Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Þessi orð frá spámanninum Jeremía hljóma til okkar í dag frá liðnum öldum. Viðvaranir frá Ezekiel, Jeremía og Jesaja voru ekki bara fornir spádómar. Þær eru vegvísir fyrir raunveruleika okkar tíma, falsk spámenn, siðferðisleg hrörnun, uppreisn og yfirvofandi eyðilegging. Við höfum verið hér áður, en í þetta skiptið er boðskapurinn enn mikilvægari. Þú gætir spurt, við hverju varaði Ezekiel okkur við? Lifum við í raun og veru í sömu hættu? Hvernig tengjast þessir fornu spádómar óreiðu nútímans? Horfðu í kringu þig, stríð, hungursneyð, drepsótt og kerfi sem er staðráðið í að falsa boðor Guðs. Líkt og Babylon forðum daga eru öfla rísa til að ögra grundvelli sannleikans. En Ezekiel varaði ekki bara við veraldlegri eyðileggingu. Hann opinberaði andlegt stríð sem snertir alla þætti lífs okkar. Hliðstæðurnar þá og nú eru sláandi og þær krefjast athygli okkar. Þetta myndband mun leiða þig í gegnum þessar tengingar og draga línu frá uppreisn Ísraels til forna til núverandi heimskreppu. Vertu hjá mér allt til enda og ég mun afhjúpa spádóm hulinn í ritum Ezekiels sem útskýrir ekki aðeins nútímann heldur gefur von það sem koma skal. Þessi sannleikur er dýpri en nokkuð sem þú hefur uppgötað áður og það er lykillinn að því að skilja nákvæmlega hvernig allt mun enda. Kjarni vandans, mannleg blekking og illska. Kjarni málsins er hjarta sjálft, orði Jeremía að rista djúft. Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Þessi orð eru ekki bara alvarleg, þau eru greining á mannlegu eðli. Þetta er ekki bara augnablik skortur á dómgreind eða stutt yfirsjón. Þetta er rótgróið ástand sem rekur fólk sífellt lengra frá Guði. Ímyndaðu þér mann sem stendur á krossgötum. Einn vegur lítur fallega út, malbikaður loforðum um auðleg, þægindi og kraft. Hin leiðin er þröng og hrikaleg og krefst auðmýktar og fórnfýsi. Hjarta hann segir honum að fara auðveldu leiðina, veginn sem ljómar af umbun. En það sem hann getur ekki séð er að auðveldi vegurinn liggur að bjargi. Hjarta hans hefur blekkt hann. Þetta er myndin sem Ezekiel, Jeremía og Jesaja máluðu fyrir okkur. Manns hjartað í stjórnleysi leiði til uppreisnar gegn Guði. En þetta snýst ekki bara einstaklingin. Þessir spámenn töluðu til heilu þjóðana. Þjóða þar sem leiðtogar og þegnar snýru baki við Guði og treystu á eigin visku, eigin styrk. Þjóðir eins og Ísrael og Júta sem voru útvaldar af Guði fjöllu engu að síður í blekkingar vegna þess að hjörtu þeirra viltust frá boðorðum hans. Líttu nú á heiminn í dag. Þjóðir eru ekki svo ólíkar. Ríkisstjórnir lofa friði og öryggi en á bakvið tjöldin eru græðgi og eigin hagsmunir í fyrirrúmi. Stjórnmálamenn tala orð sem hljóma vel en þau búa oft yfir sviksanlegum ásetningi. Leiðtogar koma til móts við það sem þóknast fjöldanum frekar en að standa staðfastir í sannleikanum. Við höfum séð þetta áður á blaðsíðum ritningarinnar. Ég sagði harmaði það er hann segir veið þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt sem gera myrkur að ljósi og ljós að myrkri. Ég sagði að 5:20. Þetta er ástand Ísraels til forna og það endurspeglar ástand okkar nútímasamfélags. Þegar Ezekiel talaði varaði hann við þjóð sem var orðin siðferðislega gjaldþrota. Fólki var upptekið af græðgi, ofbeldi og skurgóðadyrkun. Þeir höfðu yfirgefið lögin sem Guð hafði gefið þeim og valið í staðinn að fylgja eigin hjarta. Í dag sjáum við sama mynstur. Græðgi stýrir hagkerfinu, ofbeldi er vegsamað í skemmtun og boðor Guðs, sérstaklega hvíldardagar hans, eru hunsuð eða skipt út fyrir mannlegum hefðum. Við skulum skoða hvernig þetta spilast út í okkar daglega lífi. Kaupsýslumaður getur réttlætt að horfa framhjá siðferðislegum gildum vegna þess að það hjálpar honum að komast áfram. stjórnmálamaður geti fórnað heilindum fyrir völd, fjölskylda geti forgangsraðað efnislegum auði fram yfir andlegan vöxt og þetta byrjar allt í hjartanu. Hjarta sem blekkir þá til að halda að þetta val sé skaðlaust, jafnvel gagnlegt. En þegar hjartað er langt frá Guði, leiða þessar litlu blekkingar til meiri eyðileggingar. Viðvaranir Jeremía, Esekiel og Jesaja voru ekki bara fyrir þeirra tíma. Þar eiga enn meira við í dag en nokkru sinni fyrr. Þegar þjóðir og einstaklingar hverfa lengra frá sannleika Biblíunar bíða sömu afleiðingar. Guð varaði við því gegn spámenn sína að uppreist ef hún er látin óheft leiði til dóms. Við sjáum merki þess allt í kringum okkur. Efnahagsrun, pólitísk spilling, umhverfis, hamfarir. Þetta er ekki bara tilviljunarkennt atvik. Þetta er ávöxtur af hjörtum sem hafa snúið sér frá Guði. Við megum ekki láta blekkjast og halda að þetta sé vandamál einhvers annars. Það er auðvelt að benda á leiðtoga, ríkisstjórnir og samfélög, en kjarni vandans byrjar hjá okkur. Hver manneskja verður að skoða eigið hjarta og spyrja, leyfi ég blekkingum að leiðbeina mér? Vel ég eigin hagsmuni fram yfir hlýðinu við Guð? Þetta er spurning sem skiptir máli, því eins og við höfum séð í gegn söguna, þegar hjörtu villast frá Guði, falla bæði einstaklingar og þjóðir. Þetta er ekki ákall örvæntingu, heldur ákall til vitundar. Rétt eins og spámennirnir vörðu við, kölluðu þeir einnig á iðrun að snúa aftur til Guðs. Aðeins þegar hjartaðir í takt við vilja hans getur sannur friður og endurreist hafist. Hjarta getur verið svikult, en Guð er alltaf tilbúin að umbreyta því ef við leyfum honum það. Í heimi nútímans þar sem blekking ríkir og siðferðisleg hrörnun breiðist út, þurfum við að hlýða viðvörun spámannsins meira en nokkru sinni fyrr, því að þegar hjarta snýr sér frá Guði, getur vegurinn virst greiður en hann leiðir til glötunar. Samt er alltaf von fyrir þá sem leitast við að snúa aftur, því að Guð er alltaf reiðubúinn að lækna jafnvel spiltasta og svikulasta hjarta. Sýn Esekiels, falsspámenn og uppreist. Orð Esekiels voru bein og ögrandi og sýn hans á falsspámenn hljómar alveg jafn sönn í dag og á þeim tíma. Vei hinum heimsku spámunum sem fara eftir hugarburði sjálfra sín og því er þeir hafa ekki séð, Esekiel 13:3. Þessi spámenn voru ekki bara afvegaleiddir, þeir voru hættulegir, leiddu fólk burt frá sannleikanum með fyrirheitum frið sem myndi aldrei verða veruleika. Þeir töluðu frá eigin hjarta, ekki fyrir mun Guðs. Og það sem verra er, þeir gerðu það að sjálfstrausti sem lét það líta út fyrir að vera áraðanlega. Ímyndaðu þér að þú sést í skipi týndur á sjó. Öldurnar eru háar, himinninn er dimmur og þeir sár vantar leiðsögn. Allt í einu birtist maður sem heldur því fram að hann viti leiðina. Hann talar af öryggi og býður þér kort sem lofar stiltum sjó framundan. En það sem þú veist ekki er að kortið hans er ekkert annað en krot á síðu. Hann hefur ekki séð áfangastaðinn, ég kann hann einu sinni að lesa áttavita. Samt, vegna þess að orð hans hljóma svo hughreystandi, fylgirðu honum beint inn í hörmungarnar. Þetta er það sem Esekiel sá gerast fyrir fólk sitt. Þessi falsspámenn sögðu fólkinu að friður væri handan við hornið, að dómur væri ekki í aðsigi og að það væri engin þörf á að óttast. Á meðan vissi Esekiel sannleikan. Hann vissi að þegar fólki sneri ekki aftur til Guðs væri hörmung óumflýjanleg. En hver vildi heyra það? Fólk þráði huggun, ekki samfaringu. Þeir vildu róandi orð, ekki ákall til iðrunar. Hugsaðu nú heiminn okkar í dag. Falsspámenn eru ekki hornir. Þeir hafa bara tekið á sig aðra birtingamyndir. Kveiktu á sjónvarpinu, flettuðu gegnum samfélagsmiðla eða hlustaðu á raddir í stjórnmálum og jafnvel sumum trúarhópum. Hvað heyrirðu? Skilaboð sem stuðla að sjálfsgleði, sjálfstyrkun og hugmyndinu að þú getur fengið allt sem þú þráir án þess að þörf sé á raunverulegum breytingum. Undirliggjandi skilaboð eru þau sömu. Allt er í lagi. Ekki hafa áhyggjur. Halda áfram að lifa eins og þú lifir. Þessar raddir endur róma falsspámennina á dögum Esekiels og rétt eins og þá eru þessi skilaboð að blekkja milljónir. Þeir eru að bjóða upp á falskan frið í heimi sem stefnir í andlega eyðileggingu. Stjórnmálamenn lofa lausnum á öllum vandamálum en hunsa undir rótina aðskilnað okkar frá Guði. Fjölmiðlar vegsama lífstíl sem er í beinni uppreist gegn boðorðum Guðs en setja þá fram sem æskilega, eðlilega, jafnvel dygðuga. Það sem er verra er þegar þessi fölsku skilaboð rata inn í trúarhreyfingar. Margar kirkjur í dag bjóða upp á fagnaðarerindi sem auðvelt er að taka við. Skilaboð sem snúa að velmegun, persónulegri velgengni og huggun, en sleppa hinum að harða sannleika syndar, iðrunar og hlýðni við orð Guðs. Það er huggandi fagnaðarerindi sem forðast óþægilegan raunveruleika dóms og mikilvæga þörf fyrir umbreytingu. Rétt eins og á tímum Ezekiels leiða þessi útvötnuðu skilaboð fólk frá sannleikanum. Svo segir drottinn allsherjar, hlýðið ekki á orð spámannanna sem spá yður, þeir draga yður á tálar. Þeir boða vitranir sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengið frá drottni. Jeremía 23:16. Þessi orð hafa enn vægi í dag. Þeir sem tala frá eigin hjarta búa til skilaboð sem þóknast fjöldanum og steypa fólki undir andlega eyðileggingu. Þú sér sannleikur í orði Guðs huggar ekki alltaf. Stundum sakfellir hann. Hann kallar á iðrun og afturhvarf frá synd. Kallar á að endurskipuleggja líf sitt í samræmi við boðorð hans. En í heimi sem metur vellíðan og ánægju frammi við fórn og hlýðni verða þessi skilaboð oft hunsuð. Og afleiðingin vaxandi uppreisn ekki bara hjá einstaklingum heldur heilum þjóðum. Þetta er hættan sem stafar af falsbámanunum, hvort sem þeir birtast í fjölmiðlum, í pólitík eða jafnvel á bakvið ræðustól, skipta þeir sannleikanum út fyrir lígi sem leiðir til þess að fólk hafna boðorðum Guðs í þágu eigin langana. Þeir bjóða upp á falskan frið þegar það sem raunverulega þörf fyrir er iðrun. Þeir tala blessanir án þess að nefna þá hlýðni sem þarf til að taka á móti þeim. Blekkingin er lúmsk en hún er allstaðar. Við lifum á tímum þar sem andleg barátta fer harnandi, þegar meira er í húfi en nokkur sinni fyrr. Það er verið að rugga fólki inn í falska öryggistilfinningu og halda að það geti lifað eins og það vill án afleiðinga. En rétt eins og á dögum Ezekiels verða afleiðingar. Spurningin er, munum við hlusta á hughreystandi lýgi eða munum við taka mark á viðvörunum sannleikans? Falsbámenn lofa friði en aðeins sannleikur Guðs leiði til raunverulegs friðar. Friðar sem kemur frá hjarta sem gefist hefur honum frá lífi í takt við orð hans. Í sín Ezekiels voru falsbámennirnir afhjúpaðir, blekkingar þeirra afhjúpaðar og rétt eins og þá munu blekkingar nútímans einnig koma í ljós. Valið er okkar. Munum við fylgja huggunar röddunum eða munum við leita sannleikan sem leiðir til umbreytingar? Svarið við þeirri spurningu mun skera úrum hvort við stöndum stöðug á komandi dögum eða verðum uppreisninni sem leiðir til eyðileggingar að bráð. Siðferðisleg hrörnun í fölsun boðorða Guðs. Ezekiel vissi við hvað hann var að fást þegar hann afhjúpaði siðferðislega hrörnun síns tíma. Hann sá það af ein raun. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt. Ezekiel 22:26. Andlegu leiðtogarnir, þeir sem áttu að leiðbeina fólkinu á vegi Guðs, höfðu gjört mörkin milli þess sem var heilagt og hins almenna óskýr. Þeir leiðu syndinni að komast inn í helgidóminn og í stað þess að halda upp í lögmáli Guðs, snéru þeir því eigin löngunum í vil. Sjáðu þetta fyrir þér. Maður byggir hús, leggur hvern múrstein af nákvæmni eftir teikningu, en með tímanum byrja umsjónarmenn hússins að hunsa teikningar. Þeir byrja að skipta múrsteinum út fyrir ódýrt efni og halda að enginn muni taka eftir því. Brátt fyrir húsið að hrynja. Að utan lítur það út eins og hús, en að innan er það að falla í sundur. Þetta er það sem gerist þegar boðorð Guðs eru hunsuð og skipt út fyrir mannlegar hefðir. Á dögum Ezekiels var þessi lítilsvirðing við lögmál Guðs ekki bara einstaklingsbundið vandamál, það var kerfisbundið. Öll þjóðin hafði fallið í uppreisn vegna þess að hún mat ekki lengur það sem Guð hafði lýst heilagt. Hvíldardagurinn sem átti að vera tákn milli Guðs og þjóðar hans var vanræktur. Skurgoðadýrkun hafði komið í staðinn. Fólkið hafði mist sjónar og heilaleika boðorða Guðs og skipt þeim út fyrir athafnir sem þóknast holdinu. Spólaðu nú áfram til dagsins í dag hefur mikið breyst. Við lifum í heimi þar sem siðferðisleg hrörnun er allsráðandi og farið er með boðorð Guðs eins og tillögur. Samfélagið hefur endur skilgreint siðferði til að passa við sínar eigin hugmyndir og skipt út biblíulegum sannleika fyrir mannlegar hefðir. Nú er gert grín að því sem áður var talið heilagt og því sem áður var vanhelgað er nú fagnað. Tökum sem dæmi hvíldardaginn. Í biblíunni tók Guð sjöunda daginn til hliðar sem hvíldardag, dag til að tengjast honum á ný og huglegða sköpun sína. En í dag hefur þessum helga degi verið skipt út fyrir falsað tilbeislukerfi. Sunnudags helgi sem hefur engan biblíulegan grundvöll hefur almennt verið viðurkennd sem staðgengill. Þetta er ekki bara einfaldur miskilningur, þetta er hluti af stærra samsæri, blekking sem ætlaði er að leiða fólk frá sannleika Guðs. Rétt eins og á tímum Ezekiels sjáum við áhrif þessara siðferðislegu hrörnunar allt í kringum okkur. Fólk hefur skipt út boðorðum Guðs fyrir þægindi, fyrir huggun, fyrir allt sem færir vellíðan í augnablikið. Heilaleiki lífsins, hjónabandsins, tilbeislunar, allt hefur þetta verið útvatnað, brenglað af mannlegum hefðum. Óvinurinn er snjall, býður upp á falsanir sem líta aðlaðandi út en leiða til eyðileggingar. Hugsaðu um það, fölsun er hönnuð til að líta út eins og fyrirmyndin. Falsaður seðill kann að líta út eins og alvöru peningur, en hann hefur ekkert gildi, hann er einskis virði. Á sama hátt hefur óvinurinn búið til fölsu, tilbeislu og siðferðiskerfi sem kunna að líta út fyrir að gefa frelsi en í raun hneppa þau fólki synd. Ezekiel sá þetta gerast á sínum tíma. Fólki var hægt að greina á milli hins heilaga og hins óhelga. Þeir hleyftu skurgaða dýrkun inn í tilbeislu sína og þau skiptu út boðorðum Guðs fyrir helgisiði sem þjóna hagsmunum þeirra. Þetta leiddi til fals þeirra þegar dómur Guðs kom yfir þá. Og í dag er sama hættan fyrir hendi. Eftir því sem samfélagið fjarlægist sannleika biblíunar verða mörkin milli þess sem er rétt og rangt óskýr. Fólk viðurkennir ekki lengur heilaleika lögmáls Guðs, sjá ekki lengur mikilvægi þess að fylgja boðorðum hans. Þessi stað fylgir fólk hefðum sem það hefur fengið í arf án þess að efast uppruna þeirra eða gildi. Því að lögmál Guðs er eilíft, það breytist ekki með tímanum eða eftir almennum skoðunum. Það sem var satt að dögum Ezekiels er enn satt í dag. Hvíldardagurinn er enn heilagur. Boðorð Guðs eru enn grundvöllur siðferðis og alla tilraunir til að skipta þeim út fyrir mannlegar hefðir er blekking. Þetta er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að skilja eðli hlutana. Það er ekki alltaf augljóst. Það kann að virðast skaðlaust að fylgja hefðum sem allir aðrir fylgja. Það kann að virðast lítið mál að við hafa öðruvísi tilbeislutag eða tilhenga sér annað siðferði. En þessar litlu málamiðlanir hlaðast upp og leiða fólk lengra frá Guði og sannleika hans. Boðskapur Ezekiels er viðvörun, ekki bara fyrir Ísrael til forna, heldur fyrir okkur í dag. Ef við gerum ekki greinamun á hinu heilaga og hinu óhelga, ef við leifum mannlegum hefðum að koma í stað boðorða Guðs, eigum við á hættu að falla í sömu gildru. Fölsunin kann að líta aðlaðandi út en leiðir til eyðileggingar. Svo spurningin er, erum við tilbúin að standa fyrir það sem er satt? Erum við tilbúin að hafna fölsunum og halda fast við boðorð Guðs jafnvel þegar það er óvinsælt eða óþægilegt? Heimurinn getur boðið okkur flýtileiðir og valkosti, en sannleikur Guðs er eini grunnurinn sem mun standa og á endanum snýst þetta ekki að fylgja hefðum eða fara með fjöldanum. Þetta snýst að vera trúr Guði sem skapaði okkur, sem gaf okkur lögmál sitt, ekki til að íþyngja okkur, heldur til að blessa okkur. Og í heimi fullum af blekkingum er þessi trúfesti mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Hlutverk Babylon fyrr og nú. Sjálft nafnið kalla fram myndir af víðáttumiklu og öflugu heimsveldi sem drottnar yfir hinum forna heimi. En Babylon snerist ekki bara pólitíska stjórn, heldur var hún miðpunktur skurgoðadýrkunar, vígi falskrar tilbeislu sem reyndi að draga fólk frá hinum eina sanna Guði. og áhrif þess dóu ekki með falli veraldlegs heimsveldis. Babylon í ritningunni var tákn andlegrar spillingar, afl sem heldur áfram enn í dag og lokkar hjörtu og huga til blekkingar. Þá vil ég láta sækja allar kynkvíslir norðursins, segir drottinn, og Nebukadressar Babelkonung þjón minn og láta þá brjótast inn yfir þetta land. Jeremía 25:9. Í þessu versi notaði Guð Babylon sem verkfæri til að dæma uppreisnina gjarna þjóð sína. En það er mikilvægt að skilja að umfang Babylonar náði langt út fyrir landfræðileg mörk eða tímabil. Babylon táknar andlegan kraft, afl sem stendur í beinni andstöðu við sannleika Guðs. Hugsaðu það. Aðalmerki Babylonar var skurgóðadýrkun hennar. Musterin voru fulla guðum úr steini og málmi. En raunveruleg hætta var ekki í styttunum sjálfum. Það var í hugafarinu sem þar ræktuðu. Tilbeisla í Babylon þýtti að samræma sig krafti sem var ekki frá Guði. Að leita uppfyllingar í hlutum sem gætu raunverulega aldrei verið fullnægt. Það var holdgerfing uppreisnar, uppreist sem var ekki bara bundin við forna sögu. Horfðu kringum þig í dag. Andi Babylonar er ljós lifandi í dag. Starfar í gegnum kerfi sem setja efnishyggju í forgang, stuðlar að fölskum trúabrögðum og spiltri tilbeislu. Í opinberunarbókinni 18:2 er Babylon lýst sem djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Þetta snýst ekki bara veraldlega borg, þetta snýst víðtæk áhrif sem reka mannkyni frá Guði. Efnishyggja, hinn stanslösa leit af auði og þægindum er ein helsta leiðin þar sem andi Babylon birtist í dag. Rétt eins og Babylon flaggaði auðæfum sínum, vöxamar nútíma heimur okkar efnislega velgengni hvert sem þú lítur. Frá auglýsingaskiltunum sem liggja að þjóðvíinum til auglýsingana í símanum þínum. Skilaboðin eru skýr. Þú þarft meira, meiri peninga, meira dót, betri stöðu. En eins og Babylon leiðir þessi leið til andlegs tómleika. Í hinum forna heimi voru guðir Babylonar tilbeinir með flóknum helgisiðum. En í dag hafa skurgóðin breytt form. Fölsk tilbeisla kemur nú fram á lúmskari hátt. Þetta snýst ekki bara að beygja sig fyrir styttu. Þetta snýst að færa hluti ofar guði. Hvort sem það eru peningar, frægð, skemmtun eða jafnvel sjálfið. Og kerfin sem stuðlaði þessari fölsku tilbeislu eru allstaðar. Allt frá upphefðinni í Hollywood á sjálfs eftirlátsemi til hugmyndafræðinar sem gengur yfir samfélagsmiðla og segir okkur að persónulegur árangur sé loka markmiðið. Taktu þér smá stund og hugsaðu hvað þú sérð á hverjum degi. Hvort sem það er nýjasta stórmyndin frá Hollywood, stöðugur straumur af efni á Netflix eða skilaboðin í tónlist nútímans, undirliggjandi þemað er ofta sama. Fylgdu hjarta þínu. Gerðu það sem gerir þig hamingju saman. Lifðu í augnablikinu. Þessi skilaboð hljóma skaðlaus en þau eiga sér djúpa rætur í anda Babylonar. Þau kenna sjálfstýrkun, hugmyndina að þú sért þinn eigin guð, ákvarðar hvað rétt eða rangt, byggt á persónulegri löngun frekar en guðlegum sannleika. Á tímum Ezekiels réðst Babylon ekki aðeins inn með herjum heldur með hugmyndum. Skurgóða dýrkun þeirra leittist inn í hjörtu fólksguðs og freistaði þeirra til að yfirgefa sáttmála sinn við drottinn. Innrásin í dag er ekki síður hættuleg. Hinn andlega innrás Babylon kemur í gegnum hugmyndafræði sem ögrar valdi orðs guðs. Falsk trúabrögð og heimspeki lofa uppljómun en leiða aðeins til ruglings. Þau íta undir þá hugmynd að allar leiðir liggja til guðs, að sannleikurinn sé afstæður, og að tilbeisla geti verið hvað sem við viljum að hún sé. Falsk spámenn og ríkisstjórnir vinna saman að því að breiða út þessa hugmyndafræði, rétt eins og þeir gerðu í Babylon til forna. Í dag sjáum við pólitískar og félagslegar hreyfingar sem mótmæla opinberlega boðorðum Guðs, stuðla að viðhorfum sem standa í beinni mótsögn við orð Guðs. Þessi kerfi draga athygli fólks frá sannleikanum og bjóða upp á huggun og ánægju í skiptu fyrir andlega málamiðlun. Áhrif Babylonar snúast ekki bara efnishyggju eða falska tilbeislu, heldur að spilla kjarna sannra tilbeislu. Boðorð Guðs eru skýr, en andi Babylonar leitast við að snúa þeim og bjóða upp á falsaða útgáfu sem lítur aðlaðandi út en leiðir til tortímingar. Hvort sem það er í gegnum skemmtanaiðnaðinn, að sækjast eftir auði eða alþjóðlegri hugmyndafræði er markmiðið það sama, að draga fólk frá Guði og út í uppreisn. Viðvörunin er skýr. Rétt eins og Babylon leiddi Ísrael út í skurgadýrkun eru þessi nútíma kerfi að leiða heiminn á sömu braut og afleiðingarnar eru jafn raunverulegar. Babylon getur boðið upp á tímabundna ánægju en hún getur ekki boðið upp á sannan frið. Auða við þess eru hverful, hugmyndafræði þess hol og lofort tóm. Andleg baráta Babylonar og fólksguðs er í gangi og þær ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi endur spegla hvar við stöndum. Ætlum við að láta tæla okkur af þægindum og hugmyndafræði Babylonar eða munum við standa staðföst í sannleika Guðs? Andi Babylonar getur verið sterkur, en sannleikur Guðs er sterkari og á endanum er fall Babylonar óumfríanlegt. Opinbörnabókin 18:2 segir, Fallin er Babylon hinn mikla. Það kann að virðast eins og áhrif Babylonar séu óstöðandi, en dómur Guðs mun koma, alveg eins og hann gerði á dögum Jeremía. Babylon táknar allt sem leitast við að upphefja sig yfir Guð, fölsk tilbeðsla, efnishyggja og mannlegt stolt. Og að meðan heimurinn kann að vera heltekinn, erum við kölluð til að rísa yfir það, viðurkenna fölsunina fyrir það sem hún er og vera trú Guði sem mun að lokum sigra. Leifarnar, trúfast fólk Guðs á öllum tímum. Í gegnum söguna, sama hversu dimmir tímarnir hafa verið, hefur Guð alltaf varðveitt leifar, tryggan hóp trúaðra sem eru honum trúföst. Ezekiel talaði um það, en ég læt nokkra yðar komast undan sverðinu til annarra þjóða og þegar yður hefur verið dreift löndin. Ezekiel 6:8. Mitt í dómi, ringulreið og uppreist lætur Guð sig aldrei vera án vitna. Þetta eru þeir sem halda fast við sannleika hans þegar allir aðrir snúa sig frá. Þeir sem neita að beygja sig fyrir falskri tilbeðslu eða aðlagast þrýstingi samfélagsins. Ímyndaðu þér eitt kerti í dimmu herbergi. Myrkrið er yfirþyrmandi, gleypir allt í kringu það. En þessi eini logi stendur flöktandi en ósveigjanlegur. Leifarnar eru eins og þessi logi, lítið en kraftmikið ljós í heimi þrungin af blekkingum og synd. Þó að heimurinn kunni að hæðast af þeim, þrýsta á þá eða jafnvel ofsækja þá, standa þeir staðfastir í sannleika orðs Guðs. Og í Biblíunni sjáum við þetta mynstur. Guð geymir alltaf leifar. Jesaja endur ómar þennan sannleika. Ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar, myndum við brátt hafa orðið sem Sódóma, líkst Gómoru. Jesaja 1:9. Án leifana væri eyðileggingin algjör, en Guð í miskun sinni skilur alltaf eftir fá að trúa það. Þetta eru þeir sem halda boðorð hans, sem kvikast ekki þegar meirihlutinn snýsir undan. Þeir skilja að sönn trúfesti þýðir að standa fast á sínu, jafnvel þegar það er óvinsælt. Í heimi nútímans á þetta hugtak jafnvel við. Við lifum á tímum þar sem samfélagið þrýstir á okkur að gera málamiðlanir til að vera í samræmi við staðla þess frekar en Guðs. Raddirnar í kringum okkur segja okkur að sannleikurinn sé afstæður, að við eigum að fylgja hópnum, að það sé óþarfi að standa fyrir eitthvað jafn gamaldags og boðorð Guðs. En leifar Guðs neita að hlusta á þessar raddir. Þeir halda fast við orð hans, vitandi að meirihlutinn hefur ekki alltaf rétt fyrir sér og sannleikurinn breytist ekki, bara vegna þess að heimurinn gerir það. Hugsaðu um það, leifarnar hafa aldrei verið meirihluti, þeir hafa alltaf verið fámennir en þeir hafa alltaf verið sterkir í anda. Eins og Nói í heimi spillingar, eins og Daniel í Babylon, eins og frum kristnir menn í Róm. Þeir stóðu staðfastir þrátt fyrir yfirþyrmandi þrýsting. Og í dag kallar Guð enn leifar. Hann er að leita að þeim sem munu standa fyrir sannleikan sama hvað það kostar. Þeir sem munu halda uppi boðorðum hans í heimi sem vill endurskrifa þau. Þeir sem verða ljós sama hversu dimmir tímarnir verða. Það er ekki auðvelt að vera hluti að leifum Guðs. Það þýðir að standa þegar aðrir bregðast. Það þýðir að tala þegar aðrir þegja. Að þýðir að halda fast við lögmál Guðs þegar heimurinn í kringum þið segir að það skipti einhver máli. En leifarnar vita eitthvað sem heimurinn veit ekki. Þeir vita að Guð er trúr loforðum sínum, að hann mun styðja þau og að lokum verður trúfesti þeirra umbunað. Leifarnar standa ekki einir, Guð er með þeim, styrkir þá, leiðbeinir þeim og varvetti þá í gegnum hverja prófraun, rétt eins og hann lofaði í Jeremía 23:3. En ég vil sjálfur safna leifum hjarðar minna saman úr öllum löndum þangað sem ég hef rekið þá og leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir skulu frjókast og þeim fjölga. Leifar Guðs geta verið litlar en þar gleymast aldrei. Hann mun safna þeim saman, vemda þá og á endanum mun hann sigra í gegnum þá. Svo spurningin er, hvar stendur þú? Ert þú hlutið að leifum Guðs? Ertu tilbúin að standa fast á sannleikanum, jafnvel þegar heimurinn snýr sér frá honum? Að vera hlutið að leifunum þýðir meira en bara að vita sannleikan. Það þýðir að leifa hann, standa fyrir hann og lýsa á myrkustu stöðum. Leifarnar eru ekki bara hópur frá fortíðinni. Það er kall okkar í dag. Það er boðum að vera trúr í litlu hlutunum svo þú getur verið trúr í stóru hlutunum. Leifarnar verða ljósið í myrkri þessa heims, þeir sem halda fast við boð Guðs þegar allt annað hrynur og Guð kallar hvert okkar til að vera hluti af þeim leifum, að standa fast á sannleikanum þrátt fyrir álagið í kringum okkur. Ætlarðu að svara því kalli? Komandi kreppa er andleg baráta. Loka kreppan sem Ezekiel varaði við er ekki bara orusta hers eða stjórnmálaafla. Nei, það er eitthvað miklu stærra, eitthvað miklu dýpra. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingjunum. Efesusbréfið 6:12. Þetta er andleg baráta, alheimsstríð milli Krists og Satans. Og hvert okkar, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, erum í miðju átakana. Ákvarðanir sem við tökum, leiðirnar sem við veljum, hvert val skiptir máli í þessu stríði. Því þetta snýst ekki bara hér og nú, það snýst eilíðina. Ímyndaðu þér skákborð þar sem hver hreyfing sem þú gerir er hluti af stærri stefnu. Þú sér kannski ekki enda leikinn, en hver ákvörðun hefur áhrif á loka niðurstöðuna. Þannig þróast andleg baráta. Hver aðgerð, hvert val, hvort sem það er lítið eða merkilegt, er hreyfing í hinni miklu deilu milli góðs og ills, milli sannleika Krists og blekkingar Satans. Viðvaranir Ezekiels voru ekki bara fyrir fólk á hans tíma. Spádómar hans benda til loka kreppu, tíma þegar þessi andlegu átök munu ná hámarki. Þessi baráta snýst ekki að þjóðir rísi gegn þjóðum þó að við sjáum það gerast. Þetta snýst ekki heimsveldi að keppa stöðu þó það sé hluti af myndinni. Hinn raunverulegu átök eru andleg og þau eiga sér stað í hjarta hvers manns. Við lifum í heimi þar sem myrkur og blekkingar breiðast út eins og eldur í sinu. Kraftar myrkursins eru að verki, reyna að draga fólk frá Guði, reyna að blinda okkur fyrir veruleika þessara andlegu átaka. Satan þarf ekki að koma fram með horn og heikvísl. Taktík hans er miklu lúmskari. Hann er að vinna í gegnum kerfi þessa heims, í gegnum fjölmiðla, stjórnmál, skemmtun, allt sem getur truflað eða blekkt. Og það er skelfilegasta, flestir átta sig ekki einu sinni á því að þeir eru í slíkri baráttu. En Guð hefur opinberað sannleikan. Hann hefur sýnt okkur með orðum sínum að það er meira að gerast en það sem við getum séð. Þetta snýst ekki bara hold og blóð, þetta fjallar hinn óséðu öfl, hins illa, sem leitast við að stjórna hjörtum okkar. Þetta snýst ekki bara hold og blóð, þetta fjallar hinn óséðu öfl, hins illa, sem leitast við að stjórna hjörtum okkar á huga. Daniel 12:1 segir

heiminum hefur eilífar afleiðingar. Þetta snýst ekki bara að velja lífstíl eða trúakerfi, þetta snýst hvar við stöndum í þessari miklu deilu. Hver aðgerð endurspeglar annarkvort hollustu við Krist eða samræmi við krafta myrkursins. Og það gæti ekki verið meira í húfi. Hugsaðu þetta svona. Þú stendur á tímamótum. Ein leið liggur í átt að sannleika, ljósi og eilífu lífi, en hún er þröng og erfið. Hin leiðin er breið og auðveld, fulla veraldlegri ánægju og þægindum en leiði til glötunar. Heimurinn myndi láta þig trúa því að breiður vegur sé skaðlaus og það skipti í raun ekki máli hvaða leið þú ferð. En þetta er hluti af blekkingunni. Hvert skref á þessari breiðu leið dregur þig lengra frá Guði, lengra inn í myrkur þessa heimskerfis. Viðvaranir Ezekiels eru áminning að þessi barátta er raunveruleg. Óvinurinn vinnur ötulega að því að blekkja sem flesta fyrir endanlegan dóm. En hér er vonin. Guð er ekki hljóður í þessari baráttu. Hann er virkur og kallar okkur til að standa með sér, velja sína leið, standast öfl myrkursins. Hann hefur gefið okkur orð sitt að vopni, anda sinna leiðarljósi og lofor sitt sigur. Það er ákvarðanir sem við tökum í dag eru ekki ómerkilegar, það er bergmála inn í eilíðina. Ef við veljum að fylgja heiminum til að samræma skildum hans og kerfum, þá er það okkar val í þessu alheimsstríði. Ef við veljum að standa með Kristi, jafnvel þegar það er erfitt, jafnvel þegar heimurinn hæðist að okkur eða beitir þrýstingi, þá erum við að taka stöðu okkar í leifunum, standa fyrir sannleikan í miðri blekkingu. Þessi kreppa er ekki eitthvað sem við getum hunsað. Þetta er allt í kringum okkur og það kallar á viðbrögð. Ætlum við að standa með heiminum, með tímabundnum þægindum hans og tröflunum, eða munum við standa með Kristi, vitandi að þessi barátta hefur eilífar afleiðingar? Sérhvert val, sérhver ákvörðun, endur speglar hvar tryggð okkar liggur og tíminn er að koma. Reyndar er hann þegar kominn, þegar línurnar verða dregna skýrari en nokkru sinni fyrir. Hinn endanlega von. Sýn Ezekiels dal hinna þurru beina er ein öflugasta vonarfyllsta mynd ritningarinnar. Sjáðu það fyrir þér, dalur fullur af líflausum beinum sem táknar þjóð sem hafði villst af leið, andlega dauð og ótengd Guði. Samt mitt í dauðanum og eyðileggingunni spyr Guð Ezekiel spurningar sem ögrar mannlegum skilningi. Mannsson, hvort munu bein þessi lifna við aftur? Ezekiel 37:3. Ezekiel sem gerir sig grein fyrir eigin takmörkunum svarar: Drottinn Guð, þú veist það. Á þeirri stundu opinberast djúp loforð. Guð sjálfur myndi blása líf aftur í þessi þurru bein. Sjá, ég læt lífsanda í yður koma og þér skulu lifna við. Ezekiel 37:5. Þetta snerist ekki bara líkamlega upprisu, þó að Guð hafi vald til að lífga hinna látnu. Þetta snerist andlega vakningu, boðskapur sem gildir enn í dag. Þessi þurru bein voru mynd af andlegu ástandi Ísraels, en þau tala líka til okkar í heimi sem andlega þurr, ótengdur og fjarri Guði. Mörgum líður í dag eins og þessi þurru bein, andlega dauð, vonlaus og aðskilin frá því lífi sem Guð einn getur gefið. Þrengingar lífsins, þungi syndarinnar og truflun þessa heims hafa skilið þá eftir tóma þar sem þeir sinna sínum málum án tilgangs eða gleði. En sami andi sem blæst lífi í þessi þurru bein í sín Ezekiels getur blásið lífi í okkur í dag. Þetta er síðasta vonin að Guð yfirgefi ekki fólk sitt. Sama hversu andlega þurr eða dauð okkur kann að líða, hann lofar að endurreisa okkur. Andi hans, sami andi sem færði Adam líf í garðinum, getur lífgað okkur við, læknað okkur og tengt okkur aftur við uppsprettu alls lífs. Þetta snýst ekki bara líkamlega upprisu í lok tímans, þó að það lofor sé örugt. Þetta snýst andlega vakningu, vakningu sem byrjar í hjörtun þeirra sem leita hans. Jesaja 26:19 endur ómar þetta lofvörð. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefði fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru.

Rétt eins og Guð lofar að vekja upp hina dauðu, lofar hann að endurnýja fólk sitt andlega. Þetta er vonin sem skýni gegnum myrkrið. Í heimi fullum af ringulreið og andlegri hrörnun er Guð enn að verki, safnar saman trúföstum leifum sínum og blæst nýju lífi í þá. Þetta lofvörð er ekki bara fyrir Ísrael til forna, það er fyrir okkur í dag. Guð mun endurreisa fólk sitt. Hann mun safna saman leifum sínum og blása lífi í þar aftur. Þetta er ekki fjarlæg von. Þetta er veruleiki sem við getum upplifað núna. Kraftur heilags anda er nauðsynlegur fyrir þessa vakningu. Það er andinn sem færir okkur aftur til lífsins þegar okkur líður sem andlega dáinn, sem endurnýjar hjörtu okkar og huga sem gefur okkur kraft til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Rétt eins og þessi þurru bein koma saman bein við bein og hold hýlur þau á ný, getur Guð endurheimt það sem hefur glatast í lífi okkar. Hann getur læknað rofin sambönd, komið á skýrleika þar sem ruglingur hefur verið og endurnýjað ástríðu fyrir sannleika sem kann hafa dofnað með tímanum. Þetta snýst þó ekki bara persónlega endurvakningu. Þetta snýst endurvakningu fólks Guðs, kirkju hans, þegar við undirbúum okkur fyrir loka kreppuna sem er að koma. Sýnin dal hinna þurru beina er áminning að hversu vonlausir sem hlutirnir kunna verðast, getur Guð og mun færa líf. Við getum verið umkrýnd andlegum dauða, en við þjónum Guði sem sérhæfi sig í upprisu. Og rétt eins og hann vakti þessu þurru bein til lífsins, getur hann vakið okkur, kirkju okkar og samfélag. Spurningin fyrir okkur er, munum við leyfa honum að blása þessu nýja lífi í okkur? Ætlum við að standa með þeim sem eftir eru, þeim fáu trúföstu sem halda fast við boðorð hans í miðjum frákvörum heimi? Þetta er kallið til að vakna, rísa upp og lifa aftur í krafti anda hans. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir athugasemd með setningunni Dalur þurra beina lifnar á ný til að sýna að þú sér tilbúin að standa með leifunum. Gefðu þér smá stund til að hugleiða mikilvægi þessara viðvarana og mikilvægi þeirra fyrir líf þitt í dag. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Ertu reiðubúin að standa staðfastur í sannleikanum innan glundroða þessa heims? Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig. Við kennum að án anda þíns erum við eins og þurr bein, líflaus, ótengd uppruna lífsins. Drottinn, við biðjum þig að anda þínum anda í okkur, að þú endur lífgir hjörtu okkar, huga okkar og anda. Endur heimtu það sem tapast hefur. Endur nýjaðu ástriðu okkar fyrir sannleika þínum og leiðbundu okkur þegar við leitumst við að standa með trúföstum leifum þínum á þessum síðustu dögum. Við vitum að baráttan sem við stöndum frammi fyrir er ekki bara veraldleg heldur andleg. Hjálpaðu okkur að greina tímana, standa staðföst í orði þínu og standast freistingar og blekkingar sem umlykja okkur. Faðir, við treystum á lofar þitt að gefa líf jafnvel í myrkri, styrk okkur til að ganga trúföst, fylgja boðorðum þínum og vera ljós í þessum heimi. Við biðjum andlega vakningu, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir fjölskyldur okkar, kirkjur okkar og samfélag. Láttu anda þinn hreyfa kröftulega við okkur og færa líf þar sem andlegu dauði er. Og þegar við bíðum eftir loka sigri þínum, megum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, vitandi að í þér er alltaf líf, alltaf von, alltaf sigur. Allt þetta biðjum við í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldadagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 76

Komið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundurinn samti þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur tíundakafla. Vantrúarmenn vitna Krist. Eftir að Emerson-fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille að föður sínum. Heldur þú, pappi, að hann geti í raun og veru sannað að efasemdamenn kannist við Krist sem þýðingarmestu persónu allrar mannkynssögunnar? Ég sé ekki hvernig hann ætti að geta það, svaraði faðir hennar með vandræðasvip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Herra Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst, skynsamlega sagt, Georg, ég held að þú var rétt fyrir þér. Ég hefði tekið eftir því, sagði nú frú Emerson, að herra Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefði getað vænsamkvæmt orðum hans. Ég er viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemdamenn til þess að sanna mál sitt. Hinir meðlumi fjölskyldunar virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað er þetta, mamma? Sagði Lucille og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað en veitt í eftirtekt að styrtarstoðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að vera óbilandi hafa fallið hver eftir aðra þangað til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúarmannsins vera hruni komið. Og nú ger herra Dare ráð fyrir að nota vantrúarmennina sjálfa til að leiða verki til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á frú Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma, byrjaði Georg, þey, hvíslaði Lucille, þarna kemur herra Dare. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áheyrindu sína sem auðsjáanlega voru óþolimóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir vænt að sjá ykkur öll komin aftur. Síðastliðna viku beindum athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaði meira en nokkurt annað vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir. Ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rökfræðingum eins og grikkjum, skjóttuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, hústrókum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyndingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúanleg rit annara sagnaritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættu við þá að reyða okkur á rit guðspjallamannana, þar er frásagnir þeirra hafi verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjallamennandi skrifuðu hlaut að sjálfsögðu að vera framúrskarandi og óviðjafnalegur, fyrst hann gat blásið þeim í brjóst svo dæmalausri trú sem rituðu hann. En hann var ekki einungi sinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynssögunar í augum guðspjallamannana, heldur og í augum efasendamanna nútímans ekki síður. Herra Dare, greip herra Emerson fram í, þú hefur mörgu sinnu viðhaft svipuð ummæli en þú er ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni þinni og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn þína. Lóaklappið yfirgnaði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrendurnir voru auðsjálega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint að verki. Alveg rétt, þið skulum fá hana, núna strax.
Herra Emerson, viltu gera svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókun þessara vantrúðu höfunda leið og ég rétti þér þær? Með ánægju, svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði herra Der og herra Morley, fundarstjórinn, heilsuð honum vingjarnlega. Ég fæ þér þessa bók, sagði fyrirlesarin og rétti stórt bindi að herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að segja þessum áheyrendum frá höfundinum og ritum hans? Herra Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Því næst tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta er annað bindi á ritverkinu, saga siðfræðinar í Evrópu eftir William E. H. Lecky, sem einnig hefur skrifað bókina Sagan uppruna og áhrif skynsemistrúarinnar í Evrópu. Herra Lecky var írskur sagnfræðingur, stjórnmjötringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúarmanna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemistrúin sé eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Myndið þú þá ekki skoða Lecky sem helsta vantrúarmann síns tíma, spurði herra Der. Auðvitað, svaraði herra Emerson. Gefðu nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þú heldur á og lestu þá staði sem auðkendir eru, sagði herra Der. Hinn skæra og sterka rödd herra Emersons heyrðist út í hvert horn á hinnu stóra samkomusal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Og hann las: Það var geymt kristidóminum að sína heiminum fyrirmynda lindiseinkun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sýnt sig hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum á allar þjóðir, allar skapgerði manna og á hvers konar ástandi sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verðið æðsta sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöt til að framkama þær í verki og svo djúp haf áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir 3 stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mannkynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekinganna og allar áminningar siðfræðinganna. Takka þið fyrir. Þetta er nóg í svipin. Herra Emerson settist við hliðina á Dr. Morley en fyrirlesarinn sneri sér áheyrendunum sem niðurbældar upprópanir af undrun heyrðust frá. Jæja, þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Herra Emerson ljómaði á ánægju en George var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkynssögunnar og ekki það einungis heldur og að 3 ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð mann sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemd á vantrúamaður og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutdrægum sagnfræðing sóndi. Þið geti vænst þess að slíkur eldmóði kæmi fram hjá innilega trúuðu manni. En ég er alveg eins og þið undrandi yfir því að slík lofræðum Krist og kristindómin skildi koma frá frægum vantrúamanni. En þetta er nú sannreyndin og það er ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einn þessi eða önnur álíka lofsamleg ummæli hefðu við ástæð til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdisku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég þér annað bindi, herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að athuga það og segja áheyrendum frá þessum höfundi? Eftir herra Emerson hefði athuga bókina svo sem eina mínútu, sagði hann. Þetta eru ritgerðir náttúruna og nytsemi trúabræða og guðstrú. Eftir John Stuart Mill, enskan hagfræðing og heimspeking, sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúamaður. Ágætt, sagði herra Der. Gjörðu nú svo vel að lesa frá blaðsíðu 253 og 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir hinn óviðjafnanlega persóna jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnir þeim sem nutu þeirra blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenningar sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum er lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og við vitum ekki hve miklu af hinu aðdáunar verða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjandi hans. Hver á meðal lærisveina hans, eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orðs lærisveinana,
var fær að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð, eða hugsa upp það líf og það lundefni sem lýst í guðspjöllunum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galilöðu það ekki, og jafnvel ekki heldur postulum Páll, menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindisengunir og enn síður hefði hinni fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur sameinast hæfileikum hins mesta siðbótamanns sem líklega hefur nokkuð tíma verið uppi og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristni menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúa menn að útskýra betur hver er mælikverði sannrar dygðar en með því að leitast að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Og hér líkur tilutninni. Takið eftir því, sagði fyrirlesarinn, að herra Mill, vantrúamaðurinn, tekur það sérstaklega fram að vantrúamaður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærið því það sama sem að segja að vantrúamenn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók herra Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einnig mér ráðgáta, en þetta er nú hans orð og þegar hinn er vantrúðu vinar hans létu í ljós við hann óanægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr þegar bók hans var gefin út, hvað eftir annað, eða taka þau aftur. Það er ekki mitt meðfæri að útskýra ósamkvæmni vantrúamanna sem tala með henni mestu hrifningu Krist en halda þá áfram að vera viðurkendir vantrúamenn. Það eina sem ég er nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúamenn heimsins taka sér tilefni til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn getur búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindóminum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúamenn, eru þeir ekki hinir einu er að básúna lof Krists og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúamenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk herra Emerson þriðju bókina. Gjörðu svo vel að segja áherundunum hver ritað hefur þessa bók, sagði hann. Herra Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist dagbók rannsóknarmannsins og er þetta Charles Darwin, hinn fræga náttúrufræðing, höfund framþróunarkenningarinnar. Myndið þú telja hann kristinn mann, spurði herra Der. Síður en svo, hann vildi ekki tala með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúamaður, svaraði herra Emerson. Og á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarinn. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands var að þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerðu þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem herra Emerson ætla nú að fara að lesa frá blaðsíðu 415, 425 og 505. Herra Emerson flettu upp blaðsíðum þeim sem til var vísað og las eftirfarandi. Þeir gleyma eða vilja ekki mun eftir því að valdi heiðina presta sem yfkuðu alla mögulega lesti er leiða af trúabröðum þeirra svo að ekki eru dæmi til slíks annars þar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar þar sem sigurvegararnir þyrmdu hvorki konunni börnum. Öllu þessu hefur kristindómurinn útrýmt og einnig hefur hana miklu mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti, þegar ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunna strönd, mundi hann byðja Guð þess innilega að kenning kristnibóðana næði þangað. Kenning kristnibóðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróðu sér tré. Þær umbætur sem hafa ruðsett rúms á Suðurhafs eyjum og eru innleiðslu kristindómsins að þakka
eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveði vantrúarmaður til varna Kristniboðsstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að vantrúarmönnum myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að herra Emerson hafði skilað bókinni og sest niður. Það var að því hann sá í starfi Kristniboðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við og honum hefði skjátlast. Afleðinga kristniboðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darwins og aðdáun hans á kristindóminum eru í engu frábrugnar afleðingum kristindóms í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúamenn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk, hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúamanna heldur að mannkyninu sé stöðt að fara fram, verða betra og betra, hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þangað til nú hefur engin vantrúar eða efasendamaður framleitt eina einustu bók er keft getið við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum, síðan einn einasti vantrúamaður og þaðan að síður þúsund getur sagt þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðrar bækur í heiminum. Þetta er bók bókana. Í þessari bók getur allt mannkynið fengið andlega fæðu og göfga hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hann á öll tungum á heimsins og fara með henni til hverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs og sína með henni öllum rétta leið þó verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúamenn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hérna mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða, miklar tómstundir og alla yfirburði og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli, það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin, dýpstu úttöfin hefur verið könnuð, ritsíminn og útarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umlunum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt að leyndardómu klettana á jörðunniðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúa vefasendamanna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar, hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo engan tíma fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsíður eins og hugsandi og alvörugefnum mönnu sæmir og taka þá aftur fyrir kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir höfðu lengi barist í gegn af öllu mætti. Þannig atverkaðist það að Thomas Huxley, eftir að hafa skrifa marga ritgerðir móti biblíunni og lesið þær yfir eftir að búið var að gefa þær út, gerir sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri að völ væri á einhverju betra ef mögulegt væri. Og fór því að rannsaka af kappi fornar og nýjar bókmyndir til að finna slíka bók. En þegar honum tókst það ekki, réð hann til að nota biblíuna í opinberum skólum sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Herra Emerson, sagði herra Der, ég er viss að þú getur sagt þessum áheyrendum hvaða frakt nýjirði Huxley fann upp. Já, já, svarði herra Emerson, hann fann upp orðið agnostik sem þýðir sá sem ekki veit eða vantrúarmaður. Hann kallaði sig vantrúarmann. Nú fæ ég þér, herra Emerson, hefti að tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð eftir Huxley. Viltu vera svo góður að lesa þá staði sem auðkendir eru? Allir viðstaddir hlustuðu með eftirtekt á eftirfarandi orð. Ég hefi ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu. Það er að segja fræðslu án guðfræði eða trúabræðakennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræði með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúartilfinningu
sem er nauðsynlegu grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum þegar skoðanir manna á þessum efnum eru á algerðri ringulreið án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vantar líf og lit. Takið biblíuna sem heild, gerir þínar ströngustu athugasendir sem hreinskilin og réttmætt gagnrýni frekast leyfir og samt verður afar mikið eftir af siðferðilegri fegurð og teikn. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók fléttað inn í líf allra það besta og göfugasta sem framkemur í sögu Englands. Hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð. Og að lokum lætur hún ekki einn einfaldasta heimalning sem aldrei fer burt úr áttugum sínum vera alls ófróðan tilveru annarra landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægastu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dare, er hér önnur setning eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Herra Emerson tók við bókinni og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkrar annarar bókar haft jafn bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliksrúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnur sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hann hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eyddi mörgum árum í heitar kappræðu Gladstone biblíuna, sagði herra Dare. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúaða fylistanum, sem ekki fann annað í biblíunin en tilefni til hæðni og tækifæri til að sína sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafaspurningar, blaðsíðu 39-40, kemur það greinilega fram að það skoðanir hans sem ég hefi nú bent ykkur á voru ekki aðeins um stundarsakir heldur föst sannfæring. Fyrirlesari rétti herra Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafn mikið tillit er tekið til hagsmuna almennings. Og þar sem eins mikil áhersla er lögð á það að skildurnar skulu metna meira en enga réttindi stjórnendana eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum er gefin. Hvergi er þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframma er komin undir ráðvendni borgarana, jafn kröftulega haldi fram. Ég trúi því að mannkynni sé ekki enn og verð eðtvill aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúamanns Thomas Huxleys er það besta aðferðin til uppfræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og aðlega góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúamenn hafa einn eftir annan í einlægni snúið sér til biblíunar sem hinnar einu uppsprettu siðfræðilegrar trúalegrar og raunhæfra fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns samtímamanns Darwins og Huxleys sem var næstum einst nafnkunnur og þeir, George Romans. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifa hann nokkrar hugleiðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veittu honum ekki fullnægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita því besta sem þær var að finna. Og í niðurlagi bókarinnar sem gefur út eftir dauða hans gerir hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langar til að biðja herra Emerson að lesa einnig þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð, blaðsíðu 170-171. Herra Emerson tók við bókinni, handlik hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig er kristindómurinn eigi aðeins ómælalega miklu fremri öllum öðrum trúabröðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræðikerfi, varandi siðferðileg og andleg efni, sem nokkur tíma hefur kunngert verið.
Hvað sem öðru líður, þá er það víst að hvorki heimspeki, vísindi, né skáldskapur hafa nokkur tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkurn hátt er sambærileg við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt er og háleitt, allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísindi og öll speki heimsins gert til að göfga hugsanarhátt manna er sambærilegt sé við þessa einu kenningu, Guð er kærleikur. Herra Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafi verið að lesa. Einhverji áhennendahópnum kallaði upp, lestu þetta aftur. Fleiri tóku í sama strengin. Hann endur tók því aftur það sem hann hafi lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar var búinn, settist það niður og allur áhennendahópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur prédikari skrifað þessi hjartnæmu lofsyrði, hefði því jafnvel þá látið ljós undrun yfir innileik þeirra. En ég verð að játa að ég er líka undrandi við því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúamanna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúamanna gefa út slíkar lofræður Biblíuna, kristindómin og Krist, hví skildu nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í Biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Herra Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útdrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa, mér hefur aldrei dottið í hug að þessir menn mundu nokkur tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnum þeir hefur verið áhrifamiklir, þá eru þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur uppgötvað á síðastlinu 30 árum sem hefur áhrif á trúarskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúa menn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappið sem fylgdi orðum herra Emersons gaf til kynna svipaða löngun hjá áheyrendunum. Fyrirleysarinn gekk fram og sagði, gott og vel, á næsta fundi skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúamanna.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðleiri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guðinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum

Indíánastúlkan sem að trúti dauða. Í tjaldi sínu í hinu fjarlæga þorpi reyndi indíánastúlkan Ramóna dag fyrir dag að læra hvert orð í hinu litla testamenti sem henn hefði verið gefið. Framförin var ekki ör, en viljinn var óþreytandi að bera fram hvert orðið og þar næst að reyna að skilja meining þeirra. Hún hafði ekki mikla æfingu í að lesa og var því mjög áköf við lesturinn, ef mögulegt væri að hún geti lesið vel að lokum. Það voru liðnir 6 mánuðir síðan hvíti trúboðinn hafði gefið henni testamentið. Svo hafði hann haldið fersinni áfram en lofaði að koma aftur eftir 1 ár. Ramóna hafði hugsað trúboðann og þessa nýju kenningu alla daga á meðan hún vann fimlega með fingrun sínum að körfugerðinni. Hanna langaði til að þessar körfur færa verða búna svo hún gæti fengið tíma til þess að rannsaka hina dýrmætu bók. Hún þorði ekki láta nokkurn mann vita það að hún ætti slíka bók. Því þá myndi hún verða tekin af henni áður en hún væri búin að finna frelsana sem trúboðan hefði sagt henni frá. Erfi klukkustund var á ný liðin, en þá var karfan líka búin. Ramóna lét hana á meðal hinna sem hún hafði verið að vinna að síðustu vikurnar og fór að horfa þær. Hún var glöð yfir að hafa geta búið til svo margar og fallega körfur. Bráðum myndu þær vera sendar burt og þá var hún að byrja aftur. Skugga bar fyrir tjaldirnar og þegar Ramóna leit upp sá hún bróður sinn, fótkvadd, standa þar. Jæja, ertu þá búin, sagði hann hörkulega. Já, svaraði stúlkan blíðlega og var að velta fyrir sér hvort hann myndi aftur vera hinn sami elskulegi bróðir og hann var áður en trúboðan kom í þorpið. Ofsóknirnar höfðu magnast mjög eftir að hún hafði veitt trúboðanu hjúgrun í tjaldi þeirra, er hann var veikur. Byttu saman körfurnar skipaði hann og lagaðu perluskrautið, ég ætla að fara í söluferð seinni í dag. Indíánastúlkan flýtti sér að framkvæma skipum bróður síns og hún var glöð er hún sá hann fara því þá fékk hún að vera einum tíma til þess að geta óhindrað leita frelsarans. Það var komið kvöld og farið að dimma í litla tjaldinu en ennþá satt litla dökkarða og dökk eiga 16 ára stúlkan beigð yfir nýja testamenti sitt. Hún las með mestu ákefð blaðsíðu eftir blaðsíðu og þráði heitt að öðlast ljós drottins í sálu sína. Allt í einu hvarf hinn síðasta dagsbirta og myrkrið umvafði hinn að einmana stúlku. Hún gat ekki lesi lengur, svo hún fól testamentið á öruggum stað, svo að bróðir hennar fyndi það ekki og eyðilegði það er hann kæmi aftur. Hún lá og íhugaði það sem hún hafi lesið þangað til hún sofnaði. Fótkvaddur reikaði eins og venjulega víða eftir því sem hann langaði til. Og þegar hann var búinn að selja körfurnar fór hann að athuga nýja staði og nýja sölumöguleika og gleymdi tíma systur sinni sem satt einmana heima því hún yfirgaf sjaldan þorpið. Engin vissi hvenær hinn ábyrðalösi indíánadrengur kæmi aftur fyrir hann sást koma og margar viku gátti liðið á milli. Oft báðu trúboðarnir til Guðs frelsi stúlkunar og hann sem heyri bænir starfaði í hjarta hennar. Hvert kvöld er Ramóna var búin með verkin sín, öðlaðist hún frið og gleði við það að lesa orð Guðs. Áður sólin gekkti víðar í vestri og litaði himinin og fjöllin undra fögrum litum og þó að allt væri dimmt úti vegna náttmyrkusins þá var hið nýja ljós farið að gera vart við sig í hjarta Ramónu. Daglega ósk skilningur hennar, hún var farin að skynja að allt þetta fallega í heiminum var skapað af þessum guði sem trúboðin hafi talað og að hún með því að trúa gæti öðlast hina sömu blessun og aðri kristnir. Að lokum

Rann dagurinn upp og morgunstjarnan fór að skína á lífsveg hennar. Gleði trúarinnar hafði nú fyllt hjarta hennar nokkrar vikur og líf hennar var orði vitnisburður mátt Guðs á meðal indjánanna í þorpinu. 6 vikum eftir að hún hefði gefið Guði hjarta sitt, fekk hún einnig að gefa líf sitt vegna drottins sem vitnisburðum það að það var ávinningur að deyja fyrir Krist. Fótkvaddur kemur nú heim og sér Ramónu vera að lesa í hinu dýrmæta testamenti. Þegar hann sér það, tekur hann þykka leðuról og fer að berja hana. Þangað til að hún fellur blóðu á gólfið, en þó vildi hún ekki láta af að elska Jesú. Rétt í sömu svipan kemur trúboðin og 2 trúaðir indjánar með honum. Þegar þeir fá að vita ástæðuna fyrir reiði fótkvads, að hann vegna lifandi trúar systur sinnar hafði barið hana til dauða, vildi indjánarnir hegna hinum harbrjósta manni. En þá var það hinn deyjandi systir hans sem með veikri rödd bað grið fyrir hann. Hegnið honum ekki, hann er bróðir minn, hann þekkir ekki Jesú og alla þá endursamlegu hluti sem testamentið talar Því þá myndi hann ekki hafa gert þetta. Það var bæn mín þegar ég tók á móti Jesú sem frelsana mínum að ég mætti verða honum trú bæði í lífi og dauða. Trúboðin tók hinna trúföstu stúlku í arma sína og bar hana varlega heim í húsi til þess að geta hjúkrað henni betur. Því hann skildi að líf stúlkuna var að fjara út vegna hinna hörðu pyntinga sem hún hafði orðið að þola. Þú hefur verið Kristi trú og nú myndu öðla sigurlaun drottins, sagði trúboðin. Rétt á eftir sagði indjánastúlkan sín síðustu orð en þau voru þessi. Ég hef verið trú til dauða, fyrir mig er lífið Kristur en dauðin ávinningur.

0: Trú tveggja indverskra drengja. Í löndum þar sem kristin trú þekkist lítið kemur þá oft fyrir að barni með sinni einföldu trú hrærir hjörtu foreldrana og leiðir þau þannig til Krists. Trúboðinn Thomas Kilowey frá Indlandi segir okkur hugnæma sögu er staðfestir þetta. Lítill drengur 12 ára hafði orðið veikur af ormaveiki, er honum þyngdi, sagði faðir hans að best væri að tilreiða kókosnetu, nokkuð af kunku sem er gulduft er indverjanota í sambandi við hjákuðadýrkun og sitthvað fleira smávegis og svo skildi fara með barni til musterisins þar sem átti að byggja hjákuðina læknan. En litli drengurinn hafði heyrt fagnaða boðskapinum Jésum og sagði, nei pappi, hjákuðin getur ekki lækna mig, förum heldur til kennarans og byggjum Jésum því að hann getur hjálpað. Og í stað þess að kennarinn ætlaði með drengin til hjákuðsins til þess að tilbyðja hann, var drengurinn nú til þess að leiða föðurinn til trúboðans, er bað til drottins Jésu ásamt drengnum. Og hann fekk trú sína launaða, því honum batnaði. Annar drengur, sem hafði tilinkað sér fagnaðar erindið, fór dagin okkur til pappa síns og spurði, pappi, hvaða guð tilbyður þú? Faðirinn svaraði, ég tilbyð tunglið og goðin þarna í musterinu. Hvað, sagði drengurinn, en þeir eru ekki guðir. Þetta er nokkuð sem guð hefur skapað og ef þú tilbyður það, myndu glatast. Svo talaði hann hinn sanna guð, er trúboðin hafði talað og loks baðan föður sinn að verða sér samferða og tilbyða hinn sanna guð. Pappi sagði hann, mér langar svo mikið til þess að þú frelsist og því vilja að þú tilbyðir hinn sanna guð. Hjartaföðurins komst við af alvöru drengsins og honum gekk illa að sofa þá nótt því að hann var alltaf að hugsa hvaða hefði verið sem sonur hans var að byðja hann Það fyrsta sem að gerðu morguninn var að fara til skólakennarans og segja hvað er það sem drengurum minn er að segja mér? Það veldur mér umhugsunar. Ég vil gjarna heyra hinn sanna guð. Svo tók trúboðinn til að lesa með honum í biblíunni til þess að hann fengi meira að heyra hinn frelsandi boðskap. Þannig gengur það allan heim þar sem trúboða starfa. Börnin heyra hinn dásanlega fagnaðar boðskap og segja svo öðrum frá.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Dóttir kvartaði við föður sinn hversu erfitt líf hennar væri. Hún vissi hreint ekki hvernig hún átti að hafa það af og vildi bara gefa allt upp á bátinn. Hún var þreytt á erfiðleikum og vandræðum. Ef eitt vandamál listist, var annað í uppsiglingu. Faðir hennar sem var kokkur fór með hana í eldhúsið. Hann fyllti 3 potta af vatni og setti þá á eldin. Fljótlega sauð í öllum pottunum. Í einn þeirra setti hann gulrætur, í annan setti hann egg og í þann þriðja setti hann kaffibaunir. Hann lét þetta allt sjóða án þess að segja eitt orð. Dóttirinn beið óþolinmóð og furðaði sig á því hvað faðir hennar væri að gera. Eftir þabil 20 mínútur slökkti hann á hellunum. Hann veiddi gulræturnar upp og setti þær í skál. Hann tók upp eggin og setti í aðra skál og sigtaði síðan kaffið og setti í þriðju skálina. Sneri sér að dóttur sinni og sagði, Vinan, hvað sérðu? Gulrætur, egg og kaffi, svaraði hún. Hann sagði henni að koma nær og þukla á gulrótunum. Hún gerði það og fann að þær voru mjúkar. Hann sagði henni þá að taka egg og brjóta það. Eftir að hafa tekið af skurnin, horfði hún á harðsoðið eggið. Hann sagði henni þá að súpa af kaffinu. Með brosa á vör tók hún sopa af nýsoðnu kaffinu og spurði. Hvað merkir þetta, faðir? Hann útskýrði að öll hefðu þau fengið sömu meðferðina og gengiði gegnum sömu reynsluna, sjóðandi vatn, en hvert þeirra brást við á mismunandi hátt. Gullurætturnar fóru í vatnið sterkar, harðar og ósveigjanlegar, en eftir að hafa verið í vatninu urðu þær mjúkar og línar. Eggið hafði verið brothætt. Þunnskelin hafði vemdað vökva þess, en eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, harðnaði eggið að innan. Kaffibönirnar voru hins vegar einstakar. Eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, breyttu þær vatninu sjálfu. Hvað ert þú? Spurði faðirinn dóttur sína. Þegar reynsla eða þrenging bankar á þínar dyr, hvernig bregst þú við? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Hvað þig, hlustandi góður? Ert þú gulrót sem virðist hörð, en ef að þrenging og erfileikar steðja að, verður þú lin og missir styrkleika þinn? Ert þú egg sem byrjar mjúkt en harnar? Varst þú frjáls eins og vökvi, en eftir andlát, skilnað eða uppsögn, ert nú orðin hörð og stíf. Skelin þín lítur eins út, en þú ert kannski bitur, með upphertan anda og hjarta. Eða ert þú eins og kaffibaunin? Baunin breytir heitu vatninu, umhverfi sínu, erfiðleikunum sem valda sársukanum og gefur því sitt besta bragð. Þegar vatnið verður sem heitast, bragðast það betur. Ef þú ert eins og baunin, gerir þú betra allt í kringum þig, því verra sem ástandið lítur út fyrir að vera. Þegar fólk baktalar þig, eykur þú lofgjörð þína til Guðs. Þegar útlitið er sem degst og þrengingin er sem mest, eykur þú traust þitt á Guði. Hvernig tekur þú erfiðleikum? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Í trú, vitandi að við erum elskuð og okkur er fyrirgefið, getum við tekið undir með Páli sem segir í öðru Korintubréfi 4:8-9. Á allar hliðar erum við aðþrengdir, en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir, en örvæntum þó ekki. Ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir. Feldir til jarðar, en tortímumst þó ekki. Það er yndislegt að vita að Guð er okkar styrkur og stoð hvað sem á reynir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbis þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi útvarpsboðunar hefur sent til mín eftirfarandi bréf. Sæll, Steinþór, ég hef verið lítillega að lesa Biblíuna og ég skil bara ekkert í því af hverju Guð valdi Abraham. Mér finnst hann ekki góð fyrir mynd og enn síður Sara konan hans. Svo bendir allt til þess að þau hafi verið orðin elliær. En ég er með þetta á heilanum því að mér finnst alls það að vera Abraham.

svo þakka ég fyrir mikið fróðleik og vona að þú getur aflétt þessu af heila mínu. Hér enda tilvitnin í bréfritara. Ég vil byrja á því að þakka konunni sem sendi þetta bréf og skal ég reyna að gera spurningunni einhver skil. Það hefði gert mér umfjöllun þessa eitthvað auðveldari ef ég vissi hvað það nákvæmlega við Abraham sem veldu því að spyrjanda finnst hann ekki vera heppileg fyrirmynd fyrir annað fólk. Til þess að bæta úr þessum upplýsingaskorti mínum tel ég rétt að draga fram í dagsljósið eitt og annað af því sem Biblían hefur að segja okkur Abraham. Við nánari skoðun kemur ýmislegt í ljós sem mælir með honum sem góðum borgara í ríki Guðs alla eilíf. Eitthvað lítur Guð að vera á öðru máli Abraham en bréfritari þar sem fljótlega kemur í ljós við lestu Biblíunar að Guð nokkuð sáttur við Abraham og það þrátt fyrir nokkra augljósa galla sem Guð sjálfur bendir á í fari Abrahams. Við minnumst þess að Jesús Kristur lagði sérstaka áherslu á það atriði að hann væri alls ekki kominn til þess að lækna heilbrigða, heldur sjúka. Hann kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta, sem hann að sjálfsögðu vildi gefa réttlæti sitt og gera þá þannig hæfa fyrir Guðs ríki. Abraham á meðal þeirra. Abraham kemur fyrstu sögunar snemma í Biblíunni í fyrstu Mósebók þar sem sagti frá því þegar Guð sagði honum að taka sig upp ásamt öllu sínu fólki og búsmala og flytja til fjarlægs lands. Þetta var ekkert smáræðis verkefni og mannlega séð var slíkt uppátæki í þá daga algjört glabræði, enda tímarnir mjög varhugaverðir og hættulegir. Höfundur Hebreabréfsins gefur frá sér athyglisverða lýsingu eða yfirlýsingu viðbrögð Abrahams þegar Guð bauð honum að flytja búferlum fyrir nær 3000 árum. Við lesum Hebreabréfið 11. kafla frá 8. vessi, en þar segir: Fyrir trú hlýtti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingameistari. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eignast son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum einu manni og það mjög elli hrumum, slík niðja mergð sem stjörnur eru á himni og sandkorn á sjávarströndu, ekki verður tölu á komið og tilvitni líkur hér. Þetta mjög innihaldsrík yfirlýsing. Hún segir okkur að Abraham treysti Guði og það svo mjög að hann var reiðubúinn til þess að gera næstu því hvað sem var fyrir Guðsi. Hann var því góð fyrirmynd fyrir aðra hvað trúar traust snertir. Eflaust álykta sumir að Abraham hafi með því að rífa sig þannig upp og hverfa algjörlega og brott frá ættingjum og vinum, frá því öryggi sem flestir njóta í heimahögum, þá hafi hann sýnti ábyrðaleysi. En það var Guð sem talaði og Abraham fannst sem hann gæti alls ekki gengið gegn vilja hans. Og Guð hefur eflaust séð nauðsyn þess að Abraham færi nógu langt frá heimahögunum og þanga sem hann yrði að treysta Guði algjörlega fyrir velferð sinni og allra þeirra sem tilheyrðu heimilishaldi hans. En af öllum þeim atvikum í lífi Abrahams sem sagt frá í Biblíunni hlýtur það að standa sérstaklega upp úr þegar Abraham að boði Guðs ætlaði að fórnfæra syni sínum Ísak. Við skulum lesa brot úr frásögunni þetta atriði sem við finnum í Hebreabréfinu í 11. kafla og ég byrja að lesa 17. vessi. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak hann var reyndur og Abraham sem fengi hafði fyrir heitin var reiðubúinn að fórnfæra enga syni sínum. Við hann hafði Guð mælt: Afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þessi jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum.
Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helju og tilvitni líkur. Slíka fórnig að margir í nútíma erfitt með að skilja og ég efa stórlega að Guði tækist að fá mig til að gjöra slíka hluti í dag. En þá ber að hafa í huga að atburður gerðist á þeim tíma og í slíku umhverfi þar sem fórnir af ýmsu tagi voru viðhafðar og þar á meðal mannfórnir. Þetta voru því velþekkt fyrirbæri í heiðinni í dýrkun. Og Abraham kom út úr slíku umhverfi. Engi furða að Guð vildi koma honum sem lengst í burtu frá heimahögunum. Við megum alls ekki gleyma því að það var Guð sjálfur sem kom í veg fyrir það að Abraham framkvæmdi fórnina að fullu. Drottinn bjargaði Ísak á síðustu stundu, einmitt þegar drottinn hollusta Abrahams var augljós. Guð þurfti ekki frekari sannana við. Hann hafði réttan mann til þess að gerast forfaðir mikillar þjóðar sem átt að fá það hlutverk að boða komu frelsarans í heiminn. Leið var þessi vilji Abrahams til að fórna því sem honum var kærast í lífinu, hans eigin syni, einstök lexía fyrir alla jarðabúa er sýndi að þeir ættu kærleiksríkan Guð og föður á himni sem í fyllingu tímans myndi raunverulega fórna sínum eigin syni, Jesu Kristi, ef verða mætti okkur til bjargar frá eilífum dauða. Og það margt fleira sem við uppgötvum Abraham við lestur Biblíunar. Til dæmis þetta sem við finnum í fyrstu Mósebók 13. kafla og ég les frá öðru versi. Abraham var stór auðugur að kvikfé, silfri og gulli og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Betel til þess staðar er tjald hans hafði áður verið milli Betel og Ai til þess staðar þar sem hann áður hafði reist altari og Abraham ákallaði þar nafn drottins til vegni líkur. Abraham var í rauninni moldríkur en lét ekki auðæfin og velmegunina koma á milli sín og Guðs. Lífsins gæði urðu honum alls ekki fjöturum fót andlega tala því að hann tilbað Guðsinn af lífi og sál. Hvar sem hann fór reisti hann altari og færði Guði fórnir, enda skipaði Guð aðsta sess í lífi Abrahams. Þessi hlöðnu steinöldru svo og tilbeislan undir beru lofti á ótal mörgu stöðum fyrir botni Miðjarðarhafs var kröftugu vitnisburður Guð Abrahams. En ef til vill eru það viðskipti Abrahams við ungan frænda sinn sem fylgdi honum frá heimalandinu sem lýsir Abraham hvað best. Hve höfðinglund hans og óeigingirni var á háu stigi. Við finnum frásöguna þessi samskipti Abrahams við Lot í fyrstu Mósebók 13. kafla frá 5. versi en þar segir svo. Lot sem fór með Abraham átti og sauði, naut og tjöld og landi bar þá ekki svo að þeir gætu saman verið því að eign þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Og sundur þykja reis milli fjárhirða Abrahams og fjárhirða Lots. En Kananítar og Perisítar byggu þá í landinu. Þá meldi Abraham við Lot. Engin misklíð sé milli mín og þín og milli minna og þinna fjárhirða því að við erum frændur. Liggur ekki allt landið opið fyrir þér? Skildi heldur við mig. Viljir þú fara til vinstri handar, þá fer ég til hægri. Og viljir þú fara til hægri handar, þá fer ég til vinstri. Þá hóf Lot upp augu sín og sá að allt Jórdans sléttlendi, allt til Sóar, var vassríkt land eins og aldingarðu drottins, eins og Egyptaland. Þetta var áður en drottin eyddi Sódómu og Gomorru. Og Lot kausir allt Jórdans sléttlendi og Lot flutti sig austur á við og þannig skildu þeir. Abraham bjó í Kanalandi en Lot bjó í borgunum í sléttlendinu og færði tjöld sín allt til Sódómu. En mennirnir í Sódómu voru vondir og stór syndarar fyrir drottni. Sem ættarhöfðingin gat Abraham valið það besta en að leta besta eftir fyrir unga mannin og hans hjú. Eftir að Lot hafi kosið sléttlendið og frjósömi lendurna fyrir sig og sinn búfjana,
hélt Abraham með allt sitt heimilishald og búfjana til fjalla, auðmjúkur og nægjusamur. Þar tók hann til við að rækta grýttan og erfiðan jarðveginn og að grafa sér nýja brunna fyrir búsmalan. Ég verð að segja það að í þessu öllu var Abraham til mikilla fyrirmyndar hvað óeigingirni og nægjusömi snertir. Og Abraham var engin bleiða. Gunga var hann alls ekki, sem sést að því að þegar Lot og allt hans lið var síðar hertekið af nokkrum herskáum konungum sem herjuðu á sléttlendi, þá tók Abraham sig upp með 318 menn af sínu verkamönnum og réðist til atlögu gegn óvinunum og frelsaði Lot og hans fólk. Þegar Sigur vegarandi skiptu með sig herfanginu, leyfði hann öðrum að taka sig herfang að launum, en vildi ekkert fyrir sjálfa sig. Abraham var hvorki frekur, né eigingjarn maður. Nú fer ég að átta mig á því af hverju Guð valdi Abraham til þess að vera ættfaðir mikillar þjóðar. Abraham virðist hafa verið fyrirmynda náungi, hvað svo sem annars má segja tilneyingu hans til að skrökva, þegar hann óttaðist það að konan hans yrði tekin frá honum í ókunnugu landi, eða þá það að hann átti einhverjar hjákonur. En þá ber okkur að hafa í huga að drottinn kallar syndua menn til þess að gegna erindum sínum á meðal annara syndara. Abraham var ekki aðeins trúfastu maður, heldur einnig mjög andlegur og trúaður. En það hefði Guð ástæðu til að segja þetta Abraham sem við lesum í fyrstu Mósebók, 15. kafla og 6. versi. Og Abraham trúði Guði og hann reiknaði honum það til réttlætis. Tilvitni líkur. Og Abraham reyndist einnig vera mjög kurteis og gestrisinn maður sem er augljóst af því sem segir í fyrstu Mósebók 18. kafla og ég les þar frá 1. versi þar sem segir frá því þegar þrír gestir komu óvænt í heimsókn til hans. Við lesum frásöguna sem er þessi. Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er að sat í tjaldyrum sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litaðist og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldyrum sínum og laut þeim til jarðar og mælti, Herra minn, haf ég fundið náð í augum þínum, þá gakka ég fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni að þér megið þvo fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita og þér megi styrkja hjörti yðar. Síðan geti þér haldið áframferðinni úr því að þér fóruð hér hjá þjóni yðar. Og þeir svörðu, gjörðu eins og þú hefur sagt. Þá flýtti Abraham sér inn í tjaldi til Söru og mælti. Sagtu nú sem skjótast 3 mæla hveitimjöls, hnoðaðu það og bakaðu kökur. Og Abraham skundaði til nautana og tók kálf, ungan og vænan og fekk sveini sínu og hann flýtti sér að matbúa hann og hann tók áfyr og mjólk og kálfin sem hann hafi matbúið og setti fyrir þá en sjálfur stóð það frammi fyrir þeim undir trénu meðan þeir mötuðust og tilvitnun endar hér. Af öllum framagreindum lýsingum er ekki hægt að segja annað en að Abraham hafi verið fyrirmynda náungi. Vissulega má benda á eitt eða annað sem gerðist í lífi hans sem ekki yrði talið til fyrirmyndar í dag, eins og þegar hann létað ósk Söru eiginkonu sinnar og átti barn með ambátt hennar. En það virðist hafa verið örþrifaráð sem þau hjónin gripu til þess að reyna að uppfylla lofor drottins soninn sem hann hafði lofað að þau myndu eignast í ellinni. Slíkir hlutir þóttu bara sjálfsæðir í þá daga. Með Abraham og Söru var Guð hins vegar að byrja nýja kynslóð, þar að segja kynslóð fólks sem myndi verða til fyrirmyndar í öllu lífverni og hegðan, þar að segja öðruvísi en fram að þessu. Í vondum og spiltum heimi var Guð að byrja einhverstaðar og notast við gallagripi eins og Abraham og Söru. Guð vill fá að umbylta lífi okkar og það svo mjög að það geti gert okkur hæð fyrir þegnrétt í eilíðaríki hans. Þetta kallar á algjör kraftaverk sem reynda stendur öllum til boða, líka þér, spyrjandi góður, svo og mér, okkur öllum. Líklega er það viðleitni Abrahams
til þess að bjarga vonlausu fólki sem hvað best lýsir lindisengun hans og umhyggju fyrir öðrum. Þetta kemur svo vel í ljós þegar Guð sagði honum að hann ætlaði að eyða borgirna Sódómu og Gomorru. Þá reyndi Abraham allt hvað hann gat til að koma í veg fyrir það. Lesum frásöguna eins og hana er að finna í fyrstu Mósebóki 18. kafla og það lesi frá 23. versi. Og Abraham gekk fyrir hann og meldi. Hvort munt þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort munt þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Fjarri sé það þér að gjöra slíkt, að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo að eitt gangi yfir réttláta og óguðlega, fjarri sé það þér. Mun dómari alls jarðríkis ekki gjöra rétt? Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Og Abraham svaraði og sagði, æ, ég hefi dyrst að tala við drottinn, þótt ég sé duft eitt og aska. Vera má að 5 skorti á 50 réttláta. Munt þú eyða alla borgina vegna þessara 5? Þá mælti hann, eigi mun ég eyða hana finn ég þar 45. Og Abraham hélt áfram að tala við hann og mælti, vera má að þar finnist ekki nema 40. En hann svaraði, vegna þeirra 40 mun ég láta það ógjört. Og hann sagði, ég bið þig, drottinn, að þú reyðist ekki þó að ég tali. Vera má að þar finnist ekki nema 30. Og hann svaraði, ég mun ekki gjöra þar, finn ég þar 30. Og hann sagði, æ, ég hefi dyrst að tala við drottinn. Vera má að þar finnist ekki nema 20. Og hann mælti, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 20. Og hann mælti, ég bið þig drottinn að þú reyðist ekki, þó að ég tali enn aðis í þetta sinn. Vera má að þar finnist aðis 10. Og hann sagði, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 10. Og drottinn fór í brott, er hann hafði lokið tali sínu við Abraham, en Abraham hvarf aftur heimleiðis og þessi langa tilvitnun endar hér. Líklega hætti Abraham að telja Guði hughvarm eyðingu borgana þegar hann var komin niður í 10 réttláta. Eflaust taldi hann að hann væri þar með búin að bjarga íbúum þessara spiltu borga þar sem 10 réttlátir einstaklingar hlytu að fyrirfinnast þar. En þar skjátlaðast honum. En frásaga sínir enn einu sinni hver mann Abraham hafði að geyma. Hann vildi öllum öðrum allt í besta. Abraham var, þrátt fyrir allt, sá maður sem Guð gat nota öðrum til fyrirmyndar. Ég sjálfur, syndarinn Steinþór, er svo þakklátur fyrir það að frásöguna Abraham er einmitt að finna í Biblíunni því það gefur mér mikla von.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þessi þáttur sem ber nafni Biblían boðar, þar sem ég hefi tekið fyrir spurningar og athugasemdir frá hlustendum hin ýmsu efni Biblíunar, hefur vakið allmikil viðbrögð á meðal hlustenda. Þetta marka ég af ummælum þeirra sem hafa haft samband við mig undanfarna mánuði. Mikill meiri hluti þeirra sem hafa tjáð sig við mig eru mjög jákvæðir gagnvart þeirri framsetningu og umfjöllun sem hlustendur sjálfur hafa kynst frá minni hendi. Þó hafa sumir verið algjörlega á öndverðu meiði og tel ég að slíkt sé mjög eðlilegt í ljósi þess að fólki hefur almennt verið kennt allt annað en það sem Biblían boðar. Trúalegt uppeldi og kenning hafa í sumum mikilvægum atriðum verið allt önnur en það sem drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni. Í rauninni undrast ég hve góðar móttökurnar hafa verið sem í rauninni sannfæri mig það að þegar fólk færi kynnast efni Biblíunar á skiljalegu máli og á yfirvegaðan máta þá kann það að meta orð Guðs svo miklu betur en áður. Þá lýsir fólk gjarna þakklæti sínu sem ég kann svo vel að meta. Það er þetta sem gerir þetta útvarpsstarf okkar þessi virði að við viljum gjarnan fórna miklu til þess að halda því gangandi. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka hlustendum hjartalega fyrir frábærar undirtektir og stuðning við útvarpsboðun. Það vissulega vandasamt verk að fjalla daglega hin ýmsu efni Biblíunar, enda hefur fólk ákaflega mismunandi skoðanir á því sem þar boðað. Þegar svo skilningur á orði Guðs, svo og trúalega kenningar eru eins margbreytilegar og hinir andlegu kennarar eru margir, þá hlýtur það að teljast óðsmanns æði að ætla bæta þar og koma einhverju skikkan á hlutina. En þetta einmitt það verk sem ég hefi tekist á hendur og varið öllum mínum fullorðis árum í það að hjálpa fólki til þess að skilja betur orð Guðs. Yfirleitt þetta verkefni mér mikið ánægjefni, en stundum reynist það líka erfitt og vanþakklátt. Það þó allt vel þessu virði að þessari viðleitni sé haldið áfram. Að þessu sinni vil ég verja þættunum í það að fjalla þá gagnrýni, bæði jákvæða og neikvæða, sem ég hefi upplifað í þessu boðunastarfi og mun ég flétta þar inn í ýmsar umsagnir í Biblíunar þessu við koma. Allt þetta sett fram í kærleika og í ljósi þess að eilíf sáluhjálp manna, bæði karla og kvenna, svo og eldri sem yngri, í veði. Nýlega kom kona að máli við mig og sagði að ég væri svo harður á gagnrýnin og það svo mjög að henni fannst það ekkert skrítið þótt ég sjálfur yrði fyrir harðri gagnrýni. Þessi ummæli konunar sem eflaust meinti að þessi besta kom mér til þess að hugsa til Jesu Krists sem eitt sinn lét þannig orð falla að margir lærisvinnar hans yfirgáfu hann alveg. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla en þar segir Jesu frá versi 58 Þetta það brauð sem niður steig af himni. Það ekki svo brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir af lærisvinnum hans áhlýttu sögðu. Þungar þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisvinnum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Þegar við síðan lesum vers 66 segir orðrétt. Upp úr þessu hurfu margir af lærisvinnum hans frá og voru ekki framar með honum og tilvitnun líkur. Svona viðbrögð sýna okkur að þegar sjálfu drottin allsherjar gat ekki gert svo það líkaði. Þegar sjálfu frelsarinn sem var svo blíður og fórnfús gat ekki komist hjá því að vera gagnrýndur harkalega og það af hans eigin lærisveinum, þá get ég heldur ekki vænst þess að sleppa við alla gagnrýni. Og þar sem við erum að tala gagnrýni, þá minni ég á máltæki sem segir Gaktu fyrir hvers mastir og segðu sannleikan og þú mynd hverju manni hvimleiður verða. Þetta hef ég oft reynt að eru orð að sönnu. Það annars merkilegt hver við mennirni þolum oft illa að heyra sannleikan, bæði hvað varðar uppbyggilega gagnrýni á það sem okkur sjálf snertir og eins þegar sannleiku biblíunar eru boðaður. Þegar sannleikur eru boðaður eiga sumir það til að snúast algjörlega gegn honum. Það reynist mörgum afar erfitt að meðtaka boðskap frá Guði eins og hann er skráður í biblíunni. Sennilega vegna þess að stundu krefst hann þess að menn skiptum skoðun í trúalegum efnum. Stundu verðum við að breyta einu eða öðru í lífi okkar ef við viljum vera Guði trú og heiðarleg gagnvart okkur sjálfum. Þegar við af einlægni viljum gera vilja Guðs getur slíkt leitt til þess að við finnum okkur tilneytt til að skipta algjörlega trúar sannfæringu. Slíkir hlutir gerast þegar viðkomandi einstaklingur ákveður að láta sig bara hafa það, að sýna Guði hollustu og öllu því sem hann boðar, frekar en að ríg halda í gamlar trúarkrettur sem eru þegar öll á botni kvolt einskis virði. Og svo það þetta merkilega fyrirbæri sem kallast fordómar sem þvælist víða fyrir fólki og skemmir möguleika þess til þess að sjá hlutina í réttu ljósi. Eftir vill útskýr ég þetta betur með því að segja frá lítilli reynslu sem ég átti fyrir nokkrum árum. Þannig stóð á að ég gerði mig grein fyrir því að andlegu leiðtogi sem ég heyrði tala í einum fjölmiðlana hefði boðskap að flytja sem ég vildi gjarnan að minn söfnuðu nyti líka góðs af. Því taldi ég rétt að bjóða þessu manni að koma og prédika í minni kirkju. Hann tók vel í máli þegar ég hringdi í hann, en sagði að betur stæði á hjá honum að koma til okkar eftir allmarga vikur. Þegar svo ég hringdi aftur í hann á umtöluðu tíma, hafði hann gjörsamlega skiptu skoðun og vildi alls ekki koma til okkar. Þegar ég spurði hvað orsakaði þessi sinnaskipti, sagðist hann ekki vilja koma til okkar þar sem ég og mitt fólk tryðum ekki á Jesu Krist. Þessi yfirlýsing hans var til þess að ég rifjaði upp tilgang og markmið kristindómsins sem sá að boða Jesu Krist öllum þeim sem ekki þekkja hann eða trúa á hann. Það út af fyrir sig hefði átt að vera næg ástæða fyrir predikaran að koma til okkar til þess að boða okkur Jesu Krist, ekki síst þegar þetta fólk sem að hans mati var trúlaust var sérstaklega að biðja hann að koma og fræða það nánar Jesu Krist. Ég spurði hann af hverju hann segði þetta okkur, þar sem ég og mitt fólk ekki aðeins elskum frelsar okkar og trúum á hjálpræði hans, heldur vinnum við að því öllum stundum að boða öðrum hjálpræði Jesu Krists. Einnig spurði ég hann hvort hann hefði einhvern tímann heyrt mig predika eða kenna orði og hvort þessi niðurstaða hans byggðist á því sem hann hefði heyrt til mín. Nei, sagði hann, en ég byggi þetta á því sem aðrir hafa sagt mér. Svona verða fordóma til, þegar fólk kynni sér ekki sjálft málin, heldur treysti því sem aðrir segja þeim. Slíkir vitnisburði geta reyns mjög afbakaðir og jafnvel algjör rangfæsla eins og tilfelli var hjá þessu manni. Á meðan ég enn hafði mannin í símanum, sagði ég við hann, ég vil nota þetta tækifæri til þess að fullvissa því það að ég og allt mitt fólk trúum á Jesu Krist og það okkar einlega sannfæring að enginn getur öðlast sáluhjálp nema fyrir útelt blóð hans fyrir syndir okkar. Trúir þú þessum orðum? Spurði ég hann. Það stóð ekki á svarinu. Nei, þessu trúi ég ekki, svaraði maðurinn, sem veitir einu trúarsamfélaginu hér á landi forstöðu. en svo fór sjóferð þá. Markmiðið með þessu útvarpi, útvarpi boðun 105,5, fyrst og fremst að boða Jesu Krist og friðþægingar fórn hans fyrir syndir okkar mannana. Við viljum kynna fyrir hlustendum kærleysríkan Guð og föður á himnum, undursamlega frelsara Jesu Krist. Og einnig viljum við kynna heilagan anda sem leiðir okkur í allan sannleikan. Þessi boðun leiðir svo einnig til þess að við fræðum alla sem á vilja hlýða allt það sem orð Guðs í Biblían boðar. Þetta okkar köllun og hlutverk sem í fullu samræmi við tilskipun drottins sem að gaf lærisveinu sínum og skráði í loka orðum Matteus og Guðspjalls en þau hljóða þannig. Og þetta í 28. kaflanum og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. En slík boðun krefst þess stundum að orð Guðs sé boðað af krafti og einurð sem aftur getur verið miskilið sem gagnrýni. Sjáu hvernig Páll Postuli ráðlagði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi í sambandi við boðun og fræðslu. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusi bréfi 4. kafla, það eru fyrstu 5 versin sem ég les. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu, sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sig kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlari eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Tilvinnun endar. Að þessum orðum postulans fer ekkert á milli mála að okkur sem teljum okkur vera lærisveina Jesu Krists ber að boða allan sannleikan og það undan bræða löst. En hann segir einnig að slík boðin muni leiða það í ljós að sumir þoli ekki hendan

verði oft fyrir aðkasti og jafnvel höfnun þrátt fyrir að allt reynist satt og rétt sem viðkomandi er boðar. Sem prestur og kristniboði hef ég átt þess kost að starfa í ýmsu löndum. Í fjóra áratugi hef ég fengið að njóta margra forréttinda og blessana í starfi drottins. Fyrir það allt er ég afar þakklátur. En þetta hefur sjaldnast verið dans á rósum, en það hefur oft reynt mjög á þolrifin. Oft hef ég staðið anspænist því að þurfa að velja á milli þess að þegja ákveðin málefni og njóta þannig friðar og virðingar eða þá á hinbóginn að tjá sannfæringu mína og leggja áherslu á atriði sem drottinn hefur í orði sínu mjög ákveðu boðað að við skildu fylgja. En slík afstæða mín myndi leiða til mótlætis, andúðar og jafnvel hótana í minn garð. Í einu landi var mér hótað lífláti og mér var ráðlagt af innfættum að kalla á lögregluvernd fyrir mig og fjölskyldu mína. Á öðrum stað var ég rekin og starfi fyrirvaralaust. Í enn öðru tilfelli þar sem ég hafði verið með vikulega fræðsluþætti í sjónvarpi í 6 mánuði var mér í fyrstu bannað að fjalla nokkur upptalin efni biblíunar og að lokum var ég útilokaður alveg frá þessum sjónvarpsþáttum. Þegar ég upplifi slíka reynslur sem allar höfðu með málefni Guðs að gera, svo og framgang þess, hef ég gjarnan sótt uppörfin í orð drottins, eins og til dæmis þessa sem að finna í sælu boðorðunum og við lesum í Matteus að Guðspjalli í 5. kafla, eða þar segir Jesús Kristur þetta. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér þá er menns mána yður ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnir því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Hér líku tilvinnan. Jeremías spámaður var sífellt að vara fólk Guðs við villu þeirra og ótrúmennsku þeirra við drottinn. Hann gaf konungum góð ráð sem þeir fóru ekkert eftir. Hann vakti athygli ráðamanna á ýmsum staðreyndum í stefnu og stjórnu ríkisins, þjóðlífi Ísraelsmanna og trúalífi þeirra. Þar var víða pottur brotinn. Fyrir þetta allt var Jeremía afar óvinsæll á meðal ráðamanna. Og hann leið mikið fyrir það að leiðrétta, ávíta, áminna og að boða sannleikan eins og drottinn bauð honum að gera. Það er þetta mótlæti sem kom honum til að hugsa þann möguleika að hætta þessari vonlausu baráttu. Og þessar hugsanir hans urðu til þess að það sagði eftirfarandi sem við lesum í Jeremía í 20. kafla frá 7. vessi. En það segir spámaðurinn, þú hefur tælt mig drottinn og ég lét tælast. Þú tókst mig tökum og barst hærra hlut. Ég er orðin að stöðu allagi. Allir gjöra gísað mér. Já, í hvert sinn er ég tala, verja kvarta undan ofbeldi og kúun. Því að orð drottins hefur orðið mér til stöðurar, háðungar og spots. Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi fram að tala í hans nafni. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, er byrður væri inni í beinu mínu. Ég reyndi að þola það en ég gat það ekki. Hann dreymdi að hætta þessu starfi sem drottinn hafði kallað hann til að vinna, en gat ekki hætt. Það var sem eldur brinni í beinum hans og hjarta, segir hann. Stundum, þegar á móti blæs hvað mest, hef ég hugsað sem svo, af hverju er maður að halda þessu áfram? Hví ekki hafa þá notalegt og náðugt í stað þess að standa stöðugt í eldlínunni? En það er með mig eins og Jeremía, ég get ekki hætt. Það er eins og Guð knúi mann áfram hvað sem eigin löngun líður til að hæja á. Þegar öll er á botni kvolt, þá blasir ein ákveðin staðreynd við mér. Þeir eru nefnilega ekki margir sem hafa helgað sig því að boða allt orð Guðs í fjölmiðlum og það undan bræða löst. Þeir eru svo margir sem afskrifa eitt eða annað í orð Guðs og kenna fólki þess vegna takmarkaða sannleika. Sumir víkja sér undan því

því að fjalla allt það sem drottinn hefur falið boðberu sínum að kenna fólkinu. Slíkt gæti kalla á gagnrýni, jafnvel harkalega gagnrýni. En hvers vegna er þetta svona? Ég tel að það sé vegna þess að margir óttast afleiðingarnar, vitandi að sumir myndu snúast gegn þeim. Þetta vilja margir prédikarar umfram allt forðast að upplifa. Ég sannfærður það að fyrir að síðar mun drottinn vekja aðra upp til að taka við og halda þessu verki áfram. Hann hefur alltaf gert það í gegnum tímana rás, en þeir eru yfirleitt ekki margir í einu sem starfa samtímis að slíkri boðun á hverjum stað. Útvarp boðun kom til sögunar til þess að mæta þeirri miklu þörf að auðvelda fólki að kynnast orði Guðs betur og til þess að það geti kynst betur kærleiksríkum Guði og frelsara sem við eigum alla okkar framtíð og eilífa velferð undir. Við erum fá sem vinnu þetta boðunastarf, en það hefur reynst okkur mikil blessun. En þetta yrði allt svo miklu auðveldara ef fleiri gæfi sig fram okkur til hjálpar. Hjálpin getur verið margvísleg. Hér á ég við aðstoð við hljóðtæki, upptökur, tölvuvinnslu, tónlist, upplestur og útvarsefni og svo framvegis. Allt saman í sjálfboðavinnu. Þeir sem geta gefið af tíma sínum eru hjartalega velkomni til starfa. Aðri geta ef til vill gefið af fjármunum sínum. En svo að ég komi aftur að gagnrýninni, þá er hún sjálfsögð og eðlileg þegar hún er uppbyggileg, en getur líka reynst neikvæð þegar hún rýfur niður og skaðar menn og málefni. Margir gera lítið annað en að gagnrýna og gera sjálfur lítið til þess að styðja málefni Guðs og byggja það upp. Margir tala endalaust þörf þess að hefjast handa og leggja áform að boða allt orð Guðs, en lítið verður úr framkvæmdum. Við erum öll ábyrg gagnvart Guði. Þegar hæfileika fólki gefur sig ekki fram, verður Guð að notast við venjulegt fólk eins og mig og mitt fólk hér í boðunarkirkjunni. Hér er ósköp venjulegt fólk, hér eru syndararni velkomnir og það eru þeir sem vinna verkið. Þetta er fólk sem er svo þakklátt frelsaranum fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir það og þetta fólk vill stuðla að því að aðrir geti eignast þá von og trúarreynslu sem það upplifi nú frá degi til dags. Þú sem á þetta hlýðir ert líka velkomin. Vissulega erum við ekki fullkomin, langt í frá. Það er auðvelt að finna höggstað á okkur. Allir ættu auðvelt með að gagnrýna verk okkar og viðleitni og sumi gera slíkt endalaust. Við höfum bara enga tíma til að sinna slíkum hjekoma, enda er langt liðið á tíman sem Guð hefur gefið mannkyninu áður en drottinn kemur aftur til þess að sækja sitt fólk. Við helgum líf okkar góðum Guði og vinnum að þakklæti til hans þau verk sem að felur okkur að vinna. Vilt þú líka leggja hönd á plóginn? Þú ert velkominn borð. Hafðu samband við mig og við munum taka vel á móti þér. Að lokum skulum við rifja upp kveðju orð frelsarans til verkamanna sinna, lærisvinnana, en þau eru að finna í loka orðum Matteusar Guðspjalls, 20. og 8. kapitula og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Tilvinnun líkur. Og nú spyr ég þig, hlustandi góður. Vilt þú samstarfa þannig með okkur og með frelsaranum? Hann lofar að vera með þér allt til enda veraldar.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig er þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbyðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið aðra og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi eru bókinni Drottinn kemur eftir að lengi vætt. Sannleikurinn mun sigra, opinberunarbókin 10, 5 og 7 vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal lengur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tímum endalokana. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni. Og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemi fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sérhver bröð til stuðnis líginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingu minni það hvað það sem við getum gert fyrir Jesú Krist. Það að hafa fengið að kynnast Jesú Kristi á persónulegan hátt varla hægt að lýsa með mannlegum orðum. Það að fá að upplifa kærleika Guðs og elsku líkt og að vera komin heim. Það að mega hvíl í faðmi drottins hvena sem þú vilt gleði tíðindi. Já, það stórkostlegt að eiga slíkan föður á himnum. Að fá heilagan anda sem gjöf til leiðbeiningar, styrkingar og huggunar besta gjöf sem hægt að hugsa sér fyrir jarðneskan mann. Þetta allt og meira til hefur Jesús Kristur gefið okkur. Já, hann hefur einnig fórnað sér á krossi. Blóði hans var útelt til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Þú þarft ekki að undirrita neinn samning við drottin það að þú ætlir að hegða þér svo og svo vel. Nei, þú þarft aðeins að taka móti honum og leyfa honum að vinna verkið í þér. Ef þú hefur valið að fylgja frelsaranum Jesú Kristi, að þá munt þú fljótt uppgöta það að reyna verða fullkominn fyrir augliti Guðs ómögulegt. En þú munt líka komast að því að Biblían talar það að þeir sem hafa tekið á móti Jesú Kristi kallast fullkomnir, hinir réttlátu, hinir heilögu. Hugsið ykkur bara að við meðum kallast Guðs börn þrátt fyrir syndir okkar. Það dásamlegt. Þegar drottinn Jesús Kristur kominn í líf mitt, þá var það ekki lengur ég sem þurfti að leysa vandamál lífsmíns, heldur hef ég lagt flest allt í hendur hans. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að bara treysta Guði, því að við mennirnir höldum svo oft að við höfum viskuna og úrræðin. En orð Jesú Krists í Matteusi 11. kafla 28. vers til 30. segja allt það hvernig Guð vill að við komum til hans með áhyggjur okkar og erfiði. Þar segir, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítilátur. Og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Kæru vinir, það dásanlegt að eiga slíkan frelsara sem segir við okkur, komið með öll ykkar vandamál til mín og ég mun leysa þau. Því að drottinn þráir að blessa þig á öllum sviðum lífstins. Þú munt samt sem áður þurfa að læra það að drottinn blessar ekki endilega það sem þú girnist, heldur það sem hann veit að mun gera þér gott. Og það sem mun verða þér til heilla. En það sem ég langa að tala sérstaklega við ykkur í dag ekki bara hvað Kristur hefur gert fyrir okkur, heldur hvað getum við gert fyrir Jesú Krist. Í versinu sem ég var að lesa fyrir ykkur, talar Kristur að hann muni taka á sig okkar byrðar. En þar segir líka, takið á yður mitt og lærið af mér. Og þar segir einnig, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið byrði eða eitthvað sem þungt. Og Jesús Kristur segir að byrði hans sé ljúf. Hvað skildi felast í því að taka á sig Jesú Krists? Hér á Íslandi eru menn ekki grýttir til dauða fyrir trú sína, né eru þeir krossfestir fyrir það að mæla orð frá drottni, eins og hlutskipti margra kristina manna hefur verið gegnum tíðina. Svo hvernig fáum við tekið á okkur Jesú Krists? Jú, þrátt fyrir það að ef til vill líkamlega þurfum við ekki að líða þjáningar fyrir trú okkar á hann, að þá þurfum við oft og yfirleitt að líða andlega. Í orðskviðanum 3. kafla og 12. versi segir svo, því að drottinn agar þann sem hann elskar og lætur þann son kenna til sem hann hefur mætur á. Já, það er svolítið athyglivert að Guðsorðið segir að drottinn muni láta þann sem hann hefur mætur á kenna til og þann sem hann elskar muni hann aga. Nú kann einhver að segja, já, ég tel mig nú mjög trúaðan eða trúaða en ég hef aldrei þurft að líða fyrir trú mína. En hvað sagði sjálfur Kristur í Matteusi, 10. kafla er það að finna og frá 16. versi til 18. Sjá ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga, mín vegna, þeim og heiðingjanum til vitnisburðar. Ef ég les áfram í versi 21 og til 22 að þá segir þar bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn mun rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða og þér munu hata þér af öllum vegna nafns míns. Þarna er sjálfur Jesús Kristur að lýsa fyrir okkur hvað mun geta drifið á dag okkar ef að við veljum að fylgja honum. Þarna er Jesús Kristur með öðrum orðum að vara okkur við því að það mun taka á að fylgja honum. Hvers vegna er Jesús að vara okkur við? Jú, vegna þess að hann vill að við verðum staðföst á erfiðum tímum. Þegar ég fyrst fór að skoða Biblíuna og þann boðskap sem hún boðar að þá fekk ég svona vægt áfall. Það er að segja, ég gerði mig grein fyrir því að nú hefði ég ábyrgð. Hví segi ég það? Jú, þegar ég hafði fengið að heyra og sjá hvað er og verður, að þá gat ekki lengur bara svona velst í mínum eigin vilja með alla hluti. Ég gerði mig grein fyrir því að Guð hafði kallað mig til ábyrðar vegna þess að ég hafði fengið að heyra orðið. Eða eins og Páll orðar það, og það er að finna í Rómverjabréfinu 1. kafla, 14. til 15. vers. Ég er í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einnig yður sem eru í Róm. Páll leit svo á að hann væri skuld við þá sem ekki hefði heyrt orðið. Vegna þess að hann hefði fengið að heyra og því bæri honum að koma því að framfæri til annara. Hugsi ykkur vinir, ef við hefðum öll þetta sama viðhorf og Páll að við hreinlega skuldum öllum þeim sem ekki hefði fengið að heyra enn, já, að við skuldum þeim að boða þeim fagnaðar erindið. Þá myndi Guðs starf hér á jörðu ganga mun fljótar fyrir sig. Ætti við ekki öll að eiga þessa brennandi þrá eftir því að aðrir fái einnig heyrt. Biblían segir að það muni allt líðandi lok hér á jörðu í þeirri mynd sem nú er. Biblían talar alvarlega hluti eins og það að það muni ekki allir lifað eilífu. Jesús kom til okkar til þess að gera okkur grein fyrir því að við þyrftum að velja. Ritningin segir að vali standi á milli drottins Jesú Krists og óvinar Guðs og manna sem Satan. Það eru margar ástæður fyrir því að fólk eignast ekki sömu djörfung og Páll forðum. Það getur reynst sömum of erfitt að þurfa að taka sér stöðu með Guði. Jesús Kristur sagði, hver sem ekki er með mér er á móti mér. Já, okkur mönnunum getur oft og einatt reynst erfitt að taka okkur skýra stöðu með eða móti Kristi. Hér á Íslandi ríkir trúfrelsi. Það þýðir það að þú mátt velja fyrir hvaða trú sem er án þess að hægt sé að draga þig til saka fyrir það. Þrátt fyrir að samkvæmt lögum ríki trúfrelsi er ekki hægt að segja að andlega séð ríki trúfrelsi hér á Íslandi. Ef að þú tilbyrðir drottina einhvern annan hátt, eða með öðrum söfniði heldur en það bil 90% þjóðarinn að gerir að þá ert þú eitthvað öðruvísi. Þú ert í einhverjum sértrúarsöfniði. Það er litið á þig sem öfgamannesku, oft á tíðum, hvað var þar trú. Kristur varað okkur við mönnunum. Hann vissi hvernig við mennirnir hugsum og hvernig við getum verið kærleiksnauð gagnvart hvert öðru. Ástæðan fyrir því að ég minnist hér á trúfrelsi og sérvisku Íslendinga að kalla alla aðra en þjóðkirkjuna sértrúarsöfniði er vegna þess að margir vilja ekki flýka trúsinni af ótta við að vera taldir öfgamenn. En ef að þú hefur eignast Krist sem frelsara þinn, að þá mun hann einnig gefa þér styrk til að vitna hann og kannast við hann. Eins og þjóðfélag okkar í dag að þá ekki mikið pláss fyrir Jesú Krist. Það eru eftir vill margir sem minnast á Guð, einhvern óskild greindan Guð, Guð sem það sjálft hefur hannað eftir eigin geðþótta. Það er ekki nógu gott þegar við erum farin að búa til einhvern Guð sem passar inn í okkar skoðanir. Við verðum að þekkja Guð Biblíunar og hvað hann kennir okkur í orði sínum. En það er einmitt Jesús Kristur sem er þessi drottinn og það þurfa miklu fleiri að fá að vita það. Það krefst fórna að vera Krists megin og það getur verið erfitt þegar gamli vinirnir láta sig hverfa þegar þú ekki lengur vilt taka þátt í glaumi þeirra og gleði og ferð að tala Jesú Krist. Hver hefur áhuga fyrir því nema ef til vill á jólunum, í fermingum, brúðkaupum og jarðaförum? Það er sorglegt að mörgum finnst ástæðulaust að vera að blanda Jesú Kristi í málin þess á milli. En vinir, Jesús Kristur sá sem dó fyrir okkur á krossi og okkur ber að blanda honum í allar hluti og allar kringumstæður. Þannig heiðrum við almáttugan Guð og gefum honum hlutdeild í lífi okkar. Í Ezekiel, öðrum kafla og fjórða versi segir svo: Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá, svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðug kynnslóð, þá skulu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. En þú mannsson skalt ekki hræðast þá og ekki óttast orð þeirra, þótt netlur og þyrnar séu hjá þér og þótt þú búir meðal sporðdreka. Orð þeirra skalt þú ekki óttast og ekki skelfast fyrir augliti þeirra því að þeir eru þver úðug kynnslóð. Heldur skalt þú tala orð mín til þeirra, hvort sem þeir hlýða á þau eða gefa þeim engan gaum, því að þeir eru þver úðin einber. En þú, mannsson, heyr þú þær ég tala til þín, verð þú eigi einber þverúð eins og hinn þverúðuga kynnslóð, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Hver kannast ekki við svona móttökur? Að skelfast fyrirlitningar auðlit einhvers ef ég nú bara minnist á Jesú Krist. Nei, það passar ekki hér og nú. Ég ætla að nota annað tækifæri. En hvað segir drottinn? Vert þú ekki eins og hinn þverúðuga kynnslóð þegar drottinn vill að þú framkvæmir eða segir eitthvað? Guð segir við þig, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Já, Guð er kröftugur Guð og hann hefur áætlun fyrir hvert og eitt okkar. Hann vill að við öll sem erum hans sköpun eignust eilíft líf. Og hann þráir að sjá þetta fórnfúsa eðli hjá okkur. Það er ekki okkar að ákveða hvernig við ætlum að starfa fyrir Guð, heldur verðum við stundum að eta það sem hann fær okkur. Í Rómverjabréfinu segir frá því þegar Páll brýnir okkur að bjóða okkur fram sem lifandi heilug Guði þóknanleg fórn. Við eigum ekki að hegða okkur eftir öld þessari, heldur taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins, segir Páll. Hvers vegna eigum við að gera slíkt? Jú, það segir einnig, til að við fáum reynd hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Hið góða, fagra og fullkomna, þetta eru yndisleg og stórkostleg orð og lýsa einkar vel því hvernig Guð er. En hvað þýðir það fyrir okkur að vera lifandi heilug fórn fyrir Guð? Mörgum finnst þeir ef til vill uppfylla mikið gagnvart Guði með því að fara einu sinni viku í kirkju, hlusta á prédikun og sjá til þess jafnvel að börn þeirra fá einnig tilskilda trúfræðslu. Að vera vel síðaður og til fyrirmyndar í hegðun er einnig vottorð margra upp á það að þeir séu Guðs börn. Biblían segir að hegðun okkar kom okkur ekki til hjálpar þegar eilífa lífið er annars vegar. Auðvitað þegar Guð hefur komið stað í lífi þínu að þá byrjar þú sjálfkrafa að helgast honum og þar af leiðandi lætur þú af ýmsum ósiðum. En eilífa lífið fæst ekki keypt fyrir góða hegðun. Þú þarft einfaldlega að meðtaka Jesú Krist, að viðurkenna hann. Það er það sem vitningin kennir. Jesús Kristur sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Við erum öll í þeirri hættu eins og lærisveinninn Pétur að afneita Kristi. Pétur gat ekki séð sjálfa sig afneita Kristi fyrir en haninn gól í þriðja skipti. Og þá átti hann sig á að hann hafði þrisvar afneita Kristi. Pétur hafði reynt að treysta á eigin styrk í stað þess að byggja drottinum styrk. En þegar hann áttaði sig á því að þá gekk hann út og grét beisklega. Við getum eflaust öll kannast við slík atvik þegar við viljum ekki endilega vera flíka því að við trúum á Krist. Þetta er mannsins synd og eðli, við erum ekki fullkomnar en það. Þess vegna verðum við að byggja drottinum styrk dag hvern. Ritningi segir okkur að jafnvel hinir útvöldu muni geta afvega leiðst. Þess vegna skildi enginn leggja árar í bát og hrokast upp í eigin mætti og visku. Þá muni verða greið leið fyrir óvinnin að læða sér að þér. Að kannast við Jesú Krist, það er það sem við getum gert fyrir hann og ekkert annað. Það er kannski ekki svo ekki erfitt að mæta á samkomi eða í kirkju og kannast við Krist. En það gæti komið upp annars konar aðstæður á öðrum vettvangi. Eitthvað sem myndi koma okkur í opna skjöldu. Hvar stæði við þá? Myndi við kannast við Jesús sem frelsara okkar? Hvað segir Biblían? Við eigum að vera lifandi heilug fórn. Hvernig fá við séð í líf okkar ef við séum að fórn okkur fyrir Guð? Og hver er mæli hvern á það hjá Guði að við séum að fórn okkur? Hvaða fórnir eru Guði þóknalegar? Í sálmónum finnum við í 50. og 1. sálmi og 19. versi Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marinn og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrir líta. Já, fórnir sem við þurfum að færa er að lægja okkur og fórna okkar vilja. Eins og Jóhannes skýrari sagði, hann á að vaxa en ég á að minka. Það að minka hefur í för með sér að við látum skoðanir okkar víkja fyrir áætlun Guðs. Jafnvel þótt að drottinn fá okkur verkefni í hendur sem okkur finnst ómögulegt að framkvæma eða við treystum okkur ekki til að þá vilji okkar að víkja fyrir hans áætlun. En hver er áætlun Guðs? Jú, hún er svo að hann vill frelsa hverja einustu sál sem fæðist hér á jörð. Og hann vill að allir menn eignist eilíft líf í dýrðarríki hans. Biblían segir að endurfæðingi anda verða eiga sér stað í lífi okkar ef að við viljum ganga með Kristi. Það að endurfæðast andlega séð felur í sér algjörlega nýja byrjun á lífi okkar. Endurfæðing er jú ekkert annað en að byrja algjörlega upp á nýtt. Að læra ganga í andlegum skilningi með Kristi er eitthvað sem við verðum að læra og þá sérstaklega að læra treysta honum. Hvernig eru annars litlu börnin þegar þau fæðast? Þau eru hjálparvana og líf þeirra veltur á ummönnun kærleiksríkra foreldra. Það tekur á að læra skríða, ganga, tala og vaxa. Allt þetta getur verið mjög sárt og einnig þurfa foreldrar að beita aga á mörgum sviðum til að börn þeirra fái skilið eitt og annað. Þér eins fari með þig, kæri trúbróðir eða trúsystir. Það mun ekki alltaf vera auðvelt fyrir Guðs börn að ganga lífsins veg. Við munum öll hrasa einhvern tíma, en við verðum að treysta því að drottinn grípa okkur í fallinu sem á hann mun gera. Í orðskviðunum 8. kafla og 17. versi segir drottinn, ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér, ævagamlir fjármunir og réttlæti. Það eru slíkir fjármunir og réttlæti sem við ættum að setja okkar traust á. Því að allir fjármunir í veraldlegum skilningi munu gera lítið gagn fyrir okkur þegar raunverulega á reynir. Það sem Guð á ef til vill í mestum vandræði með okkur mennina er auðmýktin. Við þurfum í raun að koma til drottins í iðrun á hverjum degi og kannast við syndugt eðli okkar. Það er ekki til sá maður eða kona sem getur sagt að hann eða hún muni framvegis aldrei gera neitt sem muni ekki hryggja Guð. Við hryggjum Guðs heila anda þegar við ekki tökum á móti þeirri visku sem okkur er sífellt gefin af heilugum anda dag hvern. ef að við vildum aðeins hlusta. Í opinberuna bókin er oft endurtekið vers sem segir að hver sem eyra hafi eigi að hlusta. Víst er að við notum ekki alltaf skilningavitina á sem bestan veg, en Guð er þolinmóður og kærleiksríkur Guð og gefst ekki svo glatt upp á okkur. Já, hvað get ég gert fyrir Jesu Krist var yfirskrift hugleiðingar minnar í dag. Ég bið þess að þú, kæri hlustandi, nýtir heyrn þína til hins ítrasta og hlustir daglega á hvað heilagur andi vill segja þér og kenna. En umfram allt, það eina sem þú getur gert fyrir Jesu Krist er að kannast við hann fyrir mönnum. Að lokum vil ég biða þig, kæri hlustandi, um að vera með mér í bæn. Himneski Faðir, ég vil þakka þér fyrir þína dásamlegu nærveru. Viltu hjálpa mér að kannast við þig hvert sem ég fer? Viltu hjálpa mér að hlusta þinn heilaga anda og líka að meðtaka handleiðslu þína dag hvern, drottinn? Blessaði hvert þann sem hlýðir á, elsku faðir, og gef von og birtu og yl inn í líf eins og sérhvers sem þráir að kynnast þér. Elsku faðir, hjálpa hverjum kristnum manni að fara ekki út af þínum kærleiks vegi. Hjálpaði kristnum mönnum að þrá að hjálpa öðrum í stað þess að dæma aðra. Já, elsku faðir, við erum í svo mikilli þörf fyrir þig dag hvern. Við þráum svo heitt að tileinka okkur meir og meir af þínum kærleika og ljósi. Við felum allar okkar þarfir og vonir í þínar kærleiksríku hendur. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða efni sem mér þykir mjög áhugavert. Ég held nefnilega að þessi ein þrá í brjósti flestra manna það að fá að kynnast Jesú betur. Í sumum þessi þrá ómeðvituð. Fólki finnst bara eitthvað vanta í líf sitt, en það veit ekki alveg hvað það er. Því finnst lífið vanta tilgang. Sumir leita og leita, fara í mismunandi kirkjur, talaði fólk í mismunandi trúarsamfélögum og það ekkert nema gott það að segja. En til þess að kynnast einhverju virkilega vel, verðum við að hafa kynnst honum eða henni af eigin reynd. Það hjálpa til að hafa heyrt einstaklingin. Lesi bréf sem hann hefur skrifað eða bækur sem skrifaðar hafa verið hann. Við verðum nú að bíða stund þar til við getum hitt Jesú Krist persónulega. En á meðan besta leiðin til að kynnast honum, eins og hefum áður talað að lesa það sem hann segir í Biblíunni. Þar talar hann við okkur. Þar segir hann okkur hvað við eigum að gera til að kynnast honum betur. Ég sannfærð að ekkert gefur lífinu meira gildi en eiga Jesú Krist sem persónlegan vin sinn. Þegar Jesús var hér á jörðu við að kenna og þjóna, voru margir að leita hans. Þúsundir manna hlustuðu á hann kenna og þekktu boðskap hans. En flestir þeirra sem hlustuðu neituðu að taka á móti boðskap hans og kenningum. Vegna þess að þeir neituðu að taka á móti því sem hann kenndi, gátu þeir ekki tekið á móti honum sem frelsari sínum. Þeir vildu ekki fara eftir því sem hann kenndi. Ungur maður sem var nemandi í kristilegum háskóla var daginn á gangi með prófessor sem var þekktur sem vinur nemanda sína vegna þess hve vel hann reyndist nemandu sínum og hve góður hann var þeim. Þar sem þeir voru á gangi sá nemandinn gamla og snjáða skó liggjandi á stígnum. Hann stakk upp á því við prófessorinn að þeir myndu stríða þeim sem áttu skóna með því að fela þá. Síðan myndu þeir bíða á bak við runna þar til eigandinn kæmi og færa leita að skónum. Það er gaman að sjá upplitað á honum þegar hann fyndi ekki skóna. Ungi vinur, sagði prófessorinn, við ættum aldrei að skemmta okkur á kostna annara og alls ekki á kostna þeirra sem eru fátækir eins og þessi maður virðist vera. En þú ert ríkur og hefur efna á að skemmta þér á annan hátt með þessa skó. Af hverju ekki setja peninga í hvort skó og fela okkur svo á bak við runna og sjá hvernig maðurinn bregst við? Ungi maðurinn sló til og þeir földu sig skammt frá á bak við runna. Eftir skammastund hafði fátæki maðurinn lokið verki sínu og kom að stígnum þar sem hann hafði skilið eftir yfirhöfn sína og skó. Leið og hann fór í yfirhöfnina reyndi hann að komast í annan skóin. Það gekk ekki nógu vel. Eitthvað var í skónum. Hann fór úr skónum, beygði sig niður og fann peningana. Undrun og gleði lýsti sér á andliti hans. Hann horfði á peningana, horfði svo allt í kringum sig en sá engan mann. Hann setti peningana í vasa sinn. Síðan gerði hann sig líklegan til að fara í hinn skóin, en það gekk ekki heldur. Og undrun hans og gleði margfaldaðist þegar hann fann einni pening í seinni skónum. Tilfinningarna bára hann ofurliði. Hann féll á kné, leit upp til himins og hrópaði þakklæti sitt til Guðs. Hann sagði Guði frá konu sinni sem væri veik og hjálparvana, frá börnum sínum sem hefði ekki mat og hvernig þessi óvænti glaðningur frá ókunnum gefanda myndi bjarga þeim frá hungri. Nemandinn, þessi ungi piltur sem hann ætlaði að stríða einhverjum fátæklingi, varð mjög snortinn og augu hans fylltust tárum. Ertu nú ekki miklu ánægðri heldur en þú hefði strítt honum, spurði prófessorinn. Og nemandinn svaraði, þú hefur kennt mér lexíu sem ég mun aldrei nokkur tíma gleyma. Nú skil ég orð sem ég hefði aldrei skilið fyrr. Það vissulega sælla að gefa en þiggja. Þegar við heyrum svona frásögn, erum við fljóta komast að þeirri niðurstöðu
að prófessorinn hafði svo sannarlega kynst Jesu Kristi og hann kom þekkingu sinni á frelsaranum áfram til nemanda síns. Hlusta á hvað Jesús ætlast til af okkur. Ég les úr 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls, 15. til 17. vers. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þið breytið eins og ég breytið við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Mér sendi boði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Þarna segir Kristur okkur mjög ákveðið að hann eigi að vera fyrirmynd okkar. Eftir því sem við kynnust honum betur, getum við betur gert okkur grein fyrir því hvað hann myndi gera í hverjum þeim aðstæðum sem við lendum í. Hann gaf okkur skýr fyrirmæli í kenningu sínum og verkum. Og þegar viðum tekið á móti Kristi sem frelsar okkar og vini og hefum kynst kenningum hans í gegnum orðið, viljum við fylgja því sem hann kennir eftir okkar bestu getu. Ef við tökum ekki á móti því sem hann kennir, höfum við ekki fundið frelsaran. Þegar Jesús var hér að jörðu til að þjóna og kenna, voru margir að leita hans. Og þúsundir manna hefðu heyrt hann kenna og vissu hver boðskapur hans var. En af því að þeir tóku ekki á móti kenningum hans, gátu þeir ekki heldur meðtekið hans sem frelsara sinn. Það er nefnilega þannig að þegar við heyrum kenningar Jesú Krists, verðum við að taka afstöðu til þeirra. Ef við afneitum kenningum hans, erum við leið að afneita frelsaranum. Við getum ekki aðskilið þetta tvennt. Annarkvort tökum við á móti hvoru tveggja, kenningum frelsarans og honum sjálfum, eða hvorugu. Þetta þýðir það að til þess að þekka frelsaran þarf þú að kynna þér hvað hann hafði að segja sköpun og meðtaka það sem sannleika. Þar með hendir þú út öllum hugmyndum þróunar kenningarinnar sem þú hafðir áður tileinkað þér. Þetta þýðir að þú ert að vita hvað hann kennir að lögmál Guðs, að hann kennir að lögmálið er í fullu gildi, nú og alla eilíð. Þetta á einni við hvíldardagsboðorðið. Þetta þýðir að þú ert að kynna þér kenningar hans dóm syndara, að við höfum tækifæri til að taka á móti honum núna, í þessu lífi. Það er í þessu lífi sem við verðum að taka ákvörðunum hvar við ætlum að vera í eilíðinni. Þetta þýðir að þú þarft að komast að því hvað Jesú kenndi endurkomu sína og eyðingu jarðarinnar, svo og hinn nýja himinn og nýju jörðina, þar sem hinn endurleistu munu dvelja alla eilíð. Þetta þýðir að þú ert að setja leitina að frelsaranum í fyrsta sæti í lífi þínu. Þú verður að finna hann nú, eða það getur orðið á seint. Jesús kom til fólksins fyrir meira en 2000 árum. Hann kom til þeirra sem áttu vona honum, sem byðu hans með eftirvæntingu og vissu jafnvel nokkur dvegin hvenær hann myndi koma. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Sumir sem þekktu hver hann var, neituðu að bjóða hann velkominn af því hann stóð ekki undir væntingum þeirra. Þeim líkaði ekki við kenningar hans. Þess vegna afneituðu þeir honum. Þeir sýndu honum engan áhuga. Eins var það með gamlan einsetu mann sem hafði búið lengi í litlum kofa í fjöllum Colorado-fylkis í Bandaríkjunum. Þegar hann dó, komu fjarskyldir ættingar frá borginni til að hirða það sem gamli maðurinn skildi eftir sig. Þeir eru ekki tyrt að kynnast honum þegar hann var á lífi. Við komuna sáu þau ekkert annað en gamalt kofaskrifli og útikamar. Í kofanum var eldstæði, gamalt pottur, svo að verkfæri þau sem gamli maðurinn hafði notað við námuvinnsluna. Undir litlum gluggast og borð sem var gamalt og ræfilslegt og við borðið stóll á þrem fótum. Á borðinu stóð olíulampi. Innst í kofanum var rúmstæði með slitnum sængurfötum. Ættingjarnir
vildu ekkert af þessu drastli og byggu sig undir heimferð. Þegar þau voru að keyra stað stoppaði gamall vinur hins látna þau. Hann spurði ættingjana hvort hann mætti hirða það sem eftir væri í kofa vinar síns. Þau héldu það nú og keyrðu á brott. Þau þóttust vita að ekkert inn í kofanum væri þess virði að hirða það. Gamli vinurinn fór inn í kofan og gekk beint að borðraskninu. Hann beygði sig undir borðið og lyfti upp einu gól borðinu. Síðan tók hann allt það gull sem vinur hans hafði fundið á 53 árum. Það var nóg til að byggja höll. Aðeins vinur hans vissi hvers virði einsetumaðurinn hafði verið. Þegar gamli vinurinn leit út glugga og sá rykmökkin úr bílættingjana hverfa, sagði hann, þeir hefði átt að kynnast honum betur. Við skulum ekki gleyma því að Guð setti okkur hingað á jörðina með sérstök áform í huga. Við erum hér til að sýna hvernig það er að vera útlendingur, að hafa ríkisborgarar rétt í öðru landi, svo við getum fengið aðra til að þrá að vera einnig þegnar þess lands. Markmið okkar á að vera að vekja þorsta og áhuga á landinu fagra. Við eigum að vera ljós fyrir aðra eins og segir Jesaja 49. kafla og 7. versi. Fyrir því gerði ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Og í Filippíbréfinu 3. kafla og 20. versi segir, en föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsarans. Drottins Jesu Krists. Já, ríkisborgara réttur okkar er á himnum. En gleymum aldrei að við eigum að taka þátt í lífinu hér á jörð. Það getur skapað spennu á stundum, en hvílíka áskorun og tækifæri sem það gefur okkur. Þeir sem stefna á himnin geta breytt miklu til góðs hér á jörðu. Meðan við býðum óþreyju full eftir frelsar okkar, getum við kynnt jarðarbúum nýja lífstefnu. Lífstefnu þar sem Kristur Jesús er miðdepillinn. Lífstefnu þar sem Jesús Kristur er besti vinurinn og við kann Kristur Jesús er miðdepillinn. Lífstefnu þar sem Jesús Kristur er besti vinurinn og við kappkostum að kynnast honum betur og betur.

Hann gleymdi ei þér, gaf sig í dauðan og fórnaði sér, svo að þú yrðir ei satana bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér, gefð honum hjarta þitt strax eins og er. Hann getur sörgun og synd af því máð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleðst ef hann trúna í hjarta þér sér. Gleðst ef hann sér að þú rækir hans ráð. Ríkur er Jesús af eilífri náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gengur við hlið þér og hirðir þinn er, svo að þú verðir ei syndina bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur að náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleymir ei bæn þinni hver sem hún er. Uppfyllir betur en önd þín fær tjáð. Ó, hve minn Jesús er ríkur af náð. Með drottinn blessa þig og vera vinur þinn í dag og alla framtíð. Amen.

0: Múddi og konan. Múddi var mikill guðsmaður og prédikaði víða. Almennt fjall boðskapur hans í góðan jarðveg hjá fólki, en hann var óþreytandi við að boða hjálpræði í Jesu Kristi syndurum til handa. Eftir eina prédikun hans kom kona ein til hans í kirkjudyrunum og var hún æfa reið prestinum fyrir það sem hann hafði sagt í prédikunarstólnum þann daginn. Viltu virkilega meina það að ég sé í sama bátu og forherti glæpamenn? Spurði konan í miklu uppnámi. Ég sem hef alltaf sótt kirkju reglulega og gefið ríflega fjármunum mínu til Guðs málefnis og tekið virkan þátt í öllu kirkjustarfinu og er þar að auki í kirkjukornum. Að ég sé í sama bátu og glæpamennirnir hvað sáluhjálp mína snertir. Konan átti erfitt með að hemja skap sitt, enda þótti henni erfitt að kyngja þeim möguleika að gott og heiðvirð fólk sem þar að auki er mjög kirkjurækið væri ekkert betur sett gagnvart hjálpræði Guðs en misindismenn. Og nú var komið að Múddi að svara reiði þrunginni fyrirspurt konunnar. Frú mín góð, svaraði presturinn. Guð elskar alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri, og þar eru allir syndara með taldir, bæði vondir og góðir. Og Jesús lét sitt líf á Golgata til þess að kaupa alla syndara undan bölvun syndarinnar sem er dauði. Þannig eiga vondumennirni jafna möguleika og þú að öðlast fyrirgefningu og náð Guðs ef þeir bara vilja þiggja þessa náðargjöf hans sem er eilíft líf. Þannig má segja að þú sérst í sama báti og glæpamennirnir. Múddi hafði rétt fyrir sér. Þegar ræningin á krossinum snýri sér til frelsarans og bað hann að minna sín þegar hann kæmi aftur í dýrsinni, þá átti þessi misindis maður sama möguleika á sáluhjálp og reiða konan hafði. En hvað með þig? Hefur þú hugleitt þína stöðu gagnvart eilíðinni? Hefur þú meðtekið hjálpræðið Jesu Krists? Það mun koma í ljós á efsta degi að sumir þeirra sem ekki máttu vamsitt vita og sem ekki gerðu flugu mein, ef viðurkenndu þó aldrei Jesu Krist sem frelsara sinn, missa af náð Guðs og eilífa lífinu. Þannig getur það jafnvel gerst að henni síðustu verði fyrstir og henni fyrstu verða síðastir. Annars ætti spurningin að vera þessi sem við öll ættum að hugleiða. Erum við í sama bátu og frelsarinn?
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð til að settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skipti engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður, við okkar kringumstæðum án þess að syndga. Og það var einmitt það sem þurfti til þess að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú vera miklar, minnst okkur stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra er ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel, gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur og ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og siðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjarri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og siðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera einhvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð um þetta, en staðreyndin hún er sú að þegar við syndgum á ósettu ráði þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðs ríki. Og það eru bara ein landamæri þangað inn og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri synd. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að skygnast inn í þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átti að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt ég vil láta nafn mitt búa þar. Þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri síðan með miklum takmörkunum því að þangaðinn mátti bara æðsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. á sama hátt og Ísraelsmenn voru eigna líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki er á jörðu, heldur á himni. Hina heilugu fullkomnu tjaldbúð Guðs sem er á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverra hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur er meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðimörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan er kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifum þar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt er kannski léttvægt en annað er þannig að það er ekki einu sinni hægt að hafa það, hafa orð á því, eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu syndana.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hvað ef ég segði þér að hugmyndir þriggja manna, Darwin, Freud og Marx, breyttu ekki bara hugsunahætti okkar, heldur sáðu fræjum sem nú bera bitran ávöxt glundroða. Ímynduðu þér heim, þar sem sannleikurinn er dreginn í efa, siðferði er endurskrifað og von er skipt út fyrir vonleysi. Þessir menn endur mótuðu skilning okkar á mannkyninu í þessum heimi, ekki í átta sannleika Guðs, heldur í burtu frá honum. Byrjum á því að afhjúpa lögmál arfleðar Darwins. Arfleð sem byrjar á heillandi spurningu. Eru við undursamlega sköpuð eða eru við bara náttúruslís? Ímyndaðu þér ungan mann sem situr undir víðáttu stjarnana og velti fyrir sér hvernig öll þessi fegurð var til. Það var Darwin á sínum tíma. Áður en ferð hans á HMS Beagle breytti öllu. Darwin var alinn upp við hugmyndina skapara og dáðist uppalega að flókinni hönnun náttúrunar. En eitthvað breyttist á ferðum hans þegar hann rannsakaði fjölbreytileika lífsins og Darwin að spyrja ekki bara hvernig tegundur aðlagast, heldur hvort það rættu yfir höfuð hönnuð. Kenning hans náttúruval fættist. Kalt kerfi sem þurkaði Guð út af jörðinni og gerði það að lifa af að eina leiðarljósi lífsins. Hugmyndi Darwins voru grípandi, ekki bara vegna þess að þær útskýrðu afkomu dýra, heldur vegna þess að þær gáfu til kynna að maðurinn væri ekkert öðruvísi, afkoma hinna hæfustu var málsháttur vísindasamfélagsins. En staldraðu aðeins við, hvað þýðir þessi hugmynd eiginlega? Er það í takt við orð Guðs? Biblían segir í 1. Mósebók 1:26 Vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hvert mannslíf var hannað með tilgang í huga, ekki sem tilviljun. En kenning Darwin sneri þeirri fegurð á hvolf. Það kenndi að maðurinn var ekki skapaður með guðlegum ásetningi, heldur var hann afleiðinga handahófi stökkbreytinga. Þetta var ekki bara fræðileg hugmynd, það var réttlæting á hryllingi. Þegar Darwin skrifaði The Descent of Man, þá tengdi hann afdrifið kynþátt sem benti til þess að sumir hópar manna hafi verið minna þróaðir. Afleiðingarnar voru hrikalegar. Vísindalegur rasismi átti rætur sínar að rekja til þessarar hugsunar og ruddi brautina fyrir grimmdarverk eins og nýlendu nýtingu og að lokum helförina. Hinir veiku máttu missa sig. Þeir hæfustu áttu rétt á yfirráðum. Leyfðu mér að spyrja þig. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir afleiðingu af miklum stormi, hvernig hann brýtur tré, flæðir yfir götur og skilur eftir eyðileggingu í kjölfarið? Hugmyndi Darwins voru eins og stormur í siðferði mannkyns. Þar brutu helgi lífsins. Þegar þú gerir manneskju aðeins að líffræðilegu slysi, hvar er plássið fyrir samúð, fyrir miskun eða fyrir að sjá Krist í öðrum? Orðskviðirnir 22:2 minnir okkur á. Ríkur og fátækur hittast, drottinn skóp þá alla saman. Í augum Guð skiptir hvert líf jafn miklu máli. En hér verður frásögnin enn meira grípandi. Darwin sjálfur glímdi við það sem hann hafði gert. Einu sinni dáðist hann af fegurð sköpunarverksins. Jafnvel viðurkenndi að upprunni tegundanna gæti hafa verið innblásinn af Guði í fyrstu. En síðar þurrkaði hann út þessi orð. Hvers vegna? Til að friða gagnrýnendur eða vegna þess að innst inni glímdi hann við þunga eigin niðurstöðu. Ferð hans frá trú til trúleysis skildi hann eftir á stað óvissu, jafnvel ótta. Hann skrifaði að honum fyndist hugmyndin helviti vonlausa, en er það ekki óumflýjanlegur áfangastaður þegar við höfnum hönnun Guðs. Samt stoppaði stormurinn sem hann leysti úr læðingi ekki með honum. Hann stækkaði og fór yfir samfélög. Vísindamenn sem voru hlyndir hugmyndum Darwins fullyrtu að hægt væri að útskýra líf, alfarið af náttúrulegum ferlum án Guðs. Þessi trú smeygði sér inn í menntun, inn í stjórnmál, jafnvel inn í kirkjuna og náttúru val, hjarta kenninga Darvins, varð ekki bara vísindalegt tæki heldur að heimsmynd. En ég skal segja þér eitt, Biblían er skýr. Heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til, Sálmur 14:1. Þegar við fjarlægjum Guð úr jöfnunni, sitjum við eftir með tómleika. Hér er það sem særir hjarta mitt. Hugmyndir Darvins voru ekki bara samþykktar, þeim var tekið af ákefð. Samfélagið fór að horfa á lífið í gegnum kalda linsu samkeppninar. Við sáum það í þrælahaldi, þar sem menn voru teknir eignarhaldi. Við sáum það í þjóðernis hreinsunum, þar sem óæskilegum eiginleikum var kerfisbundið útrýmt. Og jafnvel í dag sjáum við það í því hvernig ófættum börnum er fórnað á altari þæginda. Þetta er arfleifð heims þar sem handleiðsla Guðs er hunsuð. Vei þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt, Jesaja 5:20. En hér er aðalatriðið og ég vil að þú haldir þessu. Jafnvel í glundroða er hugmyndum Darvins haldið á lofti. Sköpunin hrópar flókna hönnun fiðrildis vængs. Hvernig vistkerfi kom að jafnvægi á hvert annað, kraftaverk mannlegs DNA. Allt bendir þetta til skapara. Rómverjabréfið 1:20 segir okkur, því að hið ósýnlega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Jafnvel stormurinn getur ekki þagga niður í rödd Guðs í náttúrunni og á þessu vil ég að þú dveljir huga þinn. Ekki með örvæntingu, heldur með spurningu. Ef hugmyndir Darvins hafa leitt til svo mikillar eyðileggingar, hvar er þá lausnin? Hver er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls? Við munum kanna það í næsta kafla vegferðar okkar, en í bili skaltu íhuga þetta. Ef hirðurinn skilur eftir 99 sauði til að bjarga þeim sem er týndur, hvað segir það okkur það hvernig Guð metur líf? Við skulum halda áfram saman til að afhjúpa meira. Þegar við stígum lengra inn í þessa ferð til að skilja hvernig þrír menn endur móta siðferðiskerfi heimsins, við yfirgefum hinn kalda heim samkeppni Darvins og förum inn í óskipulega nautnahyggju Sigmund Freud. Freud var ekki náttúruvísindamaður eins og Darvin, heldur sálarvísindamaður, eða það var að minnsta kosti það sem hann sagðist vera. En hvað ef sálin, eins og hún er hönnuð af Guði, var aldrei ætlað að vera krufin af mönnum, eða breytt í vígvöll fyrir óheftar langanir? Freud horfði á mannkynið og sá baráttu, ekki milli góðs og ills, ekki milli anda og holds eins og Biblían kennir, heldur milli djúpra eðlislegra langana okkar og samfélagsregna sem reyna að bæla þær niður. Hann kallaði þetta átök, kúun, og hann taldi að þetta væri rót allra mannlegra þjáninga. Ímyndaðu þér hraðsuðupott, hélt hann fram, þar sem gufa langana okkar, fyrst og fremst kynferðis og árásargirni, safnast upp og hóta að springa, nema við hleypum henni út. Freud hélti fram að þessi útrás væri ekki aðeins eðlileg, heldur nauðsynleg fyrir líðan mannsins. En hafði hann rétt fyrir sér eða opnaði hann dyr sem mannkyninu var aldrei ætlað að ganga í gegnum? Kenning Freuds var tælandi eins og kvísl höggorms í friðsömum garði. Hann hélti fram að undirrót hverrar mannlegrar baráttu var í bæling á löngunum, sérstaklega kynferðislegum. Hvers vegna finnurðu fyrir sektakennd, spurði hann. Hvers vegna glímir þú við kvíða og óhamingju? Það er vegna þess að samfélagið, trúabrögðin og jafnvel fjölskylda þín hafa kennt þér að bæla niður það sem er eðlilegt. Fyrir Freud voru þessar langanir ekki eitthvað til að standast eða ná tökum á, þar áttu að vera leystar og læðingi og viðurkenndar. Uppgangur kláms sem ítt var undið með kenningum Freuds var að þöglum faraldri. Það lofaði samfélagi en skilaði einangrun. Það brenglaði ást í losta og breytti fólki í neysluvörur. Fjölskyldur hrundu þegar framhjáhaldi jókst og börn ólust upp í rústum brotinna heimila. Freud hélti fram að sektakennd var í vandamál sem ætti að uppræta og skapaði kynslóð sem vissi ekki muninn á frelsi og ánauð. Galatabréfið 5.13 varar við. Þér voru bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Raunverulegt frelsi, samkvæmt Biblíunni, er ekki að láta undan hverri löngun, heldur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleðar Freuds konur. Hann hélti fram að siðferðis reglur samfélagsins væru kúun. En frelsið sem hugmyndir hans hvöttu til gerðu þær oft viðkvæmari en nokkru sinni fyrir. Í stað þess að vera dætur Guðs sem okkur ber að virða af væntumþykju, voru þær hlutgerðar, þeim arðrænt og gerðar að engu. Í orðskuðunum 31.10 er spurt, væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira að virði en perlur. Hugmyndafræði Freuds rændi samfélagi þessu viðhorfi og skipti út heiður fyrir hlutgervingu. Biblían dregur upp allt aðra mynd af ástandi mannsins. Í fyrra Korintubréfi 6.18-20 varar Páll okkur við að flýja saurlifnaðinn og minnir okkur á að líkamar okkar eru musteri heilags anda. Þeir eru heilagir, verði keyptir og ætlaðir Guði til vegsemdar. Freud vísaði þessari hugmynd hins vegar á bug. Fyrir honum voru siðferðisleg mörk sem trúarbrögðin settu, ekkert annað en hlekkir sem ollu taugaveiklun og sektakennd. Hann gekk svo langt að kalla trúarbrögð hækju, blekkingu að mannkynið ætti að vaxa upp. En það sem Freud leit á sem hlekki kallar Biblían frelsi. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók, segir í Galatabréfinu 5.1. Hið svokallaða frelsi var í raun niðurlæging í ánauð. Hugsaðu heiminn sem hugmyndir Freud skapaði. Hann hélt því fram að það var í skaðlegt að bæla niður langanir okkar og samfélagið hlustaði. Kynlífsbyltingin á 7. áratugnum raungerðist fyrir hans heimspeki. Skyndilega voru mörk sem staðið hefðu aldir með rætur í biblíukennslu rifið niður. Ef þér vel líkar gerðu það, varð einkunnarorð aldarinnar. En vakti þetta nýja frelsi hamingju eða skildi það eftir sér slóð sársauka? Leyfðu mér að segja þér sögu til að varpa ljósi á þetta. Ímyndaðu þér litla stúlku sem fær snjónött frá ömmu sinni. Inn í hnettinum er fullkomin veröld, hús, tré, fjölskylda sem standa saman. Glerið vendar það, heldur því hreinu. En dag einn ákveður litla stúlkan að opna hnöttin og heldur að hún geti gert þessa litlu veröld enn betri. Hún opnar hana og vökvinn lekur út. Húsið aflagast, fjölskyldan hreinur og fegurðin sem hún hafði einu sinni í höndum sér er horfin að eilífu. Hugmyndafræði Freuds, líkt og forvitni stúlkunar, lofaði betri heimi með því að fjarlægja múra, en í staðinn skildi hún eftir sér slóð brotina heimila, glatað sakleysis og örmerktra sála. Kald hæðnin við kenningar Freuds er svo að frelsi sem hann kynninu enga lækningu heldur dýfkaði sár þess. Í eigin skrifum viðurkenndi Freud að grunn eðliskvöld mannkyns myndi aldrei hverfa. Hann skrifaði, frumstæður, dapurlegur agi og illar hvatir mannkyns hafa ekki horfið hjá neinum einstaklingum, heldur halda áfram tilveru sinni og bíða eftir tækifærum til að birta virkni sína. Freud viðurkenndi í raun það sem Biblían hafði þegar sagt, svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17.9. samt í stað þess að benda á frelsara sem getur umbreytt hjartanu, skildi Freud mannkynið eftir með örvæntingu og hélti fram að við værum fangar eðliskvatar okkar og breytingin væri ómöguleg. Samt jafnvel í þessu niðurbroti hvíslar andi Guðs von. Galatabréfið 5:16-17 kallar okkur til að ganga í andanum og lofar að þegar við gerum það munum við ekki uppfylla gynd holdsins. Andinn gefur okkur kraft til að lifa á annan hátt, endurheimta það sem hugmyndir Freuds reyndu að stela frá okkur. Hreinleiki, agi og sjálfstjórn eru ekki úrelta dygðir. Þær eru lykillinn að því að lifa eins og Guð ætlaði okkur að lifa. Þær koma á friði þar sem glundróði ríkir og lækningu þar sem sár rista djúft. Þegar við höldum áfram í þessari ferð, spyrðu sjálfan þig, hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Freud hélti fram að frelsi var í andhverfa aðhalds, en Biblían sýnir okkur betri leið. Frelsi er ekki að finna því að fylgja hverjum duttlungum eða löngunum. Raunverulegt frelsi er að finna í Kristi sem rýfur fjötra syndarinnar og setur okkur á braut réttlætisins. En sagan endar ekki hér. Við höfum séð storm Darwins og afbökun Freuds. Næst munum við snúa okkur að manni sem breytti mannlegri þjáningu í verkfæri til byltingar. Vertu áfram með mér, því ferðinni er langt frá lokið. Þegar við förum frá stríði Freuds gegn siðferði til Karl Marx, mann sem reyndi að svipta heiminn alfari Guði, sagan tekur á sig dekkri, ofbeldisfyllri tón. Freud réðst á sálina en Marx réðst á grundvöll samfélagsins, kom ríkinu í stað Guðs og hugmyndafræði fyrir tilbeiðslu.

En Freud leitaðist við að drekkja einstaklingum í sjálfs eftirlátsemi, reyndi Marx að sökkva fjöldanum í byltinguna. En á bakvið loforð sín útópíu finnum við slóð ólýsanlegra þjáninga sem tengið sig yfir í heimsálfur og kynslóðir. Heimspeki Marx fæddist af reiði og höfnun. Hann leit á heiminn sinn vígvöll, ekki milli góðs og ills eins og ritningin kennir, heldur milli þeirra sem kúa og þeim kúuðu. Fyrir Marx var mannkynssagan minkuð niður í stéttabaróttu, þar sem hinni ríku kúuðu hinna fátáku og eina leiðin til að ná jöfnuði var að kollvarpa núverandi skipulagi. Hann leit á trúabrögð sem tæki til kúunar og kallaði þau eins og frægt er ópíum fólksins. Fyrir Marx var trúin truflandi, hækja fyrir hinna veiku, sem hélt þeim sáttum í eymd sinni í stað þess að rísa upp gegn meintum kúurum sínum. En á meðan Marx sagðist berjast fyrir hinu undirokuðu, skildi hugmyndafræði hans þá í fjötrum af öðru tagi. Fjötra sem gerðir voru af ríkinu sem hann sá fyrir sér sem er nýja guð. Predikarinn 5.10 minnir okkur á. Þar sem eignirnar vaxa, þar fjölgar á þeim er eyða þeim og hvaða ábata hefur eigandinn af þeim annan en að horfa á þær. Marx lofaði heimi þar sem auðnum yrði skipt jafnt, en kerfi hann skilaði ekki ánægju, það skilaði dauða. Yfir 110 milljónir mannslífa fórust undir stjórn marxista á 20. öld. Hugsaði þá tölu. Hvert líf var móðir, faðir, barn? Hver á einn bar ímynd Guðs? Hugsjónafræði sem sagðist bjóða upp á frelsi en í staðinn leiddi til kúunar. Hryllingur marxismans var ekki tilviljun, heldur bein afleiðing af guðlausri sýn hans. Saga marxismans er gegn sýrð af blóði. Í Sovjetríkjunum drápu hreinsanir Stalins og hungursneyð af mannavöldum milljónir manna. Í Kína leiddi menningabylting Mao til fjölda hungursneyðar og stanslausra ofsókna. Í Kambodíu útrýmdi stjórn Pol Pot kerfisbundið fjórðingi íbúana. Þetta voru ekki einangruð atvik. Þau voru náttúruleg niðurstaða kenningar Marx um að tilgangurinn réttlæti meðalið og að mannslífum sé eitt í þágu byltingar. Trúin á að hægt var að byggja upp fullkomið samfélag með valdi breytti heiminum í grafreit. Fyrirlitning Marx á trúabröðum var ekki bara vitsmunaleg, hún var mjög persónuleg. Hann leit á Guð sem óvinn, veru sem krafðist ábyrðar, en samt sýnir Biblían okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni. Í Matteus 5.9 segir Jesús, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þar sem Marx kallaði eftir uppreist og sundrungu, kalla Kristur á sátt og einingu. Sýn Marx á guðlösa útópíu mistókst vegna þess að hún hunsaði hið sanna vandamál mannkyns, syndina. Ekkert kerfi, engin bylting getur bjargað okkur frá sjálfselsku og græki sem býr í hjörtum okkar. Aðeins Kristur getur gert það. Kannski er hörmulegasta kaldhæðni marxismans að hann sagðist vera fyrir fólkið en hann gerði það ómannúlegt. Í heimi Marx voru einstaklingar færðir niður í efnaðslegt gildi sitt, sviftir sérstöðu sinni. Fólk var ekki lengur bræður og systur, heldur tannhjól í vél, hönnu til að þjóna ríkinu. Biblían segir okkur eitthvað mjög ólíkt. Sálmur 139:14 segir, ég lofa þið fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Hver manneskja er handunnin af skaparanum? Ekki tæki til arðráns eða peði byltingu. Sérhver sál hefur óendalega mikið gildi, sannleikur sem hugmyndafræði Marx reyndi að eyða. Jafnvel Marx sjálfur virtist vera ofsóttur af tómleika heimspeki sinnar. Þrátt fyrir að hann hafi verið að berjast fyrir trúleysi, báru rit hans oft örvæntingatón, eins og hann vissi að sýn hans á útópíu gæti aldrei fullnægt mannlegri sál. Í einu bréfi til vinar lýsti Marx eigin lífi sem stanslausum bardaga, fullum angistar. Og hvernig gat annað verið? Heimur án Guðs er heimur án vonar. Þetta er hrjóstrugt landslag
þar sem kærleikur, réttlæti og friður eru blekkingar. Án ljós Krists var heimur Marx heimur skugga, grátlegur vettvangur endalausar mannlegrar þjáningar. Arfleifð Marx er hlaðin svikum, loforð hans um jafnrétti og réttlæti breyttust í martraði kúunar og grimdar. En hinn sanni harmleikur er sá að milljónir manna snéru frá Guði og trúðu þeirri lígi að mannkyni gæti bjarga sjálfu sér. Þeir litu á ríkið sem frelsara sinn aðeins til að finna að það varð fangari þeirra. Orðskviðirnir 14:12 varar við. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Leið Marx þótti mörgum rétt en hún leiddi til eyðileggingar á ólýsalegum mælikvarða. Leyfðu mér að mála mynd fyrir þig. Ímyndaði þér stóran blómavöll, völlur lífs undir sólinni. Ímyndaði þér nú sama völlin brenndan í eldi. Blóm sem einu sinni voru lifandi urðu að ösku. Það var það sem marxismi gerði við samfélög. Það lofaði lífi en skildi aðeins eftir dauðan í kjölfarið. En jafnvel í öskunni er von. Guð sem skapaði okkur getur endurheimt það sem hefur glatast. Hann getur fært líf þar sem dauði varir, fegurð þar sem glötun varir. Þegar við lokum þessum kafla ferðalagsins, leyfi ég þér að íhuga nokkuð. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifa eins og Kristur kenndi, sem friðarsinnar, sem þjónar, sem börn Guðs. Það er ríki sem marxisminn reyndi að skapa með valdi, en það er aðeins mögulegt með uppgjöf fyrir konungi konungana. Næsti hluti ferðalags okkar mun sýna hvernig fölsk hugmyndafræði er hluti af meiri blekkingu. En í bili látum þessa spurningu standa. Erum við að byggja líf okkar á traustu bjargi Krists eða erum við að elta ösku manngerðra loforða? Höldum áfram saman. Þegar við skiljum eftir arfleifð Marx, brennandi byltingu hans og hrikalega eftirmála hennar. Spurningin fer að taka á sig mynd. Hvernig gátu svona brotnar hugmyndir fangað hjörtu og huga milljóna? Hvernig fléttast afneitun Darwins á Guði upphefð Freuds á sjálfinu og tilbeðslu Marx á ríkinu inn í nútíma hugsun? Svarið er fólkið í því að skilja stefnu sem er miklu eldri og miklu óheiðalegri en þessir menn. Þetta er engin tilviljun. Þetta er meistara verk fölsunar Satans. Fölsun er ævafórn list og engin stundar hana betur en andstæðingur sálna. Í opinbarnabókinni 13:14 lesum við mikla blekkingu og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu. Markmið Satans hefur alltaf verið það sama, að skipta sannleika Guðs út fyrir sínar eigin afbökuðu eftirlíkingar. Hann ekki beinlínis eyðilegur, hann brenglar, skiptir út sannleika fyrir lygar, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér barn sem tegir sig ákaft í mynd, glansandi og lítur út fyrir að hafa efnislegt gildi. En hvað ef þessi mynd er fölsuð? Það lítur út fyrir að vera raunverulegt, virðist vera raunverulegt, en það er einskis virði. Hugmyndafræði Satans er eins og fölsuð mynd, glitrandi að loforðum svör, en verðlaus þegar hún er veginn á vogaskálar eilíðarinnar. Darwin, Freud og Marx eru óaðvitandi fulltrúar í þessari miklu fölsun. Þróun Darwins bauð tækifæri í staðin fyrir sköpun. Í heimsmynd hans var markvissri hönnun Guðs skipt út fyrir blinda ferla sem skildi mannkynið eftir á reki í sjó tilviljana. Freud hækkaði sjálfið og gaf til kynna að langanir okkar og eðliskvöld væri fullkominn sannleikur. Með því minkaði hann siðferðislögmál skaparans og skipti því út fyrir siðferði sem átti rætur að rekja til mannlegra hvata. Marx skipti út ákvæðum Guðs með því að skipa ríkisstjórnina sem frelsara mannkynsins og breytti fólki í vélræn verkfæri. Hver hugmyndafræðin var sem brotin og fölur staðgengill fyrir sannleika Guðs
En harmleikurinn endar ekki með þessum hugmyndum. Gáru áhrifin af þessum fölsuðu sannindum hafa gleypt samfélögin. Þegar tilviljun kemur í stað tilgangs fylgir örvænting. Þegar sjálfið verður miðpunkturinn ríkir glundroði og þegar ríki tekur við hásætinu deyr frelsið. Heimurinn í kringum okkur ber ummerki þessara lega. Brotnar fjölskyldur, siðferðis ruglingur og útbreidd vonleysis tilfinning og við sjáum það í vaxandi þunglindi, brotnum samfélögum og stöður í leita tilgangi í heimi sem segir okkur að það sé engin. Jóhannes 8:32 skín sem leiðarljós í þessu myrka landslagi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sannleikurinn er ekki bara hugtak, hann er manneskja. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Fölsun Satans molnar frammi fyrir þessum veruleika. Tilviljun getur ekki útskýrt flókna hönnun alheimsins. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Sálmur 19:2. Örlög mannsins eru ekki á hans valdi. Né það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum. Jeremía 10:23. Og ríkið getur ekki bjargað því hjá drottni er hjálpin. Sálmur 3:9. Sjáðu fyrir þér kerti í dimmu herbergi. Ljós þess kann að virðast viðkvæmt, en það stingur algjörlega í myrkrið. Sannleikurinn, jafnvel í minnstamæli, hefur vald til að eyða lygunum sem umlykja hann. Samt er ekki auðvelt að yfirgefa falsanir Satans því þar höfða til okkar dýfsta ótta og langana. Trú á tilvist fyrir tilvílanir býður upp á flótta frá ábyrgð. Sjálfið hrærir stolt okkar. Ríki lofar öryggi, en þetta eru lygar, skuggar af sannleikanum sem Guð býður upp á. Endalegt markmið fölsunar Satans og hugmyndafræði er að rjúfa tengsl mannkyns við Guð með því að skipta skaparanum út fyrir sköpun. Uppspretta lífsins er gleymd og við setjum eftir að leita af tilgangi í hrjóstugu landi. Þessi hugmyndafræði, fættum miðja 19. öld, hefur ekki aðeins hafna Guði, heldur skili mannkynið eftir í ringulreið, siðferðislegri afstæðishyggju og örvæntingu. Hversu mörg mannslíf hafa verið afvegaleitt af þeirri trú að þau séu eingöngu náttúru slys eða að verðmæti þeirra ráðist af samfélagsgerð? Hversu margir hafa fallið í vonleysi og trúa því að það sé engin meiri tilgangur með lífinu? Ávextir þessara fölsunar eru augljúsir, en það er kall Krists sem býður öllum að koma og finna hvíld í honum. Er það ekki ótrúlegt hvernig sannleikurinn getur verið eins og ljós sem stingur í gegnum þokuna? Ef þú hefur náð hingað, gefðu þér smá stund til að láta þessi orð hljóma. Sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Segðu það upphátt. Skrifaðu það í athugasemdakerfið. Lífið er tækifæri, segja þeir. Fylgdu löngunum þínum, halda þeir fram. Byggðu von þína á mannlegum krafti, boða þeir. En hefur þetta skapað frið? Hafa þessar lygar fært gleði? Horfðu á heiminn. Fjölskyldur okkar brotnar, hjörtu okkar eirðarlaus, sálir okkar sveltandi. Getur verið að þessir veggir hafi ekki verið byggðir af Guði, heldur af lygunum sem okkur hefur verið sagt að treysta. Guð talar öðruvísi. Komið eigums lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulur þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulur þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Heyrirðu blíðuna í þessum orðum? Guð krefst þess ekki að við fyrst séum fullkominn. Hann býður okkur, niður brotinn og marinn, að sitja með sér, rökræða við sig og skipta út myrkri okkar fyrir ljós hans. Þetta er eins og barn týnt í stormi sem hrópar á hjálp og sér síðan útrétta handleggi föðursins. Stormurinn hverfur ekki,
en barnið veit að öryggið er í nánd. Það er vonin sem hann býður okkur. Kannski ertu að hugsa, en ég hef gengið á langt. En þannig er það ekki. Við erum í raun öll, eins og þjófurinn á krossinum, augnablik frá dauðanum. Hann snýst sér að Jesú með ekkert nema trú og Jesús lofaði honum paradís. Það er fegur náðar Guðs. Það er aldrei of seint. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn að lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, Jóhannes 14:6. Það er ekki útilokun, það er líflína. Hann er leiðin út úr læstu herbergi. Sannleikurinn sem brýtur hverja lígi í sundur og lífið sem fyllir hvert tómarum. Hugsaðu þetta svona. Hefur þú einhver tíma séð barn grípa broti leikfang, vill ekki sleppa takinu? Jafnvel þó foreldri þeirra bjóði fram nýtt. Barnið grætur yfir brotnu leikfanginu. Áttar sig ekki á því að það sem boðið er upp á er svo miklu betra. Það erum við. Við höldum okkur við svikin fyrirheit þessa heims. Auð, völd, frægð. Á meðan Jesús heldur fram einhverju óendalega stærra. Friður, tilgangur, eilíft líf. Hann segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Eð gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Síðara Korinthubréf 5:17. Hvers vegna halda fast við hið brotna þegar hið fullkomna er innan seilingar? Þetta er sannleikurinn. Jesús plástrar ekki bara gamla líf okkar. Hann gefur okkur nýtt. Andi hans umbreytir okkur innan frá og út. Breytir löngunum okkar, endurnýjar huga okkar og fyllir hjörtu okkar af kærleika hans. Það er ekki alltaf auðvelt. Uppgjöf þarf hugrekki. En hvílíkt frelsi sem fylgir. Ímyndaði þér keðjur falla til jarðar. Þunginn lyftist. Loftið streymir inn þegar þú stígur inn í ljósið í fyrsta skipti. Það er frelsi sem hann lofar og því býð ég þér. Nei, ég hvet þig til að skoða hjarta þitt. Ert þú að halda þig við lygar þessa heims eða ertu tilbúin að gefast upp fyrir sannleika Krists? Hann stendur við dyr hjarta þíns og bankar. Ætlar þú að hleypa honum inn? Biðjum saman. Drottinn, við sjáum skaðan af völdum þessara lyga, en við sjáum líka kærleika þinn kalla okkur aftur til þín. Leiddu okkur í sannleika þinn, umbreyttu hjörtum okkar og gefðu okkur hugrekki til að hafna fölsunum þessa heims. Skiptu út lygunum fyrir kærleika þinn og láttu ljósið fylla hvert horn í lífi okkar. Við gefum þér allt, lausnari okkar, frelsari okkar og vinur, í Jesu nafni. Amen.

Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, 26. versi segir: Guð sagði, vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Sköpun mannsins var krýningar athöfn sköpunarverk Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og ætlað að vera eftirmynd Guðs. Maðurinn er Guði mjög kær vegna þess að hann var myndaður í hans eigin mynd. Er Adam kom frá hendi skaparans, var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér yndislega. Hann var meir en tvisasinnum hærri en menn sem nú lifa á jörðinni. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins há og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki hugar og líkama fullkominn. Hann var algjörlega gallalaus.

og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð veitti manninu svo mikið lífsþrótt að hann hefur staðist alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangrar venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki við sköpunina verið veittur 20 sinnum meiri lífsþróttur en menn nú hafa, myndi mannkynið vera útdautt vegna núvarandi lífsvenja þess sem brjóta í bága við náttúrulögmálin. Adam og Eva voru sköpuð til að vera ímynd og vegsemd Guðs og höfðu þau hlotið hæfileika í samræmi við það. Þau höfðu svipmót skapara síns þar sem þau sansvöruðu sér og voru yndislega í útliti, voru reglulega og fallega vaxin og bæði hreisti og ljósi gleði og vonar stafaði af ásjónu þeirra. Marteinn Lúther sagði að ef hann gæti skilið fyrstu tvö orð faðirvorsins eins og Kristur gerði, myndi restina lífi hans í Kristi vera farsælt. Athugun Lúther sýnir að það er auðvelt að lesa orð Guðs, en mun erfiðar að átta sig á raunveruleikanum sem það boðar. Þetta á einni viðum vorri mynd líka nos. Flestir hafa heyrt þessa líkingu, en fáir átta sig á djúpri þýðingu þess. Í mynd Guðs, þetta er grundvallar hugtak til að skilja þýðingu okkar og tilgang. Að skilja hvernig við erum sköpuð í mynd Guðs hjálpar okkur að sjá grunnina reisn og tilgangi lífs okkar og starfi. Verðmæti okkar er tengt skapara okkar. Ef Guð er mikils virði og ómetanlegur, þá hljóta manneskjur sem gerðar eru í hans mynd að vera mikils virði líka. Virðing okkar er til staðar í sköpuninni, en einnig eftir syndafallið, í fyrstu Mósebók, 9. kafla, 6. versi, minnir Guð Nóa á að maðurinn er skapaður í Guðs mynd. Hver sem úthellir manns blóði, hans blóð skal af manni úthellt verða, því eftir Guðs mynd gjörði hann mannin. Að ráðast á mann er að ráðast á Guð, því hann er skapaður í mynd Guðs. Og annar texti í Jakobs bréfinu 3. kafla, 8-9. vers, minnir okkur líka á að manneskjur eru skapaðir í mynd Guðs. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem er full af banvænu eitri. Með henni vegsömmum við drottinvorn og föður og með henni formælu við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Þessi vers minna okkur á að hvernig við komum fram við fólk er vísbending hvernig við metum Guð. Þó að ímynd Guðs haldist eftir fallið er hún vissulega skemmt og sköttuð. Þegar við erum endurleist, hvernig munum við líta út þegar ferlinu er lokið? Einstaklingur sem skapaður er að Guði mun skína enn betur og gjafur okkar munum á fullum þroska og við munum verða eins og Kristur. Rómverjabréfið 8:29-30 minnur okkur á að við séum að líkjast ímynd sonar hans, en þar segir, því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann á fyrir hugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé fullburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrir hugaði, þá hefur hann og að kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Jesús er fullkominn fulltrúi ímyndar Guðs og við eigum að verða eins og hann. Við þurfum að byrja að tilenga okkur merkingu og reynslu þessarar hugmyndar. Ef við gerum það, munum við sjá byltingu í samböndum okkar og í sýn okkar á meðbræður okkar og systur.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í upphafi skapaði Guð þau mann og konu. Það vitum við öll sem trúum. Á fósturstigi hefur kvenfóstur 6 milljón frumur, eggfrumur. En fram að fæðingu fækkar þessum forða og stúlkubarnið fullburða hefur 1 til 2 milljónir eggja svo það eru miklu að moða og engin skortur. Eins og við vitum hefur hver mann vera í sér gen beggja foreldra svo þau börn sem fæðast bera með sér sérkenni og svip bæði foreldra og einnig forfeðra og formæðra. Sum genetísk einkenni hoppa sjaldnar inn í svipmót og litarhaft en önnur og kallast þess vegna víkjandi, en ef samskonar gena einkenni eru í báðum foreldrum koma þau sterkari inn, svo sem rautt hár, græn augu og ýmislegt annað sem minna algengt. Við vitum til dæmis að á Írlandi rautt hár algengara en víða annað staðar. Ljóst hár algengara í Noregi og Svíþjóð og svo má lengi telja. Við sjáum svo einkenni mismunandi þjóða á litarhafti húðar, beinabyggingu og augnalit og lögun augna. Þar sem ríkjandi útlit mjög áberandi, má hugsa sér að lítil blöndun hafi átt sér stað yfir langan tíma og einkennin því orðin sterkari og ríkjandi. Þegar Guð ruglaði tungumál manna við Babelturnin og fjölskyldur og ættflokkar fóru að dreifast jörðina, má hugsa sér að sérkenni hvers hóps hafi með tímanum orðið sterkari og einnig að umhverfi og loftslag hafi haft áhrif til aðlögunar. Í því samhengi má tala þróun til þess ætlaða að gera fólk hæfara til að lifa í því umhverfi sem það settist að í. Við sjáum til dæmis þjóðflokka sem hafa verið einráðir á afskektum svæðum í langan tíma að þeir þola vel við í umhverfi sem við ættum flest erfitt með að una við. Til dæmis frumbyggjar í Ástralíu og ýmsir ættflokkar í frumskóasvæðum Suðurlanda eða hálöndum Asíu. Hvert hún að fara með þessum pistli, kann einhver að spyrja. Einmitt. Margir hafa velt því fyrir sér af hverju mannkynið svo margvíslegt að útliti, sumir hvítir, aðrir brúnir og enn aðrir mjög dökkir. Þar af leiðandi geti ekki verið að mannkynið hafi komið út af einum foreldrum, Evu og Adam. Ég velti þessu oft fyrir mér hér áður fyrr en hætti svo að brjóta heilanum það, vitandi að svari kæmi þegar við komumst í návist drottins og megum spyrja allt. En daginn rakst ég á mjög athyglisverðan fróðleik sem benti mér á ýmsar líffræðilega staðreyndir. Hvaðan voru eggin í eggbúi Evu og hvaðan voru genin upphaflega? Frá Guði föður skapar á okkar. Haldið þið að Guð hafi vilja hafa alla steifta í sama mót, alla eins með eins hár og augu og húð? Er ekki sennilegt að fjölbreytnin hafi verið til staðar og erfst ánfram til afkomenda allra manna og kvenna sem fjölguðu sér? Mér finnst það mjög rökrétt þegar ég hugsa það. Stórkostlegt þegar við gefum því nánari gaum. Guð vissi að við myndum búa á mismunandi stöðum og þurfa mismunandi aðlögun. Hann gerði ráð fyrir brennandi sól Afríku og annara suðrænna slóða og fólkið hefur mikið melanín í húð og hári sem verða gegn sólargeislum sem annars myndu stór skaða. Hann gaf fólki á ísaslóðum augna umgjör sem verða fyrir geislum sólar allt falið í genetískum arfi sem hjálpaði því til að aðlagast kringumstæðum á búsetuslóðum þeirra. Guð hugsaði fyrir öllu, hann alvitur skapari. Óvinurinn kemur svo inn og læðir þeirri hugsun inn hjá mannfólki að litur hörunds gefi rétt til að flokka fólki æðri og óæðri hópa. Að sumir séu betri en aðrir. Aðeins vegna hörundslitar og útlits. Það mátti búast við því, enda mikil afbrýð og ílska þar. Þessi nokkur orð eiga minn okkur á að efast ekki fyrir ætlanir Guðs.
Þær eru skilningi okkar miklu ofar og hann sagði okkur fyrir munn sonarins að við skildum elska náungan eins og okkur sjálf og við skulum aldrei draga á okkar ályktanir af orði Guðs án þess að lesa það vandlega og biðja hans heilaga anda okkur til skilnings og visku.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir. En bókin eftir Albert Rowell og höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Og þá hafði stríði kaflinn sem heitir Prófið byrjar. Lófaklapp það sem heilsaði kröfuherra Emersons gaf til kynna löngun áheyrandana til að heyra hina umrættu sönnun. David Dare gekk út á brún ræðupallsins með biblíun í hendinni og hélt þannig áfram máli sínu. Fyrir 2000 árum síðan óx svo eldist Týrus meir og meir. Uns hún var drottning hafsins, jafn voldug og Babylon var á landi. Hún varð verslunar og viðskiptamiðstöð heimsins. Karþagó, keppinautur Rómaborgar, var aðeins nýlenda Týrusar, hinnar fögru, ríku og menntuðu borgar sem hið ágæta Tarsisgull streymdi til og hinni dýrmætu steina frá Aram, gæðingarnir frá Armeníu, fílabeini dýrmæta frá Damaskus, ilmefnin frá Sapa og þrælarnir frá Java. Í stuttu máli, Týrus var New York Asíu. Skip frá öllum þjóðum lögðust við akkir í höfn hennar og farþegarnir ráku skiptaverslun á götum hennar. Meðan Týrus var að hátindi frægðar sinnar og veldis, þegar svo sýndi sem hún hliti að standa að eilífu, kom Ezekiel og flutti þinna spátum hér uppur 590 árum fyrir Krist. Það skulu brjóta múra Týrusar og rífa niður turna hennar og ég mun sjálfur sópa burt öllum jarðveg af henni og gjöra hana að berum kletti. Hún skal verða að þerri reit fyrir fiskinett úti í hafinu því að ég hefi talað það, segir herran drottinn. Og þeir munur ræna auð þínum og hrifsa burt kauperi þinn, brjóta niður borgarveggi þína, rífa niður dýrlegu hús og varpa á sjó út húsagrjótinu, viðunum og rofinu. Og ég skal gjöra því að berum kletti. Þú skalt verða að þerri reit fyrir fiskinett. Þú skalt aldrei framar endurist verða. Því að ég, drottinn, hefur talað það, segir herran drottinn. Þetta tekiður Ezekiel, 27. kafla. Undir eins, eftir að þessi spádómur var fluttur, settist Nebukadnesar Týrus og eftir 13 ár tók hann borgina og eyðilaði hana og lét hræðilega hefnd ganga yfir íbúana. Nú stökk einn áheyrandan á fætur og hans að bíða eftir að herra Dare kannast við hann og hans að segja til nafnsins tók hann að ryðja úr sér fjölmörgum ókvæðisorðum biblíun og ræðumanninn. Innan skams var allt í uppnámi. Menn stóðu upp allstæðar í salnum. Hér og þar var hrópa, sestu niður, látið hann út, talaðu. Þessi hróp yfirgnæfðu óanægju kliðin. Einn af umsjónarmönnu samkomuna sem stóð þar, náfölur að reiði, hóu brödd sína. Þegar sáu truflað hafði, þagnaði snöggvast og stóð þar með auðsæri ögrun í svipnum. Það virti sem uppnám var óumflýjanlegt. Herra Emerson hristi höfuðið með miðstofnun yfir hinn að háværu ruddalegu framkomi bróður síns í vantrúni. Augur Lucille sindruð af æsingu er hún greip hönd bróður síns, frú Emerson virtist óttaslegin. En rétt þegar öll samkoma virst ætla að fara á ringul reið, rétti David Dare upp höndina með mynduleik og tók til máls með rólegri, kljómskæri röddu. Andmælendurnir hættu þrasi sínu og hlustuðu. Hann snýri sér að umsjónarmanni samkomana og yfirlanda samkomuhúsins og sagði Herra Marshall,
Vilt þú gjöra svo vel að setjast niður? Herra Marshall settist óðara niður með gremjusvip á andlitinu. Hefur þú gleymt því sem við komum okkur saman um? Ég samþykkti að halda þessa samkomu með það fyrir augum að ég og ég einn skyldi svara öllum spurningum og mótmælum sem komið yfir með. Það auglýst að ég skuli svara. Það má við gera ráð fyrir að fólki hafa komið til að hlusta á þann sem auglýst var að myndi tala. Samsynningakliður heyrðist salinn. Herra Der sneri sér að manninu sem hafði komið uppþóttin á stað. Hann stóð enn í þeim stellingum sem sýndu hann væri til í allt. Allir aðrir höfðu sest í sæti sín. Við skulum gera okkur það ljóst að efasemdamenn með að taka fram í fyrir ræðumanninum á þessu samkomum. En þeir eru að frjálsum vilja hvatta til að gera þetta. Það tryggður réttu þeirra. Auglýsingin sem býður þeim að gera hlý á ræðuhaldinu stóð ekki í neinu sambandi við mælsku list. Þetta var hún heiðarlegt tilboð til heiðarlegra efasemdamanna að koma hingað og bera fram spurningar sínar á göfuglegan, alvarlegan og hreinskiln hátt. Gjörðu nú svo vel, herra minn, endurtaka spurninguna þína. Meðlimir Emersons fjölskyldunar litu hver á annan með undrun og ánægju. Jæja, þetta er nokkuð nýtt opinberu samkomum, hvíslaði faðirinn að syni sínum. Efasemdamönnum þá reyndar veittur forgangur réttur á samkomu sem kristnir menn stjórna. En auðvitað er slíkt göfulindi ekki sama sem að vera þeim samdóma. Áheyrendurnir gerðu góðan róm að afstöðu þeirri sem herra Der tók. Þeir sáu að hún var ekki tóm látalæti, heldur þýðingamikil hluti að fyrirætlu ræðumannsins. Andmælandi var blátt á hann ruglaður. Hann var herskár og óeðagjarn heima fyrir og myndabrjótur á götuhorninu, en hugur ekki hans hvarf þó leið á mótstæðan hætti. Haltu bara áfram, sagði mannfjöldi hvetjandi, þegar hann sá fátið sem á hann kom. Fyrirlesarinn brosti hughreystandi og bætti við, þú þetta ekki að hafa áhyggjur, þú verður ekki truflaður aftur. Allt sem ég vildi sagt hafa var að þú getur ekki fær sönnur á spátum sem ritað var fyrir daga Nebukadnesars. Samkvæmt þínum eigin orðum var Esekiel uppi samtímis konunginum. Að svo mæltu settist hann snögglega niður aftur. Hafa nú kurteis, bæði orðum og viðmóti. Áður hafði talans verið fullt af guðlasti og smánar yrðum. Þegins andvarp leið frá brjósti flestra áheyrendana, en vonbrigði andvarp frá þeim sem langaði til að eitthvað sögulegt gerðist. Satt er það, samþýtti herra Der, þó ég trúi því persónlega að spádómun hafi verið fluttur áður en Nebukadnesa settust Týrus, mun ég ekki vitna eingöngu til þessar umsáttar. Þó að spádómanum byrjaði með umsátt konungsins í Babylon, náði hann 2000 ár fram í ókomna tíman eins og við munum sjá. Takið eftir því að meðan rústir hinna gömlu borgar voru enn til, eftir að Nebukadnesar hafði eyðilagt hana, lýsti spádómanum því yfir að viðnum og rofinu og jafnvel rykinu skyldi verða varpað í sjóin og aðeins ber klettur verða eftir sem notaðar yrði til að þurrka á fiskinett. Þessi konungur í Babylon uppfyllti ekki spátum þennan og það sýndist ólíklegt að hann myndi nokkur tíma rætast. Því að hafi Nebukadnesar í reiði sinni tekið fulla hefnd og ekki hugsað þetta, hver var þá líklegu til að láta sér svo annt rústir yfirgefinar borgar sem eyðilöð hafi verið með slíku ofbeldi? Það hefði verið ósmanns æði. En á meðan stóðu orð spátumsins svart á hvítu og byðu uppfyllingar. Hálf þriðja öld leið og ennþá stóðu rústirnar sem krafa um nákvæmni spátumsins. Þá skaut orðstýr Alexanders mikla öllum íbúum Austurlanda skelki bringu. Hann hélt skjótt með herlið sitt til nýju Týrus árið 332 fyrir Krist. Þegar hann kom að landi sá hann mikið ólgandi vatn milli sín og borgarinnar sem hann ætlaði að taka því hún var byggð á eyju. Alexander réði skjótt við sig hvernig hann skyldi haga árásinni og honum heppnaðist áform sitt. Hann tók múrana, turnana, trjáviðin og rústir húsa og halla hennar fornu Týrusborgar og úr öllu þessu bjóð hann til upphækkaðan veg til borgarinnar á eyjunni. Svo mikil var eftirsóknun eftir efnun í hann að rykinu var sópa saman og látið í sjóin. Þegar fyrsti andmælendin hreyfði sig ekki,
svo herra Emerson upp og tók til máls. Ég kannast við að ummæli yður viðvíkjandi Týrus eru sönn. En hvað það, þér verður ómögulegt að sanna að þinn ímyndaði spádómur hafi verið ritaður á undan atburðunum sem að lýsir. Þessi mikla fjarlægð frá atburðunum, þrjár eða fjórar aldir, hefur ekki mikið að segja. Rök sem þín er langt frá því að vera sannfærandi. Og ég fyrir mitt leiti trúi því að spádómsbók Esekías sé rituð eftir daga Alexanders. Herra Der svaraði brosandi. Ef til vill ræði sú sannreit miklu álutin þína að atburðni koma heim við spádóminn. Og ef til vill hefur sú sannreit að mannkissa að sanna spádóm Esekiels skapa hjá þér þá trú að spádómun hafi ritar og undar, svaraði herra Emerson ónotalega. Tilgáta mín hefur jafn mikið við að styðjast og þín og er skynsanlegri. Gott hjá þér, pabbi, hvíslaði Lúsela upphörfandi, en áheyrendurni hlógu. Þú tekur ekki eftir þremur miklum vandkvæðum við skoðun þína, svaraði herra Der. Í fyrsta lagi, Encyclopædia Britannica, 14. útgáfa, 9. bindi, 13. og 14. blaðsíða, grein með fyrirsögnin Esekiel, þar sem það tekið fram með áherslu að spádómsbók Esekiels hafi verið rituð 586 til 450 fyrir Krist. Og í þessari skoðun er mesta skarpskyggni fólkin. Samkvæmt þýðingu efasendamanna er því spádómun ennþá 118 árum undan atburðinum. En nú skulum við snúa okkur á öðrum annmarkanum. Þegar þú heldur því fram að Esekiel þykist segja fyrir það sem er raun og verfa skrifað eftir atburðin sem að hvað segja fyrir, þá býrðu til bók sem flytur nýjar siðferðiskenningar. Bók sem er svo ósönn sem orði getur og fer með blekkingar að versta tagi. En herra Emerson, meðan þú ert að skapa sjálfum þér þessu tvö vandkvæði, liggur enn í staðhæfingu þinni þriðja vandkvæðið sem engin efasemdamaður getur unni buga á. Ég skal fallast á það ef þú vilt að bókin hafi verið rituð, við skulum segja árið 330 fyrir Krist. Þú getur jafnvel haldið fram að það hafi verið seinna. Herra Emerson hneigði sér til samþykkis. En ef þú vill gleymiru því að spádómurinn inniheldur fleira en eyðingu Týrusar. Í sumum spádómum er talað að borgir verði eittar og byggðar upp aftur. Þannig var með Jerusalem sem ennþá er til. Þriðja vandkvæðið við skoðun þína er að hinn forna Týrus átti aldrei framar að rísa úr rústum. Þetta guðlega dómsatkvæði hefur verið ögrun til allra vantróa manna niður í gegnum aldirnar. Guð hefur í 20 aldir skorað á alla vantróa menn á jörðu og nú einnig á þig að endurreisa þessa borg og ósanna þannig orð hans. Gef aldrei heyrt annað eins, sagði Emerson undrandi. Segir þetta í alvöru? Já, vissulega, svaraði David Dyr. Við erum aldrei verið meiri alvara. Og næst skal ég segja þér hvernig á að hrekja biblíuna.

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komiði blessað og sæl. Þetta Lilja Guðstudóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir sem eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alveg upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem komu við sögu. Og þá hefst fjórði kaflinn sem heitir Hvernig á að hrekja biblíuna? Ummæli David Dare að hann skildi segja vantrúarmönnum hvernig ætti að fara að því að hrekja biblíuna komu flatt upp á suma af áheyrendum hans. Nokkrum trúuðum mönnum blöskraði og þeir létu það í ljós. Vantrúarmenn urðu forviða. Herra Emerson stóð upp og sagði, ætlar það að segja okkur að þú kannist við að hægt sé að hrekja biblíuna? Þvert á móti. Ég trúi því ekki að hægt sé að hrekja nokkur einasta hluta biblíunar, svaraði herra Dare brosandi. En þú sagðist ætla að sína okkur hvernig ætti að fara að því að hrekja hana, hélt herra Emerson áfram. Já, og það mun ég gera. Það sem þú segir virðist vera hvaða móti öðru, en við skulum þá heyra hvernig þú útskýrir þetta. Guð hefur sjálfur ekki aðeins skorað á ykkur að hrekja það sem hann hefur sagt fyrir, heldur og sagt ykkur hvernig ætti að fara að því. Týrus hefur haldið áfram á degi hverjum að ögra sér hverjum vantrúamanni. Spádómurinn hljóðar þannig, þú skalt aldrei framar endurreist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Ég geti lesið þetta sjálf hjá Esekiel 27. kaflanum á 14. versi. Ástæðan fyrir því að hún getur ekki orðið byggð upp aftur er þar tilgreind. Þarna prófsteinni sem Guð hefur fengið hverjum gortandi vantrúamanni blátt áfram það eitt að byggja borg upp aftur. Ef það væri gert, myndi það ósanna biblíuna. Og með þessu ekki farið fram á neitt dæmalaust. Margar borgir hafa liðnum öldum verið endurreistar. Jafnvel Róm reis úr rústum eftir að Neró brenndi hana til að öðlast af því skáldlegan innblástur. Það að hægt að byggja upp borg á undrastuttum tíma með fáeinum, einbyttum og duglegum mönnum sannaðist nýlega. Þegar einn maður breytti mýri í mítísku borginu Longview, Washington á 2 árum. Ég kom þangað sjálfur og undraðist þess furðulega afrek. 1 dollari frá hverjum vantrúarmanni í Englandi og Ameríku myndi næja til að endurreisa Týrus og eyðileggja þannig að eilífu álit biblíunar sem sannleiksflýtjandi bókar. Hvað var á móti því að vantrúarmenn stofnuðu nýlendu þar sem Týrus gamla stóð og stunduðu fiskveiðar á nýtísku hátt? Þrátt fyrir spátóminn og reyndu þannig að ónýta ummæli Guðs. Það sem að sagði, þú skalt aldrei framar endurist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Borgarstæðið byggilegt því að hér byr 50 miljónir lítra af vatni streyma daglega frá uppsprettunum og frjósama lendur ná alla leið upp til hinna fjarlægu fjalla. Hvernig hefði nokkur spámaður sem vissi að miljónir ákveðinu efasendamanna myndu rita ótal bæku til að þekja biblíuna, vogað að flýta svo ögrandi spátum. Í 2000 ár hefur engin efasendamaður dyrst að segja að spátumur sé ósannur. Volney, franski efasendamaðurinn, segir frá því að hann hafi komið á þennar stað og sé fiskimenn þurka net sín á klettunum eins og spámaðurinn hafi sagt að þeir myndu gera. Sérhvert ár, sérhvert dagur, sérhver mínúta sem Týrus hefur legið í rústum hefur hrakið þá staðhæfingu efasemdamanna að spátóma biblíuna séu óljósir eða hafi verið fluttir eftir að atburðu þeir skeðu sem þeir segja fyrir. Sennilega tilgáta, segir þið, en það ekki fullnægjandi svar. Það sérstaklega lítil svirði í ljósi þeirra sannindar að engir aðrir en spámenn biblíunar hafa nokkuð sinni flutt einn einasta réttan spátóm sem næru margar aldir nokkra borg í heimi. Hvernig stendur að því að höfundu biblíunar einum hefur unnt að geta sér þess til með fullkominni nákvæmni hvað gerast mun að 2000 ári liðnum?
Herra Emerson stóð upp og svaraði. Það myndi vera eðlegt fyrir rithöfund sem virti fyrir sér borgarústir að gera ráð fyrir og spá út frá því að borgin muni aldrei fram að vera byggð. Slík tilgáta myndi hversu eðlileg sem hún undir eins hafa leitt spámenn út í miklar ógöngur, svaraði herra Der. Ég skal nú útskýra þetta betur. Ezekiel beindi athygli sinna systurborg Týrusar sem var ennþá eldri og aðeins 30 mílur í burtu. Öldum saman hafi henni farið hnignandi meðan Týrus ennþá var í blóma sínum. Ef ég fjallist á skoðunir á ártali Ezekiels, myndi það herða á kappræð okkar. Því meðan Sidon var enn í hnignunar ástandi, var hún tekin af Artaxerxes, Octus, Persakonungi og eyðilögð. Samkvæmt kenningu þinni, herra Emerson, var spádómsbók Ezekiels ritur seinna. Að minnsta kosti eftir dauða Alexanders mikla. Ef því spámaðurinn hefði dæmt eftir útliti árið 330 fyrir Krist, eins og þú heldur fram að hann hafi gert, myndi hann hafa lýst því yfir að Sidon myndi að sjálfsögðu falla í gleymsku, því að ekkert sýndist vissara en að hún myndi gersamlega afmáð verða. En Sidon er enn til og hefur nú 10.000 íbúa þegar þessi bók er skrifuð. Við skulum nú lesa orð Ezekiel spámanns í 28. kaflanum. En þar segir, orð drottins kom til mín segjandi, Mannsson, snú þú andliti þínu að Sidon, og spáð þú gegn henni og seg, svo segir drottinn hersveitana, sjá ég að móti þér Sidon, því ég vil senda drepsótt í hana og blóð á götur hennar og henni særðu skulu falla í henni miðri og sverð umkringi hann á allar hlýðar. Tæki eftir því að dómunum við Sidon var ekki algjör eyðing eins og dómu Týrusar, aðeins átti blóð að vera á götum hennar, fallnir menn í henni miðri og sverð á alla hliðar. Þrátt fyrir þá sannreynd að engin borg í heiminum nema eðvill Jerusalem hefur liðið eins miklar hörmungar og verið eins oft eyðilögð og endurreist, þá hefur Sidon haldið áfram að vera til allt í þessara stundar. Setjum nú svo að Ezekiel hefði sagt að bæði Týrus og Sidon skildu eittar verða og aldrei verða endurreistar. Þá myndi hver einasti af þessum 10.000 íbúum Sidonar verða lifandi sönnun fyrir ósannindu spádómsins. Setjum ennfremur svo að spámaðurinn hefði sagt að íbúa Týrusar myndu lifa en myndu þola mikla þrengingar en Sidon aftur á móti ætti að gera eyðast og aldrei verða byggð upp aftur. Hversu mjög myndu þú efasemda mennirnir og með réttu hæðast að fullurðingunni um nákvæmni spádóma Biblíunar? Hvernig vildi það til að spámaðurinn hafði nákvæmlega rétt fyrir sér í báðum tilfellum? Hvernig stendur á því að borg sú sem aldrei hefur endurreist er einmitt sú borg að þessu var spáð og að borgin sem alltaf hefur haldið áfram að vera til þrátt fyrir þrengingar öldum saman er svo sama sem spámaðurinn sá fyrir að myndi verða við líði til enda tímana? Þó að ég útskýri þetta fyrir ykkur til fullnustu er samt annari öðru spurningu ósvarað. Sidon hefði getað sokkið niður hinn aumasta vesaldóm eins og margar aðra borgir í fornöld, svo hún hefði ekki verið þess megnug í ógæfu sinni og varnarleysi að veita jafnvel hinn máttarminnsta óvin mótstöðu svo hún freistaði einskis manns til ágirndar. Hvernig gat Ezekiel vitað að þrátt fyrir mörg hræðileg áföll myndi hún halda áfram að vera aðsetur máttar og valds sem öld eftir öld myndi verða baristum og látið ganga blóði vætt frá einum sigurvegarunum til annars. Herra Emerson svaraði, þessar tvær borgir voru vel þekktar og voldugar, en á tímum spámanna voru til bendingar þau aftri sem þeim voru búin. Spádómunum hefur verið snúið þannig að þeir virðar sæmilega nákvæmnir. En þú getur ekki byggt kenningu þín á svo lélegum grundvelli. Vissulega ekki, og ég held þig ekki fram, svaraði herra Der. Það er hægðarleikur að búa til spádóm sem þú getur reynt á hvernig hans sem þú vilt. Þú heldur því fram að í Týrus og Sidon hafi ýmislegt átt sér stað sem að nokkru leiti gaf til kynna hver aðdur þeirra myndu verða. Við skulum nú taka borg sem ómögulegt er að segja þetta Taki nú tvær setningar Askalon út úr 20 slíku spádómum til íhugunar. Askalon var næstum því eins fræg og það er tvær borgir sem hefði verið að ræða
Askalon skal verða að auðn, segir Sefanía öðru kafla á fjórða versi. Og í Sakarías níunda kafla á fimmta versi segir, Askalon skal verða óbyggð. Þessi borg var byggð árið 1800 fyrir Krist og var í sínu mesta gengi á dögum Krists. Þið getið því ekki sagt að yfirvofandi örlög hennar hefur auðséð mannlegum augum þær mundir sem spátumur var fluttur. En hvað nú hann að segja? Leið mér nú aftur að tilfæra nokkur orður Encyclopedia Britannica. Þetta önnur útgáfan á blaðsíðu 544. Tilvitnun hefst. Nú hún eyðistaður á sjávarströndinni 12 mílur fyrir norðan Gaza. Upp úr þessum sandorpna svæði standa á víð og dreif súlur og leifa hrunina bygginga og niðurbrotina múrveggja bera næjan vitnisburðum fornan mikilfengleik og skraut. Landið umhverfis er frjósamt, vínviður, olíuviður og marskonar önnur tré vaxa þar. Tilvitnun líkur. Takið eftir því að þetta heimildarit sem viðurkennt um heim allan notar sama orð og spámaðurinn þegar það lýsir núverandi ástandi borgarinnar Askalon. Spámaðurinn sá fyrir 2500 árum síðan þar sem sagnfræðingur sé nú og báðir nota sama orði til að lýsa ástandi þessara borgara síðustu. En nú skal ég ennfremur tilfæra á sama heimildariti. Askalon var fæðingastaður Herodesa mikla sem prýtti hana með fögrum byggingum. Á rómverska tímabilinu var hún nafnkunn miðstöð grískrar menningar. Hún var einnig biskupsdæmi. Frá árinu 104 fyrir Krist var hún í halva fimmtu öld eina hennu frjálsu borgum rómverska keisaradæmisins. Þannig kemur það alstað fram í biblíunni að þessi borg óx og eldist meir og meir í fleiri aldir eftir að spádómurum var fluttur. Árið 636 gekk hún í bandalagi Araba. Á krossferðatímanum var hún líkillinn að suðvestur hluta Palestínu. Baldvin III lagði hann undir sig eftir 6 mánuð umsátur árið 1153. Þannig var hún samt sem áður voldu borg í 15 aldir eftir að spámaðurinn hafði sagt fyrir eyðingu hennar. Næstu 600 árin var saga hennar saga blóðsúthellinga. Að lokum árið 1270 eyðilaði Beibar soldán víggirðingar hennar og lokaði höfn hennar með grjóti. Þannig hafa hinnir háu turnar Askalons legið í 660 ár á víð og dreifum jörðina og gert umhverfið mjög eyðilagt og ömulegt og rústirnar innan múrveggja hennar veit ekki einni einustu mannveru hæli. En setjum nú sem svo að Askalon væri eins og Sidon borg í blóma ástandi eða setjum svo að röð spátumanna hefði verið breytt. Með fílíkum ákafamundu vantróamenn grípa þá sannreynd. Og ef það væri sannreynd, væri sjálfsagt að nota hana. Biblían segir, fyrirlítið ekki spátuma heldur reynið þá alla. Þið fyrirlítið spátuma er reynið þá ekki. Hér þrjár borgir að ræða. Spámennirnir sögðu fyrir ástand þeirra nákvæmlega eins og það nú. Hvernig sem þið vilja gera grein fyrir því, varir svo sannreynd að þessi þrír spátumar eru sannir. Herra Emerson greip þetta tækifæri til að taka til máls. Þú hefur týnt úr þrjár borgir. Vissulega myndi drottin ef hann höfundur spátumanna segja okkur alveg eins eitthvað heilar þjóðir. Og spátumannir ætti að vera borðnir fram einmitt á þeim tíma þegar ómögulegt virðist að þeir geti ræst og einnig ætti þeir að ná til nútímans.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá fimmta lestur í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare En efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og á námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenær

herra Bear eftir að fundastjórinn hafði skipað hinu mikla mannfjölda í sæti. Þér hafði gefist upp við að telja mönnum trúum að allir spádómar hafi verið fluttir eftir að atburðu þeirra skeðu sem þeir sögðu fyrir og nú haldið þér fram gagnstæðum öfgum og ætlið að láta tímalengd greiða fram úr erfileikum yðar. Nú skulum við sjá að hve miklu leiti tímalengd í stað uppfyllingar mundi ósanna spádóm eins af spádómum Gamla testamentisins. Sagan hnignun og fall rómverska keisaradæmisins var fyrst skrifuð ekki af Edward Gibbon, efasemdamanninum, sem uppi var á 18. öld eftir Krist, heldur af Daniel spámanni, sem uppi var á 7. öld fyrir Krist. Og efasemdamaðurinn Gibbon ritaði 6 stór bindi til að fræða okkur hvað spádómar Daniels spámanns væru nákvæmir. Herra Emerson stóð upp með undruna svip og æstu látbræði. Ætli þér að halda því fram að Daniel hafi ritað þá bók sem honum eignuð á 7. öld fyrir Krist? Leið og herra Emerson sagði þetta, sneri hann sér að áhrindunum, réttu út hendurnar í ráðaleysi og undrun og hélt áfram. Það ekkert atriði til í allri bíblíugagrininni sem fleiri fallast á og auðveldara að sanna, en að spádómsbók Daniels var ekki rituð af honum, heldur af einhverjum óþekktum höfundi hér bil árið 168 fyrir Krist. Mér velkunnugtu það, herra Emerson, svaraði herra Dare, að stórskotanlíði gagnrýnenda hefur verið beint að spádómsbók Daniels síðan Celsus uppi var á 3. öld uppgötvaði að nákvæmni þessara spádóma væri ekki hægt að neyta. Í öðrum og 7. kapitula eru svo skýri spádómar sem gefa okkur stutt en hrífandi ágrip af allri heimsögunni, byrjar á Babylon og nær allt til þessa tíma, að hinir efagjörnustu menn hafa átt erfitt með að gera sig grein fyrir þeim án þess að viðurkenna að spámaðurinn hafi haft yfir náttúrulega þekkingu til að bera. Vantrúa menn virðast halda að ef þeir aðeins geta sýnt að Daniel hafi ekki skrifað eitt orð á bókinni og að hún hafi verið samin af einhverjum óþekktum höfundi árið 168 fyrir Krist, þá verði hún þar með marklaus og spádómar hennar ónýttir. En ég skal gjarna ganga út frá síðasta ártalinu sem haldið verið fram og ekki hirða hver skrifaði hana. Það ekki tilgangu minn að fara út í hinn einstöku undursamlegu atriði í öðrum og 7. kapitula í spádómsbók Daniels. Það myndi þurfa marga fyrirlestra til að tæma það efni eins og vera ætti. Ég ætla aðeins að útskýra eitt einasta atriði. Hvað sem líður skoðun efasenda mannana við gendu því, hvenær spádómsbók Daniels rituð og hver höfundur hennar, kannast þeir við að hún kenni að 4 voldu heimsríki og ekki fleiri muni rísa upp allt til enda tímana og Babylon verða hið fyrsta þeirra. Ef svo sem ég trúi að Daniel hafi verið uppi 600 áru fyrir Krist, þá sagði hann fyrir uppkomu og fall heimsríkjana þriggja sem komu á eftir Babylon. Þetta merkilegu spádómur. Það til þess að svipta Daniel heiðrinum af þessu að efasemda og vantrúamenn hafa með svo miklum ákafa fullirt að Daniels bók hafi verið rituð árið 168 fyrir Krist eftir að Róm hafði náð heims yfiráðum. Og ef það satt sem efasemdamenn staðhæfa að höfundur spádómsbókar Daniels hafi verið uppi árið 168 fyrir Krist, þá hefur hann haft þekkingu á þeirri sannreynd að á tímabili sem náði aðeins yfir 400 ár hafi Babylon, Medo-Persía, Grikkland og Róm hvert á eftir öðru drottnað yfir heiminum. Babylon féll árið 538 fyrir Krist fyrir Kýrusi, konungi Meda og Persa.

Í Arbela tók Alexander Mikli heimsríkið af Metum og Persum árið 331 fyrir Krist. Sigur Rómverja við Pydna 22. júní árið 168 fyrir Krist var upphaf að grundvöllun heimsveldis Rómverja. Þannig höfðu fjögur ríki haft heims yfirráðin á 370 árum, frá 538 til 168 fyrir Krist. Ef við höfum þessa staðreynd í huga, sjáum við að spádómarnir í öðru kafla og sjöunda kafla spádómsbóka Daniels eru jafn merkilegir, þó að þeir væru ritaðir 168 fyrir Krist, eins og ef þeir væru ritaðir árið 600 fyrir Krist. Þrátt fyrir þá staðreynd að fjögur heimsríki urðu til á minna en 400 árum, þá hugsuð það undursamlega hugrekki þess manns sem dirðist að segja það fyrir að aldrei mundi á ókonnum tímum fleiri heimsveldir koma fram. Hversu fráleitur var þessi spádómur, hversu gagnstæður öllum líkum, allri sögu heimsins að undanförnu og öllu ímyndunarafli manna. Þó að fjögur heimsríki risu upp og liðu undir lok á fjórum öldum, hefur ekki farið svo eins og líkur mundu benda á að 20 heimsríki hafi á sama hátt myndast á eftirfarandi 20 öldum. Þvert á móti hefur jafnvel ekki eitt einasta orðið til á þeim tíma. Hvernig getið þér gert grein fyrir þessari furðulegu staðreynd? Daniel vissi þetta því að hann sagði það fyrir. En hvernig vissi hann það? Hér erum tilfelli að ræða sem var því ólíklegra að myndi gerast sem fleiri aldir liðu af því að það var þver öfugt við gang sögunar að undanförnu. Ef menn hefðu reynt að ráða gátur hins ókomna út frá reynslunni, myndu spekingar heimsins á þeim dögum vissulega hafa sagt að byltingar umliðist tíma myndu endurtaka sig aftur og aftur á næstu 2000 árum, eins og á umliðnum 400 árum, því að menn trúðu því þá eins og nú að sagan endurtæki sig. Eins og Persar lögðu Babylon undir sig, Grikkir Persíu og Rómverjar Grikkland, þannig myndi hver eftirtektasamur og hugsandi maður einni búast við að rómverska ríkið yrði yfirunnið af einhverju öðru heimsveldi sem á eftir kæmi. En fór það þannig? Sérhvert skólabarn veit að Róm var síðasta heimsríki. Daniel vissi það áður en Róm varð drottnandi heimsveldi. Aftur spyr ég, hvaðan fekk hann þessa þekkingu sína? Vantrúa mönnum er það ljóst hversu spádómar Daniels voru undarlegir og óskiljalegir eftir hefðu verið skrásettir meðan Babylon hafði enn heims yfir á þeim. Og þeir halda að þeir hafi greitt fram úr vandræðunum með því að færa skrásetningu spádómsins fram til þess tíma er Róm tók heims yfir á þeim í sínar hendur. En í stað þess að leysa úr viðfánsefninu, vandamálinu, hafa þeir einungis komið sjálfu sér í öngþveiti og fyrir mig skipti það engu máli hvar í öngþveitinu þeir vilja lenda. Viðfánsefnið er jafn mikilvægt fyrir því. Hvort sem spádómsbók Daniels var skrifuð árið 600 fyrir Krist eða 168 fyrir Krist er vandamál spádómsins óleyst. Ég skil ekki hvernig þið farið að sanna það, greip herra Emerson fram í. Því að ef spádómsbók Daniels hefur ekki verið rituð fyrir en eftir heimsríkin urðu til og liðu undir lok, missið þér vissulega réttin til að halda þér fram að spámaður hafi sagt fyrir uppruna vöxt og fall þessara heimsvelda. Það skal ég kannast við, sagði David Dare. En nú skulum við athuga málið stund frá báðu hliðum. Ef spádómsbók Daniels hefur verið rituð nálægt 600 ári fyrir Krist, þá kannast efasemdamenn allstaðar við að spádómarnir séu of undursamlegi til þess að hægt sé með hægu móti að hrekja þá. En þið efasemdamenn gangi framhjá þeirri staðreynd að ef samsynnt er fullyrðingu ykkar
að bókin hafi verið rituð 168 fyrir Krist, komið þið með annað undur, engu minna en það sem þið viljið nema burt með því að láta heita svo að hún hafi verið skrifuð seinna. Ég get enn ekki séð hvernig það getur á sér stað, sagði herra Emerson. Ég skal útskýra það, svaraði herra Dare. Með því að færa skráningu spádómsbókar Danielsbókar niður að árinu 168 fyrir Krist, setið þér heimsríkin fjögur aftur í umliðin tíma í stað hins ókomna. Þannig gefið þér höfundinu tækifæri til samanburðar á ný umliðnum tíma til að dæma hinn ókomna tíma eftir. Hann hefur séð fjögur heimsríki hefjast á 400 árum. En þegar hann flytur spádómsinn, gengur hann alveg í berhögg við sérhverja staðreynd mannkynssögunnar á umliðnum öldum. Þetta mundi engin heimspekingur sem notar alla þá þekkingu sem hann á yfir að ráða láta sér nokkurn tíma detta í hug að gera. Af þessu er augljóst að höfundur spádómsbókar Daniels hefur haft aðgang að einhverja annarri þekkingar uppsprettu en þeirri sem aðrir eiga kost á. Hefði spádómsbók Daniels aftur á móti verið skrifuð 600 ári fyrir Krist, hafði höfundur hennar enga gilda sönnun fyrir því að hefjast mundu heimsríki hvert eftir annað, því að þjóðirnar sem til voru á undan þeim tíma voru að vísu voldugar, en enginn þeirra hafði heims yfirráð. Þannig voru fordæmi mannkynssögunnar útkljáð og breytileg árið 600 fyrir Krist, en 168 fyrir Krist voru þau útkljáð. Að telja spádómsbók Daniels ritaða árið 168 fyrir Krist ríður einum erfileika úr vegi aðeins til að bæta öðrum við í staðinn, sem er jafn óleysanlegur mannlegri speki. En þetta er engan veginn allt. Nú skulum við líta á þá mynd sem Daniel hefur dregið upp af nútímanum. Hugsið ykkur, sagði fyrirlesarinn, þá ringulri sem orðið hefur í huga trúrækins manns sem árið 100 fyrir Krist hefur lesið þann spátum Daniels að aldrei mundi hefjast annað heimsríki allar ókomnar aldir en ríki Guðs. Og ímyndið ykkur hæðnisglott efasemdamannana á þeim tímum að slíkum fráleitum spádómi og þessum. En nú líta bæði efasemdamenn og trúaðir jafnt aftur í gegnum aldirnar til daga Daniels og þeir eru hvorutveggja sammála að ekkert annað heimsveldi hafi síðan verið til. Lesið mannkynssögu einhvers höfundar og einhverjum hinna miklu mannkynssögu eftir einni hinn mesta vantrúamann sem nokkur tíman hefur verið uppi, bókina Róm eftir Gibbon, og þér munu sjá að hið ódauðlega ritverk er ekkert annað en skýringarit, höfundunum óafvindandi á nákvæmni spádómsbókar Daniels. Látum hinn vantrúaða Gibbon skýra frá því hvernig hinn er grimmu og ruddalegu hermenn úr norðurátt heldust eins og flóðalda yfir Vesturlönd á 5. öld, en þó að þeir innu Róm fengu þeir engin heims yfirráð. Látum hann segja okkur frá því hvernig hirðingjasveitir Araba ruddust út úr eyðumörkunum á 7. öld og réðust bæði á Austur og Vesturlönd. Tíma leit svo út sem kalífarnir myndu setjast í hásæti keisaranna og drottna þaðan yfir heiminum. Tartarar og Tyrkir fetuðu í fótspor Araba, bæði gagnvart Austur og Vesturlöndum, og allir voru skjálfand af ótta fyrir því að þeir myndu gera drottnarar heimsins, en heims yfirráð fengu þeir ekki. En draumurinn heims yfirráð hvarf ekki með þeim. Þó að mannkynssagan síðast liðu 2000 ár sé vætt blóði margra milljóna, skýrir hún þó frá óslitinni röð mishefnaðra tilrauna til þess að stofna heimsríki. Tilraunirnar til þess að ónýta spádóm Daniels héldu áfram. Hinn voldugi Karla Magnús, hinn skarpi og stórhuga Karl XII Svíakonungur, hinn ómótstæðilegi fránegi og metorðagjarni keisari Napóleon og margir aðrir hernaðar risar
hafa vonast eftir því að geta borið skrúða hinna voldugu rómversku keisara, en allar tilraunir þeirra hafa farið út þúfur. En spámaðurinn sagði ekki einungis fyrir að ekkert heimsríki mundi hefjast eftir hið fjórða, en að spáði einnig að hið fjórða mundi skiptast í mörg smærri ríki sem áttu að halda áfram að vera til allt til enda tímana að fráteknum nokkrum undantekningum sem spámaðurinn tók fram. Þið getur nú hugsað ykkur vandræði kristins manns nú á dögum ef einhver staðar hefði myndast heimsríki á þeim öldum sem liðin eru frá hruni heimsveldisins rómverska í líkingu við það. Setjum svo að einhver voldugur Alexander hefði á miðöldunum lagt undir sig allar þjóðir heimsins sem þá voru þekktar og steift þeim saman í eitt allsherja ríki sem hann var einráður yfir. Hvað get ég sagt? Ég nefn staðar til að spyrja hvort nokkur efasemdamaður hér getur bent mér á að spádómurinn hafi reynst ósannur í þessu atriði. Sér hver voldugur konungur eða hraustur hermaður gerði ráð fyrir að einhver myndi að sjálfsögðu gerast heimsdrottnari og hví skildi hann ekki verða það? Og ef einhverjum hefði tekist þetta, hví líka óhrekjandi sönnun hefðu þá efasemda og vantrúamenn gegn sannleika spádóma? Guð skoraði á vantrúamenn fyrir 25 öldum síðan annarkvort að flytja spádóma frá eigin brjósti eða ónýta einn af spádómum hans. En sem komið hefur hvorugt verið gert af nokkrum manni. Hinar einföldu sögulegu staðreyndir, eins og þeir sjálfur hafa skýrt frá þeim, gera alla gagnrýni þeirra fráleita. Sér hver spádómur sem hefur ræst er út af fyrir sig sterk sönnun fyrir því að spámaðurinn hefur verið gættur speki frá Guði, en sér hver uppfylling í viðbót eigur gildi sönnunarinnar margfalt. Sér hver gyðingur sem þið hittið er kraftaverk. Þetta verður sannað í næsta fyrirlestri.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að þessu sinni mun ég lesa merkilega grein eftir dr. Árna Hólm sem nú er látinn. Árni Hólm starfaði síðustu ár sín við kennslu við Andrews University í Michigan-fylki í Bandaríkjunum og einnig við rannsóknir á sálfræðilegum mælingum. Hann hafði háskólapróf í eðlisfræði, meistaragráðu í uppeldisfræði og doktorsgráðu í uppeldis- og ráðgjafar sálfræði. Greina Árna nefnist vísindi, trú og uppruni lífs. Allt frá útgáfu bókarinnar uppruni tegundana eftir Charles Darwin hafa umræður vísindi og trú blómstrað víða heim. Umræðurnar snúast það hvort við séu skapaða verur eða afleiðing framþróunar. Það andrumsloft sem oftast fylgir þessum umræðum hefur mótað það almenna viðhorf að vísindi og trú séu í andstöðu hvort við annað. Það þó langt í frá að svo sé. Að álykta að vísindi og trú séu eðlislægar andstæður er að gera þau mistök að rugla saman vettvangi hvorsum sig. Að stilla þeim upp sem andstæðum leiðum til að komast að sannleikanum uppruna okkar er álíka raunhæft og til dæmis að spyrja hvor geti betur viðhaldi heilsu okkar, læknir eða sálfræðingur. Hvorki trú né vísindi geta út af fyrir sig svarað endanlega spurningum uppruna mannlegrar tilveru. Hvorki trú né vísindi geta skorið úr það hvort við eru sköpuð eða höfum þróast, eins og greint verður nána frá í þessari grein. Fyrst verður litið á grunn skilgreiningu hugtakana vísindi og trú og vettfangur hvorsum sig skoðaður. Næst verður greint frá muninum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum með tilliti til vísindalegra rannsókna og skýrt frá því hvernig kenningar uppruna lífs standa gagnvart vísindalegri staðfestingu. Að lokum verður svo rætt þann óraunhæfa vísindalega búning sem þróunarkenningin er oft færð í og sýnt fram á að hún er ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg og grundvallast því endalega á trú, ekkert síður en sköpunarkenningin gerir. Þó að hugtækið vísindi hafi nokkrar merkingar, tákna þau í huga

Fleminis þann mannafla sem gerir fastmótaðar rannsóknir og þær leiðir sem notaðar eru við þær rannsóknir. Vísindin sú leið sem gefur okkur áreiðanlegustu svörin varðandi gerð, atburðarás og orsakir fyrirbæra. Hin vísindalega aðferð sú aðferð sem allar raunvísindalega rannsóknir byggjast á. Hún grundvallast á ófrávíkjalegum skrefum. Í fyrsta lagi, athugun á fyrirbæri. Í öðru lagi, getgátum útskýringar á fyrirbærinu. Í þriðja lagi, rannsókn á fyrirbærinu þar sem tölulegum gögnum safnað. Í fjórða lagi, tölfræðilegri úrvinnslu þeirra gagna og í síðasta lagi, niðurstöðu þar sem getgátur eru annaðhvort rökstuddar eða að þeim hafnað. Engar áreiðanlegar niðurstöður fást gerð og starfsemi fyrirbæra nema að þessari fastmótuðu og nákvæmu aðferð sé fylgt eftir. Taktu eftir því að vísa þér til þessarar aðferðar í eintölu, vísindalega aðferðin, sem undirstrikar að aðeins eina vísindalega aðferð að ræða. Þegar vísindalegu aðferðinni fyllt, hægt að fá úr því skori frá niðurstöðum tilrauna hvort tiltekin kenning fái staðist eða ekki. En til að fá slíkan úrskurð verður viðfásefni sem kenningin snýst að tilheyra ákveðnum vettvangi. Hver þá vettvangur vísindana? Hvar hægt að beita vísindalegu aðferðinni? Svörin við þessum spurningum að finna í tilgangi vísindalegra rannsókna. Tilgangurinn að fá staðfestingu á gerð, atburðarás og orsaka þáttum fyrirbæra í náttúrinni. Til að þjóna þessum tilgangi verða verkefnin sem þessari fastmótuða aðferð beitt við að uppfylla viss skilyrði. Þau skilyrði þessi í fyrsta lagi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem á að rannsaka það. Í öðru lagi, það verður að vera hægt að komast að fyrirbærinu með einhvers konar mælitækjum svo hægt sé að safna tölulegum upplýsingum ákveðna þætti þess. Og í þriðja lagi, það verður að vera hægt að stjórna framrás einhverra þátta fyrirbærisins og að mæla breytingar í einhverjum öðrum þáttum. Það því augljóst að vísindalega aðferðin getur aðeins gefið endanleg svör varðandi yfirstandandi fyrirbæri. Hægt að nota hana til að staðfesta núverandi gerð, atburðarás og orsaka þætti náttúrulegra fyrirbæra. Einungis yfirstandandi fyrirbæri aðgengileg, endurtakanleg og stjórnanleg. Þar hægt að prófa hvort tiltekna skýringar séu réttar eða ekki. Vettvangur vísindanna því bundin við yfirstandandi og aðgengileg fyrirbæri hins efnislega heims í hvaða raunvísindagrein sem Þetta eini vettvangur vísindalegu aðferðarinnar. Og eins og rætt verður hér í framhaldi, þá það aðeins á þessum vettvangi að hægt að setja fram og prófa vísindalegar kenningar. En lítum nú á eðli og vettfang trúarinnar. Hvað trú? Grunnmerking hugtaksins trú traust. Öll áform okkar byggjast á því að við treystum vissum einstaklingum til að gera vissa hluti, bæði hvað getu þeirra og heiðarleika snertir. Við trúum einnig á hæfni véla og tækja til að koma vissum hlutum í kring. Án slíks trausts útilokað að lifa og hrærast í nokkru samfélagi. Að trúa einhverju því einfaldlega að ganga út frá því að eitthvað sé satt, rétt eða áreiðanlegt og að leggja áform í trausti þess að svo muni reynast. Slíkt traust byggist að sjálfsögðu á undanfarinni reynslu gagnvart því sem trú okkar snýst hverju sinni. En trú leikur enn stærra hlutverk á öðrum sviðum.
Viðleitni okkar til að skilja þann heim sem við lifum í nær lengra en til hins efnislega heims. Við sækjumst öll eftir tilgangi í lífinu og lífsfyllingu og það knýr fram spurningar markmið og leiðir til þess að við lifum lífi okkar sem best. En þar sem ekki hægt að beita vísindalegum rannsóknum og verkfærum til að fá svör við slíkum tilveruspurningum, verður trúin að koma við sögu. Hvað svo sem við gerum hvert sig til að komast að einhverjum niðurstöðum varðandi þessa óáþreifalegu þætti tilverunar, er það trú okkar á þær niðurstöður sem markar stefnu okkar í lífinu. Og hér erum við komin inn á vettvang trúarinnar. En hver er vettvangu trúarinnar, nána tiltekið? Á hvaða sviðum mannlegs lífs verðum við fyrst og fremst að styðjast við trú? Þau svið eru heimspekisviðið, trúarsviðið og siðgæðissviðið. Þessi þrjú tilveru svið marka leit okkar að svörum varðandi í fyrsta lagi innsta eðli tilverunar, markmið hennar og leiðir og gildismat á hlutunum yfir leitt. Sumir kalla þetta heimspekisviðið. Í öðru lagi tilveru æðri máttarvalda, hlutverk þeirra í mannlegu lífi og upphaf tilgang og endalok mannlegra tilveru, þar að segja trúarsviðið. Og í þriðja lagi, hvað sé viðeigandi og rétt í mannlegum samskiptum, það er að segja siðgæðissviðið. Hugmyndir okkar og viðhorf í þessum málum ákvarðast ekki af eðli og lögmálum hins efnislega heims, heldur af því sem við trúum á í lífinu. Þar sem ekki er hægt að staðfesta með vísindaleg rannsóknum að viss svör séu betri en önnur, er að sjálfsögðu ekki neinar endalega staðfestingar að ræða. Trúin er því eini gjaldgengi miðillinn í viðskiptum okkar við tilveru umhverfið. Þetta er vettvangur trúarinnar. Og trúin takmarkast ekki eingöngu við spurninguna tilveru Guðs, þó hugtækið að vera trúaður skorðist yfirleitt við þann þátt. Áherslu atriði hér felsti því að sum málefni eru þess eðlis að gildi hugmynda og kenninga varðandi þau er ekki hægt að staðfesta með vísindalegum hætti. Hvað við aðhyllumst á þeim sviðum er einungis og endalega byggt á hverju við trúum. Eftir þessa umfjöllunum vísindi og trú er röðin komin að umræðum hvers eðlis þróunarkenningin er, með tilliti til vettvangs hvors sig. Til að áheyrendur geti betur átta sig á sambandinu milli vísindalegu aðferðarinnar og kenninga uppruna lífs, verður fyrst aðeins rætt rannsóknar eðli liðina atburða. Ýmsar fræðigreinar rannsaka fyrst og fremst liðina atburði. Þetta eru fræðigreinar eins og jarðfræði, fornleifafræði og steingervingafræði. Viðfásefni þeirra er fyrst og fremst að ákvarða tímaröð og orsakir atburða sem gerst hafa í fortíðinni, ekki atburða sem nú að gerast. Vegna þess að slíkir atburður eru ekki núna í gangi, er útilokað að fá úr því skorið hver af framsettum skýringum sé svo rétta. Skilyrðin fyrir beitingu vísindalegu aðferðarinnar eru ekki fyrir hendi. Eins og greint var frá að ofan, verður fyrirbæri sem á að rannsaka vísindalega að vera aðgengilegt og mælanlegt. En það þýðir að fyrirbærið verður að vera yfirstandandi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem það er rannsaka. Sé svo er hægt að rannsaka fyrirbærið með útkljáanleika vísindalegu aðferðarinnar, annars ekki. Munurinn á rannsóknar eðli liðins atburðar miða við yfirstandandi atburð liggur því einfaldlega í þessari óhaggalegu staðreynd. Að ekki er hægt að fylgjast með og rannsaka óendurtakanlegan liðin atburð. Með tilliti til vísindalegu aðferðarinnar líta því rannsóknir á liðnum atburði þannig út.
Engin athugun á atburðinum sjálfum er möguleg og þar að leiðandi er ekki hægt að leggja fram getgátur sem byggjast á beinum athugunum. Ekki er hægt að gera tilraunir á atburðinum og engar tölfræðilegar upplýsingar atburðin sjálfan eru fáalegar. Af þessu leiðir að ekki er hægt að gera neinn samanburð á getgátum og niðurstöðum beinna tilrauna. Það að segja, engar vísindalega staðfestingar eru mögulegar. Þetta hinn blákaldi veruleiki sem blasir við öllum kenningum sem snúast liðna og óendurtakalega atburði. Á bakvið þennan raunveruleika einfaldlega eðli og afleiðandi formfesta vísindalegu aðferðarinnar. En hvað þá gert til að afla þekkingar í fræðigreinum sem rannsaka liðna tíð og liðna atburði? Hvernig hægt að prófa kenningar í slíkum greinum? Tvær leiðir eru farnar. Sú fyrri snýst það sem kalla mætti annars stigs getgátur. Slíkar getgátur byggjast ekki á neinni athugun á atburðinum sjálfum, þar sem það útilokað. Hér verður að geta sér til hvernig atburðurinn hafi gerst, þar að segja út frá almennum athugunum á skyldum fyrirbærum. Síðan gerð tilraun þar sem líkt eftir þeim kringumstæðum sem talið að hafi orsakað atburðin. Ef atburðurinn gerist eins og sagt fyrir búið að sýna fram á að þannig gæti hann upphaflega hafa gest, ekki að þannig hafi hann gest. Þetta kölluð óbein rök fyrir sannleiksgildi getgátunar, þar sem hún ekki leitt af athugun á atburðinu sjálfum, heldur á hugsanlegum möguleika. Hinn leiðin snýst að segja fyrir hvernig eftirfylgjandi atburðir ættu að hafa gest og athuga síðan hvort viðeigandi ummerki staðfesti það. Þegar slík forsögn reynist rétt, það einnig óbein rök fyrir því að getgáta sér rétt. Þessar tvær leiðir eru þau vísindalegu verkfæri sem standa til boða í fræðigreinum sem fást við liðin tíma og liðina atburði. Þó þær komi á engan hátt í stað vísindalegu aðferðinunar, eru þær engu að síðu gagnlegar í leit okkar að lausnum á ráðgátu fortíðarinnar. Það sem hins vegar má ekki missa sjónar af að niðurstöður sem fást með þessum leiðum eru ekki vísindalegar staðfestingar sannleiksgildi í kenninga varðandi tiltekna liðna atburði. Þá þetta sem liggur á bakvið ummæli ýmissa fræðimanna þess efnis að aldrei sé hægt að staðfesta kenningar sem snúast uppruna og framrás lífsins. Þar sem kenningar uppruna lífs fjalla liðna atburði eru þær sjálfkrafa þess eðlis að ekki hægt að beita vísindalegu aðferðinni. Þau skilyrði sem vísindalega aðferði krefst eru ekki fyrir hendi. Þeir atburðir sem leiddu til lífs á okkar plánetu eru ekki endurtakanlegir og þar á leiðandi ekki rannsakanlegir. Eins og tilfellið með alla aðra liðna atburði því ekki hægt að setja fram neinar getgátur uppruna lífs sem byggist á beinum athugunum. Loka afleiðingin af þessu tvennu að útiloka þeir að beita vísindalegu aðferðinni til að staðfesta sannleiksgildi kenninga uppruna lífsins. Og þar sem ekki hægt að setja kenningar uppruna í skrúfstykki vísindalegu aðferðarinnar og skera úr sannleiksgildi hennar, þýðir það einfaldlega að þær eru ekki vísindalega kenningar. Kenning getur því aðeins talist vísindaleg að hægt sé að staðfesta sannleiksgildi hennar með vísindalegu aðferðinni. Þetta einnig hægt að orða á þessa leið. Vísindaleg kenning verður að vera hrekjanleg. Ef kenningar uppruna og framvindu lífsins eru ekki vísindalegar kenningar, hvers eðlis eru þær þá? Og hvert endalegt rannsóknargildi þeirra?
Svör við þessu spurningum koma frá einum af fremstu heimspekingum fyrir aldar, Karl Popper. Í bók sinni Unended Quest hefur hann þetta að segja. Ég hefi komist að þeirri niðurstöðu að darvinismi er ekki prófunarhæf vísindaleg kenning, heldur hugspekilegur rannsóknar uppdráttur, mögulegur rammi fyrir prófanlegar vísindalegar getgátur. Hann ber síðan þróunarkenninguna saman við guðfræðilegar kenningar uppruna okkar, þar að segja sköpun, og bendir á að þær gefi ekki rúm fyrir aðrar túlkanir. En síðan bætir að við að því marki sem darvinismi skapar sömu kennd er hann ekki það mikið betri en guðfræðilegar skoðanir aðlögun. Það er því mikilvægt að leiða í ljós að darvinismi er ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg, segir Karl Popper heimspekingur. Coley Patterson, leiðandi steingervingafræðingur og ritstjóri tímarits hjá British Museum og Natural History, hefur þetta að segja þessi ummæli Poppers í bóksinni Evolution. Ef við samþykkjum aðskilnað Poppers milli vísinda og hugspeki, verðum við fyrst að spyrja hvort þróunarkenningin í formi náttúruvals sé vísindaleg eða hugspekileg. Ef fyrri hluti kenningarinnar tekin fyrir að þróun hafi á sér stað, þá segir sá hluti að lífið sé eitt og hið sama ferli og það sem felst í tegunda umskiptum og framrás. Þetta ferli lítur að vera einstætt og óendurtakalegt eins og saga Englands er. Þessi hluti kenningarinnar er þar á leiðandi söguleg kenning einstaka atburði og einstakir atburðir eru skilgreiningalega ekki hluti af vísindum því þeir eru óendurtakanlegir og þar með ekki prófunar hæfir, hér enda tilvitnun í Coley Patterson. Eins og áður er bent á er það þetta sem liggur á bakvið yfirlýsingar að ekki sé hægt að fá vísindalegar staðfestingar á neinum kenningum uppruna lífs. Sérfræðingar í þróunarkenningamálum gera sér fulla grein fyrir þessu og láta það í ljós eins og fram kom hér að ofan. En það eru ekki sérfræðingar sem leggja þróunarkenninguna fram fyrir almenning eins og bent hefur verið á. Þar sem í fjölmiðlum er að jafnaði ekki gerður greinarmunur á rannsóknum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum. Gera fæsti sig grein fyrir þeim eðlismun sem þar á milli og sem greint hefur verið frá að ofan. Sá munur hefur þó mikla þýðingu í sambandi við hve mikið traust hægt að leggja á niðurstöður á rannsóknir í hvoru tilfelli sig. Þetta atriði sjaldan tekið með inn í myndina þegar þróunarkenningin kynnt og rædd. Þeir sem fræða almenning stöðu þróunarkenningarinnar eru fyrst og fremst fræðibókahöfundar, námsbókahöfundar og framleiðendur heimildamynda. Í þessum fræðslumiðlum má oft finna yfirborðskennda yfirlýsingu á kenningunni og fullyrðingar í þá átt að vísindalega rannsóknir bendi eindregið til að líf á jörðinni sé afleiðing af þróun. Hvað með slíkar fullyrðingar? Standa þær undir sjálfu sér? Hversu raunhæfar eru þær í ljósi þess sem greint hefur verið frá hér að framan? Ég mun láta einn af þeim sem rannsakað hafa þessa hlið þróunarkenningarinnar veita svör við þessu. Sá heitir Luther Sunderland og verkfræðingur í flugtækni hjá General Electric Company og einn þeirra sem unnið hafa við rannsóknir og hönnun á sjálfstýri búnaði fyrir flugvélar. Vegna persónulegs áhuga á efninu hefur hann notað síðustu 25 ár til að rannsaka kenningar uppruna lífsins, þar á meðal þróunarkenninguna.
Hann hefur skrifað bækur og greinar um niðurstöðu sínar og haldið yfir 500 fyrirlestra víða um heim í útvarpi, sjónvarpi og í fyrirlestrar sölum. Árið 1979 átti hann formleg viðtöl við forstöðumenn þekktustu náttúrufræðisafna í Bandaríkjunum og Englandi. Í viðtali sínu við forstöðumann við American Museum í New York, Niles Eldredge, snerist umræðuefnið að ýmsu sem sagti frá í námsbókum, í líffræði og skildum greinum og sem Sunderland kallar ímyndaða viðburði. Hvað hafði Niles Eldredge um það að segja? Þetta meðal annars. Ég viðurkenni að margt af þessu hefur komist í námsbækur eins og það væri staðfest. Til dæmis, frægasta tilfelli sem enn er til sýningar í American Museum er útstillingin af þróunabraut hestsins sem var sett saman fyrir umtabil 60 árum. Þetta hefur verið sett fram sem bókstaflegur sannleikur í námsbók eftir námsbók. Ég tel að þetta sé hryggilegt, sérlega vegna þess að þeim sem setja fram slíkar sögur er eftirvill kunnugt um getgátu eðli sumra þessara hluta. En þegar þetta hefur síast niður í námsbækunar eru vísindi orðin að sannleika og við höfum skapað vandamál, segir þessi maður. Þetta er athyglisvert. Er Niles Eldredge einnum þessa skoðun varðandi meinta þróunabraut hestsins? Hér eru ummæli tveggja velþekktra sérfræðinga þróun. Sá fyrri er David Rope, sem er forstöðumaður fyrir Field Museum of Natural History í Chicago. Í viðtalinu sem hann átti við Sunderland komu upp umræður núverandi gildi steingervinga heimildanna. Þar benti hann á ýmis vandamál og kom síðan inn á þróunabraut hestsins eins og hún hefur verið lögð fram og segir: með þessu á ég við að sum klassísku dæmin darvinískar breytingar í steingervinga heimildum svo sem þróun hestsins í Norður-Ameríku hefur orðið að fella niður eða breyta vegna tilkomu nákvæmari upplýsinga. Það sem virtist vera góð og einföld framvinda þegar tiltölulega fá heimildagögn voru fyrir hendi virðist nú miklu síður fela í sér þróun stig af stigi, og hér líkur þessari tilvitnun. Annar vísindamaður, Georg Simpson, velþekktur þróunarsinni, segir eftir að hafa talað að til einski sé að gagnrýna náttúruna fyrir vandamál sem upp hafa komið varandi steingervinga. Þá bætir hann þessu við: það væri einni heimskulegt að reyna að sniðganga þær flækjur sem þar finnast og sem eru mikilvægur hluti af steingervinga heimildinu. Flestar frásagnir á þróun hestsins hafa einfalda myndina allt upp í það að falsa hana. Hér enda tilvitnun í Georg Simpson. Þetta eru mikilvæg ummæli þeirra sem standa í fremstu víglínu þróuna sinna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Hve mikið vitum við Íslendingar raunverulega stöðu þróunakenningarinnar? Ef til vill er einni mælikvarða á þá þekkingu okkar að finna í útgáfu námsgagnastofnunar á Íslandi að finna í heftinu Lifandi verur, en þar er áferðafalleg og sannfærandi myndaröð sem á að tákna þróunabraut hestsins. Þetta er að finna á blaðsíðu 22 í sjöttu prentun frá árinu 1990. Enn alvarlegra dæmi þekkingaleysi okkar á þessu sviði er að finna í námsheftinu Líf í sjó, þar sem þróunakenningin er stutt með rökum sem hafa verið úrelt í nær 70 ár. Það mætti vel bera saman efni þessara bókar við það sem nú segir í orða alfræðibókinni Britannica undir heitinu Recapitulation.
Bandaríkjamaðurinn William Fix, sem upphaflega lét sig lítið skipta allar umræður um uppruna lífs, segir í bók sinni The Bone Peddlers, sem kom út árið 1982, eftir að hafa ofboðið þær yfirlýsingar og fullerðingar sem að las í námsbókum og sem að vissi að stóðust enganvegin vísindalega gagnrýni. Hann segir, það er ein niðurstaða sem ég vil leggja áherslu á. Hún er þessi. Það að gefa skólabörnum eða hverju sem er þá hugmynd að eina vísindalega leiðin til að útskýra manninn sé þróun frá dýraríkinu eða frá lægri dýrategundum er algerlega óverjandi á grunni skýlausra staðreynda og er alvarleg misnotkun á trausti almennings. Það spillir einni fyrir framgangi vísindana tilvinnun endar hér. Við hreykjum okkur oft upp af því að lifa á öld vísinda og tækni. En varðandi þetta atriði virðist við eiga þó nokkuð eftir í land. Þau sálrænu áhrif sem ofsagnir af þessu tagi skilja eftir í hugum barna og unglinga eru þau að vísindi nútímans hljóti að hafa sýnt og sanna svo ekki verði umvilst að framþróun sé eina rétta skýringin á tilveru okkar. En eins og framkom í fyrri hluta þessarar greinar getur þróunarkenningin aldrei leitt til slíkrar niðurstöðu. En það er ekki aðeins í sambandi við meinta þróunarsögu hestsins að sumir fræðslu miðlar hafa sett fram fullyrðingar sem engan veginn fá staðist út frá berum staðreyndum. Það mun sennilega koma mörgum á óvart að steingervinga heimildina sem nú eru til hafa gert allt annað en að styðja þróunarkenninguna. Til að fá sem skýrasta mynd af þessu er nauðsynlegt að vitna til þess sem Darwin sjálfur hafði málið að segja. Í bók sinni uppruni tegundana setti hann fram þessa spurningu. En hvers vegna finnum við ekki milliliða form greift í skorpu jarðar í ótölulegum fjölda þar sem samkvæmt þessari kenningu ætti aragrúi milliliða að hafa orðið til og tilvinnun endar í Darwin. Á öðrum stað staðfestir hann stöðu steingervinga heimilda síns tíma þegar hann segir Jarðfræðin leiðir vissulega ekki í ljós, neinast líka smá stighækkandi lífkeðju. Og það er ef til vill augljósustu og alvarlegustu gagnrökin sem hægt er að setja fram gegn þessari í kenningu, segir Darwin þróunarkenninguna. Darwin var sannlega ekki blindur gagnvart þessum veikleika kenningarinnar, en hann leitaðist við að útskýra þetta með ófullkomleika jarðfræðilegra ummerkja og setti traust sitt á að áframhaldandi leit myndi leiða í ljós líka milliliði. Hafa þeir fundist? Ef dæma eftir því sem stundum fullyrt í fræðslumiðlum, yrði svarið já. En annað kemur í ljós þegar leitað til sérfræðinga. Eftirfarandi ummæli koma frá David Raup sem áður var vitnað í. Hann segir, við erum nú 120 árum frá Darwin og þekking á steingervinga heimildum hefur stóraukist. Við höfum núna 250.000 tegundir steingervinga en staðan hefur ekki breyst mikið. Saga framþróunar er enn furðulega skrykkjótt og það er kaldhæðnislegt að við höfum færri dæmi milliliði en við höfðum á tíma Darwins. Svo segir David Raup. Færri milliliði? Og David er einn af þeim sem best þekkja til þessara hluta þar sem hann er safnvörður eins stærsta steingervingasafns heimsins. En hvað segja aðrir sérfræðingar? Hér er Stephen Gould frá Harvard Háskóla, einn af best þekktu þróunar frömuðum heims. Hann segir, steingervinga heimildirnar eru fullar af eyðum og samhengisleysi, en hinum alkunna ófullkomleika steingervinga er kennt það allt saman. Steingervinga heimildirnar
eru ófullkomnar en ég tel að það sé ekki fullnægjandi skýring. Eitt sem þær sýna sem ekki er hægt að kenna ófullkomleika þeirra er að flestar tegundir breytast ekki. Þær verða kannski dálíti stærri eða ósléttari en þær eru áfram sama tegundin og það er ekki að kenna ófullkomleika og skörðum heldur stöðuleika. Og þó hefur þessi merkilegi stöðuleiki verið almennt sniðgengin eins og hann hefði ekkert upplýsinga gildi, segir þessi vísindamaður frá Harvard Háskóla. Upplýsinga gildi þessa stöðuleika steingervinga tengist annarri áðurnefndri leiða sem farnar eru til að safna óbeinum rökum varðandi liðina atburði. Hér erum að ræða forsagnir. En ein af slíkum forsögnum út frá þróunarkenningunni var að steingervingar myndu leiða í ljós milliliði milli hinna ýmsu dýrategunda sem nú eru uppi. Hliðstæð forsögn frá sköpunarkenningunni að steingervingar áttu að sýna svipuð bil og að finna milli núlifandi dýrategunda. Hvor frásögnin hefur reynst réttari fer ekki milli mála. En þetta er reyndar orðin gömul saga því haustið 1980 varð bylting í þróunarkenningunni. Í farabroddi þeirrar byltingar voru þeir Stephen Gould og Niles Eldredge sem vitnað hefur verið í hér að framan. Byltingin fólst í meiri háttar breytingu á hugmynd þróunarsinna hvernig lífverur hafa tekið á sig ný og ný form. Þessi nýja stefna byggist á því að í stað hægfara breytinga stig af stigi hafi umbreytingar komið snögglega og stuttum tíma. Ástæðan fyrir þessu var einmitt getuleysi steingervinga heimilda til að styðja langvarandi kenningu Darwins að breytingar hafi átt sér stað stig af stigi og löngum tíma. Athyglisvert að ekki hefur fundist neitt það í náttúrunni sem gæti komist líkum snöggum umbreytingum í kring. Annað líka athyglisvert og það að þessi stefnubreyting færi þróunarkenninguna hugmyndafræðilega nær sköpunarkenningunni. Þar sem kenningar uppruna lífsins núast liðna atburði sem ekki verða rannsakaðir beint, falla þær allar undir sömu takmarkanir varðandi vísindalegu aðferðina. Hvað þetta varðar standa sköpunarkenningin og þróunarkenningin jafnt að vígi. Sú skoðun virðist útbreitt að þeir sem aðhyllast framþróun byggi eingöngu á vísindunum en að þeir sem aðhyllast sköpun byggi eingöngu á trú. Þetta beinn misskilningur á því sem er að ræða. Vísindamenn báðum megi við spurninguna þar að segja þróun eða sköpun beita þeim vísindalegu verkfærum sem tiltæk eru sem félast í tilraunum sem byggjast á annarstigs getgátum og rannsóknum í náttúrunni til að skera úr hvort forsagnir út frá slíkum getgátum fái staðist. Hvor sig rannsaka sömu staðreyndirnar, þar að segja steingervingana, önnur jarðfræðileg ummerki, sólkerfislega staðreyndir, mælanleg fyrirbæri í geimnum. Staðreyndirnar eru því þær sömu, munurinn hvernig þær eru túlkaðar. En af hverju ekki hægt að draga hreina línur varðandi hvor túlkunin rétt? Hér eru við aftur komin að þeim takmörkunum sem allar kenningar liðna atburði háðar. Öll rök fyrir slíkum kenningum óbein rök. Þau geta einungis staðfest að vissar annarstigs getgátur leittar af tiltekinni í kenningu séu hugsalegur möguleiki. Lengra ekki hægt að komast. Eðli viðfangsefnisins og eðli vísindalegu aðferðarinnar leifa það ekki. Þessi niðurstaða rækilega staðfest í formála að bók Darwins uppruni tegundana í útgáfinu frá árinu 1971. En þar segir, staðreyndin þróun uppistaðan í líffræðinni
og líffræðin er því í þeirri undarlegu stöðu að vera grundvölluð á ósannaðri í kenningu. Er hún þá vísindi eða trú? Trú á þróunarkenninguna er þannig samhliða trú á sérstaka sköpun. Bæði eru hugtök sem eru með

rannsóknir sem mögulegt er að gera á þeim liðnu atburðum sem kenningar um uppruna snúast um. Trúalegi hlutin er bein afleiðing þess að ekki er mögulegt að fá endanlega staðfestingu um sannleg skildi þeirra og þar að leiðandi verður persónuleg trú að fylla inn það sem eftir er. Hvort við aðhyllumst sköpun eða þróun byggjast því endanlega og óhjákvæmilega á trú. Hve mikið veit almenningur á Íslandi þessi mál? Hve vel fylgjast við með stöðu þróunarkenningarinnar? Að sjálfsögðu reknum við með að þeim sem rita fræðslubæku sé vel kunnugt raunstöðu kenningarinnar. En eins og þegar er komið fram er það ekki alltaf tilfelli. Hvernig getum við verið vissum að í skólum fái börn og unglingar áraðalegur upplýsingar þessi efni? Það engin ástæða til að sniðganga kenninguna framþróun. En það mikilvægt að allt sem settir fram í fræðslugögnum sé í fyllsta samræmi við fagmannleg vinnubrögð og vísindalega framsetningu. Þetta vandamál reyndar ekkert einstæmi hjá okkar þjóð. Í hinum vestræna heimi hefur almenningur fengið þekkingu sína þróunarkenninguna aðallega frá þeim fræðslumiðlum sem nefndir hafa verið til dæmis hinar vinsælu alfræði bækur, námsbækur og heimildamyndir, ekki frá sérfræði bókmenntum. Og afleiðingin að almenningi ekki nógu kunnugt hve höllum fæti þróunarkenningin stendur. Vegna þeirra óraunhæfu og misvísandi fullyrðinga sem allt og oft að finna í þessum fræðslumiðlum hafa margir þá röngu skoðun að búið sé að sýna fram á með óhrekjalegum vísindalegum rökum að framþróun hafi á sér stað. En eins og hér hefur komið fram það engan veginn tilfelli. Þessar villandi upplýsingar eru ekki aðeins misnotkun á trausti almennings og misvirðing á faglegum vinnubrögðum, heldur einnig ábyrðarleysi gagnvart næstu kynslóð. Sem uppalendum næstu kynslóðar hvílir ábyrð á okkur varðandi þessi mál. Það uppeldisleg skylda okkar að sjá að hún fái réttar upplýsingar stöðu kenninga varðandi uppruna lífsins. Annað á hún ekki skilið og hún ætti að geta treyst því. Hver loka niðurstaða þessarar umfjöllunar eðli kenninga uppruna lífsins? Hún þessi í fyrsta lagi. Í kenningar uppruna lífs og framvindu eru ekki vísindalegar kenningar, þar með talin þróunarkenningin. Í öðru lagi, sumar alfræði bækur, námsbækur og heimildarmyndir innihalda óraunhæfar fullyrðingar eðli og getu þróunarkenningarinnar og setja fram úrelt og villandi rök fyrir sannleiksgildi hennar, þó aðrar geri efninu góð skil. Í þriðja lagi, hvort við aðhyllumst framþróun sköpun, grundvallast endanlega á hverju við trúum í sambandi við tilveruspurningar lífsins.

0: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndana, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nytsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, ég er með sögu hér sem ég langar að deila með ykkur og beri yfirskriftina Skapaði Guð illskuna. Prófessor við háskólan spurði nemendu sína eftirfarandi spurningar. Allt sem er til var skapað af Guði. Einn nemandi svaraði hugrakkur, já, skapað af Guði. Skapaði Guð allt, spurði prófessor. Já, herra, svaraði nemandinn og prófessorinn spurði, ef Guð skapaði allt, þá skapaði Guð illskuna þar sem hún er til. Og samkvæmt þeirri megin reglu að verk okkar skilgreina okkur sjálf, þá er Guð vondur. Nemandinn þagnaði eftir að hafa heyrt slíkt svar. Prófessorinn var mjög ánægð með sjálfan sig. Hann státaði sig af því að hafa hann sanna fyrir nemendunum enn og aftur að trú á Guð er góðsögn. Annar nemandi rétt upp höndina og sagði, má ég spyrja þig spurningar, prófessor? Auðvitað, svaraði prófessorinn. Nemandin stóð upp og spurði, prófessor, er kuldi til? Hvers konar spurning er þetta? Auðvitað er hann til. Hefur þér einhver tíma verið kalt? Nemendurnir hlóðu að spurningu unga mannsins. Ungi maðurinn svaraði. Reyndar herra minn er kuldi ekki til. Samkvæmt lögmálum eðlisfræðinnar er það sem við teljum kulda í raun fjarvera hita. Hægt er að rannsaka manneski eða hlut út frá því hvort hann hefur eða flytur orku. Algjör núlpunktur. Það er mínus 460 gráður Fahrenheit, er algjör fjarvera hita. Allt efni verður óvirt og ófært að bregðast við þetta hitastig. Kuldi er ekki til. Við bjuggum til þetta orð til að lýsa því sem við finnum fyrir í fjarveru hita. Nemandinn hélt áfram. Prófessor, er myrkur til? Auðvitað er það til. Þú hefur rangt fyrir þér aftur, herra minn. Myrkur er heldur ekki til. Myrkur er í raun fjarvera ljós. Við getum rannsaka ljósið en ekki myrkrið. Við getum notað prisma Newtons til að dreifa hvítu ljósi yfir marga liti og kanna mismunandi bylgjulengdir hvers litar. Það er ekki hægt að mæla myrkur. Einfaldu ljósgeisli getur brotist inn í myrkur heiminn og lístan upp. Hvernig er hægt að segja til hversu dimmt ákveði rými er? Það er mælt með því hversu mikið ljós kemur fram. Er það ekki? Myrkur er hugtak sem maðurinn notar til að lýsa því sem gerist í fjarveru ljós. Að lokum spurði ungi maðurinn prófessorinn. Herra, er illska til? Að þessu sinni var það ekki á hreinu en prófessorinn svaraði. Auðvitað. Eins og ég sagði áður. Við sjáum hann á hverjum degi, grimmt, fjölmarga glæpi og ofbeldi allan heim. Þessi dæmi eru ekkert annað en birtingarmynd illskunar. Og við þessu svaraði nemandi. Illska er ekki til. Eða að minnstakosti er hún ekki til sjálf. Illska er einfaldlega fjarvera Guðs. Hún er eins og myrkur og kuldi, manngert orð til að lýsa fjarveru Guðs. Guð skapaði ekki illskuna. Illska er ekki trú eða kærleikur sem eru til sem ljós og hlýja. Illska er afleiðing fjarveru guðdómlegs kærleika í mannshjarta. Hún er svo tegund kulda sem kemur þegar engin hiti er til staðar eða svo tegund myrkur sem kemur þegar ekkert ljós er til staðar. Og þessi nemandi var engir annar en Albert Einstein sem að kom með þetta. En hvað segir í orðinu? Það segir, heimskingin segir í hjarta sér, Guð er ekki til, eða ekki? Í sálmónum, 14. kaflan og versi 1, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þarna sannast það svo sannarlega. Þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

Minnstu skapara þins í æsku þinni og myndu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. Hinn kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar. Hann stefni stöðugt fram og upp á við og þokast með hverjum degi nær hinu himneska heimkynni. Þar býður hans kóruna lífsins og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá er við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, helgari og nýtari. Framfari hvers árs verða meiri en þess fyrra. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa stiga sem nær frá jörðu til himins. Guð er við efri enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem er að klífa og er jafnan til taks, til hjálpar, skildi taki línast eða einhverjum skrika fótur. Já, segið þið glöði bræði, að það bregst ekki að hver sem þolgóður klífur stigan mun fá að ganga inn í borgina himnesku. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í sín munu hjálpa hverri sál sem vill til að glífa allt til hæsta himins. Þeir vemdag fólk Guðs og fylgjast með hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa leiðina björtu munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herrasins. Þeir sem temja sér guðrækni snemma á ævinni fá noti til fullnustu alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda runnin missa af að njóta hreinnar háleitrar hamingju í lífinu, hamingju sem aldrei fæst við að stunda skemmtanir þær sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem allt frá æsku dögum hafa sótt hamingju sína í hina tæru lind himinsins, eru undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan daginn aftur, kæri vinir. Og í dag hef ég kosið að kalla hugleðingu mína Veist þú hvað drottin er að gera? Og það er sagt að til séu fjóra manngerðir. Mér hefur verið sagt það. Það eru þeir sem að finna upp á hugmyndum, þeir sem að framkvæma hugmyndirnar og svo þeir sem fylgjast með framkvæmdunum og svo þeir sem spyrja eftir á hvenær þetta hafi eiginlega allt saman gerst. En án efa er ekki hægt að vera bara ein manngerðin. Því við öll höfum verið þeim spórum að finna upp á einhverju eða framkvæma eitthvað eða fylgjast með einhverju og svo að hafa séð eitthvað sem vorum ekki þáttakendur að og furða okkur á því að hitti að þetta hafi gerst, höfum öll verið þeim spórum. En ástæðan fyrir því ég bregð upp þessari einföldu kenningu sem að mínu mati getur ekki raun alveg staðist vegna þess að engin eitt getur bara verið í einum flokknum að ástæðan svo er svona freka til að brýna okkur hér í dag. Já, brýna okkur til þess að skoða hvaða flokk af þessum fjórum við kunnum að tilheyra með tilliti til þess að starfa á akri drottins. En hvernig er hægt að bera þetta saman? Það er að segja þessar fjóra manngerðir og svo það að vinna á akri drottins. Jú, í raun er það var auðvelt. Tvær manngerðirnar eru að gera eitthvað og koma einhverju framkvæmd en hinar tvær manngerðirnar eru að fylgjast með eða frétta ef til vill af öllu löngu síðar. Væri það ekki raun sorgleg staðreynd að við sem höfum fengið að heyra Guðs orð hvíldardag eftir hvíldardag eða ár eftir ár myndum svo að lokum fylla þessa tvo seinni flokka. Í dag hef ég því kosið að kalla huglengu mína. Veist þú hvað drottin er að gera? Í dag vil ég líka fá að leiða mér að breyta þessari kenningu manngerðnar fjórar örlítið. Það er að segja, ég vil setja drottin á toppin. Og því að hann er höfundi lífs okkar og sá sem finnur upp á hugmyndum til að fylla hugan okkar. Svo vil ég fá að ræða þessum þremur manngerðum undir Guð og þar með finnst með kenningin standast ef við eigum að bera hann saman við trúarlíf okkar. En til þess að skoða þetta allt saman betur verðum við að vita hvað Guð sem efst er á toppnum er að hugsa. Já, hvernig er hægt að vita það hvað Guð er að gera eða hugsa einmitt nú í dag? Jú, það er nefnilega hægt að vita það. Biblían eða ritningin okkar er uppfull af því hvað drottin hefur að gera frá því að hann skapaði mannkyni. En Biblían er líka uppfull af því hvað drottin muni gera allt til þess dags er Kristur mun birtast í skýjum himinsins til að sækja þá sem á hann trúa. Í Lúkas 19:10 segir, því að mannssonurinn er kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. Og þegar Jesús fór senda hann hjálpara til að ljúka verkinu og Jesús er þessi frelsari, hann er kominn til að frelsa, leita hinu týnda og frelsa það. Og Jesús sagði hann þegar hann kemur andi sannleika sem mun hann leiði yfir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfan sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem á, koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tækja mínu og kunngjöri yður. Þetta er það sem Guð er að gera í dag. Andi Guðs er enn að vinna. Að sama verkefni og þegar Jesús gekk á jörðinni sem aður. Og Jesús sagði við lærisveina sína. Allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Farið því og gerir alla þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þur. Sjá ég með þur alla daga, allt til enda veraldar. Jesús er með okkur. Hann er að vinna í okkur. Hann sendur okkur heilaðan anda. Og hvað þurfum við að gera? Við þurfum að framkvæma. Já, það er það sem við hér í dag erum að skoða, er það, nú þegar við vitum hvað er að gerast. Við höfum uppgötvað þessar hugmyndir Guðs hvað hann sé að gera. Þá fáum við að velja hvað við ætlum að gera við það. Ætlum við að framkvæma, fylgjast með eða frétta því þegar allt er yfir staðið. Ég verð að segja að mér finnst flokkurinn sem segir framkvæma vera skynsamlegasti og mest heillandi flokkurinn. Af hverju? Jú, að því ég hef nú þegar fengið að heyra of mikið úr orði Guðs til að mér standa á sama eða ég kæri með kollóta það sem þar stendur. En eins og Jesús sagði þá ætlar hann að vera með okkur allt til enda veraldar. Hann mun hjálpa okkur, gef okkur hugmyndir og hjálpa okkur að framkvæma. En þegar við lesum Biblíuna sjáum við að Jesús þegar búin að gefa okkur ýmis góð ráð eða hugmyndir það hvernig við eigum að framkvæma, það sem hann býður okkur Jesús sagði þrjár sögur það sem væri týnt í heiminum. Við skulum skoða sögu eitt. Já, það sem þessar þrjár sögur eru týndi sauðurinn, týnda dragban og týndi sonurinn. Og allar þessar sögur koma fyrir í Lúkasi hver á eftir annari. Fyrsta sagan sem Jesús segir okkur eitthvað sem týnt er sagan týnda sauðin. Næsta sagan konuna sem týndi draugminni eða peningunum sínum og þriðja sagan sagan týnda sonin. En nú skulum við reyna að rýna í það sem Jesús hér að reyna að kenna okkur. Hver þessara vissi að hann eða hún var týndur? Svo sannlega vissi dragmann eða peningurinn það ekki, því hlutir geta ekki vita að þeir eru týndir. Vissi sauðurinn það? Varla. Hann gæti þó hafa átt að sjá því að engar aðrar kindur væri sjáanlegar, en litla líkur eru á því að hann hafi skilið að hann væri týndur. Hvað með týnda sonin? Vissi hann að hafa týndur? Ekki fyrst, en til þess að skilja þetta allt saman verðum við jú auðvitað að lesa þessar sögur. Og það þegar við finnum þetta í Lúkasi 15. Nú á einhverju þar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar, sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann sama vini sín og nágrann og segir við þá, samgleðist mér því að ég fundi sauðin minn sem týndur var. Ég segi þér þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir yðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa yðrunar þörf. Eða kona sem á 10 draugmur og týnir einni draugmu, feikir hún þá ekki á lampa, sópar húsi og leitar vandlega eins hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið draugmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnur með englum Guðs yfir einum syndara sem gerir yðrun. Þið áttu ykkur vonandi á því að þegar eitthvað telst týnt, eða týnt í augum eiganda þess. Svo að hver var eigandinn í þessum sögum? Jú, sjálfsagt bóndinn sem týndi sauðnum, konan sem týndi draugmunni, þau voru eigandur þess sem týnt var. Í Jóhannesar guðspjalli lesum við orðin, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða guðspörn, þeim trú á nafn hans. Hvernig verið að tala? Jú, Jesú Krist. Hvað átti hann? Hann átti og hann á jörðina og allt sem skapar því hann skaparinn. Nú skulum við líta sögunum týndasonin. En sagði hann, maðurinn okkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði föður sinn, faðir, lát mér fá þann hlut eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út að lendur sínar að geta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu eða svíni náttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru dagluna menn föður mín svo hafa gnægð matar? En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föður mín svo segiði hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einna dagluna mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann. Og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði hann, Faðir, ég syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikki og færi hann í, dragi hring á hönd hans og skóa fætur honum, sækið og alikálfin og slátri, við skulum eða og gera sklaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaðar aftur. Hann var týndur og fundin. Tóku menn að gera sig glaðan dag, en eldri sonur hans var á akri þegar hann kom og nálgast húsið, heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði piltan og spurði, Hvað væri að vera? Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátra alikálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kyðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna, því hann bróðið þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Vissi týndi sonurinn að hann var týndur? Já, það vissi hann. Faðir, ég hef syndað móti himninum að gegn þér. Ég ekki fram að verður þess að heita sonur þinn. Þetta voru orð hans sem gerði sér vel grein fyrir því hversu týndur hann hafi verið. Sögurnar þrjár sem Jesús sagði sína augljóslega að Jesús var að kenna okkur ástand mannanna. Hann sagði okkur tvær sögur ástand þar sem hefði týnda gerði sér ekki grein fyrir því að það væri týnt. En aðeins eina sögu af því að hefði týnda vissi að það var týnt. Við sem boðum Guðs orð verðum að hafa þessa kennslu frá Jesú ofarlega í huga okkar. Það eru allstaðar einstaklingar sem gera sér enga grein fyrir ástandi sínu. Þeir eru að vafrum lífið sem sauðir. Ef til vill leit að betra lífi, eins og sauðurinn var ef til vill að leita eftir betra æti, betri högum til að býta á. En að slíkir gerir sig grein fyrir að þeir séu týndir, að þeir séu einhvers, nei, þeir gera sér enga grein fyrir því að þeir eiga sér skapara, sem hefur skapað þá og sem vill finna þá. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Peningurinn eða dragmann var í því sínu vera ástandi og hugsa ykkur að vera því andli ástandi að vera líkt við málmpening sem ekkert skilur, ekkert heyrir en ég getur talað. Það ekki góð samlíking. En þannig komið fyrir svo ótal mörgum. Þeir heyra ekki Guðs orð. Þeir eru eftirvill í því ástandi að þeir geti ekki einu sinni beðið hinn sanna Guðum að hjálpa sér því þeir skynja ekkert varðandi tilgang lífsins. Í opinberunabókin oft minnst að þá sem heyrandi heyr ekki og sjáandi sjá ekki. Skildu þeir ekki vera í ástandi draugmunar, bara andlega dauðir. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Svo eru það þeir sem í ástandi sonarins. Þeir gera sig grein fyrir syndum sínum. Þeir gera sig grein fyrir því að þeir tilheyra einhverjum. Einhver hefur fætt og klætt þá alla ævi og blessa þá. Og þeir gera sig grein fyrir því að þeir þurfa að snúa heim og snúa til þess sem að leita þeim. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Þegar við tölum frelsun verður mörgum okkar gjarnt á að tala það þegar við fundum Guð. En staðreyndin bara svo að það Guð sem finnur okkur. Mannssonurinn kominn til að frelsa það týnda. Ég kæru vinir, við þurfum að halda áfram verki Krists á jörðinni og leitað henni týnda og beina þeim til Jesú. Það þó satt að henni týndu rata oft inn í kirkjurnar, þar sem þeir geta aflað sér fræðislu og huggunar. En hvað með þá sem henni alls ekki gera það vegna þess hver týndir þeir eru? Hvað þurfum við að gera fyrir slíka? Þurfum við ekki nota fleiri aðferðir en hinga til að hafa verið í notkun? Svo gott sem útvarpi okkar Og ég get sagt það fyrir mitt leiti, að ég ákaflega ána með það að boðina kirkjana hafi sett útvarpa laggirnar, að þá eru það staðreynd að unga fólki í þjóðfélaginu situr sjaldnast við útvarpið og hlustar. Í gegnum útvarpi okkar náum við einhvern til þeirra sem eldri eru og ef til vill einhvern til þeirra sem þegar eru búin að gera sig grein fyrir því að þeir vilja meiri fræðslu um Jesú Krist. Ég segi ykkur vinir hér í dag að ég tel að við ættum að hugsa virkilega það. Hvernig við getum náð til þeirra sem vita ekki að þeir eru týndir. Sjónvarpsmiðillinn í raun það tæki sem við þurftum að fara innblýna á. Til þess að ná til þeirra sem vita ekki, kunna ekki að snúa sér til drottins. Ég að fara fram úr sjálfur mér? Já, það getur vel verið. En sem stendur trú ég því að við verðum bara að gera miklu betur ef duga skal. Það væri hægt að segja að fáeinir einstaklingar í boðunarkirkjunni gæti aldrei tekið á sig allt þetta og bori ábyrð á allir í boðun. Rétt það, en lærisveinarnir voru upphaflega einungis 12 og vegna þeirra trúum við á Jesú Krist í dag. Það sagt í Guðs orði að enginn kveiki ljós og byrgir það með kér eða setur undir bekk heldur láta menn þá ljósa stiku að þeir sem inn koma sjái ljósið því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert né leynt að eigi verður það kunnugt og komi ljós gæti því að hvernig þér heyrið því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætla sig hafa Jesús að segja okkur að það skipti máli hvernig við tökum á móti boðskapnum. Því enn eru svo margir sem þurfa að heyra. Það að heyra felur í sér ábyrgð. Mikla ábyrgð. Það má segja að Páll Postuli hafi hitt á réttu orðin þegar hann lýsti ábyrðinni á þennan hátt. Ég er í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einni yður sem eruð í Róm. Eru við í skuld við alla týnda? Ert þú í skuld við einstaklingar sem enn hafa ekki kynst drottni? Guðs orð segir, byðjið og yður minn gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður minn upploki verða. Hinga til höfðu eftir skilið þessi orð eins og þau ættu við samband okkar við Guð. En hvað með samband við okkar við þá sem týndir eru? Við þurfum að knýja á hjá þeim og við þurfum að leita þeim. Þá eftir vill muni margir ljúka upp hurðina hjarta sínu. Að lokum ætli ég segja stutta sögum. Amma og afi fögnuðu 55 ára brúðkaupsafmæli sínu með börnum og barnabörnunum og mörgum vini sínum. Og ef ég hefði einhvern tíma haldi að amma hefði gleymt því hvernig það var að vera ung þá hafði ég rangt fyrir mér. Þegar hún var að gera sig klára til þess að fara í veisluna þarna þar sem hún greiddi síða hvíta hári sitt, sagði hún. Ég er alltaf hissa þegar ég líti speilin og sé allar þessar hrukkur. Svo drón hend sína hjartastað og sagði, hér inni er ég nefnilega alltaf ung. Ég sat við rúmstokkin í herberginu hennar og spurði hana sí svona. Svo hvað er leyndamálið á bak við langt hamingjusamt tjónaband? Hún úðaði ylvatni úlið sinn og sagði, ekki sættast á neitt. Ég hlýt að hafa haft undrunarsvip á mér því að hún hélt áfram. Ekki sættast á neitt. Það það eina sem þú þarft að vita. Ég var með myndalbúmi að brúka bömmu afa í höndunum og ég opna albúmi. Við afið þinn kynntust 6 vikum fyrir brúkaupi, sagði amma. 6 vikum, hváði ég. Ég hélt að ykkar tíma það eða fólk átt að vera trúlega í langan tíma áður en það giftist. Það var þannig, sagði amma. Ég var trúlega í langan tíma. Bara ekki afa þínum. Afi þinn hafði séð mig 6 vikum áður og sagt frænku sinni að þarna væri konan sem hann ætlaði að giftast. Það var áður en við hefum sagt orð hvert við annan. Amma, ég hélt alltaf að lífi hefði verið öðruvísi gamla daga. Amma hlýtur að fundi á mér ég var ringluð. Svo hún færði sér nær mér svona eins og hún væri besta vinkona mín. Og hún var að segja mig góða kjaftasögu. Ég var trúlega öðrum manni í 6 ár. Hann var alltaf að reyna að fá mig til að giftast sér. En ég vildi alltaf fresta því. Ég sagði honum að ég var ekki tilbúin. Eða það ég vildi ekki strax fara heiman. En sannleikurinn var sá að það voru engin nestar á milli okkar. Hann var góður maður. En hann var ekki sá rétti. Svo hitti ég afa þeim. Og amma byrja að hlæja þar til tárin runnu niður. Vissir þú að hann var sá rétti? Já, ég vissi það. Auðvitað vissi ég það. Amma þurrkaði tárin og ég gat séð ungu konuna innra með henni. Ég vissi á þessari stundu að ég myndi aldrei sætta með þið eitthvað svo mikilvægt. Ég myndi bíða eftir þeim rétta og það yrði örugt að ég vissi það þegar hann birtist. Í dag eru margir sem enn hafi ekki enn fundið þann rétta til að fylgja í lífinu. Jesús er hinn rétti. Gamla konan hafi tekið rétta ákvörðin sem ung kona. Hún hafi skipt skoðun á síðustu stundu. Til þess að tryggja hamingjurík ár. Hún kendi barnabarni sínu hvað mikilvægt það er að velja það sem rétt er. Hvað með okkur? Getum við gert það sama fyrir aðra? Að benda þeim á hinn rétta? Að benda þeim á Jesu Krist? Hugsi ykkur öll árin sem margir eru búin að eyða í það að fylgja hinnum illaða málum. Það getur viss en svo að við séum ekki að fylgja hinnu illu. En ef við fylgjum ekki Jesu, þá erum við ekki að fylgja hinnu rétta. Við ættum aldrei að gera málameðlanir þegar kemur að eilífri hamingi og velferð okkar. Og það sem meira er, Við eigum að kenna öðrum að gera það ekki heldur. Gerum allt það sem í okkar valdi stendur til að klára verk drottins hér á jörðu og leita þess sem týnt er. Mættu við öllu verða til þess að loka að færa marga týnda einstaklinga að fótskur Jesu Krists og minnast þess hvernig við sjálf vorum kölluð. Guð blessi ykkur í þakka ykkur áhefnina.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þessa einhver prediki? Og hver getur predika nema hans í sendur? Rómverabréfið 10:13-15. Hér sýnir póstulinn fram á að kristniboðir fólkið í fagnaðarerindinu, en það segir fagnaðarerindið að sá sem trúi á Jesú muni hólpin verða. Já, en hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir þekki ekki? Hvernig geta þeir lært að þekka hann ef enginn kemur og predikar? Og hver á að predika ef enginn er sendur til þess? Svörum við öllum spurningunum blasa við augum. Eigi fagnar boðskapurinn að verða mönnum til hjálpræðis þurfa þeir að heyra hann og þeir geta ekki heyrt hann nema einhversi sendur til að flytja þeim hann. Þetta er svo ljóst sem verða má. En ef við höfum áttað okkur á þessu hefur mikil ábyrgð verið lögð okkur á herðar, enda hljótum við þá óhjákvæmilega að hjálpa til í þessu mikla verki að senda menn og predika. Hugleiddu það, helmingur jarðarbúa hefur ekki heyrt fagnaðarerindið. Gæti hugsast að þér bæri að fara. Við erum að minnstakosti þáttakendur og sendum nokkra. Hér reynir á viljan til að leggja sig fram. Fyndu þér stað í kristnibóðsfélagi og vertu þar trúr. Hefstu handa í þjónustu bænarinnar og byð fyrir þeim sem vinna verkin. Oft við erfiðar aðstæður, hér heima og í öðrum löndum, þeir þarnast fyrir bænar okkar. Ekki er nauðsynlegt að fara út fyrir landsteinana til þess að hitta menn sem þekki ekki Jesú. Þeir eru til hér á landi. Sumir þeirra hafa annan hörunslut en við og eru annara trúar. Við skulum umgangast þá í kærleika. Hvernig getum við elskað heiðingjan út í löndum og jafnframt litið niður á menn sem búa mitt á meðal okkar? Byðjum Guð að opna okkur dyr svo að við fáum vitnað Jesú. Öllu þessu fylgja fjárhagskvaðir. Sá sem hefur skilið að enginn fær heyrt fagnaðarerindið nema einhver prediki, hann veit að það minnsta sem hann getur gert er að gefa fórna til kristniboðsins. Þetta er stórkostlegt verkefni sem við megum taka þátt í.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið heil og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir sem að talar og í hugleiðingu minni í dag ætli ég að tala að lofa drottinn. Fyrsta sinn sem við Steinþór vorum við samkomi hjá Þeldökkum í Bandaríkjunum, þá vakti það undrun okkar hvað oft var gripið frammi fyrir Steinþóri og samkomi gestir hrópuðu ýmist halleluja eða amen. Við höfum ekki vanist frammi köllum í kirkjum heima á Íslandi. Við höfðum jú stundum hefði sagt amen í íslenskum kirkjum, en þá var það bara ein og ein manneska, eins og til dæmis pabbi minn sem átti það til að segja hjartalegt amen þegar hann var hrifin af því sem sagt var. Mamma var ekki par hrifin þegar hann sagði hátt og skýrt amen í kirkju. En pabbi hrópaði líka hátt á knattspyrnuvelli þegar hann var að hvetja sitt lið áfram. Og mamma var aldeilis ekki heldur hrifin þegar pabbi hvatti lið sitt áfram með köllum og hrópum. Við systkinin hlógum stundu þegar mamma farði sig frá honum á vellinum og vildi hvergi koma nærri þessum fjöruga manni. En við Íslendingar, við hrópum og köllum og íþróttaleikum, en í kirkju situm við grafkyrr og hlustum. Það er helst að við tökum undir söng, en þó er það yfirleitt kór sem syngur og kirkjugestir stein þegja. Enda eiga þeir kirkjugestir sem sita í bekkjum og taka undir með kórnum vona að fá auggotur frá sessunautum sínum. Nei, við Íslendingar viljum yfirleitt hlusta í kirkju en ekki taka þátt. Þegar við Steinþórs og fórum sem kristnum búa til Nígeríu, þá átti ég vona á að kirkjuvenjur þar var eitthvað svipaður og ég hafði heyrt í svertingakirkjum í Bandaríkjunum. Ég bjóst við að heyra mikið af halleluja og amen á samkomum og mjög svo fjöru lög. En það var nú ekki aldeilis þannig. Þeir Nígeríumenn sem við kynntumst hefði læst sína kristni af Bretum og öðrum hæglátum Evrópubúum, svo þeir sungu evróska salma og fluttu guðstjónustu sína svipað og við vorum vön hér heima. Aðal munurinn var lengd samkomana sem auðveldlega stóðu yfir í 35 klukkutíma og jafnvel lengur. Og þó mikið væri sungið í kirkjunum í Rivers-State í Nígeríu var ekkert undirspil. Forsöng var í stjórnaði söngnum, hann byrjaði og söng laglínu sem allir kirkjugestir höfðu eftir honum eins og bergmál. En stundum söng forsöngvarinn salmavers og kirkjugestir sungu kórin. Annað sem okkur þóttu skemmtilegt og öðruvísi í Nígeríu var hve oft einhver kirkjugestana vildi koma með lofgjörð til Guðs í söng. Þeir stóðu þá bara upp og sögðu frá því nú ætla ég að lofa drottinn með söng eða með því að segja þetta og þetta. Og ég minni sérstaklega heilbrigðisráðherra Rivers-State sem stóð upp og söng aleinn með engu undirspili fallegan lofsöng til Guðs sem þakklæti fyrir það sem drottinn hafði gjört fyrir hann. Fólki sem flutti þakkir og lofgjörð í söng var ekkert endilega mikið söngfólk. Það vildi bara nota þá rödd sem Guð hafði gefið þeim og syngja drottni lof og dýrð. Það er mikið talað að lofa drottin í biblíunni og þá er þetta sérstaklega mikið í salmónum. En þar er einmitt að finna eftirfarandi vers að við eigum að lofa drottin og ég ætla að lesa nokkur þeirra. Lofið Guð á hátíðarsamkundum, lofið drottin þér sem eruð af uppsprettu Ísraels. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Já, lofið drottin allir þjónar drottins, þér er standið í húsi drottins nætur. Og áfram segir í salmónum, fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottin. Lofið drottin, því að drottin er góður, leikið fyrir nafni hans, því að það er yndislegt. Það er svo sannarlega rétt að lofa drottin. hvort sem það gert heima eða í Guðs eigin húsi. Guð gefur okkur sérstök orð sem við getum notað þegar við viljum leggja áherslu á lofgjörð okkar. Í Biblíunni er til dæmis talað orðin Amen og Halleluja sem hluta af tilbeiðslu okkar. Orðið Amen er notað til að samþykkja eitthvað með áherslu Amen og Halleluja sem hluta af tilbeiðslu okkar. Orðið Amen er notað til að samþykkja eitthvað með áherslu, ekki bara já, heldur já, svo sannarlega,

blessun. Aðrir áttu erfitt með að koma orðum að því sem þeir vildu segja. Er notuðu þá texta úr Biblíunni og gerðu þann texta að sínu vitnisburði. En þá man ég suma þessara texta og fólki sem fór með þá, þó það sé nú horfi sjónum okkar og býði endur komu drottins og upprisunar. Ég ætla að fara með nokkur þessara versa og þið skulu hlusta á lof til drottins í þessum versum frá Sálmunum. Lofaðu sé drottin, Guð Ísraels, frá eilíf til eilíðar. Amen, amen. Og í öðrum sálmi stendur, lofaðu sé drottin að eilífu. Amen, amen. Og í 148. sálmi þá segir, halleluja, lofið drottin á himnum, lofið hann á hæðum. Og enn annar sálmur segir, lofaðu sé drottin Ísraels Guð, frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segi Amen, Halleluja. Það er gott að lofa drottin. Það er gott að segja honum frá því hvað mikið við elskum hann og hvað hann hefur gert mikið fyrir okkur. Í Sálmunum 111 segir Halleluja, ég vil lofa drottin af öllu hjarta í félagi og söfnuði réttvísra. Sálmunum 106, Halleluja, þakki drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Og drottin mælti svo fyrir allu líðurinn myndi segja Amen, Halleluja. Sálmandinn 111, 112 og 113 byrja allir með upprópun. Halleluja. Og Sálmur 113 enda líka á sömu upprópun. Sálmurnir 146 til og með 150. sálmi byrja allir og enda með halleluja. Ég ætla að lesa fyrsta og síðasta versið úr 147. sálmi. Halleluja, lofa þú drottin sála mín. Ég vil lofa drottin með að liði, lofsingja guði mínu með að ég er til. Og síðasta versið í þessu sálmi er Drottin er konungur að eilífu. Hann er guð þinn, Sion frá kyni til kyns. Halleluja. Við þekkjum sjálfsagt flest sálm sem byggður er á þessum sálmi Davíðs. En þessi sálmi sem ég ætla að lesa núna er eftir Hugrúnu og hljóða svo Ég vil ljóðum drottin meðan liði, lofsýng guði meðan ég er til og með lofsöng líka héðan fara, loks er endar jarnes tímabil. Ég vil þakkir guði þúsund færa, þakka fyrir líf og hverja gjöf Þann vill drottin aga sem hann elskar, eilíf sólin ljómar bak við gröf. Ég vil leggja allt í Herrans hendur, hann til lífs er eini vegurinn og með kærleiks raustu safna saman sínum börnum góði hirðirinn. Láttu drottin tungu mína túlka, traustið sem í hjarta mínu býr og þá miklu sæl og sigur gleði er syndari frá vill og hroka snýr. Láttu drottin orð mín elsku þína, opinbera hvar í heimeg fer, Jesús, þú með kvöl og dauð á krossi, keypti líf og eilíft frelsi mér. Látum hljóma söngin, systur bræður, syngjum drottni meðan hjarta slær, lof og þakkir, kveðjum heimsins hilli, hún er tál, er enga gleði ljær. Þegar við byggjum til Guðs, lokum við oftast augum okkar til að geta einbeitt okkur að bæninni. Við spennum líka greipar og krjúpum niður til að sýna drottni lotningu. Við getum auðvitað tala við drottin hvar sem við erum og þá auðvitað ekki bara í kirkjum og á guðstjónustum. Mér fannst forvitnilegt að lesa í Biblíunni hvað oft er talað að bænir séu fluttar með uppliftum höndum. Hlustaðu á hvað Salomon gerði þegar hann flutti víxlubæn er musteri var tekið í notkun. Það segir í fyrstu konungabók á 8. kafla og 20. öðru versi og Salomon gekk fyrir altari drottins í viðvist alls Ísrael safnaðar. Hann fórnaði höndum til himins. Salomon bað til Guðs með uppliftum höndum. Og síðar í sama kafla segir Þegar Salomon hafði lokið þessari bæn og grátt beini til drottins, þá stóð hann upp frammi fyrir altari drottins þar sem hann hafði kropið á kné og fórnað höndum til himins.

Í þessum versum sagt að Salomon kraup með uppluftum höndum og meðan hann var að biðja til Guðs. Í Biblíunum er þessi að tala að klappa saman höndum um tilbeiðslu. Hlusta á hvað segir í 47. salmi og þetta annað vers. Klappið saman lófum allar þjóðir. Fagnið fyrir Guði með gleði og ópi. Ég oft að hugsa hve mörg okkar sem eru norður-evrópubúar eigum erfitt með að tjá okkur hvort sem það í gleði eða sorg, hvort sem það fyrir Guði eða mönnum. Pabbi minn var maður fárra orða. Ég man hvað hann sagði oft þegar hann þótti maturinn góður hjá mömmu. Þá sagði hann, það má borða þetta, Magga mín. Mamma vissi þá að matinn hafði verið sérstaklega ljúfengur. Sögði saga á dönskum hjónum sem hefði verið gift í 40 ár. Konan kom að máli við eiginmann sinn og sagði að það var svo langt sinn hefði sagt henni hann elskaði hana. Hvort hann elskaði hann ekki lengur? Og eiginmaðurinn svaraði, ég sagði þér þegar við giftumst fyrir 40 árum að ég elskaði þig. Ef ég hefði skipt skoðun, myndi ég hafa sagt þér það. Við skulum ekki láta líða mörg ár á milli þess að við látum drottin okkar og skapar að vita við elskum hann. Lofum hann og vexumum á hverjum degi, já oft á dag. Og ég ætla að enda hugleðingu mína í dag með nokkrum salmum úr orði Guðs. Lofaði sér drottin Ísraels Guð frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segja Amen, Halleluja. Halleluja þjóna drottins, lofið, lofin af drottins. En mér viljum lofa drottin héðan í frá og að eilífu, Halleluja. Halleluja, lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Halleluja, það er gott að leika fyrir Guði vorum, því að hann er yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Og síðasti textin sem ég les er úr salmunum 150 og það segir Allt sem andadrátt hefir, lofi drottin, halleluja. Við skulum biðja og lofa drottin saman. Já, drottin minn og Guð, ég þakka þér svo mikið fyrir að þú hefur sýnt okkur í orði þínu hvernig við getum tilbeðið þig, hvernig við getum lofað þig og látið þig vita hve mikið við dásumum og elskum þig. Hjálpa okkur drottin minn og Guð minn til þess að vera ekki feimin við að láta í ljósi kærleika okkar til þín. Við þökkum þér fyrir Guð minn alla þessa skemmtilegu sálma og orð úr Biblíunni sem þú hefur gefið okkur. Drottin minn, við lyftum höndum og segjum lof sé Guði, dýr sé þér faðir alla eilíð og þökk fyrir allt sem að þú hefur gert fyrir okkur. Við þökkum og lofum og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen. Já, amen.

Ég það eru sálmarnir, það er hann í Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stá við í lífinu og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og sálmur 100, að þar segir, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vexa með nafn hans því að drottin góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Svo yndislegt að lesa þetta og svo var ég að lesa á netinu mínir og mér finnst líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaxa í Guði. Og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaxa og vaxa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr, og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn og fylltir mig fögnuði þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ímyndaði þér rólegt síðdegi sem skyndilega brýst út í glundroða. Ökumenn hverfa úr bílum sínum í miðri umferð. Flugmaður hverfur úr flugstjórnarklefanum í 30.000 feta hæð. Fjölskyldur finna tóm föt þar sem ástvinir stóðu einu sinni. Á augabragði hverfa óteljandi einstaklingar sem skilur heiminn eftir í glundroða. Þessi dramatíska atburðarás, leynileg burt hrifning, þar sem trúaðir eru hrifnir burt fyrirvara laust, hefur fangað ímyndunaraflið í gegnum skáldsögur og kvikmyndir. Hugsaðu Left Behind, seríuna. En við verðum að spyrja, er þetta raunverulega hvernig Jesús sagði að hann myndi snúa aftur eða gæti þessi hugmynd verið hluti af mikilli blekkingu sem hylur sannleikann endurkomu Krists? Nú veit ég hvað sumir kunna að vera að hugsa, en burt hrifning og endurkoma eru ekki tveir aðskildir atburðir. Í þessu myndbandi lofaði ég að fara með því beint að reikningunni og sanna umfram nokkur svafa að hugmyndunum leynilega burt hrifningu er ekki til í Biblíunni. Ekki aðeins mun ég sýna þér sönnunargögnin, heldur munt þú sjá hvað orð Guðs segir endurkomu Krists. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er, Jóhannes 14.3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1.11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, sjö kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp tveggja þrepa kenning endurkomu Jesú, kenning sem er ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í tveimur aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrutning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim við framtíða þrengingum á jörðinni. Hinnir hólpnöður hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem er skilin eftir til að þola glundroða. Síðan eftir 7 ára hörmungar þegar andkristur ríkir myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krists mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1.7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það er ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tóku á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblían málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalóniku bréf 4:16. Geturðu ímyndið þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum rísa upp í nýju lífi. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu, fyrra Þessalóniku bréf 4:17. Já, það verður burt hrifning af fólki Guðs, en það mun eiga sér stað í glæsilegum sýnileika við opinbera endurkomu Krist, ekki sem ósýnilegur atburður. Sjáðu fyrir þér þetta stórkostlega atriði, himinin klofnar með geislandi birtu, engla lúðrar hljómar og hávær köll. Jesús konungur konungana birtist á hvítum hesti sem leiðtogi her himinsins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórunur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni, en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinbarnabókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði lambsins. Opinbarnabókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sýna að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvisa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg. Eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteus og Guðspjall 24:27. Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins gauta milli. Matteus 24:31. Það er engin vísbending hljóðláta burtrefningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11. Ekki er hægt að leyna slíkum stór viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krist mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burtrefningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðandi lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10. Náður því? Sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. augljóslega þjófur á nóttunni, lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur, þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll póstili gerir þetta skýrt. En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalónikum bréf 5:4. Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krist komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krist er líkt við þjóf engungu fyrir óviðbúna, fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart eins og sagti frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndinu leynilega burtrýfningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar þar sem talað er að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn. En ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því hvað varð það. Sami texti sem talar þjófinn, síðara Pétursbréf 3:10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætliðegi, Matteus og Guðspjall 24:44, sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrýfningu, þá erum við hvötti þess að vera vakandi, svo að endurkoma Krist kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krist í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krist verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Eitt tekin og annar skilin eftir. Hvað átti Jesú eiginlega við? Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burtrýfningu yfirlýsing Jesú að annar muni tekin hinn eftir skilin. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekin af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesú í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesús sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti, hver var tekin á brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskylda Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram, þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, eitt skal tekin og hinn skilin eftir, þá var hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komu hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildu lærisveinarnir fá það á hreint, hvert þessir fara sem eru teknir. Lúka segir frá, þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægiðir. Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamana. Þeir safnast þar sem eru lík. Grafísk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burtrýfningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteusarguðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinir vantrúðu. Hrifnir í burt í eyðileggingu, rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesú bað ekki í Jóhannesi 17:15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikubréf 2:8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð, þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir eru þeir sem lifðu af, sem halda lífi þegar vatnið hjanar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömuleiðis við komu Jesú eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni. Þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessar skæru andstæður. Vakið því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottin yðar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollveggjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinberunarbókin 22:12. Þegar Kristur snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógurlegu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesús sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annarkort eða. Frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesú þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi í sörgi sé áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinberunarbókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framleggingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmi sig úr Jesú 10 meyjar. Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Þær óvitru sem komi seint fundu hurðina lokaða, Matteus 25:1-12. Jesús segir að lokum, vaki því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna, það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkun af spádómi Daníels, 70 vikum Daníels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma, en í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Krists og þegar fagnaðarerindi fór til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn andkrist eftir að Kristur er farinn. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burtrifningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur, Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guði lengd hennar. Henni réttlátu er ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krists. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveitti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin að komast undan erfiðleikum. Það er hughreystandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarittarinn, Sálmur 91, 8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego, þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsopn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim, Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leystir frá henni. Hugsaðu Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hendi grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður, Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir, fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömur leiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í opinberunarbókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinbarnabókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin pláa nálgast tjald þitt. Salmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sildi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesu bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð. Sjá Opinberunarbókinni 13:14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Salmur 46:2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu vegna hlíft við verstu pláunum. Opinbarnabókin 16, Salmur 91:3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilögu eftir þrengingu, sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir, munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist, munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð, upprunni kenningar leynilega burtrýfningu. Ef hugmyndin leynilega burtrýfningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesu myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin leynilega ósýnilega burtrýfningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendi til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesu yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í megin atriði með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Thurl Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield-biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblia var mikið lesin, sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darby's um burthrifningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algengi mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðarás sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tiltölulega ný guðfræði innan við tveggja alda gömul, þó hún sé oft kennt sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur tveggja þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbóta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana, settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndara um framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þótt þar hafi ekki beinlinis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum framúr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo. Leynilega komu Krist áður eins og síðari kæmi, hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrifningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin leynilega burtrifningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga. En burt sé frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga er ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburðu biblíunar er samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krist er stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það er engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstili trúaða sérstaklega við að láta ekki blekkjast að neinum sem gaf í skyn að dagur Krist væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði: Látið engan villæður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komið fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikum bréf 2:3. Í sama kafla segir hann: Honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikum bréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkrist og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burthrifningu kirkjunar. Röðin ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burthrifningu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikum bréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig, Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burthrifning muni hrifsa þau í burtu, þá er hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana farið framhjá þeim. Einhver geti hugsa með sér: Ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað. Eða það sem verra er, sumir geti fresta því að undirbúa hjörtu sín og halda að þeir fá annað tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá er engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræði stegi hjálpaði ég þér. Anna Korintubréf 6:2. Blekkingin er lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú. Verið þér og viðbúnir. Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrifning kenningin úr tign endurkomu Krists. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sína opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega, eftir allt sem Jesús þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega að hann komi sigri hrósandi við lúðrarhljóm fyrir augum allra döðlegra manna. Að sjálfsögðu verður hápunktur aldanna, sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hinna illu á brott. Biblían segir, til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti, með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burtrifningar, er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesús vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan um endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteus og Guðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnumeyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíða táknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Munduð að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesús sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búað yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra loka deilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari en ljós fagnaðarerindisins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinbarnabókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast, Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndeildarhringin. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur af gleði. Sjá þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilífðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta að sjá andlit frelsarans og vita að eilífðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð.

og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag geturðu tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, biddu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin ber í skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eigðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesu sem er vegurinn sannleikurinn á lífið. Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endur fundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hin sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunarbókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardoníx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar.
og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læðir smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. Enn eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinar á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri í huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, þú ert því sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð, en æðstu prestar og höfðingjar vorir framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann.

sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í rómu bættu þeir við. Við er vonuðum að hann væri sá er leysamund í Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt að lærisveina skildu ekki minna storða Krists og sjá hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannanlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degja mundi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi Eftir þrjá daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, Ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið. Að hann skildi komast inn í sálar fyrstni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft litu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög og hjörtu þeirra slógu örra af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, Sjálfu upphafi sagna biblíunar og útlaði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því ofinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkónu fögnuði sínum hefði þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim er þið trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, En fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum, fyrir þau litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendu kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni Ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúka 16.31 Það rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburða sögunar. Frelsarinn opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga Nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannani fyrir því að hans sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera sama spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías, sem settist á veldistól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna, höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært, hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn, var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða, en því átti ekki að lykta með ósigri heldur í dýrlegum
eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölurnar til þess að bjarga heiminum frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautseigju og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinarnir voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughreystingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausur að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir heldu hann væri einn af þeim sem verið höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú að heimleið. Hann þrætti grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fétuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru á leiðinni hafði sólin sest og áður en ferða langarnir komu á áfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira af munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélagi þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátaklegustu hýbýli og hughreystir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt er einföld brauð máltíðin komin á borðið. Hún er lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestur þeirra teygir fram hendurnar nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það er drottinn Jesú. Hann er upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyði hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafi setið. Hann sem hafi fyrir skemmstu legið dáinn í gröfinni og þeir segja sín á milli brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið er horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur veginn sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar er leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi og ósýðu förunautur er fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin er dimm en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur er lifandi frelsari. Þeir syrgi hann ekki lengur látin. Kristur er upprisinn. Aftur og aftur endur taka þeir það. Þetta er boðskapurinn sem þeir ætla að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus.
Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þann mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: Fræðu sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
0: Næsta þúrta hlustu útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Kafli 84. Friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skin tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorði sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birst Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýlokið sögunni, og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafi þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaði eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski. Og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eruðu glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum: Friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðarorð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisuru allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. 1. Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Móse í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða. Heilagleik lögmáls Guðs, leyndardóma endur lausnar áformsins og mátt Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðskap friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinnur ríkulegri útælling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að predika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andin í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skildur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðar starf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi er innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans er veiting lífs Krists og gefur viðtangandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þér fyrirgefið einhvernu syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhvernu fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það er Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skyldum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, Anna Tímóteus að brefi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem í hættu. Engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni. Kunngeri það sem Guð hefur sagt ósann sögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galati brefi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að öðru kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar vanvirðir vald Guð sjálfs. En á myndinni einnig bjartari hlið. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð, þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þegar ég að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes er bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, tróða niður misgjörðir vorar, Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leiddur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Skjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesú. Slík fyrirgefning staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinum sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesú eina nafnið, mönnum gefið víða veröld, sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesú kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesú hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökti frásögnun honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jesús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægst ríki. Það særði hér koma gynnt hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðun í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnur leysi sem virtist heimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrún á tökum og huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þangað til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleði fréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið heim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Efa gjarn lærisveinninn vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af allu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa taka undir viðurkenningu Tómasar Drottinn minn og Guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur á ný. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustu felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammadvöl í Jerúsalem, skrapp hann niður að Betesda lauginni til að leiða augum alla þá sjúklinga sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kemur röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann ásist á veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að en nú var hann það ekki lengur. Eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið. Og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið varð honum er hann kenndi sig heilan heilsu. Hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einum hinna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi?

hann hafði steingleymt að hvíldardaga væri, svo sæll var hann. Hann sagði einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan. Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það veit ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, þess að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað verra til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jesús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld váði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur möllu og Jesús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir eilíð. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað kann hann verið að fara? Hvernig var þetta safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú hlýtur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jesús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleitifullur mun geðin verða yður í skaut, því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga, eða hvað sem er, í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum? Að sjálfsögðu. Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jesús sagði, þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóðu þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávallt hafa áhyggjur á honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt sem fylgir honum þangað mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Líktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæf á oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð, en ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fátum finnast, þar sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 miljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal miljónir annara fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja, eða hinna vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum, sem hvert sig, sem ég nefndi hér á undan, lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í miljóna tali. En þegar betur að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægum sannleikur sem við megum alls ekki fara á mis við. Jóhannes nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúft sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað er það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sér nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifri, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæðu til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raun ber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýsnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Mattusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem er, sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem kom í heimsótt til Lots og fjölskyldu hans þar sem þau byggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimsikjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollóta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það er auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það er einn kafli þar og svo er það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds. Segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimsykju, við munnaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér er Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann er í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðteki hjálpbræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. versi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breyni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina, svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir árþúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Er kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annarsinn? Hefur það ef til vill gengið af trúnni þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera að búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. Vessi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífileikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnanna og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áhersla á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða, þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi um slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd um þessi tvö hugtök og ef til vill tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi: En ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það er ýmislegt sem er að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við yðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiði til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri manneskju vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo er hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða um. Sjáu hvað Sefanía spámaður segir um þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leiti drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvitnun endar. Svo það er hægt að stunda eða ástunda réttlæti, en það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það er sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orði Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta: En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér er hann að tala heilagan anda. Það er heilagur andi sem kemur okkur til iðrunar eða leiður okkur til þess að iðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það er heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt er
og sem síðar leiður okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu er þetta skráð í 12. kafla og 14. versi, stundið frið við alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það er augljóst að mikilvægi hennar er mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessara helgunar færi engin drottin litið. Við þurfum réttlætingu eins og við vorum að lesa áðan. Nú er þetta einni tekið með í myndina. Við þurfum að helgast. Og við ætlum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonikum bréfi í 5. kafla frá 23. versi. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu drottinsvors Jesu Krists. Trúr er sá, er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun er hugtak sem notaður það verk sem heilagur andi vinnur í lindiseinkun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við erum réttlætt til þess að við getum helgast. Og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá er þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sáluhjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar er augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaranum. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það er helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi er nú réttlát eða réttlátur. En helgunin er ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér er að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það er Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann er réttlátur. Og síðan kemur heilagur andi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt er við eða það ekki þegar sagt er að Guð elski okkur svo mikið að öllu er fórnað til að bjarga okkur en við aðeins viljum þiggja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla á 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns og ef að þið teljið að þetta sé flóki eða erfitt, þá nemi staðar og hugsuð eignum blik. Allt er gefinns, allt er lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans
fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum, við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverjabréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, hérðan í frá, með heilögum anda. Það er að segja látu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilífð. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja. Og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin í ljósi hástöfu þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, þar að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna að lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilshugar undir þá yfirlýsingu með því að segja amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum og þá höfum við meiri ástæði til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annanna er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getur við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef er játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar. Og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorða mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langar til að tala í dag, ég langar til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spámenn. Fyrstu kaflarnir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og deila mikla og þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reyndar langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið.

þetta svona í endan og við skulum vinda okkur í þetta bara Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði predikari ráðvendinnar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitinn. Eins verður það nú. Áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum verða syndarar ámyntir að eyðrast og gerast hlýðnir en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir á hinu síðustu dögum mun að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því að feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyru við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir, heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í þúsund ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap raks bámannana. En þessi kenning þúsundara ríki ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Lúkas 18:8. En eins og við höfum séð segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum Nóa. Páll varar okkur við að við munum verða vör við mikla ílsku þegar endalokin nálgast. Andinn segir berlega á síðara tímum mun sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Fyrsta Tímóteusarbréfi 4:1. Postulinn segir að á síðustu dögum mun koma örðuga tíðir, annað Tímóteusarbréfi 3:1. Og hann birtir sláandi lista yfir syndir sem munum finnast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir. Sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið upp á stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sýna fram á að heimurinn getur ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunar. En Guð náttúrunar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá sló á ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir heiminsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist að því og sent að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli hafin yfir lög náttúrunar og almættið ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30.
En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimsbyggingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn upptökin af viðskiptum og nautnum, plöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalegur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið, þá lifðu menn, og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni, að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði, hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þinn tíma, sjö ættliðir, í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla að enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að ég lesum þessa bók. En ég ætla að enda þetta hérna á bréfi til Galatamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó er ekki til heldur eru einhverir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindinu Krist Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum er Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðra bækur út fyrir Biblíuna, en það mun ekki veita okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krist.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðska Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sanningans, svo að kenningar hans mættu þeimun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna og hún ætlar að gefa okkur orð í dag.
4: Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham, hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin, eins og eflist margi mun eftir? Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunum með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru konina hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlóu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýddi konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verði sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á nýraðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin framfyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sent hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og Guð ráðlagði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hrættur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atriði sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalum að Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guð sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði. Hér er ég. Hann sagði, takk þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, takk þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barni sem Abraham hafi beðið eftir svo lengi. Takk þú einkason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honum þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafi farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsa hvers vegna? Eða ekki einkasonurinn. Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna enga syninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Við reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynd að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt á stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða leksjur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt. Og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið, því það getur þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur, sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðin álengdar. Þrír dagar höfðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafi gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt er það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Býði hér hjá asnanum, en við smásveitnin munum ganga þanga til að byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert um megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getum náði hjarta okkar uppörfandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur leggja áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleika okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd, og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt. Þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonur minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft að aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég! Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara að kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áheyrendur sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað, drottinn sér. Svo að það er máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt, á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti, ég sver við sjálfa mig, segi drottin, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi enga son þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stóru margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðin að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvert minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesú. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldu tengsl okkar meig ekki komi í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði syni sínum og Jesús hlýtti föður sín. Faðir fórna syni sínum og sonur fórna lífi sínum. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum biðja saman. Kæri himniski faðir drottin minn við þökkuðu fyrir náð þína sem að við höfum alla daga, drottin minn, ný náð á hverjum degi. Þú tilbúin til að rétt okkur við á hverjum degi, gef okkur nýtt hvítt blað, drottin, til þess að fylla út. Drottin minn, við þökkuðu fyrir það. Við þökkuðu fyrir að þú gafst inn enga son, drottin minn, til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér. Bara ef við viljum, ef við þiggjum það. Þakkaði fyrir það, drottin minn. Þakkaði fyrir alla þar gjafir sem þú gefir okkur á öll, hverjum degi, drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við byrðum að hjálpa okkur að sjá þar, drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottinn minn, ég byrð fyrir hverjum aðeinum einstakling sem er hérna inni, drottinn minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottinn minn. Ég byðum að við mættum vera öðrindu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottinn minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottinn minn, eins og þú hefur lofað. Ég byðu að þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég er með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldadag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína þá verðum við hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komið þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum á trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta á að njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vil dóska fleiri væri í viðstættir í dag en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskeið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona, ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orðið hans, þá er ég yfirmáta þakklátt. Og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllunarefni mitt í dag tengist þessari reynslu. Og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskeiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekumann þegar fjálsóðu hrifningana fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóklu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar eða orðið Guðs. Með teskeiðin á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökun og fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna verð 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana, förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við hann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar. Sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur á meðan að spurningar og yfirgripsmeiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðurkenna það að þetta er einn af þessum köflum sem maður taldi sér kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi. Ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með hún. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svari virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd Evans og tortryggninar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkur margra á orðið Guðs? Og í framhaldi því er vert að íhuga það álit ófara að það ákveða að fylgja Jesú eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtogum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra. Svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og bersyndúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdan árinnar vegna þess að gyðingarnir sóttust eftir lífi hans. Og þar er hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar er veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega var við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna það og stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búin að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búin guðlegum eiginleikum sem aðrir hafði ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduði kjarnan í boðskap Jesu. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að enginn deyji fyrr en stund hans í fyrirætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jesús segir þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þýlík ógleymanleg yfirlýsing, þýlíku trúa styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trösti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt við það gerst á eiginlega dulafullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efann. Hvers kyns hans er og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið í stað, kem ég aftur og tekuð þið til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það er runnin upp. Síðasta samverðstund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesús tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það er óvissan framhaldið. Hvað tæki við að baki dauðanum? Sem hvíli svo þungt á Tómasi. Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátunni var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna öruggur rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar, hins jarneska lífs, væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak, til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilkaldir fyrir heita drottins en var það hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélgt hans. En samskiptum Jesu og Tómasar líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesus birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hittu í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir

að sjá og þreifa á. Gerist það, þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögðu Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vísu? En í Jóhannesi 20:26-28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinni lærisveinandi sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinandi komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeir og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðin okkur ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játa Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn, heldur beinlínis að hann sé Guð sinn. Og hér er það orðin okkur ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðin mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá hann. Og þannig það þarf að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas. Ef við stöndum okkur vel í rannsóknum orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum eftir vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svart síni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvegin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guðs sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd. Dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þeir líður sem þú eigir ekki heima neins þar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki um andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 7. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur er þeir hafi þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öflu að gjöra. Hann sem átturinn aldur alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda, hverju hefur þú hleypt að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina, en Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér, byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem til ekki honum og byrja að lesa Biblíuna daglega, byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn, byttu fyrir vernd, byttu fyrir fólkinu í lífinu einu, byttu Guð að sína þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig, hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Mundu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þig frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma hafa þegar ræst? Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbjörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn er réttarsalur. Ákjæruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðránir í að þagga niður raddir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin vers í opinbjörnabókinni sem afhjúpa hefð sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands muntu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbjörnabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbjörnabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbjörnabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 tákna því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það er boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið fram varandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spáminina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbjörnabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum, en verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís dýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamvin. Opinbörnabókin 11.11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá og þeir stóðu á fætur og mikill ótti féll yfir þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekkert vald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíga upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika um verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnana tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbernabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Mósi og Elía, en aðrir stinga upp á Mósi og Enok. Bæði Mósi og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst þeir í opinbernabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Mósi og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverkatengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2.11. En er þeir héldu áfram og voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fór til himins í stormviðri. Sömuleiðis birtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og birtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17.3 segir okkur, og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega birting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, en það tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbernabókin 11.3 segir okkur að vitnin muni spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar. Þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil, eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elí að lifa á slíkum tímarama, né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starf vottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elí sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakra reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5.24 segir okkur, og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti vist viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottunum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Móse eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils fráhvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Mósi og Enok eins og Mósi og Elía hafi verið voldugir menn Guðs, benda upplýsingar spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar langt spádóms tímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnana. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinbjörnabókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baróttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinbjörnabókarinnar. Þegar við opnum opinbjörnabókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstafleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur frekar sem opinberun andleg sannleika í gegnum táknrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinbjörnabókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinbjörnabókinni 11.3, það sem segir: Vottana mína tvo mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstaflegir, og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstaflegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta mynstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir: Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guði í Esekiel 4.6, telja þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinbjörnabókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist eða rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnanum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig frákvar frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bakvið lás og slá ef svo má orði komast og allir sem þorðu að efast kenningar kirkjunar stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft eins og sekkurinn táknar. Samt jafnvel á þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slökktur að fullu. Vitnin héldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst, þó í smærri mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega Biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinbjörnabókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlaust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland sem afneitaði tilvist Guðs stendur fyrir uppreist gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og að lokum borgin mikla í opinbörnabókinni 11:8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réði ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbörnabókin 17:18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósi fá að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir, hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, svo sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr: Hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir: Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk, heldur í þann guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan gamla og nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðlegs sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita gamla og nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítu nú aftur á opinberunarbókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíu viðirnir tveir og ljósastikuna tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk greitningana. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og gamla og nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39 þar sem Jesús sjálfur segir: Þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jesús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. Bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jesu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan. Samt heldur Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum eins og vitnin 2 í opinbarnabókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusekk sem táknaði hinn óljósa sannleika voru þeir aldrei að fullu þakkaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guðs stöðugt og þegar vitnin virtust dáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottandi tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður, skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásin á vitnin 2. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinbarnabókin 22:18-19 varar okkur við hættunni af því að fylgta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þar plágur sem er ritaði þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar af þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritaði þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neyddir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðarfangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptækar sem auðgaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátækari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinbarnabókin 11:5-6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11:16-17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður breyttist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin 2 endaði ekki með rannsóknaréttinum. Franska byltingin, knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni, kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland, sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunnar, snerist gegn Guði og tók upp veraldarhyggju og trúleysi, táknaði í opinbarnabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með Biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin tvö af. Þótt þau væru klædd hærusekk, þótt þau væru kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að skína enn og aftur. Í þessu sjáum við uppfyllingu fyrirheits Guðs, ekkert afl, hvort sem trúarleg harðstjórn eða guðlaus uppreist getur raunverulega eyðilagt orð hans. Vitni 2, Gamla og Nýja testamentið, halda áfram að bera vitni, boðskapur þeirra lifandi og öflugur til þessa dags. Biblían, sem áður var fjötruð og falin fjöldanum, er nú aðgengileg öllum og sannleikur hennar er eins öflugur og alltaf. Önnur árás, dýrið úr botnlausu gryfjunni. Franska byltingin. Sögulega séð þjónaði Frakkland sem traustur bandamaður páfadómsins, sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft uppi páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endur speglast í hugmyndinni um Frakkland sem eitt af 10 hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda, þekktir sem hjúkenóttar, voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandið milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum, tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Aldir hafði kirkjan rangfært Biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilegar rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins aftur óki páfa, heldur snerust líka gegn Biblíunni sjálfri, þar sem þeir sáu hana samopna spiltum gjörðum kirkjunar. Þetta augnablik endurspeglar minnstur sem við sjáum í gegnum Biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snerist stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Þar er talað eld sem berist frá munni vitnanna tveggja og pláur sem elti þá sem skaða þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbaka sannleika Krists og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin af gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. en jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11, 11 og 12 sjáum við vitni 2, gamla og nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag. Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu frakkar biblíuna aðeins til að leifa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnana tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin, sem eitt sem að táknum óhagganlegt andlegt vald, var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farin yfir í siðleysi og uppreist. En þessi uppreist var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna valdi kirkjunnar höfnuðu þeir líka biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spillt. Og þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu biblíunnar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagi snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu, en þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófrunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan, eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninu. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika á ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þoliða jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vöxtin. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíð. Einhver byggir ofan á mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó

0: heimi verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vitru og aftur, drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum, því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nýtsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litli vinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekki til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýturum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotnu eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig, hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða tínt af sérstakri fjölskyldu, vera borið inn á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verði ég eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla epli svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira fali í því að vera epli

epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau muni vita að ég var meir en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau muni komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já, þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Ég sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér kjarnin, þá munu... Rödd litla eplisins lækkaði. Þau munu líklegast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða. Hvað í ósköpunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í boði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra epli fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara þú hristist niður úr trénu og falli niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugl eða íkorni fundið þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn. Það þá sem hinn raunverulega vinna þín hefst. Þetta hljóma nú ekkert betur, vældi litla eplið. Í raun og veru hljóma þetta miklu verr. Vertu nú svo gott að leifa mér að ljúka máli mínu, sagði eldra eplið í ákveðnu tón. Þegar þú ert einu sinni orðið að afgangi á jörðinni, mun það sem eftir rotna og blandast saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt mun eitthvað stórkostlegt gerast. Fræi mun byrja að spíra og brjótast upp úr jörðinni. Sólin og regnið mun hjálpa því að vaxa og verða litlu tré. Eftir nokkur ár verður litla tréð nógu stórt til að framleiða sín eigin epli. Þaðan í frá og ánfram mun tréð framleiða 100 af eplum á hverju ári. Svo þú sérð litla epli, það svo mikið sem þú getur orðið. Allt sem litla epli gat sagt var, Vá! Þegar vindarnir hertu á sér og blésu æ meir, mátti sjá bæði eplin sveiflast í gólunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistar sitt. Líf okkar getur verið býsna líkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar, en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt, en þessir hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur af Guði með boðskap bæði til Ísraels manna og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skyldu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraels menn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengið boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fátum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið og þú kemst að raunum það. Hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottin myndi Mósi á sáttmálan sem hann hafði gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottin. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins. Minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni. Hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.
2: Children, go where I send thee. How shall I send thee?

0: ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 80 Í gröf Jósefs Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endur leist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14 Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilögu spámanna frá alda öðli. Postalasagan 3:21 Mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn. Jesaja 66:23 Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað heyrðist þegar önnur rödd sem sagði Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heyfingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirliði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar kross frelsarans og sá sem dó á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnes kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar, hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðinni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust að ásakanir prestana hefðu verið falskar og að Jesú hefði ekki verið neitt valdaræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur prédikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtogar gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minnkað. Myrkrið sem hafði hjúpað jörðina við krossfestinguna var engu svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar hafði þekkt hann og sungi lof yfir Betlehems völlum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði hafði viðurkennt vald hans og gefiði feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir hafði þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel á þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst myndi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klofna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist dáinn jafnvel meira, miklu meira en þeir höfðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það að yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggir ræningjana, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skildi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvenær dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesú væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka, og vitnisburður hans er sannur, og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið, og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir stungu, Jóhannes 19.34-37. Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinum, að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar. Annar kvittur greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini, heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaður rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur, til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar hefði slíkt sár valdir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvöln á krossinum sem dró Jesú til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu, Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálar angist. Það var synd heimsins sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu voni lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klest af blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla trúað því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfirkomnir á sorg myndust þeir ekki orða hann sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert, sem hann hafði sagt, var þeim nú til huggunar. Þeir sáu aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesú var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynlega návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesú hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveinn Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galíleu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottin síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftur. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakenda sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna en hann hafði af ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að lærisveinarnir myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs sendi hann því eftir 100 höfðingjanum sem hafði gæslan á hendi við krossfestinguna og fékk örugga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitnisburði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns en þá sneri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja, jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftin drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra að bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugarþel sitt til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarlega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra fjallu að meðveikun þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér en að því hún var í grennd við Golgata, útbjóð hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið, ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með, sveipaði línklæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstunu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galilíu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossin og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílusta drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum, og einnig prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldnir á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðulegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir að tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðhefna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir við embættisverk sín. En sumir nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir á hljóðfærin og raddir söngvarana voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegn sýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ívafið gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýrð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugbóðu þjónuðu prestarnir fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossvestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneski merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðrir voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unnið fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndu þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttina á olíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mista miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðana á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins deyjandi illvirkja festu rætur í hjarta hins mentaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast. Himinin myrkvast. Fortjaldið rifna. Nötrandi klettana. Og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem geri vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus um Guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhagganlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nazaret? Margir voru langt að komni til að finna hann sem lækna hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komist ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilili sín og ummönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfarendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn, óhreinn. Líknar hendur Jesu frá Nazaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann, þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslaðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn. Matteus 8:3 voru nú þöglar. Margir leituðu líknar og samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnunar í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musterisgörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komi sjúka og dauðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesu. Læknar voru spurði ráða á nárangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krist var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir sem hrópað höfðu fullum hálsi, krossfestu hann, skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesu, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar fólki heyrði að prestarnir hefðu lífláti Jesu, var tekið að spyrja hvernig dauði hans hefði borið að. Einstökum atriðum varðandi réttarhöldin yfir honum var haldið leyndum eftir því sem mögulegt var, en þann tíma sem hann lá í gröfunni var nafn hans á vörum þúsunda og frásagnir sýnda réttarhöldin yfir honum gengu frá manni til manns. Hugsandi menn kröfðu prestana og höfðingja skýringa á spádómum Gamla testamentisins Messías, og meðan þeir voru að reyna að láta sér detta í hug einhverjar falsanir til skýringar eru þeir sem vitstóla menn. Þeir gátu ekki útskýrt spádómana þjáningar og dauða Krists og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hefndin sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt var þegar orðin þeim full af veistju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt: Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 2.19 Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesu hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerusalem. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En á þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20.18-19. Þessum orðum hefðu prestarnir svarað með háði og spotti. En nú var þeim ljóst að spátum að Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann myndi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullinn, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þessa mögla, frammi fyrir óvinnum sínum og þolandi, án þessa andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfældandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörgun héttu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin eru að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarina sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu Hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá, hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best hér kunnið. Matteus 27, 62-65 Prestarnir gáu fyrirmælinu hvernig grafarana skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug. Festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinn rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þess að rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörði gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni. Því meiri fjöldi hermanna sem ráða var kringum gröfina þeimur sterkari erði vitnisburðurinn að hann væri upprisin. Mörg 100 árum fyrir dauða Krists hafði heilagurandi talað fyrir munns sálmaskáldsins. Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fáni dráð. Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2.1-4. Rómverski verðir og rómversk vopp voru van megnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnar stund hans var í nánd.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa á 8. bindi á bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reyðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afrið pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum og undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætla spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott.

alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæmi höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu þið aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slóu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinnu að halda. Nér leiðrétti

upplýsingum og leiðbeiningar á föður sínum eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína um hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mygla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfæra sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokka, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin byðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag þegar hún var komin borð í flugvélina stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki von á að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsi til mömmu. Lyktin að nýsanum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsi morgunmatinn. En ánægjublærin í samtalinu milli systur hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir? Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn. En ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður.
Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður. En nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasar guðspjall og 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er klæðnaður, hártíska og skart. Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut. Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður en fólk giftist. Að fara á ókristulega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Eins og ég sagði, lenda þessar spurningar allar í einum graut, en ég spyr af einskerri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsi segir mér að hér sé hugsandi manneskjaferðinni sem vill gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs. Sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flestir telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirlit sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur, skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hófærs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einni forðum hinnar helgu konur er settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt drengdur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarpklæðum, heldur með góðu verkum eins og sómir konum er Guð vilja að dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum er svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin er svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfri og demantana. Það er Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann er að undirbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það er sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hina helgubók hvernig Ester drottning bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það eru fyrstu 3 versin, en það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, en gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, en gengti dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinum, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað er þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt að væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitnu nefndar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það fjalli stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í öðru kafla og ég les þar 3. til 5. vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér, til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisreknar góðláttar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitni. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hann sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeininga apostolans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það er að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það er hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaðu kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum. En klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn er síður í landi hverju, segir máltækið. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristið fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinir sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreytir sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Ezekiels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Ezekiel og lesum 16. kaflan frá 8. versi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig í glitklæði og fékk þér skó af höfrunga skinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleggi þína og festi háls þinn. Ég let á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tign. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða sökum fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á því látið segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drotti sé á móti fögrum hlutum, enda skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Ezekiel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til vinnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gullið og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drámt fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi en það ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðsríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobs bréfinu í 1. kafla og 12. versi og við lesum. Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnu nefndar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðsríki kemur. Og í opinbörnabókinni að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókin þær verur sem eru næst hásætu Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbrunabókinni 4. kafla og 4. versi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur til vinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi heldur glóu þar allt í gulli og gersemum eins og því ég lýst til dæmis í opinberunabókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. vessi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar í gimsteinum. Og í 21. vessi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinnu líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá komið að hárgreyslunni sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skekk. Ekki einu sinni yfirvara skekk var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skekk miklu hippa og leiti stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessu málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á með guðfræðinemendur sem bera yfirvara skekk. Heldur hafa margir látið sér vaxa alls skekk og þetta allt leyfilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skekk prúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skekk. Tímarnir breytast og mennirnir með. Það sem talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og mennirnir með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlagði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jesús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jesús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959 að þá máttu nemendur skólas heldur ekki bera giftingarhringa jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhringin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skólas höfðu enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru. Og einni var hann táknum hjúskapasáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndum fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega tali kristi. Það að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar þeir telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftu maður og það meira segja prestur, en gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var minn nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjarri þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. Enda er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því er að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn hneigjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja guðs og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja guðs þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo að ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur hafa skólast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu, má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nemandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til orða tekið. Við daginn, þegar máum minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skýrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sér slaufuna. Þótt hann kýsið að staðsetta hann annað staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum er farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er svo að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, án bindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinu 12. kafla og ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir: Því brýni ég yður, bræður, að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna til vunnin endar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið er innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðan FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðvikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta, þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu. er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt nýja dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði þeim það. Illu andarni fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafi, komu til Jesu og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnu. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan manni. Far aftur heim til þín og seg þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnu líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engum betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleifa vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerði á fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fer. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins

og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilíðar heimkynni fyrir okkur. Heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið. Kom þú drottin Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottin kemur, því betra.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar, gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margi segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvarf frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum um heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekkja hinn samúðarfulla og skilnisríka himneska föður. Uppfyllið fyrst hinar tímalegu þarfir þurfandi manna og lini líkamlegar þjáningar þeirra og vöntun munið þið þá finna opna leið að hjartanu. Þar sem þið geti sáð hinu góða, sáðkorni, trúar og dygða. Aldrei fegurð fagnaðar erindisins meiri en þegar það boðað á svæðum þar sem allsleysi og fátækt ríkir. Sannleikur orð Guðs berst inn í hreysi smábænda og lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis sólarinnar færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrirlitnir og afskiptir eru fyrir trú og fyrirgefningu hafnir upp til þeirra tignastöðu að vera sínir og dætur Guðs. Kristindómurinn er huggun fátækra.

Því minna sem við sjáum virðingarvert í okkur sjálfum, því skýran munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: Þaðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja áðan, það gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldatak. Að eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona Já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum ástíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins, eins og ég sagt, Ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesar bréfi og fjórða kaflanum en það segir Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendisimi eða þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segja þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum með orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið það, það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi, samkennd, virðing, samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni,

Samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og það voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki nánganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki nánganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn að því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglyndi, mikið, bara það svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jésús var eitt sinn spurður að því að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jésús svaraði, æðstir þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska nánga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað þessu meira. Þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum að alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það eru ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin andakvöðs okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir. Að því okkur gefið að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum og þetta eru vers sem að fær mig alltaf til að staldra við og
minnast þess hvað drottinn gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagunni glæsilegu svo oss gæfi á að líta, nýja álitlegur svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrir litin og við erum átum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álit mann refsaðan, slegin að guði og líti lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður villst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteus 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vertu fyrri til að gera það eða segja það. Og gerðu það einlægni. Móði Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert, eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elska okkur eins og við erum, í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breyða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, konni minn, Þórdís minn. Svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín. Gef gauma ræðu minni. Nei, eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum. Varfi þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Hugsið ykkur vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn er algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta er tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta er lækning fyrir líkaman líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann Ég upprisan og lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég upprisan og lífið. En hvað býr á baki þessi vinnir?
Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin nálægur þeim hafa sundvi marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég svo brotin. Sjáu þið, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukrami hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú. Og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu mínir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir óttast þú eigi, því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig. Ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlana til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hinga, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífi byrjar innra með okkur vinir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann næra laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafi ekki það sem þú átt og ekki síst þegar fólk að gangi gegnum sorg. Leyfðu fólki að finna. En málið vinir,
að við vitum ekkert alltaf hvenær fólk að gangi gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðvendu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti hjarta. Kannski hefur eflist eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu og þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla, ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum farið út í vinnustaðina, við getum bara farið út í nágrana, við getum verið hvar sem er. Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt af krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkenndi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að glerugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum glerugun og sagði, æ, þessi krakkar eru hálgir astnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vott þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðum við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt hvort framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni.
Á útskriftadaginni tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni gegnum þessi fjögur erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salinn þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vináttar raunverulega Aldrei vannmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vinátta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu færa kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefða hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans sem þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Og með að við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það, þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móði Teresa og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir koma inn í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksía sem hægt að læra, að það gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von
og kærleikur verði allt í himnaríki. Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast, við trúum því sem við sjáum ekki, við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. Að þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember. Heldur alla aðra daga, allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta, sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi, að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sér hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið gólunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafið ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafið takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægju og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissin það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Matteusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjótt hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki, heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, Illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Og konungurinn var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskunn. Fyrirgefningin felur í sér miskunn. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þólinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kólossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við. Haf gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndgar þá ávít hann og ef hann iðrast þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú hér á jörðu hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð töluð í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar

eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er. Og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala um. Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að þið kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki er. Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sýna mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin er samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann er kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar er svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesusbréfinu, kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað er við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar er ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofarð hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt, ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálparhella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játning og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við og höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkurn sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þér hvað gerist þegar þú deyrð? Munt þú virkilega sjá ástvini þína aftur? Er himnaríki jafnvel raunverulegt og ef það er, hvernig er það eiginlega? Þessar spurningar ásækja hvert og eitt okkar einhvern tímann á lífsleiðinni. Þær halda okkur vakandi á nóttinni. Hvað býður okkar handan þessa lífs? Það sem býður þín handan þessa lífs mun fá þig til að fella tár. Ekki af sorg, heldur af lotningu, gleði og von. Þú sérð, himnaríki er ekki bara áfangastaður. Það er uppfylling sérhverra vona, lausn á hverju tári, hverjar sorgastundar sem þú hefur upplifað. Þetta er staður svo fullur af friði, svo fullur af kærleika, að hjarta þitt mun ekki einu sinni trúa því sem það er að upplifa. Þú ert að fara að heyra eitthvað sem mun breyta öllu sem þú hélst að þú vissir lífið, dauðan og fyrirheit eilífðina. Ímyndaðu þér líf án sársauka, án ótta, án tára. Ímyndaðu þér líf þar sem þú ert fullkomlega læknaður, þar sem þér líður fullkomlega heill og elskaður sem aldrei fyrir. Það er ekki draumur, það er loforð. Í dag ætlum við að svara spurningunum sem þú hefur verið að spyrja. Hvernig lítur himnaríki út? Hverjir verða þarna og hvers vegna er svo mikilvægt að velja Guð í þessu lífi? Við skulum hafa eitt á hreinu. Þetta snýst ekki bara það sem gerist eftir að þú deyrð. Himnaríki byrjar á því augnabliki sem þú velur að umfaðma kærleika Guðs og náð og treystu mér, veruleiki þess sem býður þín er miklu meiri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Svo vertu hjá mér, því svörin sem við erum að fara að afhjúpa munur hræra hjarta þitt, fylla sál þín af von og skilja þig eftir með endurnýjaða tilfinningu friðar og tilgangs. Þú vilt ekki missa af þessu. Það sem býður þín umfram þetta líf er ekki bara framtíða loforð, það er sannleikur sem breytir lífinu. Að vita að þú ert innilega elskaður, að þú ert þekktur og að þú verður aldrei yfirgefin. Fyrirheit himnaríki, ný jörð og nýjan himinn. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað það raunverulega þýðir að allt sé gert nýtt? Hvað ef ég segði þér? Heimurinn sem við þekkjum, sársaukinn, sorginn, óréttlætið er aðeins tímabundið. Að það er allt að leiða til einhvers miklu meira. Eitthvað raunverulegra en jörðin undir fótum þínum. Ímyndaðu þér að vakna einn daginn í heimi þar sem hvert tár sem þú hefur fellt er þurka burt. Þar sem broddur dauðans, sár missir og slæmar minningar ásækja þig ekki lengur. Heldur er gleift upp í eilífum sigri. Þetta er ekki ævintýri, þetta er fyrirheit Guðs, nýr himinn og ný jörð, heimur það sem réttlæti ríkir og syndir ekki lengur til. Heimur það sem skapari alheimsins sjálfur dvelur með fólki sínu. En hvað þýðir þetta í raun og veru fyrir þig og mig í dag? Og hvers vegna er það brýnna nú en nokkru sinni fyrr að skilja og tilenga sér þessa von? Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 21. kafla vers 1-3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Sjáðu þetta fyrir þér, brúður á brúkupstegi sínum, hvert smáatriði vandlega undirbúið, geislar af gleði og fegurð. Ímyndaðu þér nú að brúðurinn sé hinn nýja Jerúsalem sem stígur niður á endurnýjaða jörð, ekki aðeins sem borg, heldur sem hið eilífa heimili þar sem Guð sjálfur mun búa með fólki sínu. Geturðu skilið dýft kærleikans og umhyggjunar í þessu myndmáli? Þetta snýst ekki bara byggingalist. Það hápunktur áætlunar Guðs að endurheimta allt í hinni upprunlegu fullkomnun Edens. En hvers vegna þetta lofar svona mikilvægt? Horfðu í kringu þig. Heimurinn stynur undir þunga syndarinnar. Sérhver fyrirsögn öskrar af átökum, óréttlæti og örvæntingu. Hjörtur slegast af þunga og jafnvel sköpunin sjálf virðist hrópa á frelsun. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðar allt til þessa, segir í Rómverjabréfinu 8:22. Samt er þetta andvarp ekki tilgangslaust. Það eru fæðingarverkir nýrra hluta, eitthvað hrífandi og fallegt sem er að fæðast. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ímyndaðu þér föður og unga dóttur hans gangaði gegnum dimman þéttan skó. Stígurinn er þröngur, þyrnarnir eru hvassir og hvert skref er eins og átök. Barnið hrasar og grætur, pabbi, hvers vegna fórstu með mig hingað? Það er svo dimmt og ég er hrædd. Faðurinn krýpur, þurkar tárin og segir, treystu mér, barnið mitt. Rétt handan við þennan skó liggur engi svo geislandi og fallegt að það mun fylla þig hrifningu. En þú verður að halda í höndin á mér og gangaði gegnum myrkri til að ná þangað. Og svo halda þau áfram skref fyrir skref þar til trén skiljast að lokum og barnið sé dýrlegri sjón en hún gæti nokkuð tíman hafa ímyndað sér. Þetta er okkar saga. Núna erum við í skóginum. Heimurinn er fullur af skugga, raunum og sársöka. En Guð leiðir okkur að túninu, hins nýja himins og nýrrar jarðar, þar sem allt verður nýtt. Hann biður okkur að treysta sér að hann standi við loforð sín, jafnvel þegar leiðin virðist dimm. Jesaja 65:17 boðar, sjáðu skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hugkoma. Geturðu ímyndað þér heim svo fullan af gleði, svo geislandi af nærveru Guðs að sorgir þessa lífs hverfa í gleymsku? Þetta er ekki bara flótti, þetta er vonin sem styrkir sál okkar og það snýst ekki bara að flýja sársöka, þetta snýst endurreist. Á hinni endurgerðu jörð munu hinir endurlaustu taka þátt í starfi og gleði sem færðu Adam og Evu hamingju í upphafi. Hamingja Edens verður upplifuð á ný, líf í fullkomnum garði. Hugsaðu það, líf í sátt og fullt af tilgangi, þar sem sérhver athöfn er tilbeðsla. Á nýju jörðinni verða engar hindranir á milli Guðs og fólksans. Opinberunarbókin 22:4 segir okkur, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Ímyndaði þér nándina við að sjá skapar þinn augliti til auglitis. Kærleikur hans er svo áþreifanlegur að hann fyllir hvert horn í tilveru þinni. Og borgin þarf ekki lengur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr Guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Opinberunarbókin 21:23. Þetta er ekki þokukennd draugaleg tilvera. Þetta er raunverulegt, áþreifalegt og hrífandi fallegt. Og hér er hinn djúpstæði sannleikur. Þetta loforð er ekki bara fyrir framtíðina, það byrjar núna. Jesús sagði í Jóhannes 14:2-3, í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig það sem ég er. Á meðan hann býr okkur stað, undirbýr hann okkur líka fyrir þennan stað. Svo hvað þýðir þetta fyrir þig í dag? Það þýðir að líf okkar hefur tilgang og von. Skuggar þessa heims eru tímabundnir. Reynslurnar sem þú stendur frammi fyrir eru að móta þig eilífð. Haltu fast við loforðið því að túnið er rétt framundan. Guð er ekki að biðja þig að ganga þessa leið einn. Hann hefur gefið okkur anda sinn orð sitt og son sinn til að leiðbeina okkur hvert skref á leiðinni. Þegar þú íhugar þetta ótrúlega loforð, láttu þessa spurningu sitja í hjarta þínu. Er ég tilbúin að stíga inn í ljósina nýju jarðar? Vegna þess að boðið er opið og hönd föðurins er útrétt tilbúin að leiða þig heim. Hver verður þar? Ímyndaðu þér að heyra nafn þitt kallað úr bók, ekki bara hvaða bók sem er, heldur bók sem geymir skrá hverjar endurleystu sálar í gegnum tíðina. Hjarta þitt hrífst þegar þú áttar þig á, þetta er ekki draumur, þetta er augnablikið. Nafn þitt er þarna. Biblían lýsir veruleika sem býður hinna endurleystu, veruleika sem er svo dýrlegur, svo hrífandi að hann stangast á við ímyndunarafl mannsins. Opinberunarbókin 21:27 segir okkur: Og ekki skal inn í það koma neitt sem sörgar, né nokkuð sem fremur viðustygð eða lygar, heldur þeir sem ritaðir eru í lífsbók lambsins. Himinninn, hin nýja jörð, er staður undirbúin fyrir þá sem hafa valið Guð fram yfir sjálfan sig, þá sem hafa leift hjörtum sínum að umbreytast fyrir náð hans. En staldraðu aðeins við, hversu mörg okkar íhuga raunverulega hvað það þýðir að vera hluti af þessu útvalda samfélagi. Í heimi sem er svo tvískiptur af átökum, stjórnmálum og persónlegu metnaði er auðvelt að missa sjónar á endalegri áætlun Guðs. Á hverjum degi erum við umkringt fólki sem leitast við að öðlast velgengni, viðurkenningu og völd. Samt finnst okkur við oft hafa einangrast meira en nokkru sinni fyrr. Fjölskyldur eru brottar, vináttu er styrð, jafnvel innan kirkjunar getur verið kalt og ópersónulegt. Þráin eftir að tilheyra er allsráðandi, en svörin virðast fátækleg. Fyrirheitið himnaríki býður upp á eitthvað allt annað, fjölskylda saminuð, ekki af blóði eða metnaði, heldur af kærleika og náð. Malaki 3:6 minnir okkur á: Ég drottinn hef ekki breytt mér. Loforð hans eru eilíf, þau eru ekki háð glundróða þessa heims, heldur eiga rætur að rekja til óbreytanlegra persónu hans. Þeir sem bregðast við kalli hans, þeir sem hafa nöfnsins skráð í lífsins bók, verða hluti af samfélagi, engu öðru líkt. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ungur drengur sem týndist í iðandi ringulreiði borginni hélt fast við ljósmynd af fjölskyldu sinni. Allar götur litu eins út og hvert andlit var ókunnugt, en myndin í hendi hans myndi hann á stað þar sem hann var viðurkenndur, þar sem hann var elskaður. Hann vissi ef hann gæti bara fundið leið sína aftur heim, þá var allt í lagi. Og svo, gegnum mannfjöldan, heyrði hann rödd, kunnuleg rödd, sem kallar nafn hans. Tár fylltu augu hans þegar hann sneri sér við og sá föður sinn hlaupa móti sér. Handleggirnir útbreiddir. Á þeirri stundu skipti ekkert annað máli. Hann var heima. Þetta er mynd af himnaríki. Þetta er ekki bara staður, þetta er heimili. Þar kallar faðir okkar að himnum okkur með nafni og tekur á móti okkur opnum örmum. Opinberunarbókin 22:4 lofar: Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á enni þeirra. Getur þið ímyndað þér að horfa á Guð, auglitis til auglitis, finna hlýju kærleika hans geisla í gegnum þig? Öll þráum við að tilheyra á þennan hátt og það býðst okkur í návist hans. En himnaríki er meira en bara endurfundir við Guð. Það eru endurfundir með þeim sem við höfum elskað og misst. Fyrra Þessalonikubréf 4:16-17 fullvissar okkur: Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Ímyndaðu þér gleðin ef að sjá áskert foreldri, sískinni eða vin sem hefur farið á undan þér. Andlit þeirra ljómandi að lífi og gleði, laust við sársauka og sorg þessa heims. Ódauðlegur hugur þeirra mun dvelja með sífelldri ánægju á undur sköpunarkraftsins, leyndardóma, endurleysandi kærleika. Samböndin sem okkur þykir væntum hér verða fullkominn þar, laus við öfund, miskilning eða ótta. Sérhvert sár mun læknast, hver brotin sambönd verða endurreist. Himnaríki er ekki bara staður endurfunda, það er staður endurreisnar. En það er ein spurning sem dvelur í hjörtu margra. Verða ástvinir mínir þar? Þetta er spurning full af von, ótta og þrá. Biblían gerir það ljóst að himinin er opin öllum þeim sem þykja hjálpræðiskiðu Guðs. Opinbarnabókin 21.7 lofar: Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Boðið er algilt en valið er mjög persónulegt. Guð þvingar engan í návist hans. Hann býður, hann kallar, en á endanum verðum við að bregðast við. Gerðu þér í hugalund veislu hlaðin dýrindis veislufungum, tónlist og gleði. Hvert sæti hefur áritað nafn, frátekið fyrir einhvern sérstakan. En ímyndaðu þér að einhver neiti að koma. Ekki vegna þess að honum var ekki boðið, heldur vegna þess að það er það sem hann hefur kosið sér. Þetta er harmleikur þess að hafna náðguðs. Veislan er tilbúin, sætin tilbúin, en ekki munu allir þiggja boðið. Boð himnaríkis er beint til þín og þeirra sem þú elskar. Það er ekki of seint að samþykja það og það er ekki of seint að deila því með öðrum. Valið er þitt og tíminn er núna. Guð kallar nafn þitt alveg eins öruglega og hann hefur kallað nöfn hverrar endurleistra sálar á undan þér. Ætlarðu að svara? Það er núna sem lífsins bók er rituð, blað fyrir blað, nafn fyrir nafn. Og einn daginn, þegar endurfundirnir miklu eiga sér stað, þegar lúðurinn hljómar og hinir endurleistu eru safnað saman, er þetta eina spurningin sem mun skipta máli. Valdi ég að vera þar? Láttu daginn í dag vera daginn sem þú segir já, dagurinn sem þú velur eilíðina með Guði og þeim sem þú elskar. Því himnaríki er ekki bara draumur, það er hinn fullkomni veruleiki sem býður allra sem þiggja boðið. Seinni koma Krist, sjáðu fyrir þér lúðrablástur sem hristir himinin, rödd svo kröftug að hún sker í gegnum múra dauðans. Á augabragði opnast grafir og henni trúuðu rísa upp, andlit þeirra geislandi af ljósi eilífs lífs. Himinin klofnar í sundur og birtir okkur konung konungana sem stígur niður í dýrð. Það er umfram allt sem mannshugurinn getur skilið. Þetta er ekki söguþráður kvikmyndar eða draumur. Þetta er fyrirheitið um endurkomu Jesu Krist. En spurningin er hvort þú sér tilbúin þegar hann kemur. Endurkoman er ekki atburður, hulinn, dulúð og leynd. Það er hápunktur sögunar, hápunktur áætlunar Guðs sem er endurlesa fólk sitt og koma á eilifu ríki hans. Rödd Jesu, sama rödd og kallaði Lazarus úr gröfinni, mun bergmála um alheiminn og henni trúuðu mun að rísa upp til móts við hann. En þessi atburður mun ekki gerast á löngum tíma. Hann verður skyndilegur, óvæntur og hrífandi. Fyrra Korinturbréf 15:52 lýsir því hvernig þetta gerist. Í einni svipan, á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu henni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Umbreytingin verður á augabragði. Dauðlegu líkami verður ódauðlegur, forgengilegt líf klætt óforgengileika. Margir lifa í dag eins og þeir hafi allan tíman í heiminum. Ég mun taka trú mína alvarlega á morgun, segja þeir. En hvað ef morgundagurinn kemur aldrei? Jesús svaraði við í Matteus og Guðspjalli 24:44. Verið þér og viðbúnir, því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Endurkoman er ekki bara atburður til að sjá fyrir í framtíðinni. Við þurfum að vænta þessa veruleika hvern einasta dag. Og hvernig mun hann koma? Biblían er ótvíræð. Jesús mun snúa aftur með sama hætti og hann steig upp. Postulasagan 1:11 segir frá loforði engilsins til lærisveinana: Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til heimins. Hann mun koma sýnilega, persónulega og dýrlega, ekki sem andleg myndlíking, hulið leyndamál, heldur sem sigur sæll konungur. En samfara þessari dýrlegu von er erfiður sannleikur. Á undan endurkominu mun eiga sér stað tími mikilla þrengingar. Opinberunarbókin 16 lýsir sjö síðustu pláunum sem munu falla yfir jörðina. Pláur sem munu ekki skaða hina trúuðu, en munu opinbera dóm Guðs gegn synd og uppreisn. Tími erfiðleika sem aldrei var, verður brátt að veruleika og við munum hafa þörf fyrir reynslu sem við búum nú ekki yfir og sem margir eru of tregir til að öðlast. Sumi trúa á leynilega upprifningu, kenningu sem bendir til þess að trúaðir verði hrifnir upp áður en þrengingin hefst, en þessi hugmynd er ekki studd af ritningunni. Jesús bað sjálfur í Jóhannes 17:15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Hinum trúuðu verður ekki hlíft við því að verða vitni af þrengingunni, en þeir munu njóta vemdar í gegnum hana. Rétt eins og Nói var varðveittur í örkinni og Ísraelsmenn í pláunum í Egyptalandi. Skoðum þessa líkingu. Faðir fer með barnið sitt í ferðalag í gegnum storm. Vindurinn hvessir og regnið streymir niður. En faðirinn heldur barninu nærri sér og hvíslar, ég er með þér. Við munum komast í gegnum þetta saman. Barnið er ekki fært úr storminum, en í faðmi föðurins missir stormurinn sinn skaðlega mátt. Þetta fyrirheit hefur fólk Guðs í þrengingunni. Ekki flótti heldur guðleg vernd. Og svo þegar síðasta pláan er fallin og tími dómsins er á enda, munu himnarnir opnast og Jesús kemur. Opinberunarbókin 22:12 segir, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Hann kemur ekki aðeins sem dómari, heldur sem lausnari og færir þeim sem hafa verið trúfastir laun eilífslífs. En hvað þýðir það að þrá endurkomu hans eins og Páll hvetur til í síðara Tímóteusarbréfi 4:8? Það þýðir að lifa hver dag með von og eftirvæntingu að sjá Jesu augliti til auglitis. Það þýðir að samræma líf þitt að vilja hans, láta kærleika hans móta gjörður þínar og lofurð hans halda trúðinni uppi. Himnaríki er okkur ómetalegt og ef við töpum himninum, tínum við öllu. Endurkoman er ekki fjarlæg kenning, hún er hjartsláttur vonar okkar, akkeri sálar okkar. Þegar við beinum augum okkar að lofurðinu nýja jörð, láttu þennan sannleika hljóma í hjarta þínu. Konungurinn kemur, búðu þig undir að hitta hann og láttu vonina endurkomu hans umbreyta lífi þínu. Hvers vegna er nýja jörðin nauðsynleg? Ímyndaðu þér heim þar sem myrkur hins illa er ekki lengur til staðar, þar sem hvert ör sem syndin hefur valdið hefur horfið og þar sem loftið virðist anda að sér friði. Spurðu sjálfan þig, hvers vegna finnst mér slíkur heimur svo fjarlægur, svo óraunverulegur? Hvers vegna verðist mannkynum vera fast í endalausu hringrás þjáninga og átaka? Svarið liggur í alheims bardaga sem hófst löngu fyrir fyrstu sólaruppbrás. Bardaga milli góðs og ills sem hefur spilt ekki bara mannkyninu heldur allri sköpuninni. Fyrir löngu, áður en grundvöllur jarðar var lagður, dyrðist veru sem var fyllt af fegurð og speki að ögra valdi Guðs. Lúsifer, sonur morgursins, kynntist hásæti skaparans. Jesaja 14:12-14 segir frá uppreisnans, hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður, undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinnum hæsta. Þetta er engin venjuleg ögrun. Það er þarna sem syndin er getinn, eitur sem síðar gáraðist alheimin og náði jafnvel í heim okkar sem við köllum jörð. Frá þeirri örlagaríku uppreisn hefur deilan mikla geisað stríð ekki háð með sverðum eða byssum, heldur í hjörtum og hugum. Horfði kringu þig, vísbendingar þessa baráttu eru allstaðar. Í sorg móðurinnar sem hefur misst barnið sitt í ofbeldi, í sundraðri sál sem finnur sig fasta í fíkn, í linnulausum fyrirsögnum stríð, svikum og örvæntingu. Gamla jörðin er ekki bara löskuð, hún er vígvöllur, mörkuð af synd og uppreist. En hér er vonin. Þetta stríð mun ekki vara að eilfu. Opinbernabókin 20 dregur upp bjarta mynd af loka ósigri syndarinnar. Og djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta er hinn annar dauði. Hinn annar dauði er ekki bara endalok hinna ógulugu, hann er algjörlega útrýming syndarinnar, sérhver lígi og grimmd, sérhver tára völdum hins illa mun brenna upp í réttlátum dómi Guðs. Ímyndaðu þér eitt augnablik. Meistari finnur fallegan skúltúr sem hann skapaði, nú afskræmdan og brotinn. Hann plástrar það ekki eða setur það í dimmt horn til að fela skemmtirnar. Nei, hann bræðir það niður, hreinsar það í eldi og endurgerir það. Endurheimtir upprunalega fegurð þess, laust við sérhvert líti. Þetta er það sem Guð lofar að gjöra við jörðina. Opinbernabókin 21:1 segir: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Skaparinn mun ekki aðeins gera við það sem syndin hefur eytt, hann mun gera alla hluti nýja. Deilinu miklu er lokið. Synd og syndarar eru ekki lengur til. Allur alheimurinn er hreinn. Samrændur hjartsláttur, sáttar og gleði slæri gegnum hinna víðáttum miklu sköpun. Nýja jörðin er ekki bara nauðsynleg, hún er óumflýjanleg til þess að minna víðáttum miklu sköpun. Nýja jörðin er ekki bara nauðsynleg, hún er óumflýjanleg til þess að friðar og réttlætisríki Guðs geti blómstrað þar algjörlega að uppræta syndina. Ör þessara jarðar geta ekki varað áfram. Leyfðu mér að deila sögu til að draga þetta nær okkur. Ímyndaði þeir föður sem byggir heimili fyrir fjölskyldu sína. Hann úthellir hjarta sínu í hvert smáatriði og tryggir að það sé fullkomið. En einn daginn eyðilegst húsið í eldi. Faðirinn örvæntir ekki, heldur endurreisir hann og gerir það þessu sinni enn betra en áður. Þegar fjölskylda hans kemur aftur, finna þau ekki bara hús, heldur griðarstað. Stað þar sem þau geta lifað, elskað og dafnað án ótta. Þetta er það sem Guð er að gera fyrir okkur. Nýja jörðin verður okkar helgistaður, staður þar sem hverri sorg er skipt út fyrir gleði, hvert sár fyrir lækningu og á þessari nýju jörð verður ekki lengur aðskilnaður frá Guði. Opinbernabókin 21:3 lofar: Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði: Sjá, tjaldbú Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Geturðu ímyndað þér að ganga hliðir hliði skapara þinn, sjá andlit hans og heyra rödd hans, hindranir syndar og skömm verða horfin að eilifu. Samt krefst þessi framtíð að við veljum. Deilan mikla er ekki bara alheimsbarátta, hún er persónuleg. Á hverjum degi ákveðum við hvorum eigin við erum. Ætlum við að halda okkur við niðurbrot þessa heims eða munum við faðma vonina nýja jörð? Boðið skýrt. Kjósið þá í dag hverjum þeir viljið þjóna. Jósúabók 24:15. Áætlun Guðs skýr, en þáttaka okkar í henni er háð því að við séum fús til að gefast upp fyrir honum. Þegar við horfum til þessarar dýrlegu framtíðar með eftirvæntingu, skulum við lifa með djúpa von í hjarta. Þegar við horfum til þessarar dýrlegu framtíðar með eftirvæntingu, skulum við lifa með djúpa von í hjarta. Nýja jörðin er ekki bara áfangastaður, hún er köllun. Áminning að Guð er að gera alla hluti nýja og byrjar á okkur. Þetta er nýja jörðin, þar sem hinir endurlaustu munu lifa í fullkomnu samræmi, ekki aðeins við Guð, heldur hver við annan og við sköpunina sjálfa. Jesaja 11:6-9 dregur upp stórkostlega mynda þessum veruleika. Þá mun úlfurinn búa hjá lampinu og pardustýrið liggja hjá kýlingnum. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Ímyndaðu þér heim þar sem náttúran er ekki lengur reiðubúin að læsa tönnum og klóm í bráð sína, þar sem sérhver skepna endurspeglar frið skaparans. Þetta er Eden sem við glötuðum, endurreist í enn

meiri dýrð. Á þessari nýju jörð verður engin aðskilnaður frá ástvinum. Hugsaðu um það. Hvert faðmlag, hvert bros, hver samverustund mun vara að eilífu. Fyrir þá sem hafa syrt fráfall ástvinar, nýja jörðin lofar endurfundi. Biblía fullvissar okkur að við munum þekkja og vera þekkt, ekki sem hverfular minningar, heldur sem eilífir félagar í Guðsríki. Og hvað samband okkar við Guð? Opinbernabókin 22:3-4 segir: Þjónar hans munu honum þjóna, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Í fyrsta skipti munum við sjá Guð augliti til auglitis, engar hindranir lengur, engar efasemdir, bara hinn óendanlega gleði að vera í návist hans. Ímyndaðu þér að heyra rödd hans, ganga við hlið hans og læra af honum eilífð. En lífið á nýju jörðinni snýst ekki bara endurfundi og frið, það snýst tilgang. Við munum hafa þroskandi samskipti og starf sem veitir gleði og lífsfyllingu. Við munum skapa, kanna og uppgöta án takmakana. Sérhver athöfn verður tilbeðslu athöfn og hvert augnablik mun fyllast tilgangi. Nú skulum við tala brú sem tengir okkur við þetta eilífa heimili. Nýja jörðin er ekki sjálfvirk arfleifð. Hún er verðlaunin fyrir ákvörðun sem tekin í þessu lífi. Jesús sagði í Jóhannes 14:6: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að velja Krist snýst ekki bara að forðast helvíti, það snýst að umfaðma lífið, að lifa til fulls, bæði núna og eilífð. Ákvörðunin að fylgja Kristi er mikilvægasta ákvörðun sem þú munt nokkru sinni taka. Þetta snýst ekki að vera fullkominn, það snýst að gefast upp. Efesusbréfið 2:8-9 minnir okkur á: Því að af náð eru þeir holtir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Náð Guðs nægir okkur. Allt sem hann biður er að þú bregðist við kærleika hans og treystir á áætlun hans. Leyfðu mér að deila með þér sögu. Eitt sinn bað barn föður sinn að lýsa himnaríki. Faðirinn hugsaði sig augnablik og sagði: Ímyndaðu þér að þú sért með brotið leikfang sem þú hefur elskað en getur ekki lengur leikið þér með. Svo kemur einhver og rétti þér sama leikfangið en glæ nýtt. Engar rispur eða sprungur, alveg eins og að það átti að vera. Það er það sem Guð er að gera með þennan heim. Hann tekur allt sem bilað og gerir það nýtt. Og nú spyr ég þig, hvað heldur aftur að þér? Hvað kemur í veg fyrir að þú stígur inn í vonina nýja jörð? Er það efi, ótti, þungi vegna fyrri mistaka? Hvað sem það þá veistu þetta. Boð Guðs opið. Nýja jörðin er ekki bara áfangastæður, hún er lofað hvað líf þitt getur orðið þegar þú gefst honum að fullu. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Hvað myndi það þýða fyrir þig að lifa í dag með full vissu að nýja jörðin væri framtíð þín? Vegna þess að það þannig. Vonin eilíð snýst ekki bara einhver dag, hún snýst núið. Þetta snýst að láta raunveruleikan kærleika Guðs móta hverja ákvörðun, hvert samband og hverja stund. Hvetjum hvert annað á ferð okkar í átt að eilífu heimili okkar. Himnesku Faðir, þakka þið fyrir fyrirheitið nýja jörð, þar sem allir hlutir verða nýjir. Þakka þér fyrir vonina sem þú hefur gefið okkur í Jesu. Hjálpað okkur að lifa með augun okkar föst á eilífðina og með hjörtu sem hafa gefist þér að fullu. Í Jesu nafni. Amen.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Mamma segir að heimilið okkar á að vera heimilið og jörð. Og að vera bæna heimilið þar sem við byrjum saman bænir og pössum okkur að horfa ekki ljótt í sjónvarpinu og vera góð með hvort annað.
2: Sálmur 19. Til söngstjórans, Davíðssálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð. Festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum og hver nótt boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Þó berst boðskapur þeirra um alla jörð og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann gengur eins og brúðgumi út úr herbergi sínu. Hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geisla glóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gerir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins eru skýr, hýrga augun. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætar en gull, gnóttir af skýra gulli og sætar en hunang, hunangseimur. Þjótt þinn varðveitir þau af kostgefni. Að halda þau veitir ríkuleg laun. En hver verður var við yfirsjónir? Síkna mig af leyndum brotum. Varðveit þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og síknaður af mikilli sekt. Mættu orð mín vera þér þóknanleg og hugsanir hjarta míns koma fram fyrir þig. Drottinn, bjarg mitt og frelsari.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpi.

Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þið hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár, gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpsboðin í loftinu alla daga allt árið kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvar boðun, búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki, en framundan eru fullorðinsárin, þá þarf útvar boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú sem á þetta hlýðir finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarpsboðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

líktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnum vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði Nú best að þú stýri pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana, mætir, bæði, stillu og stormi. Bara það allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá upphefu sjálfan sig mun niðurlægjast og hver sá niðurlægja sjálfan sig mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 78 Golgata. Þessi kafli byggður á Matteus 27 31 til 53. Markús 15, 20-38, Lúkas 23, 26-46 og Jóhannes 19, 16-30. Og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar, Lúkas 23, 33. Þess vegna leið og Jesú fyrir utan hliðið, til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Hebreabréfið 13:12. Fyrir óhlýðinni við lögmál Guðs voru Adam og Eva rekin út úr aldingarðinu metin. Kristur, staðgengill okkar, átti að þjást fyrir utan borgarmörk Jerúsalem. Hann dó fyrir utan hliðið á stað þar sem þjófar og morðingjar voru líflatnir. Þrungin merkingu eru þessi orð. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Galatabréfið 3:13. Mikill fólksfjöldi fylgdi Jesú frá dómhöllinni til Golgata. Fréttin dómin yfir honum hafði flogið alla Jerúsalem og fólk af öllum stéttum og stígum flyktist að krossfestingarstaðnum. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu bundist heiti að áreita ekki fylgjendur Krists ef hann erði sjálfur framseldur það þeim. Lærisveinarnir og hinni trúuðu meðal borgarbúa og íbúa nærliggjandi héraða sameinuðust mannfjöldanum sem fylgdi frelsaranum eftir. Þegar Jesú fór fram hjá hlýðinu að forgarði hallar Pílatusar var krossinn sem ætlaður hafði verið Barabasi lagður á flakandi og blóðugar herðar hans. Tveir af félögum Barabasar skildu láta lífið með Jesú og á þá voru einnig lagðir krossar. Byrði frelsaran varð honum ofraun, sakir þess hversu máttfarinn hann var og þjáður eftir misþyrmingarnar. Hann hafði hvorki neitt matarni drykkjar eftir páskamáltíðina með lærisveinu sínum. Hann hafði þjáðst af angist í Getsemanegarði í átökunum við áhrifaöfl Satans. Hann hafði þolað angist vegna svikanna og hann hafði séð lærisveina sína yfirgefa sig og flýja. Hann hafði verið færður fyrir Annas, síðan fyrir Kaifas og þaðan fyrir Pílatus.

Frá Pílatusi hafði hann verið sendur til Heródesar og síðan aftur til Pílatusar. Hann hafði þolað hrakning á hrakning ofan og smán á smán ofan og verið húðstryktur tvisvar. Alla nóttina hafði hvert atriði rekið annað sem reyndi til hins ítrasta á sálarþrek hans. Kristur hafði ekki brugðist. Hann hafði ekki mælt eitt orð annað en Guði til dýrðar. Alla þessa auðmýkjandi afskræmingu réttvísinnar hafði hann þolað með festu og virðuleik. En þegar krossin var lagður á hann eftir síðari húsdrýkinguna, var manneðli hans ofboðið. Hann örmagnaðist undir byrðinni. Mannfjöldin, sem fylgdi frelsaranum eftir, sá hversu þróttlaus og reikull gangur hans var, en enginn sýndi nokkur merki samúðar. Fólkið hætti hann og aðdyrti af því hann gat ekki borið krossin þunga. Aftur var krossin lagður á herðar honum og aftur féll hann örmagna til jarðar. Ofsækjendur hans sáu að honum var megn að bera byrði sína lengra. Þeir veltu fyrir sér hvert þeir gæti fengið til þess að bera þetta niðurlægjandi ok. Gyðingar gátu ekki gert það af því að þá myndu þeir sörgast og ekki geta haldið páskahátíðina. Jafnvel enginn af liðnum sem elti hann vildi leggja svo lágt að bera krossin. Í þessum svifum kemur útlendingur, Símon frá Kýrene, utan úr sveit og mætir mannfjöldanum. Hann heyri brigslin og ákvæðis orðin frá liðnum. Hann heyri fyrirlitningar hreimin í orðunum. Víkiðu vegi fyrir gyðinga konungnum. Hann dokar við, furðu lostin yfir því sem hann sér og þegar hann lætur í ljós meðöngun er hann tekin með valdi og krossin lagður á herðar hans. Símon hafði heyrt Jesu getið. Synir hans trúðu á frelsarann en sjálfur var hann ekki lærisveinn. Krossburður Símonar til Golgata varð honum til blessunar og hann var forsjóninni eilíflega þakklátur fyrir hana. Hún var til þess að hann tók á sig kross Krists að eigin ákvörðun og bar þá byrði alla tíð með glöðu geði. Allmargar konur er í mannfjöldanum sem fylgir hinu saklausa til grimmdarlegra aftöku. Jesús víkur ekki úr huga þeirra. Sumir þeirra hafa séð hann áður. Sumar hafa borið til hann sína nánustu, sjúka og þjáða. Sumar þeirra hefur hann einni læknað og þær deila reynslu sinni hver með annari. Þær furða sig á hatri múksins á honum sem þeim er svo kær. Hjarta þeirra er að bresta af harmi og þrátt fyrir skrýðslætin og hatursróp presta og höfðingja draga þessa konur enga dul á meðengun sína. Þegar Jesú hnígur niður örmagna undan þunga krossins, bresta þær í átakanlegan grát. Þetta var það eina sem Jesú veitti athygli. Þótt hann væri yfir komin af þjáningu undir syndabyrði heimsins, var hann ekki ónæmi fyrir sorg annara. Hann leit á þessa konur mildur og fullur samúðar. Þær voru ekki fylgjendur hans. Hann vissi að þær kveinuðu ekki yfir honum af því að Guð hefði sent þeim hann heldur að mannlegri meðöngun. Hann forsmáði ekki meðöngun þeirra heldur vakti hún í brjósti hans dýpri meðöngun með þeim Jerúsalem dætur. Sagði hann, grátið ekki yfir mér en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Frá því sjónarsviði sem við honum blasti, leit hann fram til þess tíma er Jerúsalem yrði lögð í rúst. Í þeim hræðilegu hörmungum myndu margar þeirra sem nú grétu hans vegna farast ásamt börnum sínum. Frá falli Jerúsalem beindi Jesu hugsunu sínum til víðtækari dómstundar. Í eyðingu hinnar iðrunarlausu borgar sá hann táknum endanlega eyðileggingu sem yfir heiminn myndi koma. Hann sagði,
Þá munu menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Með græna trénu átti Jesú við sjálfan sig, hinn saklausa lausnara. Guð lét reiði sína á syndinni bitna á elskuðum syni sínum. Jesú skildi verða krossfestur fyrir syndir mannanna. Hvílíkar hörmungar mundu þá dynja yfir þá syndara sem ekki létu af syndum sínum. Allir iðrunarlausir og vantrúaðir mundu kynnast sorg og eymd meiri en orð þá lýst. Meðan mannfjöldans sem fylgdi frelsarana til Golgata voru margir sem hefðu hýlt hann með fagnandi hósanna hrópum og blaktandi pálmagreinum þegar hann reið sigrandi inn í Jerúsalem. En ófáir þeirra sem þá höfðu lofsungið hann af því að það þótti lofsvert að gera það voru nú einna háværastir þeirra sem hrópuðu. Krossfestið hann. Krossfestið hann. Þegar Kristur reiðin í Jerúsalem höfðu vonið lærisveinanna hafist upp úr öllu valdi. Þeir höfðu hópast sem þéttast að meistara sínum og fundist engin heiður meiri en að vera honum tengdir. Nú í niðurlægingu hans héldu þeir sig álengdar. Þeir voru harmistleiknir og beigðir af brostnum vonum. Hver bókstaflega sönnuðust nú orð Jesú? Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér því að rita þér ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístras. Matteus 26.31 Á aftökustaðanum voru bandingjarnir reyrðir fastir við píningartólið. Ræningjarnir tveir brutust í höndum þeirra sem lögðu þá á krossin en Jesú veiti ekkert viðná. Móðir Jesú fylgdi syni sínum eftir til Golgata og naut stuðnings elskaða lærisveinsins Jóhannesar. Hún hafði séð hann örmagnast undir þunga krossins og þráði að leggja huggandi hönd undir sært höfuð hans og að baða enni hans sem áður fyrr hafði hvílt við brjóst hennar. En þeim forréttindum var hún svipt. Ásamt lærisveininum ól hún enn þá von í brjósti að Jesú myndi sína mátt sinn og ganga óvinnum sínum úr greipum. En svo þyrmandi yfir hana aftur þegar hún myndist orða hans þegar hann sagði greinilega fyrir þau atvik sem nú voru að koma fram. Í angistafullir óvissu sá hún ráningjana bundna á krossana. Myndi hann sem gefið hafði dauðanu líf láta krossvesta sig? Myndi sonur Guðs láta svipta sig lífi á svo grimmilegan hátt? Yrði hún að gefa upp alla von að Jesú væri Messías? Yrði hún að horfa upp á smán hans og sorg án þess svo mikið sem að geta hughreist hann í þjáningunni? Hún sá hendur hans teygðar á krossin. Komið var með hamar og nagla og þegar þeir voru reknir gegnum viðkvæmt holdið nýstu hamarsökin lærisveinana innan að hjarta rótum og þeir báru móður Jesú meðvindalausa burt af þessu hroðarlega leiksviði. Af vörum frelsaran barst ekki eitt kvörtunar orð. Ásjóna hans var stillileg og heið en stórir svitadrópar drupu af enni hans. Engin líknarhönd var framrétt til að þurrka dauða döggina af andliti hans og engin nálægur sem mælti með einhvernar orð eða fullvisaði hann óbifanlega hollustu. Mannlegu hjarta hans til styrktar. Meðan hermennirnir voru að sinni skelfilegu iðju, bað Jesú fyrir óvinum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugur hans hvarf frá eigin þjáningu að synd ofsækenda hans og þeim skelfilegu maklegu málagjöldum sem byðu þeirra. Engin bölvun var kölluð yfir þá sem misþyrmdu honum svo hrottalega. Engin hefnd var kölluð yfir presta og höfðingja sem hlökkuði yfir fullkomnun áforma sinna. Kristur aumkaði þá í fáfræði þeirra á sekt.
Hann bar aðeins fram bænum fyrirgefningu þeim til handa, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Ef þeir hefðu vitað að þeir voru að leggja píslir á hann sem komin var til að frelsa sildugt mannkinn frá eilífri glötun, hefði gripið þá sjálfsásökun og skelving. En þekkingarleysi þeirra var þeim engin afsökun því að þeir áttu öðrum fremur þess kost á að þekkja Jesú og veita honum viðtöku sem frelsara. Sumir þeirra sáu synd sína síðar og endurfæddust. Sumir þeirra mundu með forherðingu sinni koma í veg fyrir að bæn Krists þeirra vegna yrði svarað. En engu að síður var áform Guðs að uppfyllast. Jesús var að ávinna sér rétt til að verða málsvari mannanna í návist föðurins. Þessi bæn Krists fyrir óvinum hans tók til alls heimsins. Hún snerti alla syndara sem uppi höfðu verið eða frammundu koma. Allt frá upphafi veraldar til endaloka tímans. Á öllum hvílir sektin fyrir krossfestingu sonar Guðs. Öllum boðin ókeypis fyrirgefning. Hver sem það vill getur öðlast frið við Guð og ert eilíft líf. Jafn skjótt og Jesú hafði verið neldur á tréð, lyftu því sterkir menn og stungu með miklu afli niður í grópið sem gert hafði verið fyrir það. Þetta var sinni Guðs óbærilega kvalarfullt. Það útbjó Pílatus yfirskrift á hebresku, grísku og latínu og festi hana á krossin fyrir ofan höfuð Jesú. Þar var skráð Jesús frá Nazaret, konungur gyðinga. Þessi yfirskrift vakti gremju gyðinga. Í garði Pílatusar höfðu þeir hrópað, krossfestu hann. Vér höfum engan konung nema keisaran. Jóhannes 19:15. Þeir höfðu lýst yfir því að hver sá sem viðurkenndi nokkurt annað konung var í landráðamaður. Yfirskrift Pílatusar var í fullu samræmi við fullyrðingar þeirra. Ekkert afbrot var nefnt annað en það að Jesú væri konungur gyðinga. Yfirskriftin var raunveruleg viðurkenning á samþykki gyðinga á stjórn Rómverja. Hún lýsti því að hver sem kynni að telja sig vera konung yfir Ísrael skildi af þeim talin dauða sekur. Prestarnir höfðu gengið lengra en þeir ætluðu. Þegar þeir voru að ráða Krist banaráð hafði Kæfas talið heppilegt að einn maður dæi til að bjarga þjóðinni. Nú var flett ofan af hræsni þeirra. Til þess að fyrir koma Kristi hafði þeir verið fúsir að forna jafnvel tilveru þjóðar sinnar. Prestarnir sáu hvað þeir höfðu gert og báðu Pílatus að breyta yfir skriftinni. Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt ég er konungur gyðinga. En Pílatus var reiður sjálfum sér fyrir ístöðuleysi sitt og hann fyrirleit innilega hina afbrýðisömu og slægu presta og höfðingja. Hann svaraði kuldalega, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Aðri máttarvöldin Pílatus eða gyðingar höfðu ákveðið yfirskriftina yfir höfði Jesú. Fyrir forsjón Guðs skildi hún vekja hugsanir og rannsókn á ritningunum. Staðurinn, það sem Kristur var krossfestur, var í nánd við Jerúsalem og yfirskriftin sem lýsti Jesús frá Nazaret Messías myndi draga að sér athygli íbúana. Hún var lifandi sannleikur, festur á blað af hendi sem Guð hafði stýrt. Með þjáningu Krists á krossinum rætti spádómur. Mörgum öldum fyrir krossfestinguna hafði frelsarinn sagt fyrir þá meðferð sem hann myndi hljóta. Hann sagði, því að hundar umkringja mig. Hópur illvirkja slær hringum mig. Hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á að hafa mig að augna gamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kirtil minn. Sálmandi 22:17-19. Spádómurinn klæði hans rættist án samráðs eða afskipta af hendi vina eða óvina hins krossfesta. Hermönnum, sem lögðu hann á krossin, voru gefin klæði hans. Kristur heyrði mennina karpa meðan þeir skiptu klæðum hans á milli sín. Kirtillinn var ofin í einu lagi og saumlaus og þeir sögðu
rýfum hann ekki sundur. Köstum heldur hlutum hver skuli fá hann. Í öðrum spádómi hafði frelsarinn sagt, háðunginn kemur hjarta mitt, svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver myndi sína meðengun, en þar var engin, og að einhverji myndi hugga, en fann engan. Þeir fengu mér malurt til matar, og við þorstanum gáfu þeir mér vínsýru að drekka. Sálmarnir 69, 21-22. Leyfilegt var að gefa deyfandi drykk þeim sem liði dauða á krossi til þess að draga úr kvölunum. Jesú var boðin slík deyfing en er hann hafði bragða drykkin hafnaði hann honum. Hann vildi ekki taka við neinu sem gerði hugsun hans óskýra. Trú hans á Guð yrði að vera staðföst. Það var eini styrkur hans. Yrði hugsun hans óskýr væri það ávinningu fyrir Satan. Óvinir Jesú svöluðu heift sinni á honum þar sem hann hékk á krossinum. Prestar, höfðingjar og skriftlærðir gengu í lið með múknum í að hæða og spotta hinn deyjandi frelsara. Við skírnina og ummyndunina hafði hljómað rödd Guð sem lýsti Jesú son hans og enn hafði faðirinn talað rétt áður en hann var framseldur og vottað guðdóm hans. En nú var röddin af himni þögnuð. Engin vitnisburður heyrðist í þágu Krists. Einn þoldi hann háð og lastmælgi vondra manna. Ef þú ert sonur Guðs, sögðu þeir, stíg niður á krossinum. Bjargi hann úr sjálfum sér, ef hann er Kristur Guðs, hinn útvaldi. Í óbyggðinni hafði freistarinn sagt, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verði að brauðum. Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan af þakbrún musterisins, Matteus 4:3-6. Satan var þarna við krossin ásamt englum sínum í mannlegri mynd. Erki óvinurinn var þar með liðstyrk sinn, prestum og höfðingin til fulltingis. Kennara liðsins höfðu æst upp háfróðan skrílinn til að fella dóm yfir honum sem margir þeirra höfðu aldrei séð fyrir en þeim var sagt að vitna gegn honum. Prestar, höfðingjar, farisear og forhertu líðurinn höfðu sameinast gegn honum í djöfurlegum ofsa. Trúar leiðtogar tóku höndum saman við Satan og engla hans. Þeir voru verkfæri hans í þjáningu sinni og dauða komin heyrði Jesú hvert orð þegar prestarnir sögðu. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels. Stígi hann nú niður á krossinum, þá skulum við trúa á hann. Kristur hefði getað stígi niður á krossinum, en sakir þess að hann vildi ekki bjarga sjálfum sér hefur syndarinn vonum fyrirgefningu og hylli hjá Guði. Í háðsglósum sínum um frelsaran voru mennirnir sem töldu sig vera túlkendur spádómana að endurtaka sömu orðin sem andinn hafði sagt fyrir að þeir myndu viðhafa á þessari stundu. En í blindni sinni sáu þeir ekki að þeir voru að uppfylla spádóminn. Þeir sem háðslega mæltu þessi orð, hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki, ég er sonur Guðs. Gerðu sér síst grein fyrir því að vitnisburður þeirra myndi hljóma allar aldir. En þó að orðin væru sögð til háðungar, eru þau til þess að menn rannsökuðu ritningarnar nákvæmar en nokkur sinni fyrr. Virtir menn heyrðu, leituðu, hugleitu og báðust fyrir. Sumur þeirra unnu sér ekki hvíldar fyrir en þeir með samanburði ritningarna skildu hvers eðlis ætlunarverk Krists var. Aldrei fyrr var þekkingin á Jesú jafn almenn og þegar hann hékk á krossinu. Inn í hjörtu margra sem voru sjónarvottar að krossfestingunni skein ljós sannleikans. Einn huggunargeisli barst til Jesú í kvölunum á krossinu. Það var bæn hins iðrandi ræningja. Báði mennirnir sem voru krossfestir með Jesú höfðu í fyrstu spottað hann og annar þeirra var í þjáningu sinni enn ósýpnari og meira örandi. Öðru máli gegnum félaga hans.
Þessi maður var ekki forheldur afbrota maður. Hann hafði látið afvegaleiðast í félagskap vondra manna, en sök hans var minni en margra þeirra sem stóðu í námunda við krossin og aðdyrtu frelsaran. Hann hafði séð Jesú og heyrt til hans og látið sannfærast á kenningu hans, en látið prestana og höfðingjana snúa sér frá Jesú. Hann reyndi að kæfa sannfæringu sína og við það hafði hann sokkið æt dýpra í syndina eins og hann var handtekinn og leiddur fyrir rétt sem glæpamaður og dæmdur til að deyja á krossi. Í dómhöllinni og á leiðinni til Golgata hafði hann verið samferða Jesú. Hann hafði heyrt Pílatus segja, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. Hann hafði tekið eftir guðdónlegri reist hans og umkandi fyrirgefningu í garð kvalara sinna. Á krossinu sér hann hina mörgu og miklu trúarleiðtoga lastmæla og hæða drottinn Jesú. Hann sér þá hrista höfuðið. Hann heyrir glæpafélaga sinn taka undir illmælgina. Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. Meðal vegfarenda heyrði hann marga verja Jesú. Hann heyrir þá endur taka orð hans og segja frá verkum hans. Hann öðlast að nýju sannfæringu að hann sé Kristur. Hann snýr sér að félaga sínum og segir, hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Hinir deyjandi ræningjar hafa ekkert framar að óttast að mönnum, en að öðrum þeirra sækir svo sannfæring að til sé Guð sem honum ber að óttast, framtíðar sín sem vekur honum ugg. Og nú syndum spilt æviskeið hans senn á enda runnið. Við erum það með réttu, stynur hann og fáum maklega gjöld fyrir gjörðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Nú einski spurt. Nú engar efasemdir, engar álasanir. Þegar ræningin var sakfældu fyrir afbrot sín, hafði vonleysi og örfænding gripið hann. En nú vakna hjá honum undarlegar, mildar hugsanir. Hann minnist alls þess sem hann hefur heyrt Jesú, hversu hann hefur læknað sjúka og fyrirgefi syndir. Hann hefur heyrt orð þeirra sem trúðu á Jesú og fylgdu honum grátandi. Hann hefur séð og lesið áleitrunina á höfði frelsarans. Hann hefur heyrt vegfarandi lesa hana, suma harmþrungna með titrandi vörum, aðra með flimtningum og háðsglósum. Heilagur andi upplýsir huga hans og smám saman tengist vitnisburðurinn saman. Hlekkur við hlekk í Jesú, særðum, hættum og hangandi á krossinum. Sér hann Guðs lambið sem ber synd heimsins. Í röddinni blanda saman angist og von þegar hinn umkomulausa deyjandi sál varpar sér í faðm hins deyjandi frelsara. Jesú minnst þú mín, hrópar hann, þegar þú kemur í ríkið þitt. Svarsins þurfti ekki að bíða. Mildum hljóðfýðum rómi, fullum af kærleika, samúð og krafti sagði Jesú, í dag segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Allar löngu kvalastundirnar hafa lastmæli og háðsýrði glumið í eyrum Jesú. Meðan hann hangir á krossinum berast enn upp til hans háðsglósur og bölbænir. Með þrá í hjarta hefur hann hlustað eftir einhverjum vitnisburði trúar frá lærisveinu sínum. Hann hefur aðeins heyrt hinn dapurlegu orð. Við erum vonum að hann væri sá er leysa myndi Ísrael. Hvílík hughristin það var því frelsaranum þegar deyjandi ræningin lét þannig í ljós trú sína og elsku. Forustumenn gýðing afneita honum og jafnvel lærisveinarnir efast guðdóm hans. En aumkunarverður ræningin á mörkum lífs og dauða kallar Jesú drottin. Margir voru boðnir og búnir að kalla hann drottin þegar hann vann kraftaverk og eftir að hann reis úr gröf sinni. En engin kannaðist við hann þegar hann hékk deyjandi á krossinum nema iðrunarfulli ræningin sem varð hólpin á 11. stundu. Fólki lagði við eyrun þegar ræningin kallaði Jesú drottin. Raddblær mannsins iðrunarfulla vakti athygli þess.
Þeir sem höfðu verið að þrátta klæði Krists við undirstöðu krossins og kasta hlutum kirtil hans, dokuðu við til að hlusta. Fjark þeirra þagnaði. Með öndina í hálsinum lítu þeir á Krist og byðu svarsins af deyjandi vörum hans. Þegar hann mælti fram fyrirheitið var skýið dimma sem virtist umlíkja krossin, rofið af björtu, lifandi ljósi. Iðrunarfulla ræningjanum veittist fullkominn friður þess sem sáttur við Guð. Kristur var dýrlegur í niðurlægingu sinni. Hann, sem í allra augum virtist vera sigraður, var sigur vegari. Hann var viðurkendur sem syndberi. Menn geta haft vald yfir mannlegum líkama hans. Þeir geta gegnum stungið heilög gagnaugu með þyrni koronu. Þeir geta flett hann klæðum og bitist skiptingu þeirra. En þeir geta ekki rænt hann valdinu til að fyrirgefa syndir. Í dauða sínum ber hann vitni eigin guðdóm og dýrð föðurins. Eyra hans ekki svo íþyngt að hann heyri ekki, armur hans heldur ekki svo skammur að hann nái ekki til að frelsa. Það konunglegu réttur hans að frelsa til fulls alla sem koma til Guðs fyrir hann. Í dag segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Kristur sagði ekki að þjófurinn yrði með honum í paradís þann dag. Sjálfur fór hann ekki til paradísar á þeim degi. Hann svaf í gröfinni og upprisi í morgninum sagði hann, ég ekki enn stígin upp til föður míns. Jóhannes 20:17. En á krossfestingardaginn, þegar hann virti sigraður og myrkri hulinn, gaf hann fyrirheitið. Í dag, meðan Kristur var að gefa upp öndina á krossinum, eins og illvirki fullvissar hann hinn umkunna verða syndara, þú skalt vera með mér í paradís. Illvirkjana, sem krossfestir voru með Jesú, festu þeir upp sinn til hvorra handar, Jesú í miðið. Það var gert að undirlagi prestan á höfðingjana. Kristur var festur upp á milli ræningjana og átti það að sína að hann væri mesti illvirki þeirra þriggja. Þannig rættist ritningin. Hann var með illræðismönnum talin. Jesaja 53:12. En prestarnir skildu ekki til fulls merkingu athafnar sinnar. Alveg eins og Jesú var krossfestur í miðið, var kross hann settur í miðjan heim sem sokkin var í synd og fyrirgefningar orðin sem beint var til hins iðrandi ræningja tenduruðu ljós sem skína mun til listu endir marka jarðar. Englarnir undruðust óendanlegan kærleika Jesú sem í sárustu þjáningu líkama og sálar hugsaði aðeins aðra og hvatt iðrandi sál til að trúa í niðurlægingu sinni hafði hann sem spámarður ávarpað dætur Jerúsalem. Sem prestur og málsvari hafði hann beðið föðurinn að fyrirgefa morðingjum sínum. Sem elskandi frelsari hafði hann fyrirgefið syndir iðrunarfulls ræningja. Þegar Jesú rendi augum yfir mannfjöldan í kringum sig, beindist athygli hans að einni mannesku. Við rætur krossins stóðu móðir hans og lærisveinninn Jóhannes hjá henni. Hún gat ekki afborið að vera fjarri syni sínum og þegar Jóhannes vissi að deyðastundin nálgaðist, leiddi hann hana aftur að krossinum. Á dauðastundinni minntist Kristur móður sinnar. Hann leit á harðrungna ásjónu hennar og síðan á Jóhannes og sagði, Kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn, nú hún móðir þín. Jóhannes skildi orð Krists og breytti eftir þeim. Hann fór þegar með Maríu heim til sín og annaðist hann upp frá því með ástúð. Ó, miskunnsami, kærleiksríki frelsari. Mitt í öllum líkamlegum kvölum sínum og andlegri angist var hann umhyggju fyrir móður sinni. Fjármunni átti hann ekki til að tryggja henni lífsviðurværi. En hann var greiftur í hjarta Jóhannesar og hann fékk honum móðu sína til varðveislu sem dýrmæta erðargjöf.
Með því veitti hann henni það sem hún þarfnaðist umfram allt annað. Ástúðlega umönnun mann sem elskaði hana af því að hún elskaði Jesú. Og með því að taka við henni til helgrar umsjár fjall Jóhannesinni mikil blessun í skaut. Hún myndi hann stöðugt á sinn elskaða meistara. Fyllt komið fordæmi, sonar kærleika Krist geislar með óskertri birtu gegnum mistur aldana. Í hartnær 3 áratugi hafði Jesú með daglegum störfum sínum hjálpað til að bera byrðar heimilisins. Og nú jafnvel í síðustu kvöl sinni gleymir hann ekki að sjá fyrir syrgjandi móður sinni sem nú var orðin ekkja. Sama hugarfar mun einkenna sérhvern lærisvein Drottins. Þeir sem fylgja Kristi telja það hluta af trú sinni að virða foreldra sína og sjá þeim farborða. Frá hjartanu sem varveiti kærleika hans mun alla tíð streyma umhyggju og ástúð til foreldra. Og nú var Drottinn dýrðarinnar að deyja til lausnar mannkyninu. Þegar Kristur fórnaði dýrmætu lífi sínu var það ekki sigur gleðin sem hélt honum uppi. Allt var þrúandi drungi. Það var ekki dauða ógnin sem þjakaði hann. Það var ekki kvöl og smán krossins sem olli ólýsanlegri þjáningu hans. Kristur var höfðingi þjáðra, en þjáning hans stafaði af vitundinu ílsku syndarinnar. Vitneskjanum að vegna kunnugleika síns og stöðurar umgengni við hið illa var maðurinn orðin blindur á ógn hennar og viðurstigð. Kristur sá hve djúft rætur syndin hafi fest í hjörtu manna, hve fáir myndu hafa vilja til að brjótast undan valdi hennar. Hann vissi að án hjálpar frá Guði hliti mannkynið að farast og hann sá aragrúa fólks glatast þó var yfirþrótanlegt hjálpræði staðið því til boða. Á herðar Krist, sem staðgengils okkar ábyrðamanns, voru lagðar misgjörður okkar allra. Hann var talinn afbrotamaður til þess að hann gæti frelsað okkur frá sakfellingu lögmálsins. Sekt hvers einasta afkomanda Adams lagðist á hjarta hans. Reiði Guðs yfir misgjörðu mannana, hinn hræðilega opinberu vanþóknunar hans á syndinni, fyllti sál sonar hans örvæntingu. Alla ævi sína hafði Kristur verið að auglýsa föllnum heimi fagnaða tíðindin miskun föðurins og líknandi kærleika. Frelsun handa hinu mesta syndara var viðkvæði hans. En undir hræðilegri sektarbyrði sinni getur hann ekki séð líknandi ásjónu föðusins. Fjarvera guðlegar ásjónu frá frelsaranum, þegar ángistin var mest, nýsti hjarta hans. Með sorg sem menn geta aldrei skilið til fulls. Svo mikil var kvöl að hann fann naumast til líkamleg sársauka. Með grimmilegum freistingum sínu nýsti Satan hjarta Jesú. Frelsarinn gat ekki séð gegnum hlið grafarinnar. Engin von leiddi honum fyrir sjónir sigur fyrir hans upp úr gröfunni eða lísti fyrir honum viðtöku fórnar hans hjá föðurnum. Hann óttaðist að syndin væri Guði svo andstyggileg að aðskilnaður þeirra yrði eilífur. Kristur þjáðist af samskonar angist og þjaka mun syndaran þegar miskunin annast ekki lengur meðalgöngu fyrir seka menn. Það var tilfinninginu syndina sem kallaði reiði föðurins yfir hann sem staðgengil mannana, sem gerði bikarinn sem hann drakk svo beiskan að hjarta sonar Guðs brast. Með undrun sáu englar örvæntingu og kvöl frelsarans. Herskarar himinsins hjúpuðu ásjónu sínar fyrir hinni skelfilegu sjón. Ómálga náttúran lýsti samúð sinni með hrjáðum og deyjandi höfundi sínum. Sólin neitaði að horfa upp á hið ægilega sjónarsvið. Bjartir geislar hennar ljómuðu yfir jörðinni hádegið en virtu svo skyndilega máðir burt. Þétt myrkur eins og líkkistu klæði umlykti krossin. Og myrkur varð allt land til nóns. Skýringin var ekki sólmyrkvi og engar aðra náttúrulegar skýringar fundust á þessu myrkri sem var svart eins og að miðnætti þegar hvorki gæti tungsni stjarna.
Þetta vor yfirnáttúrulegur vitnisburður af Guði gefin til staðfestingar trú komandi kynslóða. Í þessu niða myrkri var návist Guðs falin. Hann gerir myrkrið að bústað sínum og dýlur dýr sína mannlegum augum. Guð og heilagir englar hans voru hjá krossinum. Faðirinn var hjá sinni sínum, þó var návist hans ekki opinberuð. Ef dýrð hans hefði leiftarað fram úr skýinu, hefði sérhver mannlegur áhorfandi tortímst. Og að þessari skelfingar stund fékk Kristur ekki að njóta huggunar af návist föður síns. Hann tróð víðþröngina einn og enginn kom honum til hjálpar. Í skjóli myrkursins huldi Guð síðustu mannlega kvöl sonar síns. Allir sem höfðu séð Kristi þjáningu hans höfðu sannfærst guðdóm hans. Sú ásjóna gleymdist aldrei þeim mannlegu verum sem sáu hana. Eins og andlit Kains lýsti sekt hans sem morðingja opinbera við andlit Krist sakleysi, stillingu og góðvild, ímynd Guðs. En ákærendur hans vildu ekki gefa gaum að innsigli himilsins. Allar hinna löngu kvala stundir hafði háðskur skrýllin starað á Krist. Nú var hann mildilega hulinn í mötli Guðs. Grafar þögn virtist hafa fallið yfir Golgata. Orlaus skelfing greip mannfjöldan sem stóði kringum krossin. Böl bænir og lastmæli þögnuðu snögglega í miðjum setningum. Karlmenn, konur og börn vörpuðu sér til jarðar. Eldingar blossa leiftruðu öðru hverju frá skýinu og vörpuðu bjarma á krossin og hinn krossfesta frelsara. Prestar, höfðingjar, fræðimenn, böðlar og skrýllinn allir töldu að tími hefndarinnar væri upprunnin. Eftir stundarbið kvísluðu einhverjir að nú myndi Jesú stíga niður á krossinum. Sumir reyndu að þreifa sig áfram til borgarinnar og börðu sér að brjósti með hræðslu ópum. Níundu stund létti myrkrinu af fólkinu en huldi ennþá frelsaran. Það var táknum þá kvöl og skelfingu sem íþyngdi hjarta hans. Ekkert auga megnaði að sjá gegnum myrkrið sem umlukti krossin og enginn sá í gegnum hið dýpra myrkur sem umlukti þjáða sál Krists. Það var eins og reiði leifturum væri varpað að honum þar sem hann hékk á krossinum. Þá kallaði Jesu hári röddu: Eli, Eli, lama sabachthani, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þegar hið ytra myrkur settist að frelsaranum, heyrðust margar raddir hrópa: Hefnd himinsins er yfir honum. Reiði leiftri Guðs er skotið að honum af því hann þóttist vera sonur Guðs. Margir sem á hann trúðu heyrðu örvæntingar hróp hans. Vonin brást þeim. Ef Guð hefði yfirgefið Jesú, hverju gæti þá fylgjendur hans treyst? Þegar myrkrinu létti af þjökuðu manda Krists, vaknaði hann til vitundar líkamlegan sársauka og hann sagði: Mig þystir. Einn rómversku hermannanna snortin meðvekkun er hann sá þurrar varirnar, tók njarðarvött og stakk á reiðstaf, dýfði honum í ílát með ediki og bauð Jesú. En prestarnir hættust að kvölum hans. Þegar myrkri lagðist yfir jörðina, hafði skelfing gripið þá. Þegar drógur skelfingu þeirra sótti aftur á þá hræðsla að Jesú kynni að ganga þeim úr greipum. Þeir höfðu rangtúlkað orð hans: Eli, Eli, lama sabachthani. Með beisku háði og fyrirlitningu sögðu þeir: Hann kallar á Elía. Þeir höfnuðu síðasta tækifærinu til að lina þjáningu hans. Sjáum til, sögðu þeir, hvort Elía kemur og bjarga honum. Flekklaus sonur Guðs hékk á krossinum, holt hans flakandi af svipuhöggum. Þessar hendur sem svo oft höfðu verið réttar fram til að blessa neldar á þverslána. Þessir fætur sem höfðu verið svo óþreytandi að ganga til kærleiksverka neldir fastir við tréð. Þetta konunglega höfuð sundur stungið af þyrni kórónunni. Þessar titrandi varir byggðar í kvala stunu og allt þetta sem hann þoldi.
Blóðdroparnir sem hrundu af höfði hans, höndum hans, fótum hans, kvölin sem nýsti hold hans og ólýsanleg angistin sem fyllti sál hans af því að honum var ásjóna föðurins. Kvölin sem nýsti hold hans og ólýsanleg angistin sem fyllti sál hans af því að honum var ásjóna föðurins hulin. Allt þetta talar til sérhvers manns

Hann blindu augu og kallaði hinna dauðu til lífsins. Hann býður sjálfan sig fram til fortfarðingar vegna kærleika til þín. Hann, syndberinn, þolir reiði guðlegs réttlætis og verður syndin sjálf fyrir þína sök. Áhærfendurnir býðu endalokana í þögn. Sólin braust fram úr skýjum en krossin var enn hulinn myrkri. Prestar og höfðingjar beindu sjónum sínum að Jerúsalem og sjá, hið dimma ský hafi lagst yfir borgina og sléttur Júdeu. Réttlæti sólin, ljós heimsins, var að svipta Jerúsalem sem fyrrum naut svo mikillar hylli, geislum sínum. Brennandi leiftur af reiði Guðs beindust að henni dæmdu borg. Skyndilega létti myrkrinu á krossinum og með skærum tónum, líkt og hvellum lúðri, hrópaði Jesú, það er fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Ljósum líkti krossin og ásjóna frelsarnas ljómaði af dýrð eins og sólin. Síðan hneigði hann höfuð sitt og gaf upp andan. Í hinu ægilega myrkri og að því að virtist yfirgefina Guði hafði Kristur drukkið síðustu dreggjarnar úr bikar mannlegra reymdar. Á þessum skelfingar stundum hafði hann treyst á vitnisburðinum hylli föðurins sem fram að þessu hafði fallið honum í skaut. Hann þykkti lindisengun föður síns, hann skildi réttlæti hans, miskun hans, hinn mikla kærleika hans. Fyrir trú hvíldi hann í honum sem hann hafði unnið unun af að hlýða. Og leið og hann í undirgefni fól sig Guði hvarf honum tilfinningin að hafa glatað hylli föður síns. Kristur var sigurvegari fyrir trú. Aldrei fyrr hafði jörðin orðin sjónarvottur slíkar atburða. Mannfjöldin stóð stjarfur og starði á frelsaran með öndina í hálsinum. Aftur lagðist myrkur yfir jörðina og menn heyrðu dimmar drunur eins og þrumur væru. Þá varð ofsalegur jarðskjálfti. Fólki féll hvaðu mannað. Allt komst í uppnám og skelfing greip fólkið. Í fjöllum í kringum klofnuðu björg og hrundu með miklum skruðningum niður á jafnsléttu. Grafir opnuðust og hinir dauðu köstuðust upp úr grafhýsum sínum. Sköpunarverki virtist vera hrynja til grunna. Prestar, höfðingjar, böðlar og almenningur lágu ósjálfbjarga í duftinu, máttlausir í skelfingu. Þegar hið háa hrópast frá vörum Krists, það er fullkomnað, voru prestar að þjóna í musterinu. Það var stund kvöld fórtfæringa. Lamb sem táknaði Krist hafði verið leitt í slátrunar. Klættur tákrænum og fögrum skrúða stóðu presturinn með hnífinn reytan eins og Abraham þegar hann bjóst til að fórna sinni sínum. Fólki fylgdist með fullt eftirvæntingar en jörðin bifast og skelfur því að sjálfur drottinn nálgast. Með háum bresti rifnar fortjald musterisins ofanfrá og niður úr fyrir ósýnilegri hendi og opnar sjónum múksins þann stað sem áður fyrir var fullur af dýri Guðs. Á þessum stað hafði návist drottins haft samastað. Hér hafði Guð opinbera dýr sína yfir náðar stólnum. Engin annar en æðsti presturinn lyfti nokkur tíma fortjaldinu sem skildi þennan hluta frá öðrum hluta musterisins. Hann fór þangað inn einu sína ári til að friðþegja fyrir syndi liðsins. En nú hefur tjaldi rifnað í tvennt. Hið allra helgasta, hins jarneska helgidóms, er ekki lengur heilagt. Allt er í uppnámi. Presturinn er tilbúin að slátra fórna dýrinu, en hnífurinn fellur úr skjálfandi hendi hans og lambið forða sér. Fyrirmyndin hefur mætt eftirmynd sinni í dauða Guðssonar. Fórnin mikla hefur verið færð. Leiðin til hins helgasta hefur verið opnuð. Ný og lifandi leið er öllum opin. Syndugt og syrgjandi mannkinn þarf ekki lengur að bíða komu æðsta prestsins. Héðan í fráskildi frelsarinn þjóna sem æðsti prestur og málsvari á himni himnanna. Það var eins og lifandi rödd hefði ávarpað tilbyðjendurna. Nú er komin endir allra brennifórna og syndafórna. Sonur Guðs er komin samkvæmt orði sínu. Sjá ég er komin. Í bókinni er það ritað mig. Ég er komin til að gjöra þinn vilja, Guð minn. Hann gekk með eigið blóð inn í hið heil.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er svo oft sagt þegar alvarleg slys verða eða önnur óhöpp og áföllega sér stað í lífi fólks að þetta hlýtur að hafa átt að gera svona. Þetta voru örlög hans eða hennar. Örlög sem ekki urðu umflúin, segir fólk. Þetta hlýtur að hafa verið vilja Guðs og svo framvegis, segja menn oft og einat. Hörmuleg slys hafa orðið að undanförnu. Fólki blóma lífsins deyr skyndilega, stundum á svo vofveiflegan hátt að fólki hryllir við. Lítil saklaus börn deyja oft eftir mikla þjáningar. Getur það verið að dauði og þjáningar séu samkvæmt vilja Guðs? Getur það virkilega verið að almáttugur Guð vilji að fólk deyji eða líði óbærilega þjáningar? Getur það bara verið að sumum sé ætlað að deyja svona, eða þá einfaldlega að hverfa af sjónarsviðinu, já, bara einfaldlega vegna þess að þeim sé ætlað þessi tími til þess. Eru við þá forlagatrúar? Forlagatrú er sú sannfæring sumra manna að örlög allra séu ákveðin fyrirfram og enginn getur breytt neinu þar um. Að sumum sé ætlað þjást eða deyja ungir, og svo framvegis. Forlagatrú getur tæplega flokkast undir kristna trúar sannfæringu sem einmitt býður öllum sem vilja að meðtaka hjálpræði frelsarans sem er eilíft líf í ríki Guðs. Yfirlýsingin sem ég vék að hér í byrjun þessi sem hljóðar eitthvað á þessa leið, þetta hlýtur að hafa átt að gera svona eða nú var hans tími komin og við því er ekkert að segja. Er ekkert athugavert við slík orð og viðhorf? Þeir sem vilja hafa fyrir því að kynna sér vilja Guðs í lífi okkar mannana munu komast að raunum allt annað. Þeir munu uppgötva að vilja Guðs er einmitt allt annar en að þjáningar og dauði bíði okkar. Við skulum fletta upp í Biblíunni og sjá hvað það sjálfur hefur að segja. Byrju til dæmis á þriðja Jóhannesarbréfinu, fyrsta kaflanum, og það eru vers 2-4. Reyndar fyrstu tvö versin eða annað versi segir: Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Tilvitnun endar hér. Hér sjáum við að Guð vill okkur allt í besta. Hann vill okkur líði vel að við séum heil heilsu. En svo við snúum spurningunni við þessum sem ég myndist á áðan og segir til dæmis þetta: Þegar drukkin maður sest undir stýri bifreiðar og ekur síðan á fólk og veldur þannig dauða sumra og alvarlegra limlestinga annara, á þá að kenna Guði um verknaðin og afleiðingarnar? Því miður þá vill það nokkuð oft gerast að fólk, jafnvel kristi og velmeinandi fólk, lætur í ljósi þá skoðun að allt gerist samkvæmt vilja Guðs. Nei og aftur nei. Þetta með slysin, með dauðan og áföllin og þjáningarnar, þetta er ekki vilji Guðs. En slíkir hlutir gerast samt sem áður. En alls ekki vegna þess að Guð ætli fólki að líða slíka þjáningar. Fólk gleymir því að við búum í vondum heimi sem jafnvel fer versnandi. Það er að segja þar til almáttugur Guð getur loks hafist handa við að hreinsa þennan heim af öllu því sem veldur sorg og dauða og þjáningum. Þegar syndin og afleiðingan hennar verða máðar burt fyrir fullt og allt að eilífu. Þjáningar og dauði byrjuðu í þessum heimi þegar fyrstu foreldra mannkynsins tóku þá örlagaríku ákvörðun að trúa frekar orðum Satans en orði Guðs. Þið getið lesið þetta allt saman í byrjunarköflum Biblíunar. En lesum örlítið brota þessu og þá vitna ég í fyrstu Mósebók, annan kapitula, það eru vers 16 og 17, en þar segir: Og drottinn Guð bauð manninum og sagði: af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Tilvinnin endar. En svo kom Satan skömmu síðar og sagði við þú hjónin. Vissulega munið þið ekki deyja. Já, hvor sagði sannleikan? Jú, það var Guð. En það vill hann alls ekki að við líðum á neinn hátt og heldur ekki að við deyjum. En þannig er dauðin til komin sem afleiðing af gjörðum fyrstu foreldra okkar. Guð vill að við lifum í ljósi og sannleika því að þá getur hann tryggt okkur framtíð alla eilíð sem er þess virði að fórna einhverju fyrir, jafnvel mótlæti, jafnvel þjáningum, jafnvel dauða stund eða þar til drottinn kemur aftur og gerir alla hluti nýja. Sjáum til dæmis þessi orð og við lesum það í þriðja versinu og þetta er reyndar í þriðja bréfi Jóhannesar, fyrsta kafla og þriðja vers. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og báru vitni tryggð þína við sannleikan. Hversu þú lifir í sannleika? Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín lifi í sannleikan og tilvinnum endar. Hérna er sem sagt vilja Guðs líst og hans áhuga fyrir okkar hamingju og velferð. Það vill að við höfum það gott og við líðum ekki slíkt mótlæti sem þessi syndi í heimur býður upp á. En þessar hugsanir margra þess efnis að áföll, mótlæti, slys og ótímabæru dauði sé allt samkvæmt vilja og áformi Guðs er alls ekki ný af nálinni. Sjáum til dæmis þessi orðaskipti sem áttu þessi stað milli drottins Jesu Krists og áheyranda hans fyrir 2000 árum. Þá héldu margir að menn liðu á fullum mótlæti vegna þess að þeir varu meiri syndarar en annað fólk sem ekki þurfti að upplifa slíkar þjáningar. Sjáum viðbrögð drottins og nú lesum við í Lúkasi, það að segja Guðspjall Lúkasar, 13. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórni þeirra. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessi galíleumenn hafi verið meiri syndara en allir aðrir galíleumenn, fyrst þeir eru að þola þetta? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörð ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin fjall yfir í Sílóam og varða bana, haldið þér að þeir hafi verið sekar en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Nei, segi yður, en ef þér gjörði ekki yðrun, munu þér allir farast eins, tilvinnin endan. Nei og aftur nei, þessir menn sem liðu þjáningar og dauða höfðu ekkert gert til að eiga þetta skilið umfram annað fólk. Fólk Guð sem augljóst er að lifðu í sannleikanum og í ljósi himinsins og öruglega verða þegnar eilífð í ríki Guðs, þurftu margri hverjir að líða mikið fyrir það eitt að vera gott fólk, að vera fólk Guðs, að trúa eins og Guð bauð þeim að trúa. Sjáum til dæmis þetta í Hebreabréfin í 11. kapitula og ég ætla að lesa þar frá 35. vessi. Aðrir voru pyndaðir og þáu ekki lausn til þess að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, höfnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinum, allsvana, aðþrengdir og illa haldnir. Og ekki átti heimurinn slíka menn skili. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengu góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án og vor skildu þeir ekki fullkomnir verða og tilvinnin endar. Hér eru lýsingar á því hvernig fari var með Marta fólki Guðs hér áður fyrr. skelfilegar þjáningar og ömulegar lýsingar. En ef til vill eru það að nokkrar yfirlýsingar í Biblíunni, eins og til dæmis þegar vitnað er þar í orð Jesu Krists, sem menn hafa miskilið, sem hafa komið ýmsum til að ætla að þjáningar og dauði séu einmitt samkvæmt vilja Guðs. Við skulum komast á raunum annað. Lesum nú í Markúsar Guðspjalli 8. kafla og ég ætla að lesa þar vers 31. Þá tók hann að kenna þeim. Mannssonurinn á að líða. Honum mun útskúfað verða af öldungum, aðstuprestum og fræðimönnum, hann mun lífláttinn en upprísa eftir 3 daga. Þannig enda tilvitninni. Hér er þess getið að mannssonurinn á margt að líða. Þeir sem hafa ekki kynnt sér boðskap Biblíunar í samhengi líta ef til vill á þetta orðalag, þessa yfirlýsingu á að líða, að þetta sé samkvæmt vilja Guðs, þegar svo er einmitt alls ekki. Hins vegar er hér átt við með slíku orðalagi að samkvæmt spádómum Biblíunar á drottinn að líða af völdum syndur að manna. Það er aðeins þannig sem hann átti að líða, þar að segja að samkvæmt spádómunum mun hann líða. Hér er vikið að alvisku Guðs þar sem að sér fyrirfram hvað muni gerast, en alls ekki að hann vilji að slíkir hlutir gerist. Þessum má alls ekki rugla saman. Slíkar orðatiltektir er að finna víða í ritningunum, en er þá alltaf átt við að spádómar Guðs hljóti að rætast. Þó að Guð segi fyrirfram að eitthvað muni gerast í framtíðinni, er ekki þar með sagt að væntalegur atburður gerist samkvæmt vilja Guðs þegar að rætist. Þetta er augljóst af þessum orðum í Markúsar Guðspjalli, 9. kafla, og ég les 12. versi sem segi þannig. En hvernig er ritað mannssoni? Á hann ekki margt að líða og smáður verða? Þannig að við sjáum að þessum orðum að Guð sér inn í framtíðina, hann sér hvernig sonurinn yrði meðhandlaður, hann lætur þjóna sína spámennina sem uppi voru löngu fyrir daga, jarfista daga Jesu Krists, skrásetja þetta, svo að þegar það gerðist þá gætu við vita Guð hafði sagt þetta myndi gerast. En þetta þýðir ekki það að Guð hafi viljað að þetta gerðist þannig. Sjálfu frelsarinn hefði geta dáið fyrir syndir okkar og þá dáið í örmum okkar og notið umhyggju og elsku okkar syndarana. En mennirnir, syndugir og grimmir fóru með hann svona. Þetta sá Guð fyrirfram og yfirlýsingin að hann á að líða skýrskotar eingöngu til þeirra spádóma sem höfðu sagt að það myndi gerast. Svo er það til dæmis hérna í Matteusar Guðspjalli 14. kafla og 10. versi. Það er samt frá því að Herodes hann sendi í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Svo ég vitni í þennan texta. Hann lét hálshöggva Jóhannes þar. Þeir sem eru forlega trúar munu þá telja víst að Jóhannes skírari hafi verið hálshöggvin samkvæmt vilja Guðs. En sjálfu drottin lýstu því yfir að Jóhannes skírari væri hátt skrifaður á himni ef marka má eftirfarandi orð. Það sem hann lýsi því yfir í Matteusar Guðspjalli í 11. kafla og 11. versi, sannlega segja yður, enginn er sá af konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skírari, en hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Og tilvitnunin endar. Og þó var hann hálshöggvin. Þrátt fyrir að Jóhannes væri yfirlýstur þjónn Guðs. Nei, slíkur verknaður er ekki samkvæmt áformi Guðs, heldur er þessi verknaður ljót afleiðing syndarinnar. Fólk Guðs þarf að líða í vondum heimi. Ef við förum yfir í annað Pétursbréfið í 3. kafla og lesum 9. versi, þá segir þar þetta. Ekki eru drottinn seinna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist. heldur að allir komist til iðrunar. Hér er því sterklega lýst yfir að Guð vill alls ekki neini glatist. Hann býður eftir því að fleiri komist til iðrunar áður en hefst handa að skapa nýjan og réttlátan heim. Slíkt viðhorf og slík viðleitni Guðs getur engan veginn kallast forlagatrú, enda ákveður hann ekki fyrirfram hverjir eigi að lifa og hverjir skulu deyja, eða hverjir skulu þjást og hverjir lifi þrautir og í velsæld eða í velsæld alla ævi. Það setur það líka í vald hvers og eins, hvort hann eða hún vilji þykja eilíft hjálpræði himinsins. Allir hafa frelsi til þess að meðtaka eða hafna boði í Guðs. Innan skams mun drottinn koma aftur og hefjast handa að skapa okkur nýjan heim, þar sem engar þjáningar eða dauði koma við sögu. Og hann er þegar byrjar að undirbúa dásamleg heimkynni fyrir okkur eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu Jesu Krists. Og við finnum þetta í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla, við ætla að lesa fyrstu 4 versin. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég er farið burt og hef búa eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Þetta eru orð drottins. Og svo lofar Guð okkur yndislegri framtíð í þessum eilíðar heimkynum sem okkur standa til boða. Þetta geta allir, allir sem vilja, fengið að njóta eilíð, sama hver örlög þeirra kunna að verða hér í þessu lífi. Með öðrum orðum, Guð vill að allir lifi að eilífu, hraust heilsu og njóti gleði og hamingi. Það er þetta sem hann hefur ákveðið að allir, og ég segi aftur, að allir njóti alla eilífu. En hann þvingar enga. Enda setur hann valið í okkar hendur. Hvað viljum við? En umfram allt, kjósum Krist og þá er framtíð okkar tryggð alla eilífu og þá skiptir engu máli hvað við höfum þurft að líða hér eða hversu ungu voru þau við deyjum og svo framvegis og svo framvegis. Í opinbrunabókinni 21. kafla og vers 3-4 segir: Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu eða sagði, sjá tjálbú Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið. Þessi tilvinnun á enda. Já, Guð góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Hann vill þér aðeins allt hið besta. Hann vill að þér vegni vel hér á jörðinni núna og alla tíð. Og hann hefur í almætti sínu gert það mögulegt að þú getur lifað hjá honum eilíflega. Hvað vilt þú gera með þetta áform Guðs þér til handa? Og skipti þó engu máli hvert hlutskipti okkar kann að vera hér í syndum heimi. Innan skams mun Guð innleiða aðra veröld, annan heim, þar sem við getum notið velsaldar og hreysti, líkamleira hreysti og gleði og hamingju alla eilíf. Nei, við erum ekki forlaga trúar, en í vondum heimi sem mun vara enn skammastund, þá setur Kristi fólk allt sitt traust á drottinn Jesum Krist og hjálpræði hans okkur til handa.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi erindi samið af Guðmundi Ólafssyni sem doktor í guðfræði og gamla testamentis fræðum en hann nú búsettur í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Greinin fyrirgefðu hefst á þessum orðum. Tvær konur sátu í forsal réttarins. Báðar höfðu orðið fyrir áfalli af sama glæpnum. Jenny var móðir 19 ára stúlku sem systursonur hinnar konunnar hafði kyrkt og falið undir gólffjölunum í herbergi hennar vegna þess að hún var ekki reiðubúin að heit bindast honum. Þegar Jenny komst að því hver hinn konan var, gekk hún rakleitt til hennar, faðmaði hana að sér og spurði, hvernig hefur þú það? Hvernig líður þér? Þetta kom mjög flatt upp á frænkuna, því hún endurtók þetta á hverjum degi réttarhaldana. Hún hafði aldrei búist við einu slíku. Í blaðaviðtali einu sagði hún, ef þessi kona getur fyrirgefið á þessu stigi málsins, þá verð ég að læra að fyrirgefa líka. Ég gat ekki hugsa mér að fyrirgefa Jóhanni systur sinni mínum, en hér var móðir Rakelar. Og hún gat fyrirgefið. Það var besta jólagjöfin sem ég gat hugsa mér. Fyrirgefðu. Allir þekkja þetta orð. En þó það sé svo algengt eru fæstir sem skilja merkingu þess. Oftast tengjum við það því að gleyma. Eða þá að við tengjum það sakaruppgjöf eða afnámi refsingar. Þar sem við erum mannverur. Þá eigum við erfitt með að gleyma því sem við megum eða ættum að gleyma. Þar sem sakaruppgjöf í verkahring dómsvaldsins og við njótum þess að borga fyrir okkur, eðlilegt að margir segi að þeir geti ekki fyrirgefið. Spurningin sem mætir okkur þessi. Hvað þá fyrirgefning? Tveir feðgar stóðu út í náttúrunni og virtu fyrir sér klettabelti framundan. Hátt uppi á klettasillu sat Arnar móðir með unga sínum en umönnun hennar virtist vera frekar harkaleg því að eftir nokkra stimpingar hratt móðirinn unganum fram af sillinni. Ungin baðað út vængjunum í ofvæni en það dugði ekki. Hann féll neðar og neðar alltaf 30 metra meðan móðirinn fylgdist náið með. Skyndilega stakk móðirinn sér undir ungan með útbreidda vængi og lét ungan lenda á baki sér. Hún flög síðan með hann aftur upp á sylluna. Við getum ímyndað okkur hvernig unganum var innabrjóst. Hvernig gat mamma verið svona vond við mig? En það var gott að hún kom á síðasta augnabliki. Eftir smá hvíld endur tók móðir þetta nokkru sinnum. Stundu féll ungin alltaf 50 metra áður móður kom til bjargar. Vissulega harkaleg aðferð en nauðsileg til að kenna unganum að fljúga og að verða sjálfsbjarga. Við fyrstu sýn virðist lítið samband milli þessara tveggja frásagna en sú síðari notuð samskipti Guðs og barna hans. Eftir að hafa leist Ísraels þjóðina úr ánauð í Egyptalandi sagði Guð við fólkið. Þið hafi séð hvað ég hefi gert í Egyptum. Og borið ykkur á Arnarvængjum, svo segir við annari Mósebók 19.4. Og aftur segir, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt og svífur yfir unga sínum, svo útbreyti hann vængi sína, tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum, samanber 5. Mósebók 32.11. Á öðrum stað er umhyggju Guðs líkt við föður sem ber barn sitt, 5. Mósebók 1.31. Þar er mynd sem felur í sér umönnun, augun, forsjá og vernd. Einhver kann að spyrja hvað hefur þetta að gera með fyrirgefningu? Svarið er einfalt. Allt. Því þetta er grundvallar mynd Biblíunar af fyrirgefningu. Frummerking hebreska orðsins sem er þýtt að fyrirgefa í Gamla testamentinu er að bera, að lyfta upp, að styðja og að sjá fyrir. Þetta stingur mjög í stúf við venjulega skilningu okkar á fyrirgefningu. Yfirleitt tengjum við fyrirgefningu því að gleyma rangindum eða sleppa hinum seka við hegningu. Samkvæmt skilningi ritningarinnar er samt hvortvekja rangt. Þegar Móse bað Guðum að fyrirgefa liðinu, þegar hann hafði hafnað Guði sem leiðtoga sínum, sagði Guð, ég hef fyrirgefið þeim samkvæmt orði þínu, samanber 4. Mósebók 14.20. Jafnframt sór hann þess eið að allir sem höfðu gert uppreist gegn honum í eyðimörkinni myndu deyja, áður en þeir næðu fram til fyrirheitna landsins. En það var næstu 40 árum síðar. Við spyrjum því réttilega, í hverju fólst þá fyrirgefning Guðs ef hann hvorki gleymdi miskjörð þeirra eða leysti þá undan afleiðingunum? Frásögnin bendir á að Guð hélt áfram að vera með þeim á leiðinni gegnum auðnina og sjá þeim fyrir öllu þörfum þeirra eins og áður. Hann lét ekki rangindi þeirra hafa áhrif á eða hindra sig í samskiptu sínu við þá. Það sem ruglar okkur er að við blöndum saman stundar afleiðingum og endanlegum afleiðingum. Þær fara ekki alltaf saman. Þegar Móse braut af sér í eyðimörkinni, sagði Guð að hann fengi ekki að koma inn í fyrirheitna landi. En samkvæmt Nýja testamentinu er hann þegar á himnum. Hann varð að taka út stundarrefsingu fyrir afbrot sitt, þó að Guð fyrirgæfi honum. Stundarrefsing þýðir ekki skort á fyrirgefningu. Og það að stundarrefsing er ekki til staðar, þýðir ekki að einstaklingurinn hafi hlotið fyrirgefningu. Fyrirgefning og afleiðingar afbrota eru ekki endilega í orsaka samhengi hvert við annað. Á þessum grundvelli býður Guðs og Mósi að bera líðin í faðmi sér, eins og barnfóstra eða móðir ber brjóstmilking í faðmi sér, samanber 4. Mósebók 11.12. Hvernig ber móðir brjóstabarn á brjósti? Ég þekki aðeins eina leið, sem allar mæður þekkja. Þetta er kjarni fyrirgefningarinnar, kjærleiki og umönnun í verki. Fyrirgefning er ekki háð verðleika afbrotamannsins, heldur því hver sá er sem fyrirgefur. Fyrirgefning er hvorki falin í gleymsku afbrotsins, synda afsali, né afneitun afbrotsins. Hún er ekki heldur endilega fólkin í afnámi refsingarinnar. Fyrirgefning er ákveðin að varanleg afstaða eða hugafar sem birtist í kærleiksríku umhyggju fyrir þeim sem hefur brotið af sér. Það er einmitt það sem Jesús átti við þegar hann sagði Pétri að hann ætti að fyrirgefa 70 sinnum 7. Fyrirgefning felur í sér að fyrirgefandinn er til staðar fyrir þann seka, jafnvel meðan hann eða hún er að taka út refsingu fyrir misgjörði sína. Hún, þar að segja fyrirgefningin, er fúsleiki til að styrkja og styðja hinn brotlega á hvern þann hátt sem hann eða hún þarfnast. Hún krefst ekki að afbrotunni sé gleymt, heldur að spurningin hvað gerir þú við það sem þú manst. Fyrirgefning felst í að leyfa ekki rangindinum að eyðileggja samband þitt við hinn seka. Hún er ekki viðskipti sem byggjast á greiðslu eða eftirgjöf skuldar. Heldur er hún virk persónutengsl þar sem fyrirgefandi leitast við að hjálpa þeim sem hefur orðið eitthvað á. Af því að honum er umhugað hann eða hana sem persónu. Þetta var það sem knúði Jenny, móður Rakel, til að fyrirgefa Jóhanni og skrifa honum í fangelsinu. Frænka hans vildi helst afskrifa hann úr lífi sínu til að smitast ekki á glæp hans. En Jenny sagði, ef við eru bitur og reið og leitast við að hefna okkar, erum við einungis að skemma fyrir okkur sjálfum. Þannig fór fyrir póstmanninum sem var sektaður 25 krónur af lögreglu konu að hans áliti ranglega og þá voru 30 ár síðan. Hann gat ekki fjarlægt þá úr huga sínum, heldur sendi nafnlaus og hatusfull jólakort í 30 ár til lögreglu konunnar sem sektaði hann. Líf hans var biturt og hún varð að leita læknis. Í blaðaviðtali segir Jenny, Kristin fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú gerir af því að Biblían eða Jesús segja þér að fyrirgefa, heldur vegna þess að hún virkar í daglegu lífi. Ef við getum byrjað að ganga braut fyrirgefningarinnar, getum við byrjað að endurreisa líf okkar sjálfra. Og allir umhverfis okkur geta gert hið sama. Þess vegna segir postulinn Páll, berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin áttundu kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kaflu 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Hebreabrifi 9. kaflu 22. vers. Ímyndið ykkur. Án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú lamb Guðs mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja Drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona. Minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til er af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það er engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt

Alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast, myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaði sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hina kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neyta bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar?

kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa. Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei, það sýnir bara að þér þykir nógu vænt um hann til að fyrirgefa honum og þola þjónir sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 stellingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög, en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér. Hann gat það ekki, þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 stellingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því. Jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja. Og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að handa ég sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafnast líkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið.
Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðalannar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera. Fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, komið í sæl og gleðilegan hvíldardag. Það er hryssingslegt úti núna og hérna, en það er svo stór, nei ég þarf ekki nú þetta, það er svo stórkostlegt að þó að sé hryssingslegt úti, að þá getum við leift huganum að reika og við getum farið hvert sem er. En þannig var að huga mér reikaði mitt aftur í tíman, allt í þess tíma þegar ég var í sveitinni sem ung stúlka, 11-12 ára gömul. Sveitin, náttúran og dýrin átti alltaf vel við mig og mér leið alltaf vel þegar ég var í þessu umhverfi og geri ennþann daginn í dag. En það var sérstakt atriði sem rifjaðist upp fyrir mér þegar ég las í Jóhannesar guðspjalli núna daginn. Það sem Jesús lýsi sér sem góða hirðinum. Ég var í sveit undir Eyjafjöllum. Fjöllin tegði sig svo hátt upp í himinin og voru svo tignaleg og tilkomi mikil að það var erfitt, jafnvel fyrir unga stúlku, eins og mig, að hrífast ekki af fegurðinni. Kindurnar höfðu óheftan aðgang að þessum fjöllum og það bætti bara á alla þessa fegurð að sjá þessa hvítu ullan hnoðra vítt og breytt fjallið. Á þessum sveitabæ voru tveir bræður sem deildu með sér búskapnum og báðir áttu sín dýr. Eitt morguninn heyr ég þá vera að tala kind upp í fjöllum sem sé í sjálfheldu og þeir eru að velta fyrir sér alls konar hlutum. Nema hvað, að það sem vakti athygli mína mest var að þeir voru báðir að spá í hvor ætti kindina og hver það væri. Og þeir nefndu ykkur nöfn á kindum sem þeir ættu. Þetta fannst mér mjög undarlegt að heyra. Hvernig ósköpunum gætu þeir sé hvaða kind þetta væri og hvað þá fór þeirra ættana? En viti menn, þeir tóku upp sjónauka og beindu sjónu sínum að þessari kind. Og jú, það fór ekki á milli mála. Að þarna upplýstu þeir okkur sem vorum þarna í kringa, að þarna væri hún og þeir nefndi nafnið á kindinu og hún var í vandræðum ásamt lömbum og það þurfti að bregðast hratt og skjótt við og bjarga henni. Hvernig ósköpunum þekkja þeir þessa kind frá einhverju annari, hugsa ég. Fyrir mér voru allar kindur eins. Eða fram að þessu augnabliki voru allar kindur eins. Hvítar með mikla ull. Þessi atburði fékk mig til að sjá kindur í allt öðru ljósi og sjá að þær eru ekki allar eins. Hvorki útlit þeirra né skapgerð þeirra er eins. Hver og ein hefur sín persónu einkenni sem birtist í fasi þeirra og andliti. Annað líkt atriði upplifði ég þegar ég var í réttunum. Við vorum búin að ganga lengst upp í fjöllin að smala kindum og lömbum saman og færa þau niður á slétturnar og í réttirna þar sem hver kind var dregin í hólf eigenda sinna. Eftir því hvaða merki þær höfðu. Þegar annar bóndin biður og bendir í leiðin á eina kind og nefni nafnið hennar og biður að hún sé sótt í hópin. Og viti menn, markið var rétt og nafni sömu leiðis. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt og hef oft hugsað þetta síðan. En ekki síst eftir að ég eignaðist mína lifandi trú og fór að lesa í orði Guðs þegar Jesús segist vera góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölutna fyrir sauðina. Með þessar minningar sem ég var að deila með ykkur á ég mjög auðvelt með að sjá Jesús fyrir mér í þessu hlutverki sem hirðir yfir hjörð sinni. Hversu vakandi hann er yfir hverju og einu okkar og er umhugað hvar við erum og hvert við stefnum. Eins og Davíð samdi svo fallega innblásina anda Guðs. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast leiðir mig að vötnin þar sem ég má næðist njóta. Hversu dásanlegt lofvort og hvíld finnum við í þessum orðum, enda átti Davíð ekki erfitt með að setja sig í spor þar sem hann frá unga aldri gætti hjarða föður síns fyrir alls konar hættum og árásum sem blasti svo oft á tíðum við honum og hjörðinni. Jesaja spámaður sagði fyrir hvernig Jesús myndi kærleika sínum mæta fólkinu sínu og sagði eftirfarandi orð. Eins og hirðir munur halda hjörðsynni til haga, taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu, en leiða mæðurnar. Ég horfði einu sinni á myndband á netinu, þar sem verið var að sína hirða frá Ísrael. Hvernig og hver og einn hirðir hafði sinn háttin á þegar þeir kölluð á hjörðina sína. Hver hirðir átti sitt kall og þegar kindurnar heyrðu í sínum hirði þá svöruðu þær og fylgdu honum. Þarna lögst upp fyrir með orðin sem Jesús segir í Jóhannesi 10. kaflanum. Dyraverðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því þeir þekki ekki raust ókunnugra. Hann hörði minn, hann var frístundabóndi í nokkur ár og þeir voru nokkri hérna vinir saman með 100 kindur og þetta var hérna rétt fyrir utan höfuborgarsvæði. Ég fór með honum eitt skipti til að gefa kindunum, fór nokkru sinni með honum en þetta var aðalega hans hobby. En ég fór með honum hérna eitt skipti til að gefa kindunum. Og þarna gekk hann hörður strauk þeim um kinn og sagði mér nefndi nöfnin á þeim öllum. Það var í þetta sama skipti þarna í fjárhúsinu, ég fer að jarma og kalla á þær og síðan beið ég eftir að einhver myndi svara mér. En ekkert gerðist. Síðan fór hörður að kalla á þær og nota einhvers konar jarm og viti menn. Það glumdi svoleiðis í fjárhúsinu þegar kindurnar svöruðu honum. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt hinnir. Hörðu bað mig að jarma aftur og kalla sem ég og gerðin ekkert gerðist. Hann tók við og kallaði á þær með sínu jarmi og aftur svöruðu þær með háværu jarmi. Þannig að þetta var ekkit svona allt í einu. Og við reyndum þetta í nokkuð skipti. Og alltaf fekk hann svar, en ekki ég. Ég er góði hirðurinn, segi Jesús, og þekki mína, og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Niðurstaðan eftir þessa reynslu var að kindurnar hans harðar, þekktu sinn vin og hirðir og svöruðu honum í hvers skipti sem hann kallaði á þær. Kæru vinir, ástæðan fyrir því að ég er að deila með ykkur mínum persónlegu sögum úr mínu lífi er aðeins gert til að sýna ykkur þessa fallegu tengingu sem getur átt sér stað á milli þeirra sem kalla sig hirðir og hjarðar hans. Og þannig getum við tengt þessa fallegu tengingu við Jesu Krist sem Davíð sálmaskáld viðurkenndi sem sinn persónlega hirðir. Jesús er eina persónu guðdómsins og vinnur markvist við að leiða söfnu sinn frá þeim hættum sem okkur er búin hér á jörð. Ég hef ósjaldan lesið eftirfarandi orð til að minna mig á hversu náin vinur Jesús er mér. Og við finnum þessu orð í Jesaja 43, vers 1-3. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim í nafni. Hugsið ykkur, ég kalla á þeim í nafni, þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Því að ég, drottinn, er guð þinn, hinn heilagi Ísrael, frelsari þinn. Þú ert ekki bara einhver persóna í augum guðs eða eitt af því mörgu sem drottinn hefur skapað. Nei, þú ert barnið hans og hann kallar á þeim með nafni því hann þekkir þig og elskar þig eins og hann elskar mig. Ég hef uppvitað gegnum tíðina að allt okkar líf getur við tengt við orð Guðs og það sem það er að finna. Lífið er eintóm reynsla og við getum valið að vera alltaf reynslunni ríkari eða fátækari. Þegar við veljum að vera reynslunni ríkari, þá leitum við í lifandi uppsprettina sem er Guð Faðir, Sonurinn Jesús Kristur og Heilagur Andi. Og það er Andinn Heilagi sem opinberar fyrir hverjum, þeim sem leitast eða kynnast persónlega hirði sínum og frelsara daglega. Ég myndist á það áðan, þegar einn bóndi vildi að sérstök kind yrði tekin úr hópnum og fær til hans. Bæði hafði þessi sérstaka kind nafn og einnig svokallað mark eða merki í eyranu þannig að ekki var að villast að þessi sérstaka kind tilheyrði sérstökum bónda eða hirði. Á sama hátt, vinir, á Jesús okkar hirðir sér merki. Ég hef nefnt það hér áður að þegar ég var að hefja mína persónlegu göngu með Kristi fyrir það bil 30 árum síðan. Þá skildi ekki hvers vegna ég las í orði Guðs biblíunni að hvíldardagur drottins var í laugardagur. Ég átti mjög erfitt með að skilja þetta. En svo horfði ég í kringum á hinar ýmsu kirkjudeildir og enginn þeirra myndist einu orði á þessa villu. En það sem þetta stóðvinnir í biblíunni og ég trúði Guði, ég vildi treyst honum að það ákvaði ég að halda áfram, að fræðast. Ég skildi þetta ekki þá, en í gegnum árin hefur skilningu mín aukist og þekkingin vaxið. Jesús var eins og oft áður á meðal fólksins. Honum hafði verið boðið að borða með farisea nokkrum, en þarna voru einni fleiri lögfróðir menn. Þeir voru ekki fyrr komnir að mataborðinu þegar athugasemdir fóru á stað og spurningar byrjuðu að streyma til Jesú. Drottinn var að tala við menn sem áttu að þekkja orð Guðs og myndi þá hvernig þeir hefðu komið fram við alla þá spámenn sem voru sendir til þeir í gegnum tíðina og lífláti þá vegna þess að þeim mislíkaði boðskapurum frá þessum spámennum. Ef til vill eru eftirfarandi orð Jesú ástæðan. Hann segi vegiður til lögvitringar. Þér hafi tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfur hafi þér ekki gengið inn og þeim hafi þér varnað sem inn vildu ganga. Málið er nefnilega að Jesús er með lykil hlutverki allri biblíunni frá upphafi til enda. Það vantaði ekki að þessi menn höfðu þekkingu á ritningunni. En þeir höfðu ekki lykilinn sem Jesús Kristur. Þeir höfðu algjörlega fjarlægt hann frá boðskapnum. Í stað þess að boða orð Guðsins og það var lagt fyrir þá, voru þeir orðnir spiltir af villukenningum og mannasetningum. Líður þessi heiðra mig með vörunum, segi Jesús. En hjarta þeir er langt frá mér. Til einski stýrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Jafnvel boðorðin 10. Aðeins 10 reglur Guðs tókst þeim að hengja fleiri viðhengi við hvert þeirra svo að þetta var svo íþyngjandi fyrir hvert þann sem vildi fylgja þeir reglum sem Guð hafði sett. Þannig gátu þeir ekki gengið inn til hvíldar, drottins vegna vantrúar og vörnuðu því að aðrir gætu það líka. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er aðeins einn vegur, einn sannleikur og eitt eilíft líf. Það er aðeins einn frelsari og einn sannur hirðir sem ber nafni sem öllum nöfnum æðra og það Jesús Kristur. Og hann sagði, sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dýr sauðana. Við komumst ekki langt inn í eilíðar heimkynni okkar nema fari gegnum þessa dyr. Og Jesús sagði eitt sinn með áheyrendur sína. Í Jóhannesi 5. kaflanum. Þið rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Margir hafa rannsaka ritningarnar í gegnum aldirnar og talið sig vera á réttri leið og telja öðrun trúum slíkt til sama. En eru svo þegar upp staðið, staddir á algjörum villikötum með sínar kenningar. Það ríkir mikil ringulreið við í heiminum í dag. Og það hefur reynt verulega á þolimæði og umburðalindi hverra manneskju. Við höfum fengið að reyna ýmislegt, eins og höft og skerðingu, en sem betur fer erum við að sjá fyrir endan á því og nú þegar eru lönd víð í kringum okkur farin að losa þessi höft. En margir eru ringlar í því hvað má og hvað má ekki. Ég heyri víð að fólk andvarpa stórum og bíða með óþreyju að komast út úr þessu öllu. En allt búið? Er eitthvað meira í aðsigi? Fyrir nokkrum árum síðan fekk ég bók í hendurnar sem heitir á frummálinu Sunday is coming eða sunnudagur að koma. Þessi orð hafa hrópað á mig í hvert skipti sem ég gengi fram hjá bókahillinu minni. Og þessi orð hafa í raun verið mér hugfögst alveg síðan að ég bauð Jesu velkomin inn í líf mitt og skildi að hvíldardagur drottins er laugardagur. Í fyrstu skildi ég ekki hvað verið var að tala en mér finnst eins og þessi skilningu minn hafi vaxið að þá hefur þetta verður í rauninni raunverulegra og raunverulegra því lengra sem að Við nálgumst endur komið drottins þá verður þetta svona raunverulegra. Við hvorki sjáum það en ég heyrum það í venjulegum fréttatíma hér á landi, að víða sig fara að loka á sunnudögum, að sunnudagurinn skuli vera fjölskyldudagur, hvíldardagur og allir geti komið sér saman það að við þurfum öll að hvílast allavega einn dag í viku. Og ekki bara við mannfólkið heldur öll sköpunin. En jú, vinir, þetta svo sannlega gerast. Og fremstur í flokki fyrir páfin, æðsti maður kaþólsku kirkjunar. Hann hefur farið víða lönd, heimsótt og leitt hinar ýmsu kirkjudeildi saman sem mörgum. Eiginlega, allt og mörgum, finnst bara allt í lagi. Hér ættu allar bjöllur að klingja hjá þeim sem telja Jesú vera sinn hirðir. Í boðorðunum sínu byður hann fólki sitt að minnast þess að halda hvíldardaginn heilagan. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk. En sjöndi dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Ég ætla að stoppa þarna af miklu lengra þetta vers. En hann sagði minnstu þar, fólk viðs gleymdi þessu mjög fljótt og hann byður okkur að minnast þess að halda hvíldardaginn heilagan. Að sex daga eigum að vinna en sjöndi dagurinn, laugardagur, hvíldardagur drottins. Þetta finnum við að annari Mósebók 20. kaflanum. Til að sýna ykkur svart á hvítu blekkinguna sem óvinu guðs leggur upp með, Þá langar mig að lesa fyrir ykkur eftirfarandi orð í lærdómskveri kaþólskra kenninga. En Steinþór hefur nokkur sinnum komið með þetta, en þetta eru svo sláandi orð og í samingi af því sem ég að tala hér, að þá langar mig til að lesa þetta. En þannig hljóðar það að þetta sem sagt, já. Ég ætla að byrja hérna að segja, dag eitt tók maður nokkur lærdómskver kalskra kenninga eftir Pítur Gæjimann og las á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandi var svo forvið að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgideinum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Ég ætlaði að stoppa hérna minnir og láta þetta duga. En þetta eru svo sláandi yfirlýsingar hjá kaþólsku kirkjunni að ég verða að halda áfram hér svo framhaldi kemur hér. En það segir gef einnig gauma eftirfarandi orðum The Catholic Record London Ontario, Canada 1. september 1923 en það segir Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Eftirfarandi stendur í doktrínal katakism eftir Stefan Keenan. Spurning. Getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar, hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja? Hún hefði ekki geta komið helgihaldið sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikuna í stað sjönda dagsins. En sú breyting hvergi boðin í biblíunni. Páfakirkjan segir það skýrt að hún hafi gert helgidags breytinguna og að sunnudagshelgin sé merki eða tákn mynduleik hennar og vald. Merki mátt, guðs og vald hvíldardagurinn. En tákn dýrsins og merki vald þess helgi hald sunnudagsins. Hér líki þessum lestri lærdómskver kaþólskra kenninga. Ef þú hefur ekki ennþá gert þig grein fyrir því að við stödd í stríði, það sem baráttan á milli drottins og óvinar hans, Satans, byrði þess að þú megi vakna. Það ríkir gríðaleg ringulreið í hinum andlega heimi og leiðin þaðan út aðeins í gegnum einar dyr, eins og Jesús sagði. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Það hvílt að finna í nærveru drottins. Sama hvað gengur ávinir. Að þá munan varveita sína hjörð. Þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Jesu sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Og áfram í Jóhannesi 10. kaflan segir hann, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Hugsið ykkur, vinur, hvað eru stórkostleg loforð. En spurningin er sem ég langa bara að skilja eftir hjá hverjum og einum. Hver er þinn heyrðir? Og heyrið þú raust hans? Takk ykkur fyrir minnir.

0: Jesús er besti vinur barnanna.
1: Rómverjabréfið 8:35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er. Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði neð líf, englar nýja tignir, hvorkið yfirstandandi nýja hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, nýja dýft, nýja nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Veistu vinur, ég ráðin var í nýtt starf og aldrei mun taka mér frí. Það er að segja öðrum frá Kristi, allan daginn þótt það mig listi. Er ekki þetta hreint dásamlegt starf? Ég trúi því varla að Kristur mig þarf.
4: Hvað er vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náin kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir, vinur er sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í orðskvöðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir, til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Og í Jóhannes að Guðspjalli segir, sá elskar mest sem fórna lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Er Jesús Kristur vinur þinn?
5: Thank you.

0: gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Komið öll blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleik mín í dag hef ég nefnt Jesús vinur syndarans. Í þessari hugleiðingu vil ég rannsaka hvað það var sem öðru fremur einkendi boðskap Jesú og hvernig hann fór að því að koma boðskap sínum til fólksins. Hvernig tókst Jesú að fanga svo huga fólks að allt þeirra líf ger breyttist við það að hlýða á orð hans? Kenningar hans fylltu menn slíkum krafti og fullvissu sannleiksgildi orða hans að þau hafa lifað með þjóðum heims allt til þessa dags, þrátt fyrir hömlulausar ofsóknir á hendu þeim sem hafa helgað sig því að breiða út orð Guðs. Nú ætla ég að reyna að lýsa innihaldi og markmiðum kenninga Jesú og þeim aðferðum sem hann tilengjaði sér við boðin sína. Boðskapi Jesú var líf hans og markmið, fullur af nánast lendadómsfullum samfæringakrafti. Þeir menn sem fyrstir fengu það hlutverk að skrá orð og verk Jesú voru guðspjallamennirni fjórir, Matteus, Markus, Lúkas og Jóhannes. Þeirra vegna varðveittist þessa dýrmætu perlur allt fram á okkar dag og munu varðveittast allt til loka þessara tilveru. Eitt af fyrsta sem mér finnst einkenna boðskap Jesú er mótspyrna gegn ríkjandi kenningum fræðimanna og lærimeistara gyðinga á þessum tíma. Jesús beindi orðin sínu til þeirra sem voru lítt menntaðir og varu megn að tilenga sér hinar flóknu og þunglamalegu kenningar fræðimannana. Ríkjandi hugsunarháttur í trúabráðin gyðinga á dögum Jesú hneiga því að útiloka marga frá trúalegu samfélagi og þannig einangra þá með sín andlegu og líkamlegu mein. Þeir sýndu ekki trúalegum þörfum alþýðunar. Í þessum hópi voru ekki aðeins tollendumenn og bersyndugir, heldur heldu fariseiðarnir lærimeistarar gyðinga því fram að sá sem ekki heldi og þekkti lögmálið út í æsar væri alls ekki guði þóknanlegir. Á þessum tíma herleiðingar Rómverja á Íslands þjóðinni ríkti þar mikil fátækt og neyð og það er því augljóst að fyrir fjölda alþýðu fólks var nánast ógerningur að læra og framfylgja öllum þeim sæk, flókina fyrirmæla og helgisviða regluna sem lögmálið krafðist. Og þó svo að fátækur daglaunamaður hefði náð að læra þessar reglur boð og bönn, þá hafði hann engin ráð á og engan tíma til að framfylgja þeim. Þegar svo komið, að trúabrögð eru orðin kerfi af flokknum helgireglum sem fyrst og fremst eru fólgnar í þvottum, fórnum, neyslu hreinnar fæðu, föstum, ölmusum og fleiru í þeim dúr, þá er trúin orðin munaður sem aðeins veitist þeim sem hafa nægan tíma og peninga til að fullnægja trúalegum þörfum sínum og þeim skildum sem slíkt helgisiðahald krefst. Daglaunamaðurinn hafði engan kost á slíku munaði. Hann nærðist á því sem til var og gekk í þeim fötum sem honum áskotnuðust og hann varð að tilbyðja guðsinn hvar sem var eða láta það ógert. Í Matteus 19:23 segir Jesús: Sannlega segi ég yður, torvelt mun verða fyrir ríkan mann að ganga inn í himnaríki. Hér á Jesús við að mörgum manninum reynist erfitt að höndla með ríkidæmi svo vel fari og það gerist oft að peningarnir toga fastar í sálina en löngunin til að fylgja Guði og hans boðum. Það sorglega er að ef við snúum þessum orðum og segjum hversu torvelt mun ekki fátækumanni að komast inn í Guðs ríki, þá fæst nokkuð nákvæm lýsing á því hvernig fræðimönnum hafði tekist að hafa endaskipti á tilgangi trúarinnar. Hún var ekki boðið fyrir hvern sem var. Menn urðu að hafa efni á henni. Jesús vildi afnema þennan ójafnuð. Hann taldi hverja sál vera jafn dýrmata fyrir Guði. Hann vildi veita öllum aðganga trúni, ekki síst þeim sem saki fátæktar eða annara meina höfðu gerst brotlegir við lögmálið. Það að segja í augum fræðimannana. Það áraðanlegt að einmitt þessi ójöfnuður vakti sterka tilfinningar í hjarta Jesu og að það hafði ráð miklu aðferðir og form boðskapar hans. Fátæktins almenna borgara gat orðið mjög alvarlegu þrándur í götu á veginu til Guðs. Í frásögnum Guðspjallana sést víða að Jesús snýri sér fyrst og fremst með boðskap sinn til þeirra sem voru fátækir, hungraðir, sjúkir og þreyttir. Til þeirra sem erfiði og þunga voru hlaðnir. Hann umgist þá sem skorti allt á réttlætis mælikvarða fariseana. Við þetta fólk talaði Jesús á þeirra daglega máli og opnaði þeim þannig veginn til Guðs. Boðun hans var einföld og full af dæmum og líkingum úr daglega lífi fólksins. Hugur lítt menntaðara réð einfallega ekki við flókin trúarkerfi og rökræður og því var boðskapur Jesú þeim ljós og skiljanlegur. Hann talaði til þeirra á því máli sem fólki gjörþekkti af eigin reynslu úr sínu daglega lífi. Það náttúran sjálf, regn, sól, blóm og fuglar sem efniviður líkinga hans og dæmisagna. Jesús tók eftir öllu í daglegu lífi alþýðunar. Hann tók eftir lífinu á markastorginu, heimilistörfum utan hús og innan. Hann við séð húsmóður síra brauðdegið og bóndan ganga út að sá og fara á fætur nætur til að líta eftir agri sínum. Hann við séð hver fátæk kona sópar hús sitt vandlega til að finna týndan skilding. Úr þessu umhverfi komu líkingar Jesú og þær náðu til allra stétta. Flestar vísa þær til hinna lægst settu og þó að það hafi eftirlifill ekki beinlínis verið markmið hans að lýsa kringumstæðum fólksins, þá eru þær sem ljóslifandi enn í dag. Þrællin meðhandlaður eftir geðþótta húsbónda síns. Daglunamaðurinn hangir á markastorkinu daglangt án þess að nokkur legi hann til vinnu. Lífskjör sjúkramanna og brotlegra eru dregin skýrt fram svo að hinn kalda hanneskja yfirstéttana blasir við. Þetta voru staðreyndir sem allir skildu í hinn einföldu snildarlegu framsögn Jesú. Með dæmisögum sínum tókst Jesú að höfða til andlegra reynslu og daglegs lífs hins venjulega manns. Þetta eru dæmisögur eins og sagan miskunnsama samverjan, glataða soninn, rangláta ráðsmanninn og margar fleiri. Þær hafa varðveist sem fegursta og besta sem hugsað hefur verið og orðað á mannlegu máli. En þrátt fyrir það sem ég hef lýst hér á undan, tel ég nauðsynlegt að benda á að ekki voru alla dæmisögur Jesú auðskildar. Margt af því sem hann kendi hafði lengi verið þekkt í efnislegum skilningi. Það þurfti fræðslu útskýringar til að færa þær yfir á andlegt svið. Það kemur vel fram þegar jafnvel lærisvinnar Jesú átti í erfileikum með að skilja innihald sumra dæmisagna hans. Ég vil taka hér eitt dæmi sem að finna í Markúsi, kafla 8, 27-33. Þar segir, og Jesús fór út og lærisvinar hans til þorparna í kringum Sesareu Filippi og leiðinni spurði hann lærisvinar sína og sagði við þá, hvert segja menn mig vera? Og þeir svöruðu honum og sögðu. Jóhannes skýrara og aðrir Elía en aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá en þér, hvern segir þig mig vera? Pétur svaraði og segir við hann, þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum neitt sig. Og hann tók að kenna þeim að mannssonurinn ætti margt að líða og honum verði útskúfað af öldungum, æðstu prestum og fræðimönnum og hann deyddur verða og rísa upp eftir 3 daga. Þetta sagði hann berum orðum. Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. En hann snerist við og er hann sá lærisvinna sína, ávítið hann Pétur og segir Haf þig á burt frá mér, Satan, því að þú hugsar eigi það sem Guð ser, heldur það sem manna er. Þarna kemur í ljós að þegar Jesús fer að segja þeim frá komandi þjáningum sínum og dauða, þá skortir lærisveinana skilning og Pétur ávítar hann jafnvel og segir að svona megi hann ekki tala sjálfan sig. Svona Messías vill Pétur ekki hafa. Lærisveinandi stóðu nánast allan þann tíma sem þau voru með Jesú í þeirri trú að hann væri til þess komin að frelsa þjóðina undan áþján erlends yfirvalds. Þeir trúðu að hann væri komin til að setja á stofn ríki sitt hér á jörð. Þeir skildu ekki að hann talaði andlegt ríki, Guðs ríki, á himnum. Lærisveinarnir fögnuðu því vissulega að geta notið fræðslu Jesú, handleiðslu hans og kærleika, en þeir vildu ekki heyra neitt þjáningar, sorg og dauða. Þessi orð hans voru þeim ráðgáta sem þeir hvorki vildu né gátu skilið. Þeir höfðu heldur engan skilning á hinu andlega frelsi og því fullkomna trösti sem Jesús naut í hinu nána kærleiksríka samfélagi við föðurinn. Almenningur hreyfst af hinu djúpa öryggi og trösti sem birtist í boðskap Jesú. Þetta var alger andstaða við vandatingar og smámunasemi fariseana. Undirtótt boðskapar Jesú var, verið ekki áhyggjufullir. Við getum lesið þetta fullkomna tröst sem einkendi samband Jesú við sinn himneska föður í Matteusi 6:25-34. Þar segir, verið ekki áhyggjufullir líf okkar, hvað þið eigið að eta eða hvað þið eigið að drekka, ekki heldur líkama ykkar hverju þið eigið að klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðnaðurinn? Lítið til fugla himinsins. Þeir sá ekki nýja uppskera og þeir safna ekki hlöður og ykkar himneski faðir fæðir þá. Eru þið ekki miklu fremri en þeir? Gefið gauðum að liljum vallarins hversu þær vaksa. Þær vinna ekki og þær spinna ekki heldur. En ég segi yður að ég vil Salomón í allri dýrsinni var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð nú skrýðir svo grasa vallarins, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur þið lítil trúaðir. Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta eða hverju eigum við að klæðast. Því að eftir öllu þessu sækjast heiðingarnir og ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, því að morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægi sín þjáning. Hér fullkomið traust á föðurinn alls ráðandi. Hann veit hvað okkur vanhagar Við verðum að læra trúa og treysta kærleika hans og allir forsjá okkur til handa. Þegar við opnum hjarta okkar og huga og skynjum umhyggju hans, þá getum við leift okkur að vera áhyggjulaus. Það þýðir þú ekki það að hægt sé að láta reka á reiðanum og ætla Guði að sjá fyrir öllu. Nei, við þurfum að vinna okkar verka samviskusemi og alúð. Ætla Guði að sjá fyrir öllu. Nei, við þurfum að vinna okkar verka samviskusemi og alúð. Það öryggi sem

Hlutverk Jesú var ekki það að brjóta niður lögmálið, heldur uppfylla það. Það sem skiptir máli er að eignast réttan skilning á lögmálinu. Jesús boðaði það sem mikilvægast er, miskunnsemi, réttvísi og kærleika. Hjartalag okkar er svo prófsteinn sem sker úr það hvað verður okkur. Veljum við það góða og rétta sem Jesús sýnir okkur eða það ranga og illa sem Satan hvíslar að okkur. Valið alltaf okkar. Jesús lagði áherslu á að trúin væri ekki röð helgisiða sem sýndir væri á strætum og torgu. Yfiskin og hræsni eru Guði alls ekki þóknanleg. Hann leitar einlægni, hóværðar, auðmýktar, fullkomist trausts og kærleika. Fyrirmynd okkar verður alltaf Jesú sem hafði allt þetta til að bera ríkulega. Páll postuli segir í Filippi bréfi sínu 2:5-8. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram að ytra hætti sem maður, lítillækkaði sjálfa sig og varð hlýðin allt fram í dauða. Já, dauða á krossi. Vegna þess að kærleikurinn var innsta eðli Jesú, hafði hann lundarni hóvarðar og lítillætis. Grundvallur hinnar miklu fórnar Jesú okkur til handa var hinn takmarkalausa elska hans til föðurins annars vegar og hins vegar elska hans á okkur, syndugum mann. Af kærleika og hlýðni við föður sinn yfirgaf hann sælu bústað á himnum til þess að fæðast sem barn hér á jörð. Það sem syndin ríkir, inn í tilveru eymdar, þjáningar og tára. Hann gerðist fátækur, umkomulaus, maður, eins og hann segir sjálfur í Lúkasi 9:58. Refir eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Jesús lítillækkaði sig svo mjög að hann sem Guð gæti gerst vinur syndarans á jörðu. Kærleikur hans var slíkur að hann lét ekki hinna miklu tign sína aftur að sér frá því að veita seku syndugu mannkyni lausn og eilíft frelsi. Hann kom til okkar, boðaði og leiðbendi háum sem lágum leiðina til eilífs lífs. Hann sendi lærisveina sína með þessar leiðbeiningar út á meðal fólksins til að þeir mættu bera vitni frelsunar áform Guðs og hann gladdist mjög þegar þeir komu aftur til hans og tjáðu honum hve góðar móttökur þeir hefðu hlotið. Við lesum í Lúkasi 10:17-21. En er þeir 70 komu aftur með fögnuð og sögðu Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. En hann mælti við þá, ég sá Satan falla af himni eins og eldingu. Sjá, ég hefi gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og spordreka og yfir öllu óvinarins veldi. Og ekkert skal yðar minnsta mein gjöra. Gleðjist samt ekki yfir því að andarnir eru yður undirgefnir, en gleðjist yfir því að nöfn yðar eru innrituð á himnum. Samstundis varð hann glaður í heilugum anda og sagði, ég vegsama þig, faðir, herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta fyrir spekingum og hyggindamönnum og opinbera það smælingum. Já, faðir. Þannig var það sem þér þóknanlegt. Það voru tollheimtumenn, berðsyndugir og smælingir.

samfélagsins sem best gátu vottað kærleika Jesú. Umhyggja hans náði til þeirra sem lifðu í fyrirlitningu, fræðimanna og öldunga. Þeirra sem ætu töldu sér réttláta og hafna yfir alla gagnrýni. Jesús tók hart á steinhjörtum þessara manna, eins og við getum lesið í Lúkasi 11:52. Þar segir hann, Vei yður þér lögvitringar, því að þér hafi tekið burt lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér tálmað sem ætluðu að ganga inn. Hver einasta manns sál var Jesús mikils virði. Það gátu líkþráir og þeir eru voru haldnir illum öndum vottað. Þessum voru allar dyr lokaðar í samfélaginu, en Jesús gekk aldrei fram hjá neinum slíkum. Það gátu líka allir sjúkir og sorgmættir því að hann kom sér aldrei hjá því að lækna, liðsina, græða og hugga og sína í verki hve mikinn kærleika hann bar til þeirra. Það brást ekki að hann sinnti þeim sem til hans leituðu í einlægri trú. Slíka dæmdi hann ekki, heldur fyrirgaf. Enn í dag líknar hann þeim sem mest þarfnast hjálpar hans. Það var ekki að undra þó að ólánsamir og þeir sem á einhvern hátt voru utanveldu í þjóðfélaginu gætu fundið það sem hjarta þeirra þráði hjá Jesú. Hann skildi hvað hver og einn leitað eftir og lét þá aldrei frá sér fara án líknar. Sannarlega var hann vinur syndarans. Allt hans starf og öll hans verk hafa alltaf borið vitnum það. Laun Jesú og jörðu voru að vísu ofsóknir, háð, fyrirlitning og dauði. En á himnum voru laun hans upphafning, allri tign æðri, eilíf dýrð og velþóknum Guðs, hans kærleiksríka föður. Við lesum í Filippíbréfinu 2:9-12. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem að hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert knýja beygja sig þeirra sem eru á himni og þeirra sem eru á jörðu og þeirra sem eru undir jörðinni. Og sér hver tunga viðurkenna að Jesús Kristur sé drottinn, Guði föður til dýrðar. Þegar við lítum til krossins á Golgata sem orðið hefur merki sigursins yfir syndinni, getum við verið vissum að það voru ekki naglarnir sem heldur líkama Jesú á krossinu. Heldur hinn mikli óskiljanlegi kærleikur hans til okkar syndara manna. Æðsta boðorð Jesú var og verður alltaf kærleikurinn. Kærleikurinn spyr aldrei það hversu lítið sé hægt að komast að með. Heldur gefur hann allt, gefur strax og gerir það glaður. Þannig gefur faðirinn og þannig var fórn Jesú Krists. Þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Gangi á Guðs vegum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ímyndaði þér rólegt síðdegi sem skyndilega brýst út í glundróða. Ökumenn hverfa úr bílum sínum í miðri umferð. Flugmaður hverfur úr flugstjórnarklefanum í 30.000 feta hæð. Fjölskyldur finna tóm föt þar sem ástvinir stóðu einu sinni. Á augabragði hverfa óteljandi einstaklingar sem skilur heiminn eftir í glundróða. Þessi dramatíska atburðarás, leynileg burt hrifning, þar sem trúaðir eru hrifnir burt fyrirvaralaust, hefur fangað ímyndunaraflið í gegnum skáldsögur og kvikmyndir. Hugsaðu Left Behind, seríuna. En við verðum að spyrja, er þetta raunverulega hvernig Jesús sagði að hann myndi snúa aftur eða gæti þessi hugmynd verið hluti af mikilli blekkingu sem hylur sannleikann endurkomu Krists. Nú veit ég hvað sumir kunna að vera að hugsa, en burt hrifning og endurkoma eru ekki tveir aðskildir atburðir. Í þessu myndbandi lofaði ég að fara með því beint að reikningunni og sanna umfram nokkur svafa að hugmyndunum leynilega burt hrifningu er ekki til í Biblíunni. Ekki aðeins mun ég sýna þér sönnunargögnin, heldur munt þú sjá hvað orð Guðs segir endurkomu Krists. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er, Jóhannes 14.3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til heimins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til heimins.

Apostlasagan 1:11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, sjö kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp tveggja þrepa kenning endurkomu Jesú, kenning sem ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í tveimur aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrýtning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim með framtíða þrengingum á jörðinni. Hinir hólpnu eru hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem skilin eftir til að þola glundróða. Síðan eftir 7 ára hörmungar þegar andkristur ríkir, myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap, en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krist mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu, lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1:7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það er ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tók á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt, alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblían málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalonikubréf 4:16. Geturðu ímyndið þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum rísa upp í nýju lífi. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Já, það verður burthrifning af fólki Guðs, en það mun eiga sér stað í glæsilegum sýnileika við opinbera endurkomu Krist, ekki sem ósýnilegur atburður. Sjáðu fyrir þér þetta stórkostlega atriði. Himinninn klofnar með geislandi birtu, engla lúðrar hljómar og hávær köll. Jesús, konungur konungana, birtist á hvítum hesti sem leiðtogi her himinsins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórónur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni, en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinberunarbókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóra hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Opinberunarbókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sýna að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvissa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg.
eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteusar Guðspjall 24-27 Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skauta milli. Matteus 24-31 Það er engin vísbending um hljóðláta burtrefningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11 Ekki er hægt að leyna slíkum stóru viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunnar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krists mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar um að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burtrefningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10 Náður því, sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. Augljóslega, þjófur á nóttunni lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll postuli gerir þetta skýrt. En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalonikubréf 5:4 Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krists komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krists er líkt við þjóf, eingöngu fyrir óviðbúna, fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart, eins og sagt er frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndina leynilega burtrefningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar þar sem talað er að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn, en ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því hvað varð það. Sami texti sem talar þjófinn, síðara Pétursbréf 3:10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætli þegi, Matteus og Guðspjall 24:44, sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrefningu, þá erum við hvöttið þess að vera vakandi svo að endurkoma Krists kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krists í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krists verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Einn tekinn og annar skilinn eftir. Hvað átti Jesú eiginlega við?
Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burthrifningu yfirlýsing Jesú að annar muni tekin hinn eftir skilin. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekin af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesú í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesú sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins, Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti, hver var tekin á brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskylda Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram, þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, einn skal tekin og hinn skilin eftir, þá var hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komu hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildu lærisveinarnir fá það á hreint hvert þessir fara sem eru teknir. Lúka segir frá. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægir þeir. Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamanna, þeir safnast þar sem eru lík. Grafísk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burthrifningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteus og Guðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinnir vantrúðu. Hrifnir í burt í eyðileggingu rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ástand þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesú bað ekki í Jóhannesi 17:15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikubréf 2:8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð, þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir yrðu þeir sem lifðu af, sem halda lífið þegar vatni hjanar. Í Nóaflóðinu var Nóa ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömuleiðis við komu Jesú eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni. Þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessar skæru andstæður. Vakið því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik.
Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollveggjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinbarnabókin 22:12. Þegar Kristus snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógulugu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesú sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annarkvort eða. Frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesú þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinbarnabókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framleggingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmi sig Jesú 10 meyjar. Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitrur sem komi seint, fundu hurðina lokaða. Matteus 25:1-12. Jesús segir að lokum, Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna. Það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkunar spádómi Daniels, 70 vikum Daniels 9, sem sumur hefur reynt að heimfara á endatíma, en í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Krists og þegar fagnaðarerindi fór til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn andkrist eftir að Kristur er farin. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burtrifningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur. Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guður lengd hennar. Henni réttlátu er ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krist. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveiti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin að komast undan erfiðleikum. Það er hughreystandi að hugsa til þess
að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnatíðins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarittarinn, Sálmur 91, 8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego, þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsopn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim. Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leistir frá henni. Hugsaðum Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hendi grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömur leiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í opinbörnabókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinbörnabókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Sálmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sildi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesu bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð, sjá Opinberunarbókinni 13:14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum, Sálmur 46:2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu með að hlýft við verstu pláganum. Opinbörnabókin 16, Sálmur 91, 3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilögu eftir þrengingu, sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir, munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist, munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð,
uppruni kenningar um leynilega burtrýfningu. Ef hugmyndin um leynilega burtrýfningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesu myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin um leynilega ósýnilega burtrýfningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendi til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesu yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram, svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í meginatriðum með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Thurl Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield-biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield-biblían var mikið lesin, sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darbys um burtrýfningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algeng í mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðarás sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tiltrúlega ný guðfræði innan við 2 alda gömul, þó hún sé oft kennt sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur 2 þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbóta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana, settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndara um framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þótt þar hafi ekki beinlinis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum fram úr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo. Leynilega komu Krist áður eins og síðari kæmi. Hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrýfningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin leynilega burtrýfningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga. En burt sé frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga er ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburður biblíunar er samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krist er stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það er engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstuli trúaða sérstaklega við að láta ekki blekkjast af neinum sem gaf í skyn að dagur Krist væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði
látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komið fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikum bréf 2:3. Í sama kafla segir hann, honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikum bréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkris og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burtrýfningu kirkjunar. Röðin er ósamrýmanleg tímalínu leynilegar burtrýfningu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikum bréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig. Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burtrýfning muni hrifsa þau í burtu, þá er hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana farið framhjá þeim. Einhver geti hugsað með sér, ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef lokakreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað eða það sem verra er, sumir getur fresta því að undirbúa hjörtu sín og halda að þeir fái annað tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá er engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpraði stegi hjálpaði ég þér. Annað Korinthusbréf 6:2. Blekkingin er lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú. Verið þér og viðbúnir, Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfning kenningin úr tign endurkomu Krist. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossföstur, opinberlega hafnað og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega, eftir allt sem Jesú þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega, að hann komi sigri hrósandi við lúðrar hljóm fyrir augum allra döðlegra manna. Að sjálfsögðu verður hápunktur aldana, sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki, þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hinna illu á brott. Biblían segir, til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvern hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burtrýfningar er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesú vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan um endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteus og Guðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum,
hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnum eyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíða táknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Mundu að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesú sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engett inn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra lokadeilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari, en ljós fagnaðarins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinberunarbókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast. Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndildarhingin. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur á gleði. Sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur, ekki í leynum, heldur í krafti og dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag getur þú tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, byttu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin byrði skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eyðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesú sem er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endurfundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hinn sanna blessaða von
sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunarbókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardoníx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras,

ellefti hýjasint, tólfti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við nýja tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar

Sunnar voru tveir lærisveinanna á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir, út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og biðjast fyrir. Dapri í huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað er það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, þú ert vís á eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. En æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í rómu bættu þeir við. Við er vonuðum að hann væri sá er leysamundi Ísrael. En nú er þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt er að lærisveinarnir skildu ekki minna orða Krists og sjá að hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannarlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degi mundi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu, Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir 3 daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, og þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið, að hann skildi komast inn í sálarfyrstni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft lítu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög á hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði á Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því opinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkónu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins.
Á þeim er því trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þegar þau litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans. Margir játendur kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni Ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúkas 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburða sögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannanir fyrir því að hans sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera saman spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías, sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna, höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært, hvers eðlis á bika tjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn, var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða, en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölurnar til þess að bjarga heiminum frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinandi voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughristingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausir að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir héldu hann væri einn af þeim sem veri höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú að heimleið. Hann þrætti grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fétuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru leiðinni hafði sólin sest og áður en ferðalangarnir komu áfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir hann byggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira að munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt af honum að gista, hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum er umhugað þá sem þarnast hans.
Með gleði gengur hann inn í fátæklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugaleysir til að hugsa um himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir sér þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt er einföld, brauð máltíðin komin á borðið. Hún er lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestur þeirra teygi fram hendunum nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá, þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það er drottinn Jesú. Hann er upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyðja hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafi setið. Hann sem hafi fyrir skemmstu legið dáinn í gröfinni og þeir segja sín á milli brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið er horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur veginn sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar er leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi og ósýðu förunautur er fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin er dimm en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur er lifandi frelsari. Þeir syrgja hann ekki lengur látin. Kristur er upprisinn. Aftur og aftur endurtaka þeir það. Þetta er boðskapurinn sem þeir ætla að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þannig mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: Fræð og sveinin veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
0: Næsta þúrta hlustu útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Kafli 84. Friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skinn tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorði sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birst Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýloki sögunni, og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafi þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaði eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eru glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum: Friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisur allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Móse í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða. Heilagleik lögmáls Guðs, leyndardóma endur lausnar áformsins og mátti Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðskap friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinnur ríkulegri útælling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að predika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andin í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skyldur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðar starf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans veiting lífs Krists og gefur viðtakandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þér fyrirgefið einhvernu syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhvernu fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skyldum að gegna við hann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, annað tímóti þess að bréfi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem í hættu, engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni, kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galaterbréfi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, á himnum felldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að einu kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar vanvirðir vald Guð sjálfs. En á myndinni einnig bjartari hlið. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð, þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eru að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, tróða niður misgjörðir vorar, Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakklátu hjarta. Hinn iðrandi skal leittur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Stjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesú. Slík fyrirgefning staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinum sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesú eina nafnið, mönnum gefið víða veröld, sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesú kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesú hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökti frásögnun honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jesús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægst ríki. Það særði hégóma gint hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðun í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnur leysi sem virtist heimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrún á tökum á huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þangað til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleði fréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið þeim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Eva gjarn lærisveinnin vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af allu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa, en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rýst þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa, taka undir viðurkenningu Tómasar, drottinn minn og guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur á ný. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustu felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammadvöl í Jerusalem, skrapp hann niður að Bethesda lauginni til þess að leiða augum alla þar sjúklingar sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kæmi röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, eina fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann ásist á veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að en nú var hann það ekki lengur. Eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann ögn reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið varð honum er hann kenndi sig heilan heilsu, hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til þess að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einu minna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardagur væri, svo sæll var hann. Hann sagði í einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan. Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það viti ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, þess að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað verra til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jesús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld váði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur möllu og Jesús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir um eilíf. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú lítur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við

Gerum okkur í hugalund. Jesús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleytifullur mun gefin verða yður í skaut. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum? Að sjálfsögðu. Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jesús sagði, þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóðu þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávalt hafa áhyggjur af honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt, sem fylgir honu þangað, mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Lyktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæf á oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð, en ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fátum finnast, þar sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 miljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal miljónir annara fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja, eða hinna vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum, sem hvert sig, sem ég nefndi hér á undan, lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í miljóna tali. En þegar betur að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægum sannleikur sem við megum alls ekki fara á mis við. Jóhannes nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúpt sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sért nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifreið, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæðu til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raun ber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýsnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Mattusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem er, sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem kom í heimsótt til Lots og fjölskyldu hans þar sem þau byggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimsikjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollótta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það er auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það er einn kafli þar og svo er það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds. Segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimsykju, við munnaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér er Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann er í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðteki hjálpbræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. versi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breyni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina, svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir árþúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Er kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annarsinn? Hefur það ef til vill gengið af trúnni þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera að búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. Vessi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífileikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnanna og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áhersla á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða, þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver er staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd þessi tvö hugtök og ef til vill tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi, en ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það er ýmislegt sem er að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við yðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiðir til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri manneskju vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo er hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða Sjáu hvað Sefanía spámaður segir þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leiti drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmíkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvinnun endar. Svo það er hægt að stunda eða ástunda réttlæti, en það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það er sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orði Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta, en þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér er hann að tala heilagan anda. Það er heilagur andi sem kemur okkur til iðrunar eða leiður okkur til þess að iðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það er heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt er
og sem síðan leiður okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu er þetta skráð í 12. kafla og 14. versi, stundið frið við alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það er augljóst að mikilvægi hennar er mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessara helgunar fær engin drottin litið. Við þurfum réttlætingu sem við vorum að lesa áðan. Nú er þetta einni tekið með í myndina. Við þurfum að helgast. Og við ætlum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonikum bréfi í 5. kafla frá 23. versi. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu drottinsvors Jesu Krists. Trúr er sá, er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun er hugtak sem notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við erum réttlætt til þess að við getum helgast. Og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá er þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sáluhjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar er augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaranum. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það er helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi er nú réttlát eða réttlátur. En helgunin er ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér er að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það er Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann er réttlátur. Og síðan kemur heilagur andi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt er við eða það ekki þegar sagt er að Guð elski okkur svo mikið að öllu er fórnað til að bjarga okkur en við aðeins viljum þiggja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla á 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns og ef að þið teljið að þetta sé flóki eða erfitt, þá nemi staðar og hugsuð eignum blik. Allt er gefinns, allt er lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans
fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum, við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverjabréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, hérðan í frá, með heilögum anda. Það er að segja láttu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilífð. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja. Og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin í ljósi hástöfu þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, það er að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna að lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform, nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilshugar undir þá yfirlýsingu með því að segja amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum. Og þá höfum við meiri ástæði til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annana er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getur við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef þeir játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorða mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langar til að tala í dag, ég langar til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spámenn. Fyrstu kaflarnir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem ég held mikið upp á, það er þessi bók hérna og Deila mikla og Þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur mikla hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reynda langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði Predikari ráðendinar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitin. Eins verður það nú, áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyntir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, Á hinu síðustu dögum en að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyru við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í þúsund ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap raks bámannana. En þessi kenning þúsund ára ríkið ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur Lúkas 18:8 en eins og við höfum séð segir hann finna trúna á jörðu þegar hann kemur Lúkas 18:8 en eins og við höfum séð segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum

Hvaðast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir Sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins í vændum er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið er upp á stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sýna fram á að heimurinn getur ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunar. En Guð náttúrunar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá sló á ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir heiminsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist að því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögu Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonarinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gný líðundi lok, frumefnin sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimspekingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabragðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptekinn af viðskiptum og nautnum, löntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalegur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma sjö ættliðir í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla að enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að við lesum þessa bók. En ég ætla að enda þetta hérna á bréfi til Galatamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði

niður í náð Krist til annars konar fagnaðareinindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðareinindinu Krist. Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnaðareindi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar yður annað fagnaðareindi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menni eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna, en það mun ekki veit okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krists.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðska Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeimun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna. Og hún ætlar að gefa okkur orð í dag.
4: Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham. Hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin? Eins og eflist margi mun eftir. Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru koninu hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlógu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýddi konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verði sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á nýraðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sendt hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og Guð ráðlagði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams. og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hrættur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atriði sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfum. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hann baráttu við óskum Guð sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði. Hér er ég. Hann sagði, takk þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, takk þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barnið sem Abraham hafi beðið eftir svo lengi. Takk þú einkason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honum þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafi farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsa hvers vegna? Eða ekki einkasonurinn? Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna enga syninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Guð reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynt að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt á stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflaust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða leksjur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið því það geti þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðin álengdar. Þrír dagar höfðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafi gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Bíði hér hjá asnanum, en við smásveinnin munum ganga þanga til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert um megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getum náði hjarta okkar uppörfandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur legg ég áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleika okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonu minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á, og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft að aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég! Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara að kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki engasón þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki engasón þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áherundu sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað, drottinn sér. Svo að það er máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað, drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt, á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinn að himni til Abrahams og mælti. Ég sver við sjálfa mig, segi drottin, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi engasón þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stóru margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðin að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvern minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldu tengsl okkar mega ekki koma í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði syni sínum og Jesús hlýddi föður sín. Faðir fórna syni sínum og sonur fórna lífi sínu. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum biðja saman. Kæri himniski faðir, drottin minn, við þökkum fyrir náð þína sem að við höfum alla daga, drottin minn, ný náð á hverjum degi. Þú tilbúin til að rétta okkur við á hverjum degi, gefa okkur nýtt hvítt blað, drottin, til þess að fylla út. Drottin minn, við þökkum fyrir það. Við þökkum fyrir að þú gafst inn enga son, drottin minn, til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér. Bara ef við viljum, ef við þiggjum það. Þakkaði fyrir það, drottin minn. Þakkaði fyrir alla þar gjafir sem þú gefir okkur á hverjum degi, drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við byrðum að hjálpa okkur að sjá þar, drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottinn minn, ég byrð fyrir hverjum að einum einstakling sem er hérna inn í drottinn minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottin minn. Ég byðum að við mættum vera öðrundu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottin minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottin minn, eins og þú hefur lofað. Ég byðu og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar, aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast, verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldardag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína. Þá verður mér hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármunni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópinn þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum á trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta á að njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vildi óska fleiri væri í viðstættir í dag en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En og þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá er ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllunarefni mitt í dag tengist þessari reynslu. Og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskeiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekur mann þegar fjársjóðu hrifningana fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóplu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar í orði Guðs. Með teskeiðin á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast það að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna vers 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallan að dauða Lasarusar vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við þann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðanir, þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar, sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálun kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur, á meðan að spurningar og yfirgripsmeiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðkynna það að þetta er einn af þessum köfli sem maður taldi sér kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi, ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas er að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með þó. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd Evans og tortryggninnar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkur margra á orðið Guðs? Og í framhald af því vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesú eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtogum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra, svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og belsindúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdanárinnar vegna þess að gyðingarnir sóttust eftir lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega varð við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna og stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búin að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búin guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduði kjarnan í boðskap Jesú. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að engin degi fyrr en stund hans í fyrirætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jesús segir þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þvílík ógleymanleg yfirlýsing, þvílíku trúa styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trausti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt að það gerst á eiginlega dulafullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efann. Hvers kyns hans er og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið í stað, kem ég aftur og tekuði til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það er runnin upp. Síðasta samverðstund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesus tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það er óvissan framhaldið. Hvað tæki við að baki dauðanum? Sem hvíli svo þungt á Tómasi. Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátinu var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna öruggur rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar, þessi jarneska lífs, væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak, til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilgjaldir fyrir heita drottins er varða hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélg hans. En samskiptum Jesu og Tómasar líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesus birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprísin að hann sé komin aftur til þeirra eins og hann hafi sagt þá vill Tómas ekki trúa þeim í svona miklu máli hlýtur hann að leita áræðanlegrar óhreikjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara hann verður sjálfur að sjá og þreifa á gerist það Þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögðu Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vísu? En í Jóhannesi 20:26-28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinni lærisveinandi sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinandi komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeir og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðin okkur ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játar Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn, heldur beinlínis að hann sé Guð sinn. Og hér er það orðin okkur ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðin mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá hann. Og þannig þarf það að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas. Ef við stöndum okkur vel í rannsókn orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum ef til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð.

Óvinurinn mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heima neins þar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki um andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri. Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þú hleypt að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem að tilheyrir ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Mundu að bænin er það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og biddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.